0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: אולי נפסיק להתווכח,

0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת את בפרק אחר.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12, שלום רב לכם ובוקר טוב. השעה 6 באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו: השעון מתקתק עבור איראן, וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
5: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה, ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
4: בגזרה הצפונית, ההנחיה החריגה שקיבלו תושבים בקו העימות בגלל רחפני הנפץ. גנים ובתי ספר הונחו לא להוציא את הילדים להפסקות בחצר. בגליל העליון הוגבלו הטיולים למרחק של מאות מטרים, שניתן להגיע למרחב מוגן בזמן. כך פרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית. ירון אברהם כתבנו חשף אתמול במהדורה המרכזית.
6: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מכחישים את הידיעה.
4: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה לאחר שנורה. סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
7: ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלחם וסגנו, נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע. בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתו

0: נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר שני, יום שני. בת בסיוון, תאפשין פי וו, 18 במאי 2026, מזג האוויר מתקרר מעט, אבל מעט. מרגיש הקלה מסוימת באומסי החום היום. בירושלים 30 מעלות, אמרנו, עדיין חם מהרגיל, אבל כן שהקלה מסוימת. בחוץ כמעט 20 מעלות כעת, והשמיים טרם התבהרו, הם אפורים לגמרי. באריאל תהיינה היום 30 מעלות גם כן, כמו ירושלים. בבאר שבע 34 מעלות, אשקלון עם 28, תל אביב חיפה עם 26, 27 מעלות צפויות בגליל, בגולן 32, ים המלח עם 38 מעלות, בכנרת 33, ואילת היום יום שני 37 מעלות. נזכיר שהיום 46 ימים לעומר, הערב נספור 47 ימים לו. אנחנו כאן עד שמונה יחד איתכם, צמודים אליכם, לא זזים, קרובים, מעדכנים. נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים בהמשך, בין היתר על החשש שאיראן תכה ראשונה, כוננות צי בישראל. על התלמידים שיוצאים נגד איסור הטלפונים בכיתות, נתניהו שמחזיר את חוק הגיוס, טענה בצהל כי חסרים לו 12,000 מגויסים, ועל ההלוויה העצובה של מעוז ישראל. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. אמרנו יום שני, ואנחנו מזמינים אתכם כמובן גם הבוקר להתקין אותנו מה קורה בכבישים באמצעות מערכת הוואטסאפים שפתוחה כבר, מקבלת מסרונים בשמחה. 0502-555-101 זה המספר, כמובן לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. 0502-555-101. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, 101 FM 89.5. מוזמנים לבקר גם באתר שלנו, ג'רוזלם נט. פותחים עם גידי גוב, שיהיה לכם בוקר טוב.

0: אין עוד יום גדיגוב פותח את הבוקר, 13 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, הנה הכותרות מאתרי החדשות תחילה אהובה, המשך גם מהעיתונים, בוויינט מפרסמים כי צעיר כבן 25 נפצע באורח אנוש, בהתהפכות טרקטורון בכפר עקב מצפון לירושלים, בעת תקרית נפצע אדם נוסף באורח קל, השניים הובאו לחבירה עם צוותי מד"א במחסום קלנדיה, הופנו לבית החולים שערי צדק, כאן בירושלים. הטלפון השחור שמתריע על תקיפת ספינות באורמוז, ירי במרחק אלפי קילומטרים. כך מדווחים שם, במשרד קטן, ליד פורסמוט, אנגליה, שלושה אנשי משמרת בלבד של UKMTO, עונים לקריאות מצוקה במפרץ, מנסים להזיק סיוע ממרחק אלפי קילומטרים. כן, מאז שאיראן סגרה את המצר, תועדו 44 תקריות ו10 ימאים נהרגו, וכעת האיום משתנה מטילים וכתבאמים לתשאול ועיכוב ספינות. זה מאתגר יותר מכל מה שהכרנו, הצצה למשרד הקטן הזה כאן הבוקר ולפעילותו העצימה. מאמצים כבירים של נתניהו להעביר את הפטור מגיוס בזמן שהמשבר בקואליציה נמשך והחוק לפיזור הכנסת צפוי לעלות ביום רביעי לקריאה טרומית. ראש הממשלה עדיין מנהל קרב בלימה. מאמצים להעביר את הפטור מגיוס. עוד עוסקים כאן בחתונה של עדן ואושר. 40,000 ורדים, 4 סמלות קלה. הטופ מודל הישראלית והזמר המצליח נישאו באירוע מפואר בנוכחות יותר מ-1200 החבריהם הקרובים ביותר. כאן מביאים את כל הפרטים גם על הפרחים המיוחדים שהובאו במיוחד והמנות שכוללות גם ברווז. הנה עוד כמה עניינים מכאן. ארגון זכויות האדם טוען שאיראן מגבירה את השימוש בהוצאות להורג מאז עם כלבי. כ-2,159 בני אדם הוצאו להורג באיראן בשנת 2025 לעומת 972 ב-2024, כך עולה מדוח של ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל, שבו נכתב כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. לפי הדוח, עלייה בולטת במיוחד בהוצאות להורג נרשמה לאחר מלחמת 12 הימים, עם כלבי, 654 הוצאו להורג, הם תועדו לפני שהחל האימות השתקד, לעומת 1,505 מקרים שתועדו בין יולי לדצמבר. עוד עניינים מעניינים כאן הבוקר בוויינט על הדיווחים הפרו-איראנים שכתבם אמריקאי הופל בתימן, על הטענה שסעודיה הרתה שלושה כתבמים שחצו מעיראק, צהל עצר 10 ישראלים שחצו לסוריה והושבו, הם נעצרו כמובן את מעצרם, עם מעצרם, עם תפיסתם, הם נעצרו אם כן, יש כאן פרטים לגבי המעצר הזה, והניסיון הזה לחצות את הגבול, 10 אזרחים, כן, חצו את הגבול לשטח סוריה, וכוח צהל שפעל בנקודה יחזיר אותם לארץ ועצר אותם. יש חשד שתושב מודיעין עילית תקף שוטר בעת מעצר בעיר. הצעיר בשנות ה-20 לחייו תקף על פי החשד את השוטר, אחרי ששוטרים שהגיעו למקום בעקבות דיווח על אלימות ניסו לעצור אותו, השוטר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, החשוד נעצר ועבר לחקירה. יש כאן גם את האירוע הקשה בג'דיידה מכר, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם בן ה-50, נפצע באורח קשה, וגבר נוסף בן 49, נפצע באורח בינוני, מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי, צוות מד"א פינה אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מצוד אחר החשודים בירי. ויש דיווח מלבנון שמפקד בכיר בג'יהאד האסלאמי וביתו נהרגו בתקיפה ישראלית בבעל בק, כן, כך לפי רשת למיידינה הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, בכיר בג'יהאד האסלאמי וביתו נהרגו בתקיפה הישראלית בבעל בק עומק לבנון, אם כן. בוואלה עוסקים בכותרת המרכזית בתהייה אחרי חיסול אל חדד, מי יירש את הנהגת חמאס? מוחמד עודה מסתמן כיורש ברצועה, משעל ואל חיה נאבקים בחוץ. במקביל, דריכות בצהל מחשש להסלמה בצל המבוי הסתום במגעים לפירוז הרצועה. מוחמד עודה, תזכרו את השם. גם כאן על ראש מועצת ג'דיידה מכר שנורא ונפצע קשה, ועל 10 אזרחים שחצו את הגבול לסוריה, גם על החתונה, כל העדכונים מחתונת השנה של עדן ואושר, וגם על מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, שנאבקות על צירוף השחקן הלוהט, מי תזכה? לפי התקשורת הפירואנית, 2 הגדולות של הכדורגל הישראלי, בעקבות כוכב קריית שמונה, רוצים את אדריאן אוגריסיה, אוגריסה? אוגריסה. אל הירוקים יש 2 מועמדים נוספים לעמדת החלוץ, בית"ר גם רוצה את אדריאן לשורותיה, וכאן מפרטים בעניין הזה. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית, בחסות הפסקת הפעילות, ארצות הברית מאשרת לישראל בשתיקה, כן, לפעול בלבנון. שירית אביטן כהן עם הפרטים. ויש כאן כותרת שהפסקת האש היא חזרה לעידן הבלופים. נדב העצני כותב שאין כל קשר בין מה שמתחולל בצפון לבין הפסקת אש. מדובר בשגרה. אנחנו חוטפים קדממים וטילים שפוגעים בחיילים ובאזרחים בשני עברי הגדר. 9 חיילים ואזרח כבר נהרגו בתוך הפסקת האש הזו. חיזבאללה פועל ככל יכולתו בעוד אנחנו מוגבלים. הפסקת האש היא חזרה לעידן הבלופים. מזהיר העצני כאן בישראל היום הבוקר. מספרים כאן גם, מספרים על הלוויות שקמו ושאגו והוכיחו שהשמיים אינם הגבול. באירוע גאלה ברידינג 3 הוענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן שפועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. ערב הבמה שלהם התקיים במעמד מוציא לאור ישראל היום, פרופסור מרים, מוציאה לאור מרים אדלסון, ולצידה שורה ארוכה של דמויות בחירות בעשייה החברתית והכלכלית במדינת ישראל. כאן מפרטים על הלוויות הללו שקמו ושאגו, ביניהן גם שורדות השבי רומי גונן ואמילי דמרי, שמצולמות כאן עם הגברת אדלסון וישראל היום הבוקר. מעריב כותב, המצב על הפנים, אבי אשכנזי מביא את הזעקה שצהל לא העז להשמיע עד כה. צריך לומר את זה ברור, הוא כותב, מי שלא נושא בנטל מסכן את ביטחון ישראל. צהל מצוי בשחיקה חריפה בכוחות הסדיר והמילואים על רקע ניהול מדיני כושל, עומס חזיתי גובר, אי שוויון בנטל והצורך בפעולה ביטחונית שתשנה את המצב. כך אשכנזי הבוקר במעריב, המצב על הפנים. מדברים גם על פיזור הכנסת. מתי תוכפילד כותב שגם נתניהו יודע שרק מהלך אחד ימנע את פיזור הכנסת. פיזור הכנסת מתקרב, נתניהו מנסה לקדם את חוק הגיוס ברגע האחרון, אבל החרדים דורשים אישור סופי בקריאה שנייה ושלישית. האם הוא יספיק? זו השאלה. מדברים גם על המשט שבדרך לכאן, 50 ספינות בדרך לעזה, חיל הים נערך לעצירה דרמטית. הארץ כותב, בישראל מתנהגים כאילו הפור כבר נפל ונערכים לחידוש התקיפות באיראן. עמוס הראל כותב שראש אמ"ן לשעבר מתאר התקדמות איראנית מדאיגה בתחום הגרעין, כולל שיקום פורדו, לצד חידוש נתיבי האספקה לחיזבאללה והכפלת תקציבו. מדברים גם על כוונתו של נתניהו לחזור ללחימה בעזה. הכוונה הזו אינה מוסתרת, אבל יש אלטרנטיבה, מציע רביב דרוקר בדברים שהוא כותב בארץ, ומתאר שהדיווחים על חיסול מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, אז הדין אל חדד, כללו את הפרטים הרגילים, תעודת הזהות של הרכוסה, על הצהרות של ראש הממשלה ושר הביטחון, הנחיתי, הוריתי. דבר אחד לא היה בהם, כוננות לתגובה של חמאס. היו עשרות דיווחים מהצמרת הישראלית בחודשים האחרונים על התעצמות של חמאס, על גיוס מחבלים, שיקום תשתיות, הצטיידות בנשק. אם כך, איך זה שהארגון לא מגיב על חיסול ראש הזרוע הצבאית שלו בעיצומה של הפסקת אש לכאורה? במקום שוב לשלוח חיילים להילחם עמוק בעזה, צריך לתת סיכוי לתוכנית טראמפ, מציע כאן הבוקר אביב דרוקר. וכותבים כאן גם על שר, שבנתה לעצמה קריירה מאגדות ופרצה גבולות, השבוע היא חוגגת 80. שר בת 80. עכשיו העיתונים, ידיעות אחרונות, עם דברים שכותב רון בנישה, איך צריכה להתנהל הפעולה באיראן. מעלומה קצרה ועוצמתית על תשתיות חיוניות לא תביא לשינוי בעמדת המשטר בטהרן, הוא כותב. נדרשת פעולה צבאית עצימה ורחבת היקף שתעמיק את הפגיעה במה שנשאר ממתקני השיגור וייצור הטילים הבליסטיים והכתבאמים, ותשאיר את משטר האייתולות חשוף וחסר אונים, דבר שעשוי לגרום לו לחשב מסלול מחדש. יש כאן את ניסיונות נתניהו להחזיר את חוק הגיוס במסגרת הניסיונות שלו לרצות את השותפות החרדיות, והסביבה שלו התקנו כי ביום רביעי הצעת החוק כבר תועלה לדיון. חוק הגיוס. בצהל מעדכנים ומזהירים שחסרים כ-12,000 מגויסים. היעדר חוק גיוס מוסדר במקביל ללחימה ב7 חזיתות הביא את הצבא להכריז על משבר כוח אדם. כאן עוסקים בעניין גם על התלמידים שיוצאים נגד איסור הטלפונים וטוענים שההחלטה מנותקת מהשטח. החלטת משרד החינוך להרחיב את איסור הכנסת טלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים מעוררת מרמור. אי אפשר לייצר אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה, טוענים התלמידים. יש כאן גם מידע על המונדיאל, הכי גדול, הכי מתוקשר והכי יקר. מפרטים למשל מה שווים של כל השחקנים יחד, כמה שוקל הגביע המוזהב ועוד. מעריב כותב, רציתי שתהיה אבא, דברים שאמרה ארוסתו של סרן מעוז ישראל רקנתי זכרו לברכה, הגיבור שאיבדנו במלחמה הזו. ארוסתו ספדה לו ואמרה, לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר. אתמול הובא למנוחות. במערב מציינים את כוננות השיא לקראת החלטת טראמפ עם להורות על תקיפה, והם מביאים חשש שאיראן היא זו שתכה ראשונה. הנשיא שוחח עם נתניהו לקראת או לנוכח המבוי הסתום בשיחות, ואמש התכנס הקבינט לדון בתרחישים השונים, והטענה שאנחנו כאן ערוכים לכל מצב. בירושלים ובוושינגטון מתכוננים לאפשרות שטהרן תחליט להנחית מכת מנע. גם כאן על הקואליציה שתנסה להביא להצבעה את חוק הגיוס, וגם על מישל של נועם. אירופה התאהבה במישל, כותב מעריב ומתאר את חזרתו של נועם לכאן. הוא התקבל באהבה רבה ואמר שזו הייתה זכות גדולה. המנצחת הגדולה מזכירים כאן במעריב בולגריה. האם יהיה להם כסף לארח את האירוויזיון בשנה הבאה? זו השאלה. מבשר כותב שבישראל נערכים לחזרה ללחימה בעזה, אבל ממתינים להכרעה מול איראן. מעדכן על 4 חיילים שנפצעו מפיצוץ מטען בדרום לבנון, וגם על התאמרות המערכת המשפטית נגד עולם התורה שמגיעה לטענת העיתון לשיא חדש. הזכאות לדיור מוזל תישלל מלומדי התורה. זה המבשר. יש פתרון לזה. יתד נאמן כותב על המלחמה באיראן שצפויה להתחדש באופן מיידי. כך אחרי התאום בין ישראל לארצות הברית, נתניהו שוחח עם טראמפ, וזו הערכה כאן בישראל שהמלחמה צפויה להתחדש באופן מיידי. הם מדברים על העובדה שבמקביל לחוק פיזור הכנסת נעשה ניסיון בליכוד לקדם את חוק הגיוס, ושהאוריה נשות הפרובוקציה, ביזו ספר תורה בחיפוי כוחות הביטחון, כותב יתד נאמן, שטוען לשוב חולל ספר תורה מול שריד בית מקדשנו. ספר תורה שהוברח לעזרת אנשים בניגוד גמור לנעלי המקום, אנשים הניפו בהתרסה לעיני המתפללות הנדהמות מעזותן, כך ביתד נאמן. הבוקר ואלה הכותרות המרכזיות. לאט לאט השמיים מתבהרים, ייקח עוד קצת זמן, אבל כן מתחילים לראות את השמיים בהירים יותר. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד שווים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחכה.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
0: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
0: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

דודו טסה עם הגולה, אנחנו פותחים את העיתונים, מעריב פותח עם הכוננות כאן בישראל ובארצות הברית לקראת אפשרות של תקיפה מקדימה מאיראן. בצל ההמתנה להחלטת טראמפ אם לחדש את הלחימה בוושינגטון ובירושלים, נערכים לאפשרות הזו שדווקא איראן תיקח לידה את היוזמה. בינתיים המסע ומתן במבוי סתום, האיראנים ממשיכים להם בתרחישים התקפיים מפתיעים וסוערים, כך בניסוח שלהם. אצלנו ראש הממשלה שוחח עם טראמפ וכינס את הקבינט המצומצם בעניין. עוד עוסקים כאן בבית הדין בהאג, שקובע שאין צווי מעצר סודיים נגד בכירים ישראלים. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ה-ICC, פרסם הודעת החשה חריגה ויוצא דופן, שסותרת לחלוטין דיווח שפורסם בעיתון הארץ. ולפיו הוצאו לכאורה צווי מעצר סודיים נגד 5 בכירים ישראלים, 3 פוליטיקאים ו2 אנשי צבא. בהודעה הרשמית שפרסם חרג בית הדין ממנהגו הקבוע לא להתייחס להליכים מתנהלים או להשערות תקשורתיות. הנוהג המבוסס של בית המשפט הוא לא להגיב על הליכים משפטיים חסויים או על ספקולציות בתקשורת בנוגע לעניינים שנידונים בערכאות, נמסר מטעם ה-ICC. עם זאת, בבית הדין הסבירו את הצעד יוצא הדופן והבהירו כי במקרה זה הדיווח הוא כה ספציפי ולא מדויק עד שהותרתו ללא מענה עלולה להטעות את העוקבים באשר לסטטוס של ההליכים המשפטיים האלה. בית הדין פרסם הודעה חריגה לפיה אין צווי מעצר סודיים נגד בכירים ישראלים. יכולת להיות אבא מושלם, הלוויה עצובה לסרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה. רני קלרמן, ארוסתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ספדה לו בהלוויה. יש כאן צילום של הצעירה הזו. כל מי שפגש אותך בפעם הראשונה התפעם מהשקט שלך, רציתי שתבוא לכיסא הקלה שלי ותחייך אליי. אמו, נפרדה ממנו, ילד שלי, האהוב שלי, היית הדבק המשפחתי. נוח בשלום על משכבך, אתה צריך לנוח, ואתה כל כך קשה תנוח. ככה הרוסה, אני מאוד אוהבת ומתגעגעת. אביו, אליהו רקנתי, אביו של מעוז ישראל, ספד לבנו, ותיאר אותו כילד של בית שחיפש תמיד לחזור אל המשפחה. מעוז ישראל, היית ילד קריזמטי, מוכשר, מצחיק, מנהיג טבעי. התנ"ך שלך מלא סיכומים בכל פרק ופרק, היית צדיק נסתר. את כל מעשיך עשית בצניעות, בלי שידעו שאתה מצטיין וחכם. איך נפרדים מילד, אתה אמו, נולדת בחג הסוכות, ומיד ראינו שאתה משהו מיוחד, בלי בכי. היה לך כישרון אלתור מדהים וחיבור עמוק לבית, תמיד ברחת מהמסגרות, מעולם לא הכנת שיעורי בית, אבל כולם התאהבו בך. הייתה לך יכולת מופלאה להתחבר, היו לך יכולות הסתגלות נדירות. הדוד סיפר שהוא הסתיר את תעודת ההצטיינות שקיבל בבד אחד. לא הראה להורים, ובניקיונות הפסח ההורים מצאו את התעודה. כזה היה סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה. החלל ה-20 בלבנון מאז המלחמה, מאז שהגעת הרי, כן. עמודו האחורי של עיתון המבשר מספר על התעקשותה של היועמ"צית, היא שוב פנתה לבג"ץ וקרא לצרף מחדש את מכתבו של ראש המוסד נגד מינוי גופמן, היא לא מוותרת בעניין הזה. יש גם דיווח על כך שישראל הקימה בסיסים חשאיים בעיראק לסיוע במערכה נגד איראן, עניין שפורסם, אבל כאן מביאים פרטים נוספים. זה פורסם בניו יורק טיימס, לפי גורמים עיראקים, ישראל הפעילה 2 מתקנים במדבר העיראקי לצורכי תדלוק, סיוע אווירי ורפואה. לפי הדיווחים, ארצות הברית ידעה על הפעילות בעיראק, זועמים על הפגיעה בריבונותם. עוסקים כאן גם בהצעת חוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. כן, ההצעה הזאת תעלה השבוע להצבעה, האופוזיציה יצאה מהדיון. היה דיון סוער בוועדת החוקה של הכנסת בעניין הזה. לפי ההצעה, היועמ"ש ימונה על ידי הממשלה ויכהן בהתאם לכהונתה, ותוקם משרת תובע כללי עצמאי. ויתד נאמן על הממשלה שדנה בתוכנית חירום לשילוב השבק במלחמה בפרוטקשן. כן, הצעה שמקדם השר בן גביר.
היא מגדירה בעצם את גביית דמי החסות כאיום על ביטחון המדינה, וכוללת הקמת קרן פיצויים ממשלתית לבעלי עסקים נפגעים, ומנהלת להגנה על עדים מאוימים. כן, תוכנית חירום לשילוב השבק במלחמה בפרוטקשן. אגב, נטען במסמך שהוגש לממשלה שהנזק למשק בעקבות הפרוטקשן מוערך בכ-4.5 מיליארד שקלים בשנה. זה בית הדין, נאמן, ועכשיו משינה.

0: את לא כמו כולם. 42 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, עיתון מעריב ספר לנו שכוח ההבטחה ביישובים צמודי גדר לא יצומצם, וזה בהחלט ניצחון לתושבי עוטף עזה. הנהלות הקיבוצים והיישובים הנמצאים במרחק של עד 4 קילומטרים מהרצועה קיבלו את הבשורה על כך אתמול. כוחות ההבטחה יישארו באותו סדק. מדובר צהל למסר כי מספר חברי מחלקות ההגנה ביישובי מערב הנגב וחמות נושא הנשק הצהלי ביישובים לא צפויים להצטמצם. יש עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה, זה לבאים מיישובי בנימין ומאדם. העומס מתחיל מהכפר חיזמה עצמו לכיוון המחסום. חבל, השר לשעבר משה ארבל פורש משס ומהכנסת עד שיש שר בריאות שהיה שר כמו שצריך ועשה עבודה כל כך טובה. הוא כבר לא שר בריאות, אבל בכל מקרה חבר הכנסת הזה פורש. עד לפני שנה הוא כיהן כשר הפנים, הוא הודיע אתמול ליושב ראש השר דרעי על רצונו לסיים את כהונתו בכנסת במכתב אישי. הוא מרגש שהעביר ליושב ראש התנועה הודעה חבר הכנסת ארבל לחברי מועצת חכמי התורה ולדרעי על האמון והליווי לאורך שנים, וכתב כי מדובר בזכות גדולה שנפלה בחלקו ללמוד מדרעי מקרוב. ארבל שיבח את ניסיונו הציבורי של דרעי וציין את החשיבה האנליטית, חוכמת החיים והמסירות האינסופית למען כלל ישראל. חבל, השר לשעבר משה ארבל פורש משס ומהכנסת. והנה מי שניצבת לימין גופמן, אות קין על מצחו של הבל. פרופסור טליה איינהורן היא חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים, היא פרסמה פוסט תמיכה ברומן גופמן ותקפה גם את בגץ גם את היועמ"שית, ראוי לכהן כראש המוסד בלי עננה קלה, אמרה עליו. פרופסור טליה איינהורן, אם כן, תומכת בגופמן ומפרסמת פוסט בעניינו. היא אגב מקורבת לראש הממשלה בנימין נתניהו, היא אמו של ישראל סרוליק איינהורן לתוהים, שהוא יועצו הפוליטי לשעבר של נתניהו, החשוד במעורבות בשתי פרשיות מרכזיות, פרשת הקשר בין לשכת נתניהו לממשלת קטר, ופרשת המסמכים המסווגים. הבילד. להזכיר כי נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, יושב ראש הוועדה, התנגד למינוי וטען כי כן יש פגם בתואר המידות של גופמן בשל פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס והתנהלותו לאחר מכן. אולם הוא היה בדעת מיעוט. בגץ אגב טרם הכריע בסוגיה. פרופסור טליה איינהורן בעד המינוי. אמא של סרוליק שלו שב ארצה. פרסומת קצרה, מיד שווים, השמיים טרם התבהרו במלואם, הם עדיין אפורים משהו. כן, מיד שווים.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. מחפשים ביגוד ספורט איכותי.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
12: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
11: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
12: אז קבענו?
13: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, יש כאן פענוח של רצח, רצח את דודו בשל סכסוך כספי. פוענח הרצח הקשה בהרצליה, הצהרת תובע הוגשה נגד שובל אליהו, הוא החשוד כי ירה בחמישה כדורים לשעבר לעבר ביתו של ראובן קרייף, הקורבן נפגע מהירי ומת. השניים אגב הסתכסכו בשל מחלוקת על ירושה. סוף השבוע הוגש נגדו כתב אישום. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו במעריב. סטלה כהן מגייסת מאות מיליוני דולרים לקרן השקעה במניות, רוב המשקיעים האפשריים גופים מוסדיים. קרנות אקוויטי נוספות נמצאות בהליכים לגיוס של מיליארדי שקלים מגופי השקעה. כאן מפרטים על הקרנות הללו, קרנות אקוויטי. יתד נאמן, על צעד היסטורי בירושלים, תקשיבו, אושרה הקצאת הקרקע למתחם שגרירות בארצות הברית. 31 דונם במתחם מחנה אלנבי בירושלים יוקצו לטובת הקמת מבנה קבע של שגרירות ארצות הברית בישראל. מועצת מקרקעי ישראל אישרה את ההחלטה הזו. בממון של ידיעות אחרונות, ממש מעניין, על המונדיאל ב-2026 יותר גדול ויותר מרשים. מנוע צמיחה של 41 מיליארד דולר, טורניר הכדורגל שיפתח בעוד כחודש בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, יהיה אירוע הספורט הגדול בהיסטוריה עם 48 נבחרות המייצגות 62% מהתמ"ג העולמי, הוא צפוי לחולל מהפכה דיגיטלית ולשבור שיאי צריכת אינטרנט. לפי התחזית, צרפת תניף את הגביע, לפחות לפי סקר האנליסטים של בנק אוף אמריקה ובינה מלאכותית. מה אתם חושבים? מקומות עבודה, כ-824,000 משרות חדשות נוצרו, מתוכן כ-185,000 בארצות הברית. זה עניין מדהים. כן, ומשחק הגמר צפוי לצרוך 7% מתעבורת האינטרנט העולמי, רק שתדעו. יש לנו גם את הגלובס שכותב על העובדה שבממשלה נזכרו לשלוף קופה סודית למלחמה ברחפנים. בעקבות דיון שקיים ראש הממשלה, הוחלט להסיט 2 מיליארד שקלים מתקציב הביטחון כדי למצוא פתרונות לאיום רחפני הסיב. זאת לאחר שהכלים הזולים והקטלנים הללו כבר גבו קורבנות, ומחישו פעם נוספת את הפער בין ההתראות למוכנות בשטח. האם התקציב הזה מספיק? כאן תוהים בעניין. ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה יחד. נשתמע אחרי החדשות של 7. לשעה נוספת, צאו בבקשה בזהירות, נתפלל להצלחת לוחמינו גיבורינו בכל החזיתות, בכל הזירות.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי ריצה?
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
4: בריח. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami.il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
5: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: שלום, אני מדברת עם רונן.
9: כן.
8: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: כן, ברוך השם.
8: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
8: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
10: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון מוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן, וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר, או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו, בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן, הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
6: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
5: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה לאחר שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר החשודים. סוהל כבר היה בעבר יעד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
5: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, בשקת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית מטעמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, חשף אתמול את הסיבה לכך במהדורה המרכזית.
8: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מחישים את הידיעה.
5: מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה צפוי לצאת היום לדרך. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי הסיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
5: את החדשות עורכת אדר אקרי, עד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעם

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. בוקר יום שני, בית סיוון, תשפ"ו, 18 במאי 2026, מזג האוויר, חם. אבל מרגישים את ההקלה בעומס החום, ירידה קלה מאוד בטמפרטורות, 30 מעלות זה מה שיהיה כאן בירושלים היום. עדיין חם מהרגיל לעונה, בחוץ 21 מעלות. השמיים אפורים משהו, אתם רואים את זה? לא רואה תכלת כמעט בכלל בשמיים היום מחר. ירידה בטמפרטורות, יעשה רגיל לעונה, ברביעי אפילו קר לעונה. האביב הפכפך מתעתע בנו. היום 30 מעלות בבירה. נציין שהיום 46 ימים לעומר, הערב נספור 47 לו. אנחנו כאן עד 8, שעה נוספת יחד. מתן ממן, עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי, אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5 אל התדרים, נסו את 89.5, אם וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים היטב. יש רעשים על התדר, נסו אותנו 89.5, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט. אם יוצא, שלחו לי וואטסאפים, קודם התקנו אותנו על עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. אם בא לכם להתקן ואתם רואים בדרך משהו מעניין, התקנו 0502-555-101, בטח לא לסמס. בשעת נהיגה נדבר בשעה הזו על קוננוצי לקראת החלטת טראמפ לגבי איראן, על הערכות צהל, החזרה ללחימה מול חמאס, על משבר כוח האדם בצהל, על איסור שימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים בשנה הבאה, מי היא המדינה הטובה בעולם, וגם על פסטיבל ערד שחוזר בגדול. אלה העניינים שנעסוק בהם בהמשך, יוצאים כרגלנו לדרך עם מוסיקה, נעדכן מצב אולפן, אני מוקפת עיתונים מכל הכיוונים, והאתרים מרצדים לי את הכותרות מול העיניים יד, כל הכותרות גם באוזניכם. יוצאים לדרך עם מוסיקה, עם בקשה מכם נהגות נהגים לנסוע בזהירות רבה, בשימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך, ועם תפילה למען הצלחת לוחמינו, בכל הזירות, בכל המקומות, באוויר בים וביבשה, שימלאו משימתם בהצלחה וישובו לשלום. מתחילים, יוצאים לדרך, בוקר טוב, בשורות טובות.

0: ושושן, 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוויינט מתארים את ניסיון החיסול בג'דה מקר. מערב ביציאה מהחתונה, ראש מועצת ג'דה מקר וסגנו נורו, מצבם קשה ובינוני, סואל מלחם. בן 50 נפגע מירי כשיצא עם סגנו מחתונה. החשוד בירי הגיע על קורקינט, פתח באש לעבר אחד, ואחר כך לעבר השני, ואז נמלט. על קורקינט, המשטרה פתחה במצוד, מלחם עצמו פונה במצב קשה לבית החולים, הסגן במצב בינוני, ככה עדכון כאן הבוקר בעניין חשד לניסיון חיסול של ראש מועצת ג'דה מקר אתמול. יש כאן צילום שלו ופרטים על מצבו, אם כן עדיין קשה. מאמצים כבירים של נתניהו להעביר את הפטור מגיוס בזמן שהמשבר בקואליציה נמשך והחוק לפיזור הכנסת צפוי לעלות ביום רביעי לקריאה טרומית, ראש הממשלה עדיין נהל קרב בלימה. איך מתכוון ישראל להעמיד לדין את מחבלי 7 באוקטובר? פרופסור יורם רבין מסביר כאן הבוקר בוויינט איך התנהלו המשפטים, מדוע צריך חוק מיוחד ולמה העולם כולו צפוי לעקוב אחר ההליך הזה. עוד מעדכנים כאן על 10 אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לשטח סוריה וכוח צהל שפעל בנקודה החזיר אותם הלילה לארץ ועצר אותם. זה נמסר על ידי דבר צהל שהוסיף כי הם הועברו להמשך טיפול המשטרה. באוקראינה בניינים ניזוקו במתקפת כתבאמים באודסה. אין מידע על נפגעים, כן יש מידע על התקרית הזו. ארגון זכויות האדם מצהיר שאיראן הגבירה את השימוש בהוצאות להורג מאז עם כלבי. כן, יש אפילו פרטים במספרים, כ-2,159 בני אדם הוצאו להורג באיראן ב-2025, לעומת 972 ב-2024, זה עולה מדוח של ארגון זכויות האדם, אמנסטי אינטרנשיונל, בו נכתב כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. פצוע אנוש בהתהפכות טרקטורון צפונית לירושלים בכפר העקב. סליחה, צעיר כבן 25 נפצע באורח אנוש בהתהפכות של הטרקטורון. ויש דיווח מלבנון שמפקד בכיר בג'יהאד האסלאמי וביתו נהרגו בתקיפה ישראלית בבעלבק. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על השאלה מי יירש את הנהגת חמאס אחרי החיסול של אל-חדד, ועושה לנו היכרות עם מוחמד עודה, הוא מסתמן כיורש ברצועה. משל וחליל אל-חיה נאבקים בחוץ, במקביל דריכות בצהל מחשש להסלמה, בצל המבוי הסתום במגעים לפירוז הרצועה. גם כאן על ראש מועצת ג'דה מקר שנורא ונפצע קשה, על 10 אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לסוריה ונעצרו, ועל החתונה של עדן ואושר. כל העדכונים מהחתונה הזו שמוגדרת כאן חתונת השנה עם אלפי פרחים ואוכל מזמין. מדברים גם על עומר אדם וארוסתו שהגיעו להופעה פומבית ראשונה בחתונה הזו, וגם יעל שלביה הייתה שם בלי בן הזוג המפורסם. היום ישראל היום על בכותרת המרכזית על ההסכם שבשתיקה בין ארצות הברית לישראל. כן, שירית אביטן כהן כותבת על ארצות הברית שמעריכה את הרגיעה ב-45 ימים, אבל בפועל גולני מעבר לליטני וחיזבאללה תוקף ברחפנים מאחורי השקר המדיני, מסתתרת למעשה גושפנקה אמריקאית להמשך הפעולה בדרום לבנון, כותבת כהן, בזמן שבקבינט חלוקים על תמונת הסיום. השאלה היא, האם הממשלה תדע גם לתרגם את התמרון הזה לניצחון אמיתי? עוד כותרות כאן בישראל היום הבוקר על ההתקררות אחרי החמסין ומה צפוי לנו בחג השבועות, לפי הצפי יהיה קצת קריר. עניין חתונמי, הפרק הראשון שחזר, כן, כותבים כאן על העונה החדשה, וגם תיעוד דרמטי מארצות הברית, שני מטוסי קרב מתנגשים באוויר ומתרסקים. כן, מדובר בשני מטוסי לוחמה אלקטרונית של הצי האמריקאי שהתנגשו באוויר מעל קהל שצפה בהם בתערוכה אווירית בהיידהו. הקרוז הודיע, 4 הטייסים הספיקו להיפלט ואותרו. הבסיס נכנס לסגר מיידי ונפתחה חקירה, תיעוד דרמטי מארצות הברית של ההתנגשות ההזויה הזו באוויר. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר, מדבריו של אבי אשכנזי, המצב על הפנים, הוא מצטט את הלוחמים, הזעקה שצהל לא העז להשמיע עד אתמול, מובאת כאן הבוקר בדברים שכותב אשכנזי, צהל מצוי בשחיקה חריפה בכוחות הסדיר והמילואים, על רקע ניהול מדיני כושל, עומס חזיתי גובר, אי שוויון בנטל, והצורך בפעולה ביטחונית שתשנה את המצב, כך אשכנזי כאן הבוקר. הארץ כותב, בישראל מתנהגים כאילו הפור כבר נפל ונערכים לחידוש התקיפות באיראן. ראש אמ"ן לשעבר מתאר התקדמות איראנית מדהיגה בתחום הגרעין, כולל שיקום פורדו, לצד חידוש נתיבי ההספקה לחיזבאללה והכפלת תקציבו. רביב דרוקר חושב שכוונתו של נתניהו לחזור ללחימה בעזה אינה מוסתרת, אבל כן, הוא מציע אלטרנטיבה, דרוקר. ושאו חוגגת 80, וכאן סוגדים לאישה שבנתה לעצמה קריירה מהאגדות ופרצה גבולות בת 80. נפתח את העיתונים, עיתונאי הבוקר, ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים, אחד מהם של נחום ברנע שכותב על אדמה בוערת בכל הקשור לנעשה בשטחים, כותב ברנע, הממשלה לא רק מתפרעת, יש לה חזון. באופוזיציה שותקים, לא פטריוטי לדבר על ערבים, זה מרחיק בוחרים. בסוף גם הם יצטרכו להתייחס לפיל שבחדר, על מה יעשו מעבר לקו הירוק. התוכנית הנוכחית חותרת לפתרון בשלבים, כותב ברנע תחילה, לרוקן את אזורי הספר מתושבים, ואז לדחוף אותם לערים, שם יחויו כעת קורים. החוק והסדר התמוטטו, ולכן יימצא פתרון גירוש. קודם אפרטייד, אחר כך טרנספר. הכל גלוי. שום דבר לא רשמי. ברנע על החזון. לימור לבנת כותבת על מצב החינוך האגום במדינה, כישלון של קיש והנפנוף, כותבת לבנת. אחרי 3.5 שנים מורכבות ומסובכות לתלמידי ישראל, דרוש שר חינוך יציב, אמין, רציני ולא פופוליסט. השר יואב קיש זיגזג לאורך כל דרכו, ומהרגע הראשון ניסה להסתיר תוצאות לא מחמיאות של המבחנים הארציים הבינלאומיים. האסון הוא שמדינת ישראל ממדינת הייטק הופכת למדינת עולם שלישי. כל מי שיש לו ילד, אח, אחיין, שניסה ללמוד בזום בשנים האחרונות, מבין זאת, כותבת לבנת כאן הבוקר בידיעות.
1: ועכשיו,
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי?

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, העיתונים, עיתוני הבוקר נפתחים עם הכוננות כאן בישראל, גם בארצות הברית, לאפשרות של תקיפה מקדימה מאיראן. זו הערכה לפחות במפרץ, בצל ההמתנה להחלטה של טראמפ מחדש את הלחימה בוושינגטון ובירושלים. כבר נערכים לאפשרות שדווקא טהרן תיקח את היוזמה לידיה, ועיתון מעריב פותח עם העניין הזה. בינתיים המסע ומתן נמצא במבוי סתום, האיראנים ממשיכים להם בתרחישים התקפיים מפתיעים וסוערים, כך בניסוח שלהם. נתניהו שוחח עם טראמפ וכינס את הקבינט המצומצם, וגם על כך במעריב הבוקר. בידיעות אחרונות פותחים גם עם העניין אז עניין איראן, כאן הכותרת היא הפעולה שתגרום לאיראן לחשב מסלול מחדש. רון מנישי מציע אופציה תקיפה, מעלומה צבאית קצרה, אפילו אם תהיה עוצמתית, לא תשכנע את המשטר בטהרן להתגמש בדרישותיו. דרושה מערכה מקיפה בת שבוע שבועיים שתנטרל את שאריות ההגנה האווירית, את מערכי הטילים הבליסטיים ואת הכתב"מים. רק תחושת חוסר אונים של מי שסופגים אבדות בלי יכולת תגובה משמעותית תוכל להשפיע על האייתולות, כותב רון בנישי בידיעות הבוקר. נצא להפסקה קצרה של פרסומות, נשוב ונעיין בעיתונים בהמשך, ונביא לכם גם את הדיווחים, דיווחי התנועה.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: מחפשים מוצרי ספורט.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
16: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
20: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
23: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
24: בא בטוב.
0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
24: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
26: עכשיו גם האפליקציה.
27: 101 FM. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
28: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה. יש תנועה ערה במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים רמת שלמה עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין. על דרך חברון תנועה ערה מאלבק לחטיבת ירושלים. ליוצאים את החומה יש תנועה ערה דרך שתי היציאות. ברמפה שמובילה לכביש 16 יש תנועה ערה, אפילו עמוס שם ביציאה לכיוון תל אביב. על בגין דרום תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפתה, על בגין צפון לתנועה זורמת, תנועה ערה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, גם על יהודה הנשיא תנועה ערה לכיוון אותו צומת בכניסה וביציאה מהעיר התנועה זורמת. והרבה תודה ליותה ממרכז ניהול תנועה ירושלים, ובהצלחה ליותם ואלי שחוגגים שנה ביחד. אחלה. ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, גם בידיעות מביאים את האיומים של טראמפ, הוא מאיים על איראן, הוא עדיין לא החליט אם לתקוף. על רקע הדיווחים לגבי אפשרות לחידוש הלחימה באיראן, שוחח עם הנשיא האמריקאי עם ראש הממשלה נתניהו, לפי גורם ישראלי, אם זה יקרה, סביר שיקראו גם לנו להצטרף, מעריב פותח עם העניין הזה, וגם ידיעות כותב בהרחבה בעניין זה, גם עניין השיחה בין נתניהו לנשיא האמריקאי. בעיתונים גם עוסקים בעובדה שצהל נערך לחזור ללחימה מול חמאס, הדרג המדיני הנחה את הצבא להתכונן לחידוש הלחימה ברצועה. בישראל מעריכים שטראמפ לא יאשר את זה לפני הכרעה בסוגיה האיראנית, אבל כן נערכים בצהל לחזור ללחימה כזו, ומציינים כאן גם את הלחימה בצפון. לוחם צהל נפצע באורח קשה, כותב ידיעות. בעניין הזה כותב מעריב על ארבעה פצועים. ארבעה לוחמי צהל שנפגעו מפיצוץ מטען בדרום לבנון. לוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין נפצע באורח בינוני. באירוע נפצעו קצין ולוחם נוסף באורח קל. התראות הופעלו בכמה מרחבים בצפון, חלק מהשיגורים יורטו, אחרים נפלו בשטחים פתוחים. מחר צפויים התושבים, תושבי קו העימות, להפגין בנהריה. הם ידרשו להכריז על מרחב הגדר אזור אדום. אנחנו חיים יום-יום במלחמה, הם אומרים. מחר אם כן יפגינו בנהריה. נתניהו אומר שהוא הראשון לזהות גם את עניין הרחפנים. לפני שש שנים אני הזהרתי מפני איום הרחפנים, כך נתניהו, ראש הממשלה, עקץ את צהל, וציין כי הוא זה שהנחה את בחירי התעשיות הביטחוניות למצוא פתרון. אמרתי להם, אין לכם מגבלת תקציב, כמה שיעלה, יעלה, כך ראש הממשלה שעוקץ אם כן את צהל, כאשר הוא טוען בישיבת ממשלה שכבר לפני שנים זיהה, הראשון שזיהה את איום הרחפנים ודחף לפתרונות. עוד מדברים על ההלוויה העצובה של סרן מעוז ישראל רקנתי בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. נטמן, הקצין הצעיר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, הוא נהרג בשבת מפגיעת רחפן. ארוסתו איתה היה אמור להתחתן בעוד חודש, יש כבר טבעת, כל מוכן, ספדה, יכולת להיות אבא מושלם. הסיפור העצוב הזה כאן הבוקר בידיעות אחרונות. ידיעות גם מביא את סיפורו של הנשיא הקרואטי. מה הוא רוצה? פרסום ראשון, נשיא קרואטיה שישבה את ישראל לאיראן והזהיר מפני חיידקים זרים, מסרב לחתום על המינוי של השגריר המיועד ניסן עמדור בגלל מדיניות ממשלת ישראל. כן, עושה לנו חרם, הנשיא הקרואטי. משרד החוץ פועל בינתיים מול הממשלה הקרואטית המקומית, שבעצמה מסוכסכת גם עם הנשיא הזה שלא ממש אוהב את ישראל. בידיעות מביאים פרטים בעניין הזה. גם בידיעות מדברים על העובדה שבצהל זועקים כי יקרסו מחוסר חיילים על רקע חוק הגיוס. בהצבא טוענים למשבר כוח אדם, כוח האדם הדרמטי, במשבר כוח האדם הדרמטי ביותר בשנים האחרונות. חסרים לפי הכתבה המעניינת כאן כ-12,000 מגויסים, בהם 6,000 עד 7,000 לוחמים. צהל זועק, נקרוס מחוסר חיילים, ידיעות מלווים את משבר כוח האדם בצהל, וגם מדברים על הזיגזג של נתניהו בעניין חוק הגיוס, זמן שהמשבר בקואליציה נמשך, והחוק לפיזור הכנסת ממש צפוי לעלות ביום רביעי אוטוטו לקריאה טרומית, ראש הממשלה עדיין מנהל קרב בלימה מול החרדים, בעצם מחזיר את חוק הגיוס, בעקבות ההצהרה של דגל התורה כי אין יותר גוש, נתניהו מנסה לשכנע את חברי הכנסת המתנגדים, כן להעביר את חוק ההשתמטות ולרצות בכך את המפלגות החרדיות, למרות שהוא לא צפוי להשיג רוב על הזיגזג הזה כאן הבוקר בידיעות.

יופי של שיר, מיילי סיירוס. ממשיכים להן בעיתונים, אתם יודעים שהשר אמסלם חושב שלומד תורה נותן לא פחות מלוחם בעזה? אם אתה איש מאמין, אם אתה איש ימין, יש לך ערכים, איש שמאל, אין לך במה להיאחז, אין שם ערכים אמיתיים, השמאל הוא חלול, ריק, רק נגד הימין. במילים קשות אלה השתמש אתמול השר דודי אמסלם, שר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים, שר מקשר בין הממשלה לכנסת, בוועידת איגוד התאגידים הוא אמר את הדברים, על חוק הגיוס הוא אמר, כשאני בוחן את ההיסטוריה של העם היהודי, בלי תורה אין עם ישראל, לכן כל מי שלומד תורה לפי תפיסתי, הוא יהלום שבכתר, אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שנלחם בעזה, לא רואה הבדל, שבט לוי מעולם לא נלחם, תמיד עבד בקודש, זה קשה מאוד ללמוד תורה מבוקר עד לילה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט, הם גוזרים על עצמם חיי עוני, יש כאלה שמסוגלים, יש שמסוגלים חצי, ויש שלא מסוגלים, הלוואי ויכולתי להחליף את מי שלומד תורה, השר תקף את צהל ואמר כי הצבא נגרע אחרי הרעל של השמאל, לא מסוגלים לגייס בכלל את החרדים, דברי השר אמסלם. עיתון ישראל היום פותח עם העובדה שבצפון סופגים ובירושלים שותקים, מביאים צילומים של חנויות סגורות בקריית שמונה, של האש בגבול לבנון, רואים את הטנקים הפרוסים שם, חיילינו המחובקים, ואלה שמחכים ליד המקלט בקריית שמונה. הנשיא טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש, אבל האש לא מפסיקה לרגע, והתושבים זועמים, מציין גם ישראל היום בפתח דבריו. עוד הבוקר בעיתונים על העובדה שבשנה הבאה לא תהיה כניסת סמארטפונים לחטיבות הביניים. האם זה יקרה? החטיבה תעבור להשתק? הצלצולים לא בשבילם? החל משנת הלימודים הבאה, ההגבלה על שימוש בסמארטפונים תורחב מבתי הספר היסודיים גם לחטיבות הביניים. החלטת משרד החינוך כבר מעוררת סערה בקרב ההורים, גם התלמידים כמובן. אורן פלח הוא אב לבן 13, די תומך ואומר שאין סיבה שילדים יחזיקו טלפון בכיתה. ולמותו, מיקה אשכנזי, תלמידת כיתה ט', אומרת שחוקים כאלה לא פותרים כלום, הם רק גורמים לדברים לקרות מתחת לרדאר. ההחלטה הזו מעוררת פרובוקציות ומרמור אצל התלמידים. הנה, אחד התלמידים אומר, אי אפשר לייצר אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה. החטיבה תעבור להשתק, החל משנת הלימודים הבאה, הגבלה על שימוש בסמארטפונים מבתי ספר יסודיים, גם חטיבות הביניים תוגבלנה. בכך, ידיעות מביא כתבה ארוכה בעניין הזה. עכשיו איתי לוי.

0: אחר.
1: כן, איתי לוי, אין לי מקום אחר, אנחנו לקראת פרסומות, נספר שמאסר על תנאי וקנס הוטלו על השר לשעבר, משה כחלון, זוכרים אותו? פרקליטות מיסוי וכלכלה, הגישה אתמול כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר ונאשמים נוספים, שמיוחסות להם עבירות של קבלת דבר במרמה והפרת אמונים, גם עבירות דיווח במערים מפורטים, מאסר על תנאי וקנס לשר לשעבר. משה כחלון, הם מביאים גם את צילומו של נועם בטן שנחל כבר בארץ, הוא כאן. קבלת פנים של מנצח, זו הייתה זכות גדולה לייצג את ישראל, אמר הנציג הישראלי באירוויזיון, הוא חזר לארץ לאחר שהגיע למקום השני המרשים, והתקבל בתשואות רמות, האהבה שלכם נתנה כל כך הרבה כוח, אמר נועם. הרצוג ונתניהו ברכו אותו על הופעה מושלמת. אתם יודעים, אגב, שיש משבר כלכלי פוליטי שנובע סביב השתתפות ישראל באירוויזיון. הם מפחדים, כותב מעריב. על פי הדיווחים, התחרות בפני סכנת קריסה מוחשית. אתם יודעים שחמש מדינות כבר פרשו בגלל שאנחנו משתתפים. אז יש בעקבות האיומים הנוספים של מדינות אחרות, חשש שאולי בכלל האירוויזיון הזה לא יחזיק מעמד. בינתיים בולגריה מנסה לגייס כסף, הם צריכים לארח את האירוויזיון אצלם. שר האוצר הבולגרי לשעבר כבר אמר שהניצחון פתח סעיף חדש בתקציב המדינה הבולגרית, למרות הספקות בדבר יכולתה של בולגריה לעמוד בנטל הכלכלי הזה. השר לשעבר, שר האוצר, מרגיע, המצב הפיננסי של המדינה יציב. אגב, התחרות השנה הניבה לאוסטריה הרווח של 21 מיליון יורו, אז יש לבולגרים עוד למה לצפות. כן, הם כבר פתחו סעיף חדש בתקציב המדינה לעניין הזה. החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר הוא המוזיקאי יובל וילנר. החלטה לפרסם את שמו התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו בין השאר על ידי הנפגעות עצמן. זה הרגע שבו מפסיקים לדרוש ממני לשלם בחיים שלי כדי שהמוניטין של מי שאנס אותי בברוטליות יישאר נקי, אמרה אתרי בתגובה לפרסום. יש צילום של החשוד באונס כאן הבוקר במעריב. מעריב גם מספר על הבחינה באנגלית, בבחינת הבגרות באנגלית היום, בצל ההישגים הנמוכים בחטיבה, היום הבחינה הזו החשובה, מומחים סבורים כבעיית ההוראה באנגלית בישראל, מתחילה עוד בבית הספר היסודי. מחקר חדש חושף את ההשלכות, ישראלים חושבים שהם שולטים באנגלית יותר מאשר בפועל. כן. יודעים פחות ממה שחושבים. בהצלחה לנבחנים היום בבחינת הבגרות באנגלית. פרסומת קצרה, מיד נשוב עם המדינה הטובה ביותר בעולם. מי היא זו?
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: מחפשים ביגוד ספורט איכותי.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
5: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: כן, חזרנו. בישראל היום מפרסמים שבעקבות החשיפה שלהם בוטלה העדיפות בהנחה בדיור למשתמטים על פני משרתי מילואים. שיעור העדיפות לקבלת הנחה בתוכנית מחיר מטרה למשרתי מילואים יעמוד כעת על 50% בכל הארץ. ההחלטה הקודמת על הנחה של 35% בלבד ביישובים חרדיים, כולל מי שחי בהם ומשרת שונתה. כאן מפרטים את העניין הזה, זה ישראל היום הבוקר. בעיתון יתד נאמן קראתי על דירוג המדינות הטובות ביותר בעולם. תנחשו מי המדינה הטובה ביותר בעולם, כך הם חושבים לפחות. שוויץ. שוויץ נמצאת בראש. איפה ישראל? במקום ה-26. שוויץ נבחרה השנה על המדינה הטובה ביותר בעולם, על פי דירוג המדינות הטובות השנתי של News and World Report SU. זה דירוג חדש שנבנה על מתודולוגיה מחודשת ומבוססת נתונים, והוא מדרג 100 מדינות על פי 100 אינדיקטורים שמשקפים את רווחת האזרחים בשמונה מדדים של פעילות לאומית. אז הנה המדינות המובילות: שוויץ במקום הראשון, אחר כך דנמרק, שוודיה, גרמניה, הולנד, נורווגיה, בריטניה, פינלנד, לוקסמבורג ואוסטריה. המקומות 11 עד 20 נחלקים בין בלגיה, ניו זילנד, יפן, קנדה, אסטוניה, אירלנד, סינגפור, ארצות הברית, מקום 18 אגב, צ'כיה ואיסלנד במקום ה-26. תמצאו את ישראל. לפי הדירוג הזה, המדינות הטובות בעולם: שוויץ, דנמרק ושוודיה. בעמודו האחורי של ישראל היום מספרים על פסטיבל ערד שחוזר בגדול. פסטיבל ערד חוזר השנה לארבעה ימים של מופעי ענק במתחמים גדולים, בהפנינג ענק של מוזיקה, מסיבות, מופעי רחוב, הופעות לקהל הצעיר. השנה יאריך הפסטיבל בתאריכים 3 עד 6 באוגוסט, מ-5 ולתוך הלילה. במקום יהיו מתחמי מסיבות, דוכנים, הפעלות, מתחמי תיאטרון רחוב, מופעים פתוחים לקהל הרחב, ובהמשך בכל ערב יאריך מופע מרכזי ענק. מי למשל, סימה בינון, כן, טונה וסימה בינון, עידן עמדי, שיערך את יובל דיין, עדן בן זקן, שתיערך אמן בהפתעה, ועוד. פסטיבל ערד חוזר באוגוסט בגדול. לקראת שבועות מספרים לנו שאנחנו צורכים יותר גבינות ופחות חלב. אתם יודעים שלפי נתוני משרד החקלאות, בין השנים 2004 ל-2025, צריכת תחליפי חלב לנפש גדלה פי 5. חלב שיבולת וחלב אורז וכל מיני כאלה. מנתוני רשתות השיווק עולה כי המוצרים שבהם חלה העלייה המשמעותית ביותר לקראת חג השבועות הקרב, ובהם שמנת מתוקה, גבינות מיוחדות, גבינות מלוחות, גבינות שמנת וגם גבינות לבנות. כן, מזל טוב לעדן ואושר שהתחתנו אתמול. ראיתם אותם? היא בת 28, הוא בן 27. התחתנו במרכז האירועים גבריאל בנס ציונה, 1200 מוזמנים. 40 אלף ורדים ועוד כ-20 אלף פרחים נוספים. היו 3,000 פריחי אורטניזיות. מכירים? זה כמו כדור יפהפה כזה, בשלל צבעים. אז הביאו עבורם 3,000 כאלה. ליב חכמון מטיסטו היה הדי-ג'יי. שרית חדד התארחה. גם שרה. אכלו שם גם סלט ברווז ועשבים ירוקים. גם קרפצ'ו כבד אווז. גם פילה בקר.

אשר חוגגת 80, ואנחנו מאחלים לה מזל טוב. כן, היא בת 80. מזמינים אתכם לקרוא את המגזין של מעריב, יש רעיון עם ראש עיריית ירושלים משה לאון, שמבטיח לא יהיה יותר מושג כזה הגירה שלילית, רק חיובי. הוא מסביר איך הוא מביא את הצעירים לעיר, הוא מדבר על המהפכה בבנייה כאן בירושלים, מהפכת התחבורה, ההייטק. משה לאון ברעיון למעריב המגזין הבוקר. עד כאן בוקר חדש בירושלים.

סיימנו, נהיה כאן גם מחר, שיום שקט, נאחל הצלחה ללוחמים בכל הזירות, בכל הגזרות, שישובו הביתה לשלום. תעשו בזירות. אחרינו יומן הבוקר.

0: שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: כן, הלו. השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
12: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
14: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: לבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. בפרטים כתבנו גיא ורון.
1: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו ברק רביד.
2: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
0: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה אחרי שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני, מדווחת שרון קנובליך.
3: ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
0: היום צפוי מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי סיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. ויש לנו תחושה, יש לנו תחושה ככה שאנחנו יודעים מה מעניין אתכם. עדן, נכון? הנה, עדן מבינה אותי, מאור, חבל שאתה לא, שאתה לא מכוון לשם. אנחנו לא יודעים באמת מתי טראמפ ומה הוא מתכוון, אין לי מושג, אין לנו מושג. לא, אין לי, אני באמת אומר לך, עדן, שאין לי. טוב, אנחנו באמת ננסה לעשות כמובן סדר, עד כמה שאנחנו יודעים, עד כמה שאנחנו יכולים, עד כמה שניתן להבין מתוך בלי לדיווחים וההתרחשויות והציוצים והאמירות והשיחות בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. ברור שאנחנו לכאן או לכאן, בימים שבהם התמונה אמורה להתכנס לכיוון אחד, ונקווה שנקודת הזמן הזו תנוצל. די ברור שאחרי החלון הזמנים כבר משתנה, גם בשל אילוצים פנים אמריקנים, המונדיאל כמובן, בחירות האמצע, מה שלא יקרה עכשיו בסבירות גבוהה לא בטוח שכבר יוכל לקרות. נדבר על זה, נדבר גם על החשש בישראל שאנחנו זוכרים גם מסבבים קודמים, כשאיראן הרגישה שהחבל מתהדק. תמיד דובר כאן גם על האפשרות שאולי תנסה להפתיע ולהקדים ולתקוף. נדבר גם על סוריה, קבוצה של עשרות פעילים חוצים את הגבול, הודעה של דובר צהל חריפה ובצדק, שמדברת על פשוט סיכון מיותר. מילא רוצים לסכן את עצמם, ילדים גדולים, אבל הכוחות שלנו דרוכים ומתוחים גם ככה לאורך הגבול הצפוני. מה עובר בראשם של מי שמחליטים לאתגר אותם עוד יותר, ולמען השם, בשביל מה, בשביל מה, מה אתם רוצים? נדבר גם על זה. הרבה עניינים, הרבה כותרות. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה להפקה, מורכים חיות טכנאי השידור, ואנחנו מתחילים. פותחים עם אלוף משנה במילואים אסף פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו טיפה במה שקורה מאחורי הקלעים בשעות מן הסוג הזה, שבהן מן הסתם לא הורדנו את האוזניות ולא הפסקנו את הקשב, אוזניות כמשל כמובן לרגע, אבל בנקודת זמן כזו שמנסים באמת לעמוד כל צעד, לחשב כל פעולה וכל תזוזה בצד השני, במה אנחנו מתמקדים?
1: אז יש, בוא נגיד, שלושה אזורים עיקריים שכרגע מתמקדים בהם. צד אחד זה האחות שלנו, בהנחה ותתקבל באמת החלטה לבצע פעולה כזאת ואחרת, איך אנחנו מביאים את זה, בוא נגיד, נערכים גם בהגנה וגם בהתקפה בצורה המיטבית, גם באזור המודיעיני וגם באזור אופרטיבי, כדי באמת לאפשר קבלת ההחלטות בזמן אמת בצורה הטובה ביותר על פי מקסימום של מידע. בצד השני יש את האזור של מה עושה האויב, מה עושה האיראני במקרה הזה. זאת אומרת, איך הוא נערך, מה קורה איתו, האם הוא מתכוון באמת לבצע פעולה מקדימה או לא, איך נראות הכוננויות במערכים הרלוונטיים. אני חייב להגיד לך שהרבה מאוד פעמים מה שקורה, שבגלל שהצד השני נערך לפני, אתה מגיע לנקודה שכבר מאוד קשה להגיד האם אתה רואה איזשהו שינוי. שני הצדדים כבר נמצאים, אתה יודע, בכוננות מלאה. והנקודה השלישית, אתה צריך לזכור אותה, עדיין יש משא ומתן. זאת אומרת, האם יוצאים, אם אני דיברתי על היערכות באזור הצבאי, האם אנחנו מסוגלים להצביע על איזשהם סימנים לשינויים באזור המדיני, באזור הפוליטי, דיפלומטי שלך? ולא פחות חשוב, כי זה מיד משפיע כמובן על השניים הראשונים.
0: כן.
1: בסוף אתה פועל בתלת ראשי הזה, וצריך באמת להיות מעולה בשלושתם.
0: כן, זה תמיד נכון בג'ונגל. נאמר רק, אני פותח סוגריים, עדותו של ראש הממשלה נדחתה הבוקר, הייתה אמורה להתחיל בשעה 9:30, ראש הממשלה ביקש לבטל את הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים, מטבע הדברים, השופטים קיבלו טיפה יותר מידע, לא בטוח שהרבה יותר מידע, אבל אני לא אקח אותך לדיון המשפטי או הפוליטי, אבל נראה לי, אתה יודע, שכל אזרח מן השורה מסתכל על הימים האלה, ובצדק מבין שאנחנו לכאן ולכאן בימים של הכרעה, למרות שזו כותרת שמלווה, אתה יודע, אותנו חודשים ארוכים, אבל נראה לי שבכל זאת הימים הקרובים הם באמת קליק אחד קדימה.
1: כן, אני מסכים. אני חושב ש בעיקר כשאני מסתכל על הזווית האמריקאית, הנשיא טראמפ, נראה שהגענו לאיזשהו קצה. זאת אומרת, הוא הגיע לאיזושהי נקודה שהוא מבין שזה או לפה או לפה. זאת אומרת, או שבאמת מצליחים להגיע לאיזשהם הבנות עם האיראנים ולהימנע מתקיפה וכן הלאה, או שצריך לבצע פעילות עצימה, פעילות התקפית. צריך להגיד, גם פעילות התקפית, זה לא אומר שמיד הולכים לפעילות של all in, על כל המטרות, אבל אנחנו כנראה נמצאים באמת באיזושהי נקודת החלטה, ואם לפני שבועיים היה אפשר להגיד שנראה שבוא נגיד אנחנו יותר קרובים להסכם מאשר לחזרה ללחימה, היום אני לא בטוח, היום אני חושב שאולי כבר המגמה התהפכה, והסבירות באמת לאימות עצימה לה.
0: ובשורה התחתונה כרגע, אנחנו נמצאים... אמרנו בחלון זמנים שברור לפחות מהצד האמריקני, כשאתה מנהל מערכה, כשהצד השני באמת יודע, ולצערנו האיראנים למדנו יודעים לקרוא לא רע את צעדיו של הנשיא טראמפ ואת ציר הזמן שעליו הוא מתנהל, כמו שזה נראה עכשיו, גם הם מבינים, אני מניח, שלכאן ולכאן החלטות יתקבלו בימים הקרובים, עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו. איך זה בא לידי ביטוי? כשהם נערכים, למה הם נערכים בעיקר?
1: אז זה צריך להגיד, אני חושב שא' הם נערכים גם למתקפה בשני או לימות אלים בשני מישורים. אחד זה הורמוז, זאת אומרת איכשהו לתחם את המערכה לחיכוך מוגבר, לא, יחסית למה שהיה בעבר, בהורמוז, מתוך הבנה שמה שאמריקאים ינסו זה לקחת את הקלף האיראני שם. זאת אומרת, אותו שליטה על המיצרים, זה גם קלף במסע ומתן, זה גם קלף בכלל באזור הכלכלי. והאפשרות השנייה, הם נערכים כמובן לימות הרבה יותר רחב, שהוא כבר כולל מטרות אנרגיה ומטרות שלטון וכן הלאה. Mm-hmm. וכמובן לא רק במה הם סופגים, זה בעיקר איך הם מגיבים. זה בעיקר איך הם מנהלים את המערכה שלהם קדימה. אם זה מתוחם במפרץ, אז התגובה כמובן תהיה גם היא מתוחמת. אם זה אירוע יותר רחב, התגובה יותר רחבה. אבל אני אומר לך, אופר, אף אחד שלא יופתע, אם פתאום האיראני יבוא עם איזושהי הצעה חדשה למסע ומתן, יעביר איזושהי תשובה חדשה, ינסה עוד פעם לגרור את העוד, להרוויח עוד כמה ימים, והנה, אולי כן אפשר לעשות איזושהי פשרה, אנחנו כבר מבינים שמאמנים במשיכת זמן, זו לגמרי המטרה שלהם, דיברת בהתחלה על השעון האמריקאי, הם מבינים היטב את השעון האמריקאי, ואני לא יופתע, אם פתאום תהיה עוד איזושהי התקדמות לכאורה, במסע ומתן שתדחה בעוד כמה ימים.
0: שזו בדיוק הטקטיקה, לייצר תחושה של הנה עשינו איזשהו צעד, זזנו טיפה, הזמן הצדיק את עצמו, חכו לנו.
1: נכון, תראה, גם להניח והולכים לפעילות עצימה, זאת אומרת, הולכים לאימות, חלק ממה שהאיראני מנסה לגרום את זה, שאני שואל את עצמו במה זה ייתן לי, עוד פעם, בגלל אותם שעון זמנים. אם בסוף המונדיאל, לצורך העניין, המונדיאל הוא הקו הגמר, אז אוקיי, צריכים כמה? 3 שבועות להחזיק מעמד? נניח והתקפו אותנו, אנחנו נחזיק מעמד עוד 3 שבועות. וזה מה שמנסים גם לשדר. זאת אומרת, הם כל הזמן משחקים בזמן מתוך הבנה של השעון של הצד השני, וכמו שאני אומר, הם ינסו להרוויח פה עוד כמה ימים, ועוד גם כדי לדחות את זה עד לנקודה שלכאורה, זה כבר יהיה חסר משמעות.
0: וזה, ואני מאוד מקווה שהבהירות שבה אתה מתאר את הדברים ברורה גם למי שיושב בבית הלבן וצריך לקבל החלטות, ואני... חייב להודות שבעניין הזה אני לא מקנה בו. דילמות כבדות משקל מונחות כאן על השולחן. אלוף משנה במילואים, סגן מפקד 8200 לשעבר, אסף פיזר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, שיהיה יום טוב.
0: אמן. גיא עזריאל, פרשן מדיני, i24 News, שלום ובוקר טוב גיא.
2: אופר, בוקר טוב.
0: לא יודע אם שמעת את הפתיח, אבל בגדול נראה לי שאת השאלה שאני פוגש בשלל ורסיות במהלך היממות האחרונות, גם אתה פוגש, מה אתה, בוא נאמר ככה, בוא נתחיל בתחושות, לאן זה נראה שזה הולך?
2: אני אומר את הדבר הבסיסי ביותר, הוא שישראל עם כל הכבוד יכולה בוודאי לייעץ לנשיא האמריקאי, אבל בסופו של דבר טראמפ הוא זה שמחליט, ישראל אומרים לנו תצטרף למתקפה עם הנשיא. יחליט שזה הדבר הנכון לעשות. אני אומר שאני במהלך סוף השבוע, בכל זאת מהשיחות שערכתי, קיבלתי את ההרגשה שהעניין הזה של עסקה עדיין על השולחן, וצריך לומר, גם אחרי שראינו...
0: לא, מבחינת טראמפ ודאי, גיא.
2: מתקפה, כן, של ציוצים ואיומים של טראמפ, ואחד מהם הוא גם כותב באופן מאוד ברור, הוא מאמין שטהרן עדיין מעוניינת בעסקה, אני לא יודע על סמך מה הוא אומר את זה, אבל זה לפחות הטקטיקה שלו, נאמר שזה מגיע גם אחרי הביקור שלו בסין, כשהוא ניסה להפעיל גם שם איזשהו לחץ למנופים נוספים על איראן, ואתמול גם מדבר עם ראש הממשלה נתניהו. אני אומר שזו שיחה ראשונה בין השניים האלו אחרי הביקור הזה בסין, וכאמור גם הקבינט שכונס אתמול, והבוקר, כפי שציינת כבר, נתניהו מבקש לבטל את העדות שלו מנימוקים מדיניים וביטחוניים. אני פניתי כרגע ללשכת ראש הממשלה, עדיין לא הסכימו לספר לנו במה מדובר, אם יש איזשהו דיון דחוף בנושא איראן או בנושאים אחרים. אנחנו יודעים שיש עוד לא מעט עניינים על הפרק.
0: כן, זה, תראה, זה ודאי, ואני גם, אתה יודע, גם אתה וגם אני נהיה צנועים בעניין הזה, מן הסתם לא ישתפו אותנו במידע, וגם לא אמורים לשתף אותנו ככה לפרטי פרטים, אבל בכל זאת נראה לי שכל ביטול כזה של דיון, מי שכן לפחות מקבל חשיפה מסוימת לחומר, זה הרכב השופטים, שאמור להבין במה מדובר. אני מניח שהכותרת תהיה איראן לכאן או לכאן. כלומר, ספק אם יהיה לנו פה איזה משהו שנשמע עליו מעבר לזה, אבל השאלה, גיא, כמה גם אתה מזהה את פרק הזמן של יומיים, שלושה, שבוע, כחלון, אני לא אגיד האחרון כי תמיד אפשר, אבל כן.
2: אז בעניין הזה אני כן יכול לומר מהשיחות שאני עורך, שבהחלט גם בכירים בישראל מדברים על כך שהשבוע הזה הוא שבוע גורלי. כלומר, כולנו חיכינו לנסיעה הזו לסין, לחזרה שלו משם, וההחלטה של טראמפ שצפויה ככל הנראה להתקבל בהמשך השבוע הזה. אבל כמו שאנחנו מכירים את הנשיא, האיומים שלו והדדליינים הם מאוד גמישים בלשון המעטה. אבל כפי שציינת בשיחה עם אסף, יש פה גם עניינים נוספים, יש את המונדיאל על הפרק, יש את דעת הקהל בארצות הברית, בחירות נוספות שקורות שם, לא מעט שיקולים נוספים של טראמפ. אתה יודע, אם בתחילת הפסקת האש הזו היינו באיזשהו מצב שבו שני הצדדים הרגישו שיש להם את הזמן, אז אני מניח שהאיראנים מבינים שבכל מה שנוגע לנשיא טראמפ, לוחות הזמנים בכל זאת קצת יותר לוחצים.
0: כן.
2: אני לא בטוח עד כמה הלחץ הכלכלי, המצור על הורמוז והעניינים הנוספים באמת מלחיצים את האיראנים כרגע להתגמש, ואנחנו רואים את התוצאות לצערנו. זה המצב כרגע, אנחנו לא רואים שום התגמשות איראנית בסוגיות המרכזיות. התשובה שלהם לפני כשבוע וחצי הייתה אפילו מחוצפת, אני שומע הגדרה כזו. לא מוכנים כרגע לדבר על שום דבר לפני עצירת המלחמה, פתיחת ניצורי הורמוז ואז מסע ומתן על הגרעין, מבלי שנגענו בכלל בשורה של עניינים נוספים שמדהיגים אותנו לא פחות, כמו הפרוקסי ותוכנית הטילים. אז בישראל בוודאי היו רוצים להימנע מעסקה חלקית.
0: כן.
2: אבל בסופו של דבר טראמפ הוא זה ש...
0: גיא, במילה, במילה לסיום, מי הפורום שראש הממשלה נועץ בו באמת בענייני הליבה הכי רגישים שנוגעים לאיראן?
2: אז אני אומר שהצוות של ראש הממשלה מאוד חסר בחודשים האחרונים, בטח אחרי שרון דרמר עזב את התפקיד שלו גם כן. אז יש צוות מצומצם בוודאי, שר הביטחון, חברי הקבינט המצומצם, ראש המוסד, ראש שבק, וכמובן המזכיר הצבאי רומן גופמן.
0: כן.
2: בסופו של דבר נתניהו, כמו שאנחנו כבר יודעים, מקבל את ההחלטות שלו בפורומים המצומצמים ביותר. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס רק כשיש צורך לאשר תוכניות שראש הממשלה כבר החליט עליהן בראש.
0: גיא עזריאל, פרשן מדיני i24 News, שבוע גורלי אמרת, נראה לי שלמרות שכבר זה נשחק לא מעט, נראה לי שדי ברור שאכן מדובר בימים מן הסוג הזה. גיא, תודה רבה.
2: נדע בקרוב, שבוע טוב.
0: להתראות, חביבי. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד ננסה להבין מה חיפשו עשרות ישראלים שחצו את הגבול לסוריה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים נעלי אדידס.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
19: ישוע זה אגדת כדורגל.
20: כן, אבל
19: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
20: אלגנט.
19: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
21: תוכנית הספורט של ישראל,
22: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
24: כל מקום,

0: אולפן הבוקר עם עופר חדד.
1: ועוד קצת, עוד קצת איראן, אחרי שניסינו ככה להבין יותר איך זה נראה ונשמע מירושלים, וגם מכיוון ארצות הברית, אנחנו מנסים להבין קצת פנימה, בתוך המשטר, מה קורה שם. איילת סביון, ראש דסק איראן, מכון ממרי, שלום, בוקר טוב איילת. איילת סביון?
2: כן.
1: איתנו. רגע, יש לנו? איילת, האם את שומעת?
2: כן, שומעת.
1: יופי, מצוין. מה נשמע?
2: בסדר גמור.
1: מה, למה לשים לב? מה את ממרקרת לנו מהיממה האחרונה?
2: האיראנים גם הם שומעים את הערכות לגבי אופציה למתקפה צבאית עליהם, והם אומרים, אנחנו מוכנים גם במשא ומתן וגם במלחמה, גם בהגנה וגם במתקפה. הם אומרים שהם לא חוששים ממלחמה, משום שהם יכולים להכאיב הרבה יותר לצד השני, והמשיכו בסדרת האיומים שלהם על מדינות המפרץ, על ארצות הברית, משבר כלכלי גדול יותר. הם משדרים לציבור שלהם ולעולם שהם לא חוששים ממתקפה, ואפילו מתגרים בטראמפ ואומרים לו שלו היה מעריך שהוא היה יכול להשיג הישגים בשדה הקרב, אז הוא לא היה מפסיק את המלחמה.
1: כן.
2: את המתקפות.
1: כן.
2: כלומר, הם מאוד בטוחים, לפחות הם מציגים כלפי חוץ עמדה מאוד בטוחה, נוקשה, של אנחנו מוכנים בשתי האופציות.
1: תראי, אני לא יודע, מה שנקרא, לא את ולא אני בוחני כליות ולב. הסברת לנו באופן מאוד בהיר בשיחות הקודמות שלנו למה זה מאפיין אותם ולמה זה לא רק טקטיקה לצורכי מסע ומתן או לשמירה על פסון, אבל נראה לי שכמו שאמרת, גם הם מבינים שהם במאני טיים. עכשיו השאלה, אם את לוחשת על אוזנו של נשיא ארצות הברית, ואת צריכה למפות עבורו את הבטן הרכה, אם יש כזו, עכשיו, עכשיו, בנקודת הזמן הזו, את ממקדת אותו במתקני אנרגיה, בהיבטים כלכליים, או במשהו אחר?
2: הייתי אומרת שזה מהלך משולב כנגד איראן. להראות נחישות, קודם כל, נחישות של משטר כזה לא יכול להמשיך ולזרוע טרור בכל המרחב האזורי, ובטח לא לאיים על הכלכלה העולמית. להמשיך עם המצור הזה, המצור הזה משמעותי, והאפקטים שלו הם מצטברים בזמן.
1: כן.
2: הם מעריכים שהזמן עומד לרשותם, שטראמפ לחוץ, שיש לו מגבלות גם על הפעלת הכוח, וגם מגבלות של זמן, אילוצים פוליטיים כאלה ואחרים.
1: כן.
2: אבל המערכה מול איראן צריכה להיות מערכה נחושה, וכזו שכוללת גם מדינות נוספות מהאזור. למעשה האמירויות הראתה נכונות להילחם ונלחמה בפועל באיראנים. אני חושבת שהיה צריך לגייס גם מדינות נוספות שחטפו את נחת זרועה של איראן. בהיבט הכלכלי הוא מאוד משמעותי, זה אפקט מצטבר, מתוך כוונה לגרום באמת לאוכלוסייה לצאת ולסייע במאבק הזה כנגד המשטר האיראני. אני לא אומרת שזה דבר קל, אני לא אומרת שזה...
1: אבל פה נוגעת בנקודה שאת יודעת, בעיניי מביטים גם בישראל וגם בארצות הברית במידה מסוימת של פליאה. מה לדעתך, הרי המצב הכלכלי שם רק הוא רע. מה שהוציא אותם לרחובות קודם, חמור שבעתיים. מה להבנתך מונע מהם לצאת, והאם זו הטראומה מאותו לילה בין 8-9 בינואר, שבו הם פשוט טבחו בהמונים ברחובות, נכנסו לבתי חולים ועשו וידו הריגה, האם זה הסיפור?
2: צריך להבין שהאמצעי טרור האלה לא פסקו, זה לא שזה בזיכרון של מה שהיה בינואר. המשטר מהלך אימים גם היום ופועל. אנחנו מדווחים על הוצאות להורג שגברו מאוד בחודשים האחרונים ובפומבי. זה לא משהו שהמשטר עושה בחשאי, להפך, הוא מפרסם אותו. יש אנשים רואים בעיניים את הבסיג', את משמרות המהפכה. הם מבינים שהמשטר לא יאסף להפעיל יד יותר קשה.
1: כן.
2: שוב, בגלל שזה מאבק על החיים שלו. והם פועלים בכל הערוצים, בהיבט המשפטי, בהיבט המשטרתי. המשטר נראה ברחוב ומקפיד, גם אתה יודע מה, אפילו משדר כל הזמן שבחוץ אנשים תומכים בו. וזה גם כדי להרתיע את האנשים מלצאת החוצה לרחוב. כלומר, זה שילוב של הרבה מאוד דברים. זה גם היד הקשה שהייתה, הזיכרון, באמת טראומה קשה מאוד לתושבים שם. גם מצב כלכלי מאוד קשה, כי יש איזשהו סף שאתה מנסה להסתדר, מנסה במגבלות הקיימות להמשיך ולהתקיים. אני לא יכולה להגיד לך מתי הסף הזה יחצה. זה שוב, זה צריכה להיות פעולה משולבת עם נחישות, גם פוליטית, גם מדינית, של מדינות מבחוץ, סיוע כמובן גם לדבר לאוכלוסייה, וגם להמשיך במצור הכלכלי הזה, כי זה בסופו של דבר, תראה, כולנו ראינו את התמונות של ששמים אבזמים כאלה על בקבוקי שמן. כלומר, יש כאן באמת בעיה כלכלית קשה, אבל המשטר הזה מתמודד עם סנקציות ועם משבר כלכלי למי מראשיתו, והוא פיתח מנגנונים לעקוף את המצוקה הזאת ולהתגבר עליה. המשבר באמת יפרוץ כאשר למשמרות המהפכה לא יהיה את האוכל. זה לא כל כך מעניין אותם שלעם אין יכולת לחיות בצורה
1: מעולם לא עניין.
2: סבירה.
1: מעולם לא עניין, העניין הוא שכרגע...
2: אני לא יודע אם מעולם לא עניין, אבל זה לא הדבר שמשפיע.
1: זה לא יפעיל אותם. תראי, אני תמיד חוזר לעובדה לא פחות ממדהימה, שכשלא היו להם מים לספק בברזים, הם לא הפנו משאבים להקמה של עוד מתקן התפלה. הם הלכו והעבירו מיליארד דולר לחיזבאללה להתחמשות. אוקיי?
2: נכון.
1: ולכן, גם אם היו שמחים שתהיה זרימה של מים בברזים, אוקיי, אין. לא נורא. לא סוף העולם, מבחינתם.
2: נכון, הם אומרים, אנחנו לא עשינו את המהפכה בשביל לחם ומים. הם פונים לציבור שלהם ואומרים, זו לא המטרה של המהפכה. למהפכה יש חזון ברור, חזון של התפשטות, של החלת השלטון השיעי בכל רחבי האזור ואחר כך העולם. זה המודל שלהם. לנו זה נשמע מופרך ולא הגיוני, אבל ככה הם פועלים, והם פועלים בצורה עקבית. אנחנו רואים שהם מממנים את המיליציות, הצבא הקונבנציונלי שהם בנו במרחק של 2000 קילומטר מהגבולות שלהם, והם לא מבטרים על זה. להפך, זה חשוב לא פחות מהספקת מים ואוכל לאוכלוסייה האיראנית.
1: טוב, אני לא אדרוש ממך להחזיק בכדור בדולח ב8:30 בבוקר, ובכל זאת, אם את מנסה, את יודעת, להפליג בדמיונך לא רחוק, מבט שבוע או שבועיים קדימה, לאן זה לוקח אותך?
2: להמשך המאבק. האיראנים כל הזמן אומרים, אנחנו לא מבטרים, אנחנו מחזיקים את העולם, ואת טראמפ מחזיקים
1: מאחן שמחזיקים, כן.
2: כן, ואנחנו נמשיך. כדי להתמודד עם אידיאולוגיה כזאת, עם נחישות כזאת, צריך להמשיך ולהפעיל את כל אמצעי הלחץ האפשריים. אני יכולה להבין את טראמפ שהוא לא רוצה לסכן חיילים אמריקאים. ישנם דרכים, אבל שוב, זה מצריך נחישות ואורך רוח.
1: Okay.
2: סבלנות, דבר שאין כל כך לעולם, הוא לא מורגל בשאיפות ארוכות טווח ובלי חישובים פוליטיים. זה דבר שהאיראנים משחקים עליו.
1: איילת סביון, ראש דסק איראן, מכון ממרי. איילת, נראה לי שגם הימים הבאים יזמנו לנו סיבות טובות למפגשים כאן. תודה רבה, איילת, שהיית איתנו.
2: בבקשה.
1: עכשיו להודעת דובר צהל הבוקר, הודעה חריפה ונוקבת על כך שעשרות פעילים ישראלים יהודים נכנסו לסוריה. הודעה שבה בצהל מגנים בתוקף. מדברים על כך שמדובר קודם כל בסיכון ביטחוני, ואז מציינים גם את העובדה שמדובר בסוף במעשה פלילי. אנחנו רוצים לשוחח הבוקר עם אחד מיוזמי המהלך הזה, הכניסה הזו, פרופסור עמוס עזריה, תנועת חלוצי הבשן. שלום, בוקר אור.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מקריא לך את הודעה דובר צהל. 10 אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה החזיר את כל האזרחים לשטח הארץ ועצר אותם. האזרחים שנעצרו עברו לטיפול משטרת ישראל. צהל מגנה בתוקף את חצייתם ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית שמסכנת את כוחות צהל והאזרחים. אני רוצה לשאול אותך, האם אין מספיק סיכונים לכוחות צהל בכל הגזרות שהם צריכים עכשיו עוד הרפתקאות כאלה?
3: אוקיי, אני רוצה לענות. בעצם הסיכון הגדול ביותר שיש לחיילי צהל זה שלא תקום שם התיישבות. למעשה, מה שעלול לקרות שם, אנחנו רואים את ההתחמשות של ג'ולני, ויש להם שם, הם לא חמאס, הם חמאס על סטרואידים, יש להם נגמשים, יש להם מטוסים, יש להם טנקים, ואם אנחנו ניתן להם להמשיך להתחמש, אז מה שעלול לקרות זה חס וחלילה טבח, כמו שהיה בעוטף, יהיה לנו גם בגולן, ומה שמונע את הדבר הזה, זה לא רק אחיזה צבאית. אחיזה צבאית לא מחזיקה מעמד לאורך זמן. כמו שראינו, למשל, בדרום לבנון, הייתה שם רצועת ביטחון, שהייתה אמורה להביא ביטחון לתושבי הגליל. מה קרה? לא הייתה התיישבות, הייתה נסיגה, ועכשיו אנחנו במצב הרבה יותר גרוע מה שראינו בשנות ה-90.
1: תראה. גם, ואני לא נכנס עכשיו בכלל לשאלה, מי צודק, מי לא צודק. יש בסוף מדיניות, ומדיניות מעצב הדרג המדיני, ועד שזה לא יקרה, זאת אומרת, יש בחירות, תכף אתם יכולים לרוץ, הם יכולים לנסות לדרוש ממפלגות לשלב את תפיסתכם במצע שלהן. מה שקורה בפועל בפעילות הזו, בכניסה, בהתגנבות הזו לתוך שטח מדינת אויב, שבעצם אנחנו מדברים על אירוע שהחיילים שלנו דרוכים מקצה לקצה, אתם יכולים להיכנס לאירוע שבו פעם אחת זה יכול לגרום חלילה ללוחמים לחשוב שמדובר במחבלים וזה ייגמר רע, והאופציה שנייה היא לא פחות רעה, וזה שמחבלים עשויים, אתה יודע, להנות מזהירות של החיילים בגלל העובדה שאתם נכנסים לשם. ואני שואל אותך, למה? בשביל מה?
3: אוקיי. אז אני אתחיל מה שאמרת. מי שבאמת מעצב את המדיניות זה העם. ככה היה בעצם התיישבות עוד לפני קום המדינה, ככה קמה התיישבות בכל מקום, וכמובן עכשיו, ככה...
1: אין בעיה, אז דמוקרטיה, אז בחירות.
3: ביהודה ושומרון.
1: אז העם בוחר, ואומר מה הוא רוצה.
3: העם הולך קדימה,
1: ויכול להצביע בקלפי למי הוא רוצה, ומה המדיניות שלו.
3: בואו רגע נדבר על חומש, כן?
1: לא, אני רוצה עוד תשובה על סוריה, עזוב אותי חומש.
3: שאלת על המדיניות.
1: אבל אני שואל על סוריה.
3: היו עזויים שמסכנים את החיילים, ולא יודע מה, כל מה שאתם קוראים לחלוצי הבשן.
1: עמוס, אני לא משתמש בכינויים, אני לא נוהג לעשות את זה, וגם לא בשיחה איתך. שאלתי אותך שאלה מבצעית, מעשית, האם אתם לא מסכנים גם את עצמכם, ומילא את עצמכם, את הלוחמים שלנו, לשווא? חסרים סיכונים על הגבול הזה, תגיד.
3: אז עניתי, הסיכון הבאמת גדול זה שלא תהיה התיישבות, ואני כן חוזר לחומש, שחומש אחרי הגירוש ניסו לחזור לשם והחזו במקום. עכשיו המדינה ישרה ויש שם יישוב פורח וגדול, והם גם בהתחלה כביכול סיכנו את החיילים שהיו צריכים לבוא ולהוציא אותם, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה מה שתרם כל כך הרבה לביטחון מדינת ישראל. ואותו דבר בחבל הבשן, אני לא קורא לזה חלילה סוריה, כי זה שלנו, זה חבל הבשן, וישבנו שם גם בהיסטוריה עוד מתקופת משה רבנו, גם בהמשך, בתקופת בית ראשון, תקופת בית שני.
1: פרופסור עמוס עזריה, אתה פרופסור לדעתי למדעי המחשב, נכון?
3: נכון.
1: יופי. ואתה יודע בסוף שבתכנות יש, אם אני הולך ממש אפילו לא ללימודי התואר הראשון, אלא ללימודי מגמת מחשבים, בסדר? יש בכתיבת תוכנה if, תנאים, נכון? if, אם משהו מתקיים ומשהו מתקיים ומשהו מתקיים, אזי יש תוצאה או פעולה כזו. התנאים בסוף כרגע בשטח הם תנאים של מלחמה. ואני, אתה יודע, אתה לא איש אקדמיה, במובן הזה אתה לא כותב איזה רעיון מופשט על מה צריך לקרות. אתם נוקטים פעולות. והפעולות האלה, אומר לך, צבא הגנה לישראל, מסכנות אותנו, מסכנות חיילים שלנו. אני לא נכנס לך עכשיו למדיני, שטח ריבוני, לא זה, עזוב, אני מזיז את זה הצידה. אני מזיז את זה, לא כי זה לא חשוב, לא כי זה לא נושא לדיון, אלא כי בסוף אנחנו בנקודה זמן של מלחמה, והצבא אומר, אתם מסכנים את הלוחמים שלנו, אתם מסכנים את עצמכם.
3: ברור שהיה הרבה יותר טוב אם המדינה הייתה פועלת בצורה כזאת. מיד שנכנסים, אחרי שנכנסים החיילים כובשים את המקום, מיד מיישבים את המקום. אבל להגיד בואו תחכו שיגמר המתיחות וזה, זה פשוט לא יקרה. מה שיקרה זה יהיה כמו שהיה בדרום לבנון, שהיו שם, היו שם, וזו שעבר נסוגו וחזרנו למצב היום ש... שהיינו בו לפני, והרבה יותר גרוע.
1: לא משכנע אותך, אני מבין הטיעון של דובר צהל שאנחנו במלחמה. המחיר, הרי אתה מבין שכל מי שיכנס יוצא משם. גם אם תיאורטית, אתה יודע, אתה יכול לקחת טיעונים לכאן או לכאן, מניסיון העבר, סטטיסטיקות, אני לא נכנס לזה עכשיו. כרגע אנחנו בתקופת מלחמה, ואתם נכנסים לשם שוב ושוב, ואתה אומר לי הבוקר הזה, זה שהצבא אומר מסוכן לי, מבחינתך... זה לא משהו שגורם לכם לזוז ימינה או שמאלה מילימטר.
3: הצבא מסתכל, מה זה הצבא?
1: צבא אמון על ביטחון מדינת ישראל ומקבל... לא, לא דובר צהל. הצבא מקבל את הדירקטיבה שלו מהדרג המדיני, והדרג המדיני אומר, אין לנו מושג מאיפה אתם באים ומה אתם רוצים, זו לא המדיניות של הממשלה.
3: הדרג המדיני, אני נפגש עם המון חברי כנסת ושרים, והדרג המדיני כמובן, יש כאלה שפחות, אבל הרבה, בעיקר אלה שאנחנו נפגשים איתם, מאוד תומכים. נכון שזה עדיין לא עבר החלטה לשטח, אבל כמו שאמרתי קודם, העם הולך קדימה, ואז מגיע אחר כך, בסופו של דבר, החלטה של הדרג המדיני ליישר את המקום, וזה מה שיביא ביטחון. פרופסור עמוס עזריה. ואי אפשר להסתכל רק 5 דקות קדימה, צריך להסתכל.
1: תנועת חלוצי הבשן. טווח רחוק זה נכון, יש במדינה, בסוף יש מדיניות, ויש מדינאים שאמורים להחליט עליה. תודה רבה ששוחחת איתנו בכל מקרה.
3: תודה.
1: אמיר אטינגר, פרשן פוליטי, ידיעות אחרונות. שלום אמיר, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: מה קורה?
4: בסדר, אתה יודע, ממשיכים לשחק.
1: חוק הגיוס, כבר סיפרו לנו ראש הממשלה ושר האוצר, ערב העברת התקציב ירד מהפרק, חוזר גם חוזר.
4: לא רק שהוא סיפר לנו שירד מהפרק, לפני זה הוא אמר שזה חוק היסטורי, ואז הוא הוריד אותו מהפרק, ואז הוא אמר שבוע שעבר שאין לו רוב, ועכשיו הוא אומר שמנסים לעשות הכל כדי להחזיר אותו ולהעביר אותו. תראה, אני אומר לך שבאמת היה קשה למצוא רציונליות במהלכים של נתניהו, אבל בוא רגע נעשה סדר בעובדות. למעשה נתניהו החליט שהוא מנסה להעביר את חוק הגיוס, מביא אותו לוועדה ביום רביעי, עושה טלפונים במקביל לחברי הכנסת המתנדנדים, וגם יעלה אותם במהלך השבוע ללשכתו למכבש הלחצים, כדי לנסות להעביר את חוק הגיוס, כדי שהחרדים לא יקדימו את פיזור הכנסת. עכשיו תשאל, כל זה... כל ההתרפסות הזאת בשביל החרדים, בשביל חודש קדנציה, נשמע באמת באמת תמוע.
1: ברור שזה כבר צופה פני עתיד קדימה.
4: כן, אז תראה, אז הפרשנות הרווחת אומרת שלמעשה נתניהו באמת לא צפה את הדברים של הרב לנדו, שאומר פירוק הגוש, ואצל נתניהו לא צריך באמת להאמין שיהיה פירוק הגוש, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אין להם צד שני, אין להם, האופוזיציה לא תיתן להם שום דבר. עצם העובדה שהם מאיימים על הגוש, זה מספיק בשביל נתניהו שהוא כידוע פרנואיד וגם מייחס חשיבות לחששות. כדי שהוא אומר, אני בא לבחירות האלה כי גוש לא מאוחד, שזה בעצם לא נותן לימין את המוטיבציה אולי למצאת מהבית, אולי גם חרדים שלא יצאו מהבית בגלל הדבר הזה, ולכן חשוב לו לנסות להציל את הדבר הזה. גם על זה אני יכול, מה שנקרא, להסתייג, כי באמת לא, לא, לא, הרי ברור שמה שהוא חשב שבוע שעבר שאין לו רוב, אני מאמין שהוא גם חושב עכשיו, כלומר, זה לא שהחרדים ימחלו לו רק בגלל המאמצים, אבל זה מה שקורה בינתיים, והערכה היא עדיין שלא יהיה רוב, ולכן פיזור הכנסת יעבור בטרומית וגם ימשיך להתקדם אחר כך. השאלה באיזה קצב, נתניהו גם מרוויח פה זמן, כי ככל שהוא אומר להם בואו תחכו קצת אם יש דיון בוועדה, ובכל מקרה הזמן עובר, ואז בחירות באוקטובר, מטבע הדברים...
1: לפחות ממה שאני שומע מהח"כים החרדים, נראה שעכשיו כולם לפחות מאותתים כלפי חוץ, או שהם רוצים להישמע קשוחים בשיחות איתנו, אומרים מה שהיה הוא לא מה שיהיה, דיבורים סבנו, כל מה שנתניהו רוצה, מעכשיו במזומן, רק שזה עושה לך ולי איזו תחושה קלה של דז'ה-וו. שמענו את זה אי אילו פעמים.
4: בהחלט, ולכן אנחנו כל הזמן מנסים לזקק בשביל הציבור הישראלי מה ההצגה, כי החרדים יכולים להגיד לציבור שלהם, הנה אנחנו לוחצים את נתניהו, מה ההצגה של נתניהו, הנה אני עושה הכל בשבילכם, ומה האמת. ולא תמיד זה קל להבחין, אני חושב שגם הדינמיקה היא שונה בין הגורמים השונים גם בתוך המפלגות החרדיות. אריה דרעי כמובן מחוץ לתמונה, אין שום משבר בין נתניהו לאריה דרעי.
1: כן, אגב, ועל זו חמתם של הרבנים הליטאים.
4: שאריה דרעי לא איתם.
1: שהם אומרים הוא עובד עלינו, הוא משחק אותה איתנו, אבל הוא בעצם מופעל או מפעיל מלא מלא. לצד נתניהו, הוא לא...
4: זה נכון, אתה יודע, לא צריך בשביל זה השערות, רואים את זה במספרים. הרי אם אריה דרעי היה כמו גפני ובאבצ'יק, באמת כועס על נתניהו, באמת רוצה להקדין את פיזור הכנסת, אז זה היה קורה ביום רביעי ומסתיים ביום ראשון, ואפילו פחות מכך. כלומר, הוא, יש לו 11 מנדטים, ברגע שהוא לא מצטרף למהלך, אז משמר לנתניהו את הרוב של ה-61, שיכול למרוח ולשלוט בקצת.
1: אמיר אטינגר, פרשן פוליטי, ידיעות אחרונות. אמיר, תודה רבה.
4: תודה.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד קפיצה ללונדון עם מה שקורה שם. עוד חציית קווים אדומים מול הקהילות היהודיות, וגם הפגנה בהיקפים משמעותיים נגד המאגרים שהפכו את פניה של הממלכה. מיד.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
8: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק. מתוק מתוק, טעים מאוד אינגליש.
15: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל. טעים מאוד עם אינגליש
16: קייק. רשת פרנץ מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
17: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
18: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
19: למוליזנה.
20: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
22: مش
6: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
19: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
6: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
19: אז קבענו?
22: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
23: אני לא יודעת אותו.
22: אולי 0000?
23: אני לא יודעת אותו.
22: כוכבית 1234?
23: מה השם שלך והמספר שלך?
22: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
23: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
22: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
23: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
22: אז לא יהיו בוטנים.
21: 2-4
24: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
25: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: טוב, תשפשפו את האוזניים או תפתחו, לא, קיצור, כל משל שאתם צריכים לפני הידיעה הבאה. השלט המרכזי של מיצג הנובה בלונדון, מסיבה שבה נרצחו באכזריות, בברוטליות, אזרחים חפים מפשע, שכל חטאם היה שהם יצאו לרקוד וליהנות. המיצג הזה הוסר מחשש לאנטישמיות ואיומי טרור. מה שאתם שומעים? בריטניה לא מאפשרת להעמיד אירוע ויזואלי שיישא את החרפה של 7 באוקטובר, כי זה לא נוח למי מתושבי הממלכה. מתן ברנוי, נציג ההנהלה הציונית בבריטניה, באירופה, הסתדרות הציונית העולמית, מצטרף אלינו מלונדון. מתן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור, עופר.
2: מדינה הולכת לאיבוד, נראה לי אולי זו הכותרת לשיחה שלנו. תספר לי, מתי מגיעה ההודעה הזו?
3: תראה, קודם כל, אתם רואים כולם מה קורה, וזה בעצם מה שקורה היום בבריטניה, זה בעצם תמונת ראי טובה לנעשה באירופה, ויכול להיות שבעולם כולו. אנחנו חוזרים לימים שבהם להיות יהודי זה לא פשוט, זה היה ב-1930, זה קורה גם היום, ההבדל הוא שיש לנו מדינה ואנחנו אופטימיים, יכולים להגן על עצמנו, אבל בהחלט ימים לא פשוטים. לשאלתך, אז אני שוחחתי עם המארגנים, אני עוד עברתי להם בשלב שהם עוד בדקו את האפשרויות איך נכון להגיע לכאן. אני מבין את הידיעה טיפה אחרת, ככה גם אמרתי לתחקירן שלכם.
2: מצוין, מצוין, בוא תסביר.
3: כרגע לא אמרו להם לא לקיים את האירוע, אמרו להם אנחנו מבקשים שהשלט שבעצם אומר פה הולך להיות האירוע, שהשלט הזה יוסר. עכשיו, נשים רגע בצד את החרפה הגדולה שאנחנו מדברים עליה, זה לא התנהגות שהיא חריגה, זאת אומרת, בממלכה, בשלוש שנים שאני כאן, ואני עשיתי כבר בין עשרות, אולי כבר מאות אירועים, זו דרישה קבועה מהקהילה היהודית. לא להגיד איפה הולך להיות האירוע, אנחנו יכולים תמיד להגיד רק הולך להיות אירוע, בלי להגיד את המיקום המדויק שלו.
2: תגיד וזה הגיוני, תגיד וזה הגיוני.
3: התשובה האופר היא לא, בושה וחרפה, זה נכון, ואנחנו רואים, המדינה הזאת היא בזעזוע מאוד גדול. תשמע, רק בשבת האחרונה היה פה מאות אלפי אנשים שיצאו לרחובות, משני צידי המתרס, חלק אומרים אנחנו רוצים להיות בריטים גאים מחדש, וחלק אומרים, אנחנו מבקשים לפתוח את הגבולות ולהפוך אותנו למדינה מוסלמית כמו שאנחנו רוצים. זה בעצם המציאות.
2: זה אירוע מדהים, וסטארמר באמת אחד מהאנשים שבאמת יהיו אפיזודה עצובה בהיסטוריה של בריטניה, ונתן לדבר הזה יד, ונתן לזה לקרות. בסוף
3: נכון,
2: אבל...
3: אבל תדע לך, אופר, אני לא בטוח שהאלטרנטיבות שלנו הן טובות יותר. שבנה מחמוד, שרת הפנים, או דיוויד למי, שר החוץ, שהם בעצם השמות שכרגע עולים כמי שעלולים להחליף אותו, הם לא חובבי ציון.
2: עזוב לא חובבי ציון, אבל זו בדיוק הנקודה,
3: לא
2: מתן.
3: לא נקרא תרוע פשוט.
2: מתן, אני מסכים איתך לגמרי. המציאות שבה, בסוף, מדינה אומרת לאזרחים, אתם צריכים להחביא מרחבים שבהם אתם מתכנסים, כדי שלא תיפגעו, זו מדינה שהשלב הבא יהיה השלב שבו היא אומרת, בבקשה תמצאו דרך לא להיות כאן, כי לנו אין דרך להגן עליכם. מי שלא מבין את הדבר הזה, מפספס את התמונה לדעתי.
3: תשמע אופר, אני לצערי, אני חושב שאתה צודק, ולכן ביריד העלייה האחרון שקיימנו פה לפני שבוע, יחד עם הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה, באמת ראינו שלמעלה מ-1,000, בתי אב, כבר לא מוצאים את עצמם כאן בממלכה. המלך מוצא את עצמו בשדה, מגיע לגולדרסגרין. אתה יודע, סיפור, הגעתי לאחת הקהילות
2: היהודיות. יש לך 20 שניות רק לפני הבאזר, אז תעמלק.
3: אין בעיה, באו ואמרו לי, תגיד, מתן חבר מעוטף עזה, אומר לי, איפה אתה? אני אומר לו, בגולדרסגרין, אומר לי, וואי, אחי, תשמור על עצמך. אני חושב שזה בעצם אומר את כל מה שקורה היום בממלכה, וזה גורם לכל יהודי להתעורר, לפתוח את העיניים ולהגיד, האם האלטרנטיבה שלנו, לא לשמור על עצמנו. ולעלות לארץ.
2: וזה עצוב, שאני אשמח שכל יהודי יגיע לכאן, כן? לא מהסיבה הזו.
3: אבל הנסיבות, נכון, הנסיבות.
2: מתן ברנוי. מצערות. ההסתדרות הציונית העולמית, מתן, תודה רבה שהצטרפת
3: אלינו. תודה רבה, אופר, בשורות טובות.
2: אמן. הפסקה לעדכון השעה 9. מיד ראיון עם השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברת
5: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו, מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים הודיעו כי הדיון לא יחל ב-9:30 כמתוכנן, וכי החלטה סופית בעניינו תתקבל בהמשך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשתות החברתיות שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו

0: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להכות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
1: בגזרה הצפונית, תיאום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל הביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים גיא ורון כתבנו.
2: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
1: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. כתבנו אור אביד מוסר שהתקיימה בזירה הערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימ"ר חוף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי. דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: יומן הבוקר, אנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, עם השרה גילה גמליאל. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: עד כמה שאפשר לדבר ולהעריך ולהבין, כמה אנחנו קרובים להערכתך לחידוש המערכה מול איראן הבוקר?
1: בעיקרון, כמו שידוע, שהנשיא טראמפ תמיד מאפשר, מצד אחד שיח מדיני לא מתאפשר, יש לו את ה... איום על, אם לא בהסכם, אז בדרך צבאית, זה בדרך כלל מה שקורה בפועל.
0: וכמה אנחנו קרובים יותר לאופציה הצבאית להערכתך?
1: כרגע לא עושה רושם שמשהו מתקדם שם בהסכם, אז הנשיא יצחק להקשיב לו, ממה שרואים ושומעים את הדברים. אנחנו יכולים להתברך בזה שיש לנו ראש ממשלה, שיש לו קשר ישיר יומיומי עם הנשיא טראמפ, ומערכת יחסים מופלאה, שבסופו של דבר גם מובילה לכך ש... מה שקורה באיראן, שזה היה איום קיומי על אזרחי מדינת ישראל, מטופל באופן יסודי, כלומר כולל הדרישה של הנשיא טראמפ להוציא בעצם את כל האורניום המאושר שקיים שם, לאור זה שפגענו להם בכל המדענים שלהם ובכל התשתיות הרלוונטיות, עדיין יש שם את האורניום המאושר שחייבים להוציא אותו משם, ואנחנו בהחלט מחזקים את הנשיא טראמפ.
0: הקשר הקרוב ודאי ודאי ודאי טוב ונחוץ בטח בימים כאלה, אבל האינטרסים האמריקנים כמובן הם האינטרסים האמריקנים, וטראמפ אנחנו יודעים מאוד רצה להגיע לאופציה של הסכם לפני כל אפשרות אחרת. כשפונים אלייך, את יודעת מה, חברים ובני משפחה, ראיתי את הציוץ של ניסים וטורי, חבר מפלגתך, שיושב בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בשבוע שעבר, ודיבר על זה שהוא היה דוחה טיסות. זו גם ההמלצה שלך?
1: אני לא ממליצה לעשות שום דבר, אני ממליצה להיות קשובים לפיקוד העורף. זה הגוף היחיד שיש לו את הסמכות לבוא ולהתריע בזמן אמת. בסך הכל אנחנו צריכים לצערנו בשלוש שנות מלחמה, שאנחנו מאותגרים בהרבה מאוד חזיתות, לחיות בשגרת יום, כל עוד מודיעים אחרת. אין סיבה לא לפאניקה ולא כלום, ובזמן אמת, כשיש תרחישים כאלה ואחרים, במהלך השלוש שנים שעברו, אנחנו אומרים את הדברים בזמן אמת. יש לנו באמת חוסן לאומי מדהים, יש לנו את הציבור הכי הכי חזק בעולם, שמאפשר בעצם את היכולת לבוא ולהתמודד מול האתגרים הללו, וכאן עצם זה שמקשיבים לפיקוד העורף, ולפיקוד העורף בלבד הייתי אומרת, זה ייתן את המענה המדויק.
0: שנאמר, פיקוד העורף קיבע את הנחיותיו נכון לרגע הזה עד מחר, עד יום שלישי, אבל...
1: כן, תמיד הכל הוא דינמי, ברגע שיש שינויים, אז הציבור מתעדכן, ולהמשיך כמו שהיה עד עכשיו, בדיוק להקשיב לפיקוד העורף, זה מציל חיים, אבל גם לא צריך, אתה יודע, אומרים לא צריך להתיר את מה שאסור ומה שמותר...
0: לא לאסור.
1: וגם מה שבדיוק, לא לאסור את מה שמותר.
0: עכשיו, אני אשאל את זה, וכמובן בזהירות הנדרשת, ובסוף ביטחונה של מדינת ישראל עומד לנגד עינייך, וזה כך ראוי. אפשר אבל לומר שלכאן או לכאן, כמה שאת יכולה להעריך, החלטות והכרעות יתקבלנה ברמת הימים הקרובים?
1: הרי אנחנו כל הזמן נמצאים בשיח ביטחוני, והכל משתנה בקצב, כמו שאתה רואה, לפי הצרכים ולפי הנסיבות והיכולות גם. אתה יודע, לפעמים יש לך פוטנציאל לעשות דברים דרמטיים, אז אתה נמצא שם. כל המכלול הזה, ראש הממשלה מנהל את זה ביד רמה ומדויקת, ואנחנו שם מתקדמים, כמו שאתה רואה, בלבנון מתקדמים בשליטה של השטח עד, עד כמעט הליטני צבאית ועד הנונטט ממש פיזית בשליטה ישראלית.
0: אבל הנה דוגמה דווקא לאירוע שבו ידי מדינת ישראל כבולות.
1: בהנחיה
0: אמריקנית.
1: ממש
0: כן.
1: ממש לא כבולות. ממש לא כבולות. ההפך הוא הנכון.
0: תסבירי לי.
1: אני אסביר לך בדיוק מה קורה שם. יש הפסקת אש שהמטרה שלה זה להגיע לערוץ של פירוק חיזבאללה יותר מהר, יחד עם ממשלת לבנון ויחד עם ארצות הברית. במקביל לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים כרגע בהפסקת האש, זה לא מעניק חסינות לטרור. כמו שראינו, אנחנו חיסלנו גם את כל המנהיגים, גם בבירות, כשהיה צורך, שמפקד כוח הדואן, אנחנו עושים, על הצבא יש את כל החופש
0: פעולה. אבל בסוף גם האמריקנים, תראי, טראמפ, אני אמרת, נדבר על המודיעין הגלוי. טראמפ אומר, הפסקת האש הוארכה ב-45 ימים. המסר של זה הוא מאוד ברור.
1: אז אני מדברת על זמן הפסקת האש. אנחנו כרגע נמצאים בהפסקת אש בלבנון.
0: אבל אין הפסקת אש. את יודעת, בסוף החיילים שמתמודדים שם עם רחפני הנפץ.
1: יחד עם זה, הפסקת האש, היא לא מעניקה חסינות לטרור.
0: היא כן. היא כן, כי אם קודם לכן היית תוקפת ריכוזים, את יודעת, בעומק לבנון, לפני שהם משגרים את אותם רחפנים, את לא עושה את זה.
1: אז זאת הטעות, זה לא נכון להטעות הציבור.
0: למה? למה? בואי תסבירי לי איפה הטעות.
1: אתה יכול לשאול את גורמי הצבא, ואמרו לך באופן חד משמעי, שיש חופש פעולה מלא, מלא, בלי קשר להפסקת האש לגבי ההיבט הכללי, יש פה ממש מיקוד שהם יכולים לבוא ולפגוע בכל המאמץ הזה של הרחפנים והכתבמים וכל מי שבא להיים על החיילים שלנו ועל האזרחים שלנו, יש להם חופש פעולה מלא. כך שזה לא מדויק.
0: אבל את מסכימה איתי שזו לא הפסקת אש אם 6 חיילים נהרגו במהלכה?
1: זה שונה, הנושא הזה של, קודם כל, אני רוצה באמת ליבנו עם כל המשפחות, וכל חייל שנהרג לנו זה דבר שהוא מבחינתנו עולם ומלואו, אבל יש כאן כרגע איום של הרחפנים, של הסיבים האופטיים, ואנחנו נותנים, מחפשים כרגע את כל המענן.
0: אבל זה לא איום של רחפן, זה איום של ארגון טרור. כשאת מוכרזת בתוך הפסקת אש, הוא לא.
1: בוא רגע, אפשר להגדיר את זה ככה, זה ממש לא נכון, זה להטעות הציבור.
0: למה? אני אומר בעובדות, אנחנו בהפסקת אש, הם לא.
1: יש הבדל בהגדרה של הפסקת אש לבין החופש פעולה שיש לצבא לטפל בדיוק במה שדיברת עליו כרגע של הרחפנים, כך שזה לא מדויק להגדיר את זה אחרת. הדיוק, ואתה יכול לשאול כאן את גורמי הצבא, מהרמטכ"ל ועד האחרון החיילים, לאיום שיש כרגע, ויש כזה איום של רחפנים, של סיבים אופטיים, שאנחנו נותנים להם מענה בשתי דרכים. אחת זה בחופש פעולה שיש לצבא, לטפל בכל מה שצריך על מנת למגר את האיום הזה של הרחפנים הללו. זה מצד אחד. ומצד שני, גם אנחנו מחפשים פתרונות יצירתיים בקטע של נתב מענה, כמו שבתקופת תחילת המלחמה היה לנו בעיות עם כתבמים מסוג מסוים. אותו כנל, אנחנו נמצא את הפתרון היצירתי עם המוחות שיש לנו בתוך כל התעשייה הביטחונית שלנו.
0: אז בעצם מה המשמעות? השרה גמליאל, אז מה בעצם המשמעות של הנוכחות שלנו שם? בעצם, ואני בטוח, ואני בטוח שליבך חס ושלום לא גס לרבע סיכון לסערה מסערת ראשו של חייל. אני אומר את זה בפה מלא, לא כקדימון לשאלה. אבל בסוף נמצאים שם חיילים שלנו. בהיקפים משמעותיים, חשופים לאיום, שכרגע אין להם מענה, שכרגע לצערנו גובה מחיר חיים ופצועים. מה עושים עם זה?
1: קודם כל, שנייה, יש מענה טכני לאזורים שנמצאים בו, יש מורכבויות אחרות, אז אני לא אכנס לכל זה, לתת את כל המענה לאויבים שלנו.
0: לא, כי אין מענה, זה ודאי שלא צריך לתת להם את המענה, אבל את מבינה שאין.
1: יש מענה חלקי, אין מענה מלא, יש מענה חלקי, אני לא אפרט אותו, אבל כמו שאמרתי, אנחנו פועלים עם כל המוחות, אין פתרון בעולם לדבר הזה, זה לא שכרגע תיתן מענה. מצאו משהו טכני שעכשיו כרגע הוא מהווה איום. אנחנו, את כל מי שמנסה לייצר את הדברים הללו, את המפקדות שלהם, את האנשים עצמם, את כל הגורמים הנוגעים בדבר, אנחנו, יש חופש פעולה מלא לחסל, וזה מה שבדיוק הצבא שלנו עושה. אבל אני מסכימה איתך שיש פה את האיום הזה, הוא עדיין קיים. וחיילים שלנו נהרגים כתוצאה מזה, ואנחנו עושים את הכל כדי למצוא לו את הפתרון ואת המענה, גם הטכנולוגי וגם למגר את הגוף הזה מלכתחילה. אנחנו מאמינים שביחד עם ממשלת לבנון וארצות הברית זה פשוט יהיה יותר מהר לבוא ולפגוע בכל חיזבאללה ולהוציא אותו פעם אחת ולתמיד מתוך לבנון, ולייצר פה אפילו עתיד אחר שיכול להתקדם פה עם מערכת יחסים טובה שתהיה עם
0: את לבנון. מאמינה, את מאמינה שממשלת לבנון יכולה לספק סעיף אחד מתוך הסעיפים שנידונים שם כרגע?
1: אני בטוחה שביחד זה כן אפשרי. ביחד זה אפשרי. תדע לך שאנחנו גילחנו להם את כל הכפרים שהיו ממש על הגבולות שלנו, עד גבול הנונטט, חוץ בעצם הכפרים הנוצרים.
0: נכון.
1: הכל שם היה מבחינתנו טרור. גילחנו אותם לחלוטין, ואנחנו מתקדמים עם זה. כמו שעשינו עם חמאס, אנחנו בשליטה ברצועת עזה ב-60% מהשטח.
0: אבל
1: 60% מהשטח, אנחנו מגלחים אותו לחלוטין מהמנהרות למטה.
0: אין מחלוקת, אין מחלוקת. איפה אני בכל זאת מתעכב איתך? איפה אני בכל זאת מתעכב איתך? שאיפה שאת נמצאת, זה נכון, אבל דיברנו, את יודעת, שלוש שנים אחורה.
1: במלחמה לצערנו, אנחנו במלחמה, אחרת
0: לא, אתה מדבר הכל, על משהו שלום. אני לא, אנחנו לא חיים במציאות אידילית אף פעם. אתה מנסה להגיע למקסימום, אבל הנה, בסוף את מסתכלת, את יודעת, על דרך של שלוש שנים. באמת, היו הצלחות אדירות, גם בעזה, כולל השבוע, גם בלבנון, כולל השבוע. אבל הנה בשורה התחתונה, בכל מקום שאת לא נמצאת בו בעזה, חמאס לא רק שלא מוטט כמו שהוגדר במטרות המלחמה, חמאס לצערנו חזר לשליטה מלאה על כל השטח שבו אנחנו לא נמצאים.
1: שנייה רגע, בואו נגדיר את זה קצת יותר מדויק, בסדר? חמאס לא ישלוט ברצועה, לא צבאית ולא ביטחונית. כרגע אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. נכון לאתמול הגענו כבר ל-60% מהשטח ואנחנו נגיע לכולו, ותוכנית ההגירה מרצון שאני עוד הגשתי אותה בתחילת המלחמה גם תצא לדרך ותצא לפועל.
0: היא לא קורה, אבל היא מתרחקת לאחרונה, כרגע.
1: אני חייבת רגע להתקן אותך, בתוך הרצועה שהתבצע מטעמנו, מתוך 5,000 נשאלים, 4,000 רוצים לעזוב, 20% לטעמי לא הבינו מספיק טוב את השאלה. ועל כן, כמו שאתה מבין את הסיטואציה בתוך עזה, הם רוצים ללכת משם, כי באמת בתוך המקום הזה, עם ההנהגה הזאת, שקיימת שם כרגע, ועדיין, אני מסכימה איתך שהיא עדיין קיימת שם, אבל אנחנו נדאג שהיא לא תהיה שם. וזה לוקח תהליך, כי אנחנו עושים תהליך יסודי. אנחנו ניקינו את כל המנהרות מלמטה, לא, עדיין לא סיימנו אפילו, תחשוב שזה בשליטתנו, ועדיין לא סיימנו את המלאכה של נקות את כל המנהרות, אלא 90% מתוכם, כי זאת עבודה. זו עבודה שהיא מצריכה באמת הרבה מאוד משאבים, שסביב השעון עובדים למען זה, ואנחנו נגיע ליעד הזה. רצועת עזה לא תהווה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל.
0: אבל את יודעת, אזרחי ישראל...
1: זאת מטרת המלחמה ואנחנו נגיע אליה.
0: השרה גמליאל, אני מתפלל ומקווה שאת צודקת. רק שבסוף במבחן התוצאה...
1: ענק, אבל זה לוקח זמן.
0: אבל אני מנסה להבין, שוב, בלי לחשוף יותר מדי לצד השני. אלה טקסטים ששמענו... בשלוש השנים האחרונות באין ספור וריאציות.
1: אבל אתה רואה שאנחנו מתקדמים?
0: אבל אני לא רואה, אני רואה שמתוך 14 משרדי ממשל, תראי, לצערנו חמאס מוטמע עמוק עמוק בתוך האוכלוסייה העזתית, נהנה לצערנו גם היום מתמיכתה של האוכלוסייה בעזה, אבל את אומרת לי, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, ואני רואה שבכל מה שקשור לתוך תחומי הקו הצהוב ומערבה, לא רק שאנחנו לא מתקרבים בצעדי ענק, אנחנו בנסיגה. חמאס בסוף חזר לשלוט ב-14 משרדי ממשל, חוזר להתחמש, אלה הערכות של הצבא, לא שלי.
1: אני אסביר לך משהו פשוט, תראה, אפשר להציג את כל המצגים האלה.
0: לא, לא מצגים, אני שואל אותך, בואי, את יודעת, אנחנו מדברים, אני לא עזבים מצגים, אנחנו לא בקמפיין.
1: אני רוצה לענות לך גם על זה. זאת אשליה אופטית לחשוב שחמאס מתחזק, ראית מה עשינו, פגענו לו במפקדים שלו, אפילו טיל אחד אתה לא רואה יוצא משם, לא כתבם אחד יוצא משם. אתה מבין את החולשה שלהם, אנחנו לקחנו את הדבר הכי כואב להם, שזה שטח, ולקחנו אותו ברובו הגדול מתוך הרצועה, בשליטתנו המלאה, ואנחנו נתקדם עם השטח הזה בשליטתנו, עד שננקה אותו לחלוטין, עד שיהיה מפורז לגמרי. אז זה נכון שזה לוקח זמן, אז בהתחלה היינו ב-43%, עלינו ל-50, היינו 58, אנחנו כבר ב-60%, ועוד מיום ליום אנחנו מתקדמים עוד ועוד פנימה, ובפנימה הזה החמאס נדחק החוצה. ולא רק זה, תחשוב שמי שהיה נותן לו את כל המשאבים והכסף, שזה איראן, כבר לא רלוונטית בהקשר הזה מבחינתם. מצרים לא משתף איתם פעולה וזה חסום להם שם, ומבחינת איראן אין להם את המענה. הם רק עניין של זמן שהם ילכו ויעלמו גם מתוך הרצועה. ואנחנו בהקשר הזה עובדים עבודה מאוד מאוד יסודית וסיזיפית כדי לבוא ולהגיע למטרות המלחמה הללו של פירוז הרצועה לחלוטין, ואנחנו נגיע גם ל-100%, היום אנחנו ב-60%, נגיע ל-100%.
0: שמה זה אומר?
1: זה עבודה שהולכת...
0: מה זה אומר להגיע ל-100%?
1: זה אומר שלא יהיו מנהרות בתוך הרצועה.
0: אבל את יודעת, מלחמת שם פרק זמן כל כך ארוך, ולצערנו סיימנו את זה כשחצי מהמנהרות עדיין שמישות.
1: עדיין לא סיימנו את המלחמה. אתה שמעת שמלחמה הסתיימה?
0: אני יודע שחתמנו על הסכם הפסקת אש עם חמאס, 21 סעיפים.
1: אנחנו כרגע עושים ניקיון שמתקדם לתוך מטרות המלחמה, שזה פירוז הרצועה. פירוז הרצועה, כפי שהבהרתי גם קודם, גם ש-60% מהרצועה נמצא בשליטתנו, עדיין לא סיימנו את הפירוז עצמו בתת קרקע ומעל הקרקע, כי זה לוקח זמן. ואנחנו בקצב הזה מתקדמים, כל פעם שאנחנו מסיימים את האזור שלנו בהקשר של הפירוז, אנחנו לוקחים עוד נתח בתוך הרצועה להמשך המטרות המלחמה של הפירוז. וככל שאנחנו נוקסים פנימה, השלטון של חמאס הולך והופך להיות פגיע יותר, וכמו שאתה רואה, אנחנו פוגעים להם בהנהגה שלהם. אנחנו כמעט עכשיו הגענו למצב שעוד רגע אנחנו מסיימים את, את המשימה שהייתה לנו, לפגוע בכל מי שלקח חלק בשביעי באוקטובר, ואנחנו מקווים מאוד שבאמת בזמן הקרוב נסיים כבר את המלאכה ונהרוג את כל מי שלקח חלק במערכה של השביעי באוקטובר מטעם חמאס, ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק כדי להגיע ליישום מלא של מטרות המלחמה, שמה שנותרו לנו לגבי רצועת עזה זה שחמאס לא ישלוט ברצועה לא צבאית ולא שלטונית, ופירוז מלא של הרצועה.
0: תגידי, את מאמינה, את מאמינה שממשלת לבנון תדע לספק איזושהי הבנה מול חיזבאללה, מה שהיא לא עשתה ב-16 חודשים מאז שנחתם ההסכם בנובמבר 24?
1: אני מאמינה שהחיבוק של ארצות הברית וישראל לתוך זה כבר נתן להם את הביטחון לבוא בכלל לתוך המסע ומתן הזה, ולהתקדם עם הכוח שאנחנו, המשותף הזה, שהוא כוח, שהוא יהיה כוח חזק, לבוא ולהוביל מהלך אפילו שיותר מהר לפירוז, להיבט הזה של חיזבאללה שיפורק מנשקו. וזאת המטרה המרכזית. יש שתי דרכים לעשות את זה. דרך צבאית, שאנחנו עושים ומקים בכל הנושא של הטרור שכרגע נמצא כנגדנו, אבל במקביל גם לאפשר את זה שהממשלה בתוך לבנון תוכל לקבל את הדחיפה והכוח, גם בזירה הבינלאומית צריך לזכור, כדי לממש את הנושא הזה של חיזבאללה. צריך לזכור שחיזבאללה מאוד חלש, אין לו את איראן במעטן המענה הכספי, בגבול של סוריה, הסורים רק מחכים לשחוט אותם על מה שהם עשו להם במלחמות. להזכיר לכם שחיזבאללה פעל בתקופה הקודמת כנגד השלטון של השארה כרגע בסוריה, ועל כן אין להם את הגבול מבחינת הצפון. בדרום אנחנו השתלטנו להם על השטחים עד הגבול של הנונטט, ואנחנו מתקדמים ושליטה צבאית אבסולוטית עד הליטני, ויש לנו את היכולת של חופש הפעולה לפגוע בהם בכל
0: ניסיונות. אני חושב,
1: אנחנו נמצאים כרגע במקום אחר לחלוטין.
0: אני מסכים שאנחנו במקום אחר לחלוטין, אבל הוא עדיין רחוק מהמטרות.
1: עדיין לא הגענו למטרה הסופית.
0: והלוואי שהיא תושג. הלוואי שהיא תושג, ובקרוב בינתיים, ימים מאוד מאוד מסוכנים ללוחמים שלנו שם בדרום לבנון.
1: אני אומר, בגלל זה צריך לזכור דבר אחד הכי חשוב. שנכון, זה ימים כאלה, אבל האזרחים שלנו, בגלל ובזכות זה שאנחנו נמצאים בתוך לבנון פנימה, אנחנו מגנים על האזרחים שלנו, שזה בדיוק...
0: זה ודאי יוצר אזור חיץ ומרחיק את איום כוח רדואן.
1: ועוד דבר אחרון צריך לזכור...
0: כן, במשפט?
1: הקשר, במשפט אחרון, הקשר של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, צריך לנצל אותו עד לפחות הכהונה של טראמפ במלואה, ועל כן אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה... בהקשר הזה, לקדם את כל המטרות שלנו, של המלחמה, ורק זה... שתהיה לנו בהצלחה, בעזרת השם.
0: הלוואי, הלוואי, כמובן שנצטרף לאיחולים. יש עוד הרבה עבודה בינתיים, עדיין רחוקים מהיד בחלק, ברוב הזירות, ונקווה שנתקרב אל כל היעדים האלה. השרה גילה גמליאל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים נעלי ריצה.
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה. דלתות? בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רק רב בריח.
5: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
6: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, בחברת נובו נורדיסק.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
10: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
14: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
15: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
14: אני פעם נתתי ביטחון. אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
15: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
16: כן, שומי, כן.
15: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
18: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים עם שניים, סגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון ממייסדי תנועת אל הדגל, ואלוף משנה במילואים דוקטור רונן יצחק, איציק לשעבר מח"ט הראל, פרשן ומומחה ליחסי צבא וחברה. שלום ובוקר טוב חברים משניכם.
2: בוקר טוב, אהלן אלי.
1: מאירי, אתה נשמע לי עייף כאילו אתה כבר בתוך החודש השני מתוך שלושה שקיבלת בזימון.
3: אתה קלעת כמעט בול, כמעט בול. אני עייף כי קיבלנו לפני כמה ימים צו. הצו הזה הוא לשלושה חודשים, אופר. שלושה חודשים, על יולי-אוגוסט, בעזה. אתה מבין רגע אחת עכשיו את האירוע? כאילו, אני עכשיו אתן לך... כאילו, הנושא שלנו זה חוק הגיוס, אבל בסוף it's all about people, זה הכל אנשים.
1: לא, זה עוד לפני חוק הגיוס, גם ענייני המילואים. זימונים לפרקי זמן שלא ראינו כאלה.
3: זה שלושה חודשים לאנשים שבסבב השביעי שלהם, אופר. עכשיו, אני רוצה לתאר לך תמונת מצב אנושית. אני אתן לך איך זה נראה. יש לי בן אדם אחד שהוא מנהל חברה גדולה. הוא רק עכשיו הצליח להחזיר את החברה שלו לרווחיות אחרי מתחילת המלחמה. בן אדם אחד שפוטר מיד אחרי תחילת המלחמה ורק עכשיו מצא עבודה. יש לי שני אנשים אחרי טיפולים משפחתיים מורכבים שהילדים שלהם לא דיברו איתם. עכשיו המשפחה שלהם התייצבה. כאילו, זה רק הפיקוד, אני מדבר איתך על סגל הפיקוד הבכיר, אני לא אקח שבות. זה ככה זה נראה. ובסוף, כאילו, אתה בא ואתה שומע שזה חוזר לשולחן ועדת החוץ וביטחון, ותשמע, זה סתירת לחי, זה כפה מצלצלת לפנים. אנחנו נותנים פה את נשמתנו, משלמים מחיר יקר, אישי, נפשי, גופני, משפחתי, כלכלי, קריירה. איך זה בכלל עולה?
1: תגיד, רונן, אתה זוכר, זאת אומרת, אתה לא זוכר, כי לדעתי זה חסר תקדים, גם במשך הזמן, שלוש שנים ויותר, וגם בפרקי הזמן כל זימון. אירוע של זימון לשלושה חודשים זה חצי החתמת קבע.
2: זה מצב בלתי סביר, לא רק בגלל הזמן, אלא בגלל מספר הפעמים שהדבר הזה קורה. זאת אומרת, אף אחד לא תכנן את צבא המילואים לסיטואציה שבה במשך, זה כבר שנה רביעית ככה, כן, אנחנו רואים שלוש שנים, אבל זה כבר שנה רביעית.
1: נכון.
2: שמגייסים אנשים לכמויות ימים שלא היו בעבר, ושאף אחד לא בנה את צבא המילואים למצב הזה. זאת אומרת, בדרך כלל אתה יוצא למלחמה, מערך המילואים מתגייס למספר חודשים, ובאופן הדרגתי, אחר כך זה הולך ויורד, והנטל חוזר חזרה בעיקר לצבא הסדיר.
1: כן.
2: המצב הוא בלתי סביר, לא מאוזן בכלל, לא הגיוני, וחייב להיות פה שינוי מן היסוד, אין ספק בעניין הזה. ופה המקום להגיד שחבל שהסוגיה הזאת של גיוס החברה הישראלית ככלל, ובפרט הגיוס החרדי, היא סוגיה שהפכה להיות נטו פוליטית. וזה שם המשחק עכשיו.
1: והתרחקה במובנים האלה מהשיח בינינו. אתה יודע, בין הציבורים, כלומר...
2: לגמרי, אני יכול להגיד לך שהיום בחברה הישראלית כולה יש קונצנזוס של מעל 75%, אני חוקר את הדבר הזה, של גיוס החברה החרדית לצהל, בעיקרם, כן, חבר'ה שלא לומדים, הדבר הזה לדעתי הוא יהיה המרכיב מספר אחד.
1: אני לא יודע, תראה, אני לא יודע להגיד כמה לומדים וכמה לא.
3: אני יודע להגיד לך, אופן, אני יודע להגיד לך נתונים. בוא ניתן לך את הנתונים כדי שיהיה לנו פה את
1: השיחה. אני רק שנייה רגע אשלים את המשפט, מאירי. אני חושב שיש פה שני דיונים. יש פה דיון אחד שעניינו השתמטות גרידה. למה אני קורא השתמטות גרידה? היה במשך שנים מעמד שהגדיר לימוד תורה כעילה לאישרות. הממדים והנפח, זה היה בסוף במוקד הדיון, אבל היה לזה מקום. כשאנחנו מדברים על השתמטות במובן הבאמת, עכשיו, הכי בעייתי שלה, זה על ההיקפים שבהם יש מסה, לצערנו לא מבוטלת, של מי שלא לומדים ולמרות זאת לא מתגייסים. אוקיי? ושם, אם אתה שואל אותי, רק בדלתא הזו, רק בחלק הזה של מי שלא לומדים ויכולים להתגייס, שם אני חושב שהפתרון נמצא גם בלי להיכנס לישיבות.
3: למה שאתה אומר, אופר. אני רוצה להוסיף נתונים למה שאתה אומר, כי התחושה שלך היא לא רק תחושה, היא ממש מספרים. יש כ-80 אלף חייבי גיוס חרדים. יש קונצנזוס מוחלט, כלומר החרדים מצהירים ששליש מחייבי הגיוס אינם לומדי תורה, כלל, אינם לומדי תורה כלל. יש עוד שליש שהם חלק לומדי תורה, חלק מהזמן, ושליש שהם ממש מוסרים נפשם על התורה. אז אם ניקח את השליש הזה כ-25,000 בחורים צעירים, קשירים, בריאים, שאינם לומדי תורה כלל, מה שהחרדים קוראים, בטלנים, חצי מהם מספקים את כל מה שצהל צריך עכשיו, כלומר את אותם 12,000-15,000.
1: את הנתונים האלה, את הנתונים האלה על, על, על מה בעצם אתה משאין?
3: הנתונים האלה הם הנתונים שמדוברים בוועדת חוץ ביטחון, הם דיווחי צהל, והם הם, הם, הם נתונים שהוצהרו, כלומר אין דיון על הנתונים האלה. אלה הנתונים, כולם מדברים את אותם, את אותו דבר, מצהל ועד
2: המחרית. אני שם 10 אצבעות על הנתונים שאלי מביא פה. 10 אצבעות אני שם על זה. הם נתונים נכונים. אבל הקושי המרכזי זה שאתה לא יכול כרגע להביא את כל המסה הזאת במכה אחת פנימה. מסיבות מבניות של צהל, ואני תוהה איך יכול להיות שבמדינה הזו שנמצאת במצב חירום כבר כמה שנים אין את היכולת להוריד במכה אחת החלטה שמגייסת באופן מיידי בכל מחזור בלי בכלל דיונים, כן? סדר גודל של 5,000 איש שיגיעו לצהל.
1: חברים, רגע, אני רוצה להכניס פה פרמטר שנגע בו רעם המינוח, תת-אלוף במילואים, והוא בעצם האשים בהשמה חמורה את אקה ואת צהל, שגם כשמגיעים מתגייסים פוטנציאליים, רבים מהם לטענת רעם המינוח מוחזרים על ידי אקה בדיחוי לשנתיים שלוש קדימה. האם זה נתמך גם במידעים שאתם מכירים?
2: אני יכול להגיד שאני מכיר את הנתונים האלה, הם נתונים נכונים. אני חושב שבאקה עשו שגיאות חמורות מאז תחילת המלחמה בהתנהלות מול האוכלוסייה החרדית, וזה תרם אגב לפספוס גדול של שעת רצון. אבל איך אומרים, זה היה, אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה של מה מפה והלאה, ואני טוען שבסיטואציה הקיימת כרגע צריך להעביר חוק, לעשות אותו מהר, למסגר את האירוע הזה ולהתחיל לגייס את החברה הזו תחת חוק, כאשר בתוך החוק הזה גם נותנים משקל לשר הביטחון להעלות את המכסות במצב חירום במידה ונדרש, ואת זה צריך לעשות מיד. והבעיה המרכזית שזה לא קורה זה בגלל נסיבות של פוליטיקאים שמשחקים כרגע משחק פוליטי, ועל אחת כמה וכמה
3: משחק פוליטי
2: שאנחנו...
3: זה ביטחונה של מדינת ישראל.
2: כן, ועל אחת כמה
3: רגע, אנחנו לא משחקים פה איזה משחק פוליטי ביטחון הקואליציה.
2: ועל אחת כמה... שנייה אלי, ועל אחת כמה וכמה שעכשיו אנחנו בדרך לבחירות, והמשחק הזה הפך להיות המשחק המרכזי. זה בלתי נסבל, וחבל מאוד שהמפלגות הציוניות במדינת ישראל לא הצליחו לשתף פעולה, לסגור ולסכם את הנקודה הזאת עבור הביטחון של המדינה. ואין ספק שפה האחריות קודם כל היא על ממשלת ישראל.
1: אוקיי, okay, עכשיו, אתה יודע, מאירי, בן כמה אתה, אם אני יכול לשאול?
3: 48, בדיוק רציתי להגיד לך שכמול ישבתי לבדיחה, ואמרתי, רגע, התחלתי את המלחמה בגיל 45. אני 48, וקיבלתי את הצו לסבב השביעי.
1: תראה איך גדלת יפה.
3: אני צוחק, אבל לא יודע לצחוק או לבכות.
1: אבל זה בדיוק חלק מהאירוע. כי בעצם, כשאנחנו רואים את גיל משרתי המילואים, הולך במסות ונושק בחלקם ל-50, אז יש בזה רונן מידה מסוימת, אתה יודע, שאתה אומר, יופי, חבר'ה צעירים, בריאים, עוד בחושר מבצעי, אבל הסיפור שזה מספר הוא סיפור הרבה יותר גדול. זה שהצבא נדרש לגילאים שבעבר, הוא לא נתן, גם למי שהיה רוצה להגיע, הוא לא נתן להשתלב במערך המילואים.
2: באמת, תשמע, הקימו אוגדה שלמה בצהל, שכולם מתבססת על אנשים שמחרי גיל הפטור, שבאו מה שנקרא בהתנדבות תאורה, אוגדה שלמה הוקמה. קיימת מבצעית, מבצעת שירות מילואים פעיל, איך אומרים, בזמן שאנחנו מדברים.
1: כן.
2: וזה מדהים לראות את המודל התנדבות הזה של אנשים, וזה באמת אחת נקודות החוזק של החברה הישראלית. אבל אי אפשר לבנות על הדבר הזה לטווח ארוך. אם אנחנו מסתכלים 5-10-15 שנה קדימה, אין ספק שפה האחוז של האוכלוסייה החרדית בתוך הדמוגרפיה הישראלית עולה, היא חייבת להיות שותפה לאירוע הזה. ואני יכול להגיד לך גם עוד משהו, ואולי אלי יגיד את זה מהמקום שלו כאיש חינוך, כי הוא ברמה חברה ויש חינוך. לא יכול להיות שאזרח במדינת ישראל, אזרח יהודי, יגדל כאן ולא ייתן את שנותיו הצעירות עבור המדינה, עבור הגנת המדינה. זה ערך, זה גם ערך בתורה, ואני חושב שזה הכל מתחיל בחינוך, ולא סתם היום כולם מתווכחים על נתונים של חינוך. הדבר הזה בסוף בסוף בסוף מתכנס לעניין אחד מרכזי. יש פה תרבות שהתפתחה, שהיא תרבות לא טובה, לא נכונה, וצריך לתקן אותה ומהר. ואני מקווה מאוד שהדבר הזה יקרה כבר בתחילת הקדנציה של הממשלה הבאה, כי אני לא רואה את זה קורה בחודשים הקרובים.
1: חברים,
3: הרי אופן, אני רוצה להוסיף משפט אחד למה שאמר איציק. אני רוצה להוסיף שבעצם הגענו כחברה ישראלית, בהמשך הדבריו של איציק, לקו פרשת המים עם החברה החרדית. מה שהכלנו לאפשר, מה שבן גורון אפשר לחברה הקטנה שהייתה צריכה להשתקם, אינו אפשרי כשהחברה החרדית היא כבר כמעט תכף שליש מהחברה הישראלית כולה. היא לא יכולה לחיות באוטונומיה, היא לא יכולה להחליט שאת החוק הזה היא מקבלת ואת החוק הזה היא לא מקבלת. היא לא יכולה לחיות,
1: תראה,
3: להיות,
1: אני,
3: לא
1: אני,
3: להיות
1: אני,
3: חלק מההתבדלות הכללית.
1: אני חושב שיש חלקים גדולים, גדולים בהרבה משנדמה, בחברה החרדית, שכבר רוצים לראות את השינוי, והם כפרטים בשלים מאוד ליותר השתלבות, ליותר ביחד, אבל הדבר הזה חייב, כל עוד יש התנגדות של ההנהגה, גם הפוליטית, גם כמובן העסקנית, וזה לא מגיע, אתה יודע, לכדי משהו שיש עליו ברכת הדרך, אז זה שם ברקס גם לאנשים שמבחינתם, ברמה האישית, היו מוכנים לעשות את הצעד.
3: נכון, אנחנו תקועים, בעצם גם אנחנו וגם החרדים תקועים עם שתי הנהגות שנמצאות בדור הקודם ובעידן הקודם. ועכשיו המשימה של החברה הישראלית, החרדית והכללית, זה להעיף את ההנהגות האלה ולהציב הנהגות חדשות שמבינות שעתיד המדינה והמפעל הציוני מונח על כתפינו עכשיו.
2: אמת, ומתוך שיתוף פעולה ואחדות.
1: זה, אני מאוד שמח שסיימת עם זה, ואתה יודע מה? הזכרת גם את הצבא שלא ערוך, והרבה שנים לא נערך ביודעין, ובכוונת מכוון, ובמובן הזה לחרדים יש קייס. שלושתנו מכירים מצוין את המערכת. אבל צריך גם לומר בפה מלא, הצבא, ואנחנו רואים את זה היטב בחטיבת החשמונאים, עשה שינוי, ושינוי גדול מאוד, בכל מה שקשור להבנה, להכשרת התנאים, ליצירת האטמוספירה שתאפשר לבחור חרדי להיכנס חרדי ולצאת לוחם חרדי. וגם בעניין הזה אני חושב שנעשו פה שיעורי בית וצריך לתת לדבר הזה לקרות. חברים, נודה לשניכם, סגן אלוף במילואים אלי מאירי, אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, תודה לשניכם, יום מבורך. הפסקה אחרונה, מיד אחריה, על פסק הדין שמטלטל את עולם הנדלן. האם בפרויקטים להתחדשות עירונית דירות גדולות יקבלו מטראז' גדול יותר מדירות קטנות?
0: יום על הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: מחפשים נעלי נייקי?
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, איסקת מימון בעם ולהתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: חיי לילה.
7: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
11: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
10: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים עם הפסיקה שמעוררת הרבה מעודדים בענף הנדלן. אוהד אנוס, שמאי מקרקעין, לשעבר יו"ר לשכת השמאים. שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, עופר. בוקר
1: קודם
2: טוב.
1: כל נספר למאזינינו במאה עסקינן, פסק דין של השופט גלעד הס בעניין התמורות בעצם בפינוי בינוי, ובהחלטה שלו הוא בעצם אולי הכותרת, ויש שם עוד כותרות, קובע שתוספת אחידה לדירות בגדלים שונים היא מפלה, או בעברית, בעלי דירות גדולות יצטרכו לקבל יותר מבעלי דירות קטנות. זו כותרת משמעותית.
2: כן, בהחלט. אין ספק שזו כותרת משמעותית. היא גם יוצאת מבית משפט משמעותי. כבוד השופט דס הוא שופט מבריק, שלל פסיקות בנושא תכנון ובנייה מאוד תקדימיות. וגם כאן הוא למעשה אמר את מה שאולי חלקנו שכחו. שכשאני, יש לי דירה גדולה יותר בקרקע מסוימת, גם שרשום בית משותף, וגם אם לא, אז אני שווה יותר. אני שווה יותר במחירה, וחלקיי ברכוש המשותף הם גדולים יותר. כך שכשמתאשרת תוכנית חדשה שנותנת זכויות בנייה נוספות, החלק שלי בהן הוא גדול יותר. עכשיו, מה שקרה זה שבמוסדות התכנון השתרשה איזושהי מקובלה שמקבלים תוספת של 12 מטר ליחידת דיור.
1: בעיקר בתל אביב, נאמר בירושלים,
2: המספרים שלנו. מחוז תל אביב. אבל שכחו שזה ממוצע. זאת אומרת, אין חובה שזה תהיה תוספת אחידה לכלל בעלי הדירות של 12 מטר לכל דירה, לא משנה מה גודלה. זאת אומרת שהפנטאוז יקבל 12 מטר, וגם דירה רגילה של 50 מטר גם תקבל 12 מטר, לא?
1: כן.
2: בסוף הוא מחזיר את הדבר הזה למקום שלו, הראוי והנכון.
1: תגיד, הוא גם קובע במרכאות, אני אומר, את הנוסחה, כלומר, או שהוא אומר צריך להיות דיפרנציאל, ומכאן כל פרויקט שיחליט.
2: תראה, שוב, הוא קבע את העיקרון, ובפסיקות שלו תמיד יש את המקום הזה ואת הציון שצריך לבדוק כל מקרה לגופו, כי יש עוד מקרים, עוד נושאים שיכולים להשפיע על שווי הנכס שמגלם את התמורה שלו. אני לא רוצה להעלות את המאזינים יותר מדי, אבל יש עוד דברים שיכולים להיות קשורים ועוד הלכות של בית משפט עליון שיכולות להשפיע על החלק היחפי שלך בתמורות נוספות שמתקבלות בפרויקטים, בעיקר בפרויקטים של התחדשות עירונית. הלכה כמו הלכת מרכזים וכו'.
1: ופה נגיד, יש כבר החלטות קודמות, כלומר הסוגיה הזו עלתה ונידונה לא פעם בערכאות שונות, ויש מי שבעבר היו סבורים שאם לך יש דירה של 200 מטר ולשכן שלך דירה של 80, הרי שגם אתה, כשאנחנו מדברים על פינוי בינוי, מוטב באופן יחסית יותר מהשכן שלך, כי כל מטר שלך שווה יותר, ואם יש לך יותר מטרים, אז הרי שאתה נהנה יותר מהשכן. בעצם השופט דוחה את הטענה הזו.
2: כן, ולמעשה מה שהוא אומר, הוא אומר, תראה, זה שאני קניתי דירה גדולה יותר, אז אני כבר שילמתי על משהו גדול יותר. זאת אומרת, על מה שאתה בונה לי, על המקור שלי, ואני לא צריך להתחשבן על זה. צריך להתחשבן על הזכויות הבנייה הנוספות. בוא נדמיין מצב שבו הבניין נהרס חס וחלילה מפגיעת טיל איראני, אוקיי? בסוף חוזרים לקרקע, אז אתה, החלקים שלך בקרקע כשאתה קונה דירה גדולה יותר, הם גדולות יותר. הם גדולים יותר, וכשהם גדולים יותר, אתה אמור לקבל יותר, כי חלקך יחסי גדל יותר. עכשיו אנחנו נכנסים לכל מיני שיקולים כלליים של צדק ושוויון, ושוויון בכלל בהתחדשות עירונית, כי למשל, ברור לך שהעלייה בקומה מקומה ראשונה לשנייה, היא לא דומה לעלייה מקומה שלישית לרביעית, או מרביעית לחמישית כשהנוף נפתח פתאום. זאת אומרת, יש דברים שיכולים, עוד דברים שיכולים להשפיע, ובגלל זה גם כבוד השופט הס נותן איזשהו פתח לבחינה פרטנית בכל פרויקט, מה צריך לראות ומה, איך מגיעים לשוויון הלא נכון. אבל עקרון השוויון הוא עקרון שהוא מאוד חשוב בפינוי בינוי. כן. וצריך לקחת אותו בחשבון.
1: עכשיו, ברמה המעשית במילה לסיום, זה משהו שלערכתך מהדינמיקה של בניינים ושל דיירים ושכנים, יכול לתקוע גם הרבה פרויקטים כאלה שיגידו, אוקיי, אם זה המצב, לא תודה.
2: תראה, הם יכולים לתקוע, אבל במצב הפוך, גם דירות גדולות בפרויקטים של פינוי-בינוי גם יכלו לתקוע, עובדה שפסק הדין הזה יצא. זאת אומרת, הטענות ההפוכות גם היו קיימות כל הזמן. עכשיו צריך לבוא להביא איזשהו איזון אינטרסים בין כלל הבעלים במגרש, אם הם רוצים שיהיה פרויקט. זה דורש מכולם איזושהי רמה של הבנה ופשרה על מנת שדברים ייסגרו. כמו שאמרתי, זה לא חייב תמיד להיסגר כמו שכבוד השופט קבע, אבל צריך כן לתת את הדעת לנושא הזה, שאם אני בא עם חלקים יותר גדולים במגרש, כנראה שיש לי יותר זכויות מהמי לאחרים, ולכן אולי התמורה שלי גם צריכה להיות קצת יותר גדולה.
1: כאמור, הפסיקה שבאמת מעוררת את כל ענף הנדלן, ודאי בסגמנט ההתחדשות העירונית. אוהד דנוס, שמאי מקרקעין, לשעבר יו"ר לשכת השמאים. שמאים, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, תודה ויום טוב.
1: יום טוב. תודה רבה לכם גם, מאזינים ומאזינות. תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה להפקה, מעורקים כטכנאי השידור. שמרו על עצמכם, סעו בזהירות, נשתמע מחר בעזרת השם, 8:00 ברדיו ירושלים. ביי ביי.
3: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים,
5: אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: לילה לבן באוטו סנטר. 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: הלו?
11: בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
10: אין משהו טוב, כן.
11: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
10: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
11: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: עד אחרי החדשות.
17: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
18: כאן.
0: כאן.
18: ברדיו ירושלים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו, מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים אישרו את הבקשה וקבעו כי הדיון מבוטל. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדות הצפית ותשתיות ששימשו לקידום מתווי טרור. בתוך כך איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים כתבנו גיא ורון.
25: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות
1: ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט, כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
24: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר, שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר

0: הסגן שלו, שנורא גם הוא, מאושפז במצב בינוני. בזירה התקיימה ערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימ"ר חוף. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שתתקיים ישיבת חירום של ועד ראשי הרשויות, ומחר תתקיים שביתה בכלל המוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, למעט מערכת החינוך. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברות התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע הידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות?
2: רב בריח.
1: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

שלום לכם, בוקר טוב. התוכנית בא בטוב בחופשה. אנחנו נשוב ביום רביעי עם המתכונת המלאה. עד אז השארנו אתכם עם שעתיים של מוזיקה מעולה מעכשיו ועד 12. יאללה, תבלו, האזנה טובה.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
5: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
7: הערב ברדיו ירושלים.
8: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
9: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
10: יפה.
9: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב6 ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: עכשיו גם האפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברת
3: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: שם בבקשה?
8: אני יושבת חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון,
10: מה קורה אושרי?
8: אלה הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
11: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: כן בבקשה, שם?
8: רואה חשבון.
10: איפה אתה?
8: מבני עייש.
10: הבא בתור.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: הכלים הטובים ביותר,
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
18: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט וכ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי, ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
17: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו, לקואליציה אין רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדת תצפית ותשתיות ששימשו לקידום מדווי טרור. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה.

0: חברת התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע הידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: שהוא הזה אגדת כדורגל,
5: כן, אבל
4: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
5: אלגנט,
4: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
5: אלי
4: יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
6: תוכנית הספורט של ישראל,
7: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחפשים נעלי סקצ'רס?
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
8: תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגיד לי אם אני קרוב, 2-4-6?
8: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2 עד 4.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: עכשיו גם האפליקציה.

0: Up the heat. Radio Yerushalayim. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים. ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: עד אחרי החדשות.
6: מנטה עם ירון אילן.
7: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מעדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבד העביר האמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום העימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מתווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצא התייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאיים, הפרטים.
15: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
14: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סרב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. חשד לפגיעה סדרתית בקטינים באזור חיפה והצפון. עובד הוראה בן 28 נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בשישה תלמידים. כתבנו אור אביד מעדכן כי הצהרת תובע הוגשה לאחר שבמהלך החקירה עלה כי עובד ההוראה ביצע במהלך השנתיים האחרונות מעשים מגונים בקטינים בני 10 עד 14 שהיו בקטינים.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם. ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: דלתות?
1: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5FM, שלום וברוכים הבאים למנטה של יום שני. כמה דברים יש לדבר, מספיק שיום אחד לא הייתי פה, ואתה רואה, לא דיברת עם עצמך אתמול.
1: כן.
0: כן. איך היה לך לדבר עם עצמך?
1: היה לי סבבה.
0: יופי, נהניתם, אתה ואתה.
1: ואני בעצמי.
0: יפה. אנחנו פה למנטה של יום שני, גם היום. נמשיך לדלק אתכם, אני רואה שבתחנת הדלק הדר החליטו להאריך את המבצע גם השבוע הזה, לקראת שבועות. חג אהוב עליך, כי אוכלים רק גבינות.
1: אני של בשר. אני של בשר.
0: בסדר, לא משנה.
1: אבל בסדר, אפשר לעשות על האש אחרי.
0: מה אתה עושה בשבועות? אתה בא עם בשר מהבית? כאילו לא...
1: כתף, כן.
0: טוב, אז גם השבוע הזה המבצע בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 ממשיך, זה אומר מהשעה 12 עד 6 20 אגורות הנחה גם על הבנזין, גם על הסולר, משמעותי מאוד. ועם העידן הזה שהמחירים קופצים, עולים, יורדים, עולים, קופצים, יורדים, אז בתחנת הדלק הדר מחכים לכם ההטבה המיוחדת הזאת. עוד מעט נרחיב ונדבר וגם נפנק אתכם בשוברים. שאל אותי, איך עבר עליה היום? מה, לא, תתעני לי.
1: איך עבר לך? איך עבר לך?
0: היה לי יום קשה אתמול, ארוך מדי.
1: כאילו, חיכית לפרוק.
0: היה לי יום ארוך מדי. צילמנו אתמול כמה תוכניות חדשות של שישי שמח, גם לערב שבועות, יש דברים באמת יפים ומיוחדים שצילמנו, ואחרי זה הייתי כמו כולם. נסעתי לעולמי גבריאל, בנס ציונה לברך את הזוג עדן ואושר שהתחתנו אתמול בחתונה מרובת מי לא היה. שאל אותי מי לא היה.
1: מי לא היה?
0: אתה.
1: נכון.
0: אבל היה מטורף, ובאמת נאחל הרבה מזל וטוב ואושר לזוג, לאושר ולעדן, שהייתה לה באמת חתונה מרהיבה. אבל אתה יודע, חתונה נגמרת, חגיגה, ואז מתחילים החיים. אז אני מאחל

להם את כל הטוב שבעולם, והרבה אושר ושמחה ובריאות וכל החיים. חייכו, יצא שיר מיוחד של אושר לכבוד החתונה, אז ננגן לזוג הצעיר.

0: הזה.
1: אושר כהן, טוב, ומה?
2: אתה רוצה לספר קצת דברים?
1: היה מעניין מאוד, היו באמת כל התעשייה, תקרא לזה, כל באמת, כל כך הרבה כוכבים ואנשים, ואייל וליאם ועדן בן זקן, ועדן חסון ומאור אדרי, וראיתי את כולם. אבל אתה יודע, כשנכנסתי לאולם, בא אליי מישהו, אני לא... אתה יודע, כל כך הרבה אנשים פתאום, אז לא, לא, מחבק אותי עם כובע, ואומר לי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילי, ופעז פתאום קלטתי שזה ססון שאול, וילד מתוק כזה, שגם אני אוהב אותו, אני אוהב אותו עוד יותר, והוא הבטיח שהוא רוצה לבוא לבקר פה, אז פשוט ילד מתוק הילד הזה, אין מה להגיד.

0: סאסון ג'אולוב עם עולם בשני צבעים. טוב, וגם היום, ואמרתי לכם, העריכו במיוחד בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר את שבוע המבצע 20 אגורות הנחה גם על הבנזין, גם על הסולר בין השעות 12-6. מתן, אתה מתדלק את המאזינים גם היום?
1: בוודאי.
0: יפה. אם בא לכם לקבל מאיתנו שובר, היום אני במצב רוח של חלוקה, אני חושב שהרבה זמן לא פינקנו את המאזינים.
1: מצב רוח של חתונה.
0: שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר. תחשבו שאתם הולכים ומתדלקים על חשבון תחנת הדלק הדר וחשבון התוכנית מנטה, וגם נפנק אתכם בעוד דברים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו תדלק אותי. את שמכם ומעיין אתם, תדלק אותי, אז זה לא נשמע כאילו...
1: זה יפה.
0: לא, כן.
1: אל תדלק אותי.
0: אל תדלק את רבי, כמו שאומרים. כן, אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101, תדלק אותי, את שמכם ומעיין אתם, ונתדלק. מתן ממן, עורך ומפיק, ארי סופר, ליאור פרץ. הלן, יונית ביטון, ואסי לוי, הג'וקר, האהובים שלנו.
2: אתה

0: אגם בוכבוט עם פשוט אחד השירים היפים של התקופה הזאת, המבט בעיניך. התכוונה למשה פרץ?
1: אולי.
0: למבט האהבה והסולחה ביניהם? לא. באתי עמוס וגדוש מאתמול, רוצה להגיד לך שאחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לי אתמול, בחתונה של אושר ועדן, גם שתבין, אתה הרי יודע, באתי אחרי יום צילום, והייתי תשוש ברמות אחרות. אילן, אבא של אושר, ואני מכירים 30 שנה. ומי שמכיר את אילן, יודע, זה איש מיוחד במינו. והוא בא וחיבק אותי והתחיל לפקוט מהתרגשות. אילן, זה היה מסוג, מה זה מסוג? זה היה זמר מאלה ששידרתי אותם בפעם הראשונה. שירים כמו ים של דמעות והכל, וכל כך שמחתי בשבילו ובשביל המשפחה. זהו, חפרתי מספיק, נכון?
1: כן.
0: יפה. אחרי הפרסומות, נחלק לכם כבר שובה ראשון. אם אתם רוצים לתדלק על חשבוננו בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20, בית אלפיות מול דינמומטר, אגב, זה לא משנה לנו, גורו בחיפה, גורו בבאר שבע, גורו בגורו.
1: גורו בגורגורו.
0: גורו בגורגורו גם. יש לכם הזדמנות, תקבלו איתנו את השובר, נוסיף לכם גם עוד פרסים ועוד מתנות. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו, תדלק אותי בגוף ההודעה, את שמכם ומעיין אתם, וכך תצטרפו להגלה. מה אני נגן לכם הפרסומות? שירים יפים. ידעתי שזה משתן. תצפוי.
2: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: מחפשים נעלי אדידס?
4: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אין משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
14: שם בבקשה?
15: אני יושבית חביה.
14: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
15: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
16: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
15: אהרון,
17: מה קורה אושרי?
15: אלה הם עושים לי אודישנים.
17: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
18: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
17: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
14: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
17: כן בבקשה, שם גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עיש. הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
19: מנטה, מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני חייב להגיד שיש שירים כאלו שאני תמיד זוכר שאתה מחכה לנגן אותם בתוכנית, כי הם זה מה שנקרא מרימי מצב רוח שכאלו. וקובי פרץ פשוט הפציץ עם שיר כזה. המקור ערבי, ואתה יודע שיש גרסה של ג'ורג' בר לשיר הזה, וגרסה של אהובה עוזרי. שר משהו בגין וכאלו, אבל קובי פרץ הפציץ עם השיר הזה, כל עולמי.

0: קובי פרץ מחזיר המון כבוד למוסיקה המזרחית עם השיר הזה בכל עולמי. טוב, אם אתם רוצים, בתחנת הדלק הדר, גם השבוע הזה מחכים לכם עם 20 אגורות, זה אומר 20 אגורות הנחה על הבנזין, שיעלה לכם 7 שקלים ו-76, וליטר סולר בעלות של 8 שקלים 35 אגורות, שתבינו שזה משמעותי בכל תדלוק, וגם אם בא לכם לתדלק באמצעותנו, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי, את שמכם ומעין אתם. סתם אני רוצה לספר לכם שאם תדלקתם למעלה מ-30 ליטרים, אז ייכנסו לתחנת הדלק גו מרקט, שנמצאת במתחם של תחנת הדלק הדר, וקבלו אספרסו או קפה שחור על חשבונם. אם תשלמו 5 שקלים, תקבלו קפה הפוך. לא שאלת אותי, אמרתי לך, נכון? חשבתי עם...
1: עשית לי חיים שכאלה.
0: האהוב שלנו, כן, אשכרה. וכי אני לא הולך הרבה למקומות האלה, אתה יודע. וישבתי עם יד, וישבתי עם ליאם, וליאם צריך לבוא לבקר אותנו פה, כי הוא היה איתנו בשידור החי, וקצת התפקשש לנו העניין של ליאם, אז הוא יבוא לבקר אותנו פה. שתיח, וזה ילד מתוק גם כן. ולמי אני מקדיש את השיר הזה? לסבתא. לרונית היקרה.

0: אייל גולן והשיר האחרון. כמובן גרסת אלבום 30 החדש. ועכשיו רובי לוי כאן מחדש את איציק ארוז, זכרו לברכה, ומה שהיה להיית הענקים שלו, דוב שנית. אתה זוכר מה זה דוב שנית?
1: בטח, זה הוגיה הזו.
0: הוגיות האלה בצבא.
1: בצבא,
0: בטח. מה לי דוב שנית? מי יכול להביא דוב שנית? אה, הנה ארי סופר.
1: סופר, יש לו מחולה.
0: יש לו מחולה של דוב שנית. ארי הוא דוב שנית.

טוב, אתה רואה, יש רגעים כאלה שהשיר מפסיק לשתף פעולה. השיר הבא שרצינו לנגן, בינתיים אני מזכיר לכם שאתם יכולים להמשיך ולהצטרף אלינו, כי תכף נתדלק קצת מאזינים, אם אתם רוצים שחודת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי, את שמכם ומעין אתם לחלק לכם שוברי תדלוק בסך 200 שקלים בתחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 בית תלפיות, מול דינמומטר. הנה ג'קי מקייטן.

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
14: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: איציק אלה ושלומי שבת במחוזת, אני קורא בשמך בעת הכי רחוק מדי, רונן ניב. אתם מקבלים איתנו שובר הסך 200 שקלים וגם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו לתדלק בתחנת הדלק הדר על חשבון תחנת הדלק וחשבוננו. אם בא לכם לקבל מאיתנו שובר כזה, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי את שמכם ומעין אתם אתמול, וחלק מהצילומים שלנו של התוכניות, מי כמוך יודע, אתה גם העורך שם, שהגיע בחור ששמו אוריה עזרי, ואוריה הוא השתתף בתחרות הקאברים של אדם בן זקן לרולקס וקסקט, וזכה ברולקס. עשיתי לו בדיקה, זה רולקס אמיתי.
1: עשית בדיקה?
0: כן, קיבל רולקס, רק מה אמרתי לו? נחש.
1: מה?
0: אתה מכיר את השטויות שלי? אמרתי לו, איפה הקסקט? לא הבנתי, אני אתראה רולקס. קסקט לא קיבלת?
1: אני איתן לו.
0: אה? אתה לא היית.

כן, עדן בן זקן, ורולקס וקסקט. פשוט הפך להיות להיט היסטרי. רגע לפני שנסיים את השעה הזאת, אני חייב להתייחס למשהו ש... קצת חשוב לי להגיד, אני בדרך כלל מאוד מאוד נכון, אני מתן, אני פוליטיקאי, ואני לא מדבר. יש המון אומנים שתחילת הדרך שלהם לא ערכו אותם בתחנות שונות, כמו גלגלץ או עוד כל מיני תחנות. והבמה היחידה הייתה במקומות כאלו, אצל אסי לוי הג'וקר, אצל אליקו, אצלי. ומה מסתבר? שאחרי זה פתאום אתה רואה כל מיני דברים באינסטגרם, ואז אתה רואה באמת הרבה מהאומנים האלו, שפתאום הפסיקו לתרוח להגיע לתחנות הרדיו האזוריות, שהם אלו שקידמו אותם באמת, והם אלו שניגנו אותם באמת, והם אלו שערכו אותם באמת ובאהבה, אבל כשקוראים להם לכל המקומות האלה, כדי לבוא ולהתרפס, ולהראות מעצמם עד כמה הם יכולים להתרפס יפה, אז הם רצים לשם. אז סתם בא לי לנגן לכם משהו, ולשלוח הרבה אהבה לאסי לוי, אח שלי היקר, שיודע בדיוק כמוני, שלא תמיד אלה שאתה מערך אותם יודעים להעריך אותך, לא? מערך ולהעריך, כן, משהו כזה. טוב, סוגרים את השעה הזאת. נתן ממן, ארי סופר, אלון צדוק. וואי, אלון צדוק, מחר שלו מולדת. ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, עוד מעט נחזור.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים. שלים מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: הכלים הטובים ביותר
10: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבד העביר האמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום האימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מתווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצאת בהתייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
18: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
17: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו, אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד תושב העיר בגין מעשים מגונים שביצע לכאורה בשני קטינים שהיו תלמידיו בבית הספר. אור רביד כתבנו עם הדיווח.
16: על פי החשד שעלה בחקירת משטרת חיפה, במהלך השנתיים האחרונות ביצע החשוד מעשים מגונים בתלמידיו, כולם קטינים בני 10 עד 14. כתב האישום החמור שהוגש היום על ידי פרקליטות מחוז חיפה, מתמקד בשלב זה במעשים מגונים שביצע נאשם במספר הזדמנויות בין השנים 2023 ל-2025 כלפי שני קטינים שהיו תחת אחריותו. בית המשפט אסר באופן גורף פרסום כל פרט המזהה את המתלוננים, וכן אסר את פרסום שמו של הנאשם.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורה.

0: אומנם חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר. הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
3: דלתות? בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח רב בריח
4: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים עד כאן מחדשות 12
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול, בוקית באיסטה.

שרית חדד עם אחד השירים הגדולים של הכינורות ינגנו שעה שנייה של מנטה מתן ממן ליאור פרס הרי סופר אני אורן אילן אנחנו פה עד השעה שתיים כמובן בחסות תחנת הדלק הדר שמחכה לכם עם הטבה מיוחד של 20 אגורות גם על הבנזין גם על הסולר ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר בוא נלך לחוף קצת מה אתה אומר? אבל לחוף זה שטר פטון

0: שלום שבת ברחוב של טרפטוני. שמע, לא דיברנו על עוד כמה דברים שצריך לדבר עליהם מחר בתאושלים, הליגה רותחת ובוערת. יפה מאוד מצידה של הפועל פתח תקווה, שגובים רק 170 שקלים לעוד בתאושלים. ממש כל הכבוד. מה שנקרא, משחילים בכל הכוח את עוד בתאר. אבל בסדר, כנראה שזה גם דרך שקבוצות שאין להם קהל ממש מדי פעם, למרות שהפועל פתח תקווה יש להם קהל.
1: יש.
0: להעמיס עוד קצת לקופת המועדון, ובאמת רותח בליגה. לא ממש דבש, נכון?
1: לא, לא דבש.
0: אתה יודע מה, אני אומר בסופו של דבר, לא משנה איך תיגמר, תסיים העונה. צריך להגיד תודה רבה לבית ירושלים, לשחקנים, לברק, שהחזירו את חדוות הכדורגל לעיר ירושלים. זה צריך להגיד. וכל השאר ידובר ביום רביעי אחרי המשחק. עם מי באר שבע מחר? מכבי תל אביב?
1: מכבי תל אביב.
0: מה, רוצים לדבר עם שאול?
1: בטח.
0: כאילו מחר אנחנו צריכים ממש לקוות שמכבי תל אביב יעשו לנו משהו, שהצילו את הכבוד של עצמם, מה שנקרא.

עומר אדם והחיים הם דבש. טוב, אם אתם רוצים לקבל איתנו שובר, צריך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20. שם ממתינים לכם גם השבוע עם ההטבה המיוחדת בין השעות 12 ל-6, 20 אגורות הנחה גם על הבנזין, גם על הסולר, ואתם מוזמנים כמובן להגיע לשם ולתדלק. ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי את שמכם ומעין אתם, ואנחנו נתדלק עוד מעט עוד מאזין. מרום מאזינה, אני רוצה לשלוח את השיר הזה באהבה גדולה לאושר והנונו היקר, מאמא יעל שאוהבת אותך, וממני ומכולנו אוהבים אותך אושר היקר. הנה שיר שאתה מאוד אוהב שכתב פאר טסי לאייל גולן, הלב על השולחן.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחפשים נעלי ריצה.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
4: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
15: רדיו ירושלים.
16: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
17: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
18: יפה.
17: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
20: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב6 ברדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
23: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים ורדיו התחנה. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 בהודעת וואטסאפ. כתבו, תדלק אותי את שובכם מעין, אתם יכולים לתמיד לך לחופשה ביוון?
24: בטח.
23: על חשבון ניזק, כיסה גם. זה להגיד שאם יש איש כל כך חמוד במוזיקה הזו וכל כך טוב לב, זה איזרקיס.
25: מתוקה עם הזורמת

0: וזקי, יס וזקי, סיר שירים. מה אני אגיד לך? תבוא ביום כזה הכי מתחתך כזה? מתחתך.
1: איזה פונקסים.
0: נכון? אני רוצה ש... בוא נתפס את המילה הזאת.
1: מתחתך?
0: כן, שכאילו אין לך מצב רוח.
1: כאילו לא כיף להגיד אותה.
0: נכון, לא כיף להגיד? מה, לא כיף להגיד?
1: מה זה מתחתך?
0: מתחתך. מה אכפת לך שאני אמציא מילה משל עצמי? כל העולם ממציא מילים, אני גם רוצה להמציא מילה. מתחתך.
1: לא, לא,
0: אם
1: לא.
0: יש לך מצב רוח מתחתך כזה, זה כאילו לא ממש למעלה, זה מתחתך כזה. איך אתה מרגיש? מתחתך. לא משנה, אם יש לך מצב רוח לא משהו, איזה שירים כאלו מרימים, כמו אבי פרץ. מלכת הלילה.

ארבי פרץ ומלכת הלילה. אתה על סט שמח במיוחד, אה? הנה עוד חבר שאתמול פגשתי ביום הצילומים שלנו, בקרוב יראו אותו גם על המסך, גם בקרוב בזאפה ירושלים. אתה יודע מה? נגן רגע את השיר הזה עוד פעם. בוא נחלק עכשיו זוג כרטיסים להופעה שלו בזאפה, בתשעה ביוני. הוא מופיע בזאפה ירושלים, שרי לך שלנו היקר. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס לזאפה, שילחו דעת וואטסאפ ל-0525-555-101, כתבו כרטיס, את שבכם מעין אתם, נחלק לכם זוג כרטיסים להופעה של שראל, עם כל היתה הענה כמו לילות סומים, אהבה בעינייך, וגם השיר הזה, על החוף בסלוניקי.

0: שראל, אנחנו בסלוניקי. אז רגע, תסדר לי, נכון? ביום חמישי זה ערב שבועות.
1: נכון.
0: צילמנו כמה תוכניות, אבל אני לא זוכר בדיוק. לערב שבועות, אז שראל לי...
1: שיקו חייר.
0: שיקו חייר.
1: אבי פרץ.
0: אבי פרץ, פיני חדד, שנתנו הצגה. אבי שר את פיני, ופיני שר את אבי, ושרו ביחד. זוהר ועוד המון דברים. ועידן סלע.
1: אמיר שואר.
0: אמיר שואר.
1: ותמיר גל.
0: ותמיר גל שבא אלינו רגע לפני שהוא מגיע גם לקיסריה באחד ביוני. ראית פעם בן אדם שקר לו ועצוב לו, אבל הוא שר את זה שמח. ככה צריך.

תמיר גל, קר לי ועצוב לי על הבוקר. מה, יש לנו זוכר או זוכר בכרטיס להופעה של שראל? עדיין מחכים, אתם רוצים בתשעה ביוני שראל מופיע בזאפה ירושלים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, תדלו כרטיס את שמכם ומעיינתם, ולעומת זאת, אם בא לכם תדלוק בתחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי את שמכם ומעיינתם, כי אחרי הפרסמות נרצה לתדלק אתכם עוד קצת.

0: פלטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים מוצרי ספורט?
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
10: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
9: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
10: אז קבענו?
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
12: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
11: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
11: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

טוב, ומלוי ללוי, וגם אנחנו נצאים ללוי הזה. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה מתן ממן, ולליאור פרץ, ולארז סופר. ותודה לכם שבחרתם להיות איתנו, אל תשכחו שעד השעה 6 בערב, גם היום, ולאורך כל השבוע, ממתינים לכם בתחנת הדלק הדר עם 20 אגורות הנחה, גם על הבנזין, גם על הסולר. נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12 עד הסוף, הנה אופר לוי, בטירוף היינו יחד. וכמו שאנחנו קוראים לזה לחץ בחזה, לך לקרדיולוג. נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12, יאללה ביי.

0: קליטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
3: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק, ועכשיו במבצע לחג פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: טעים מאוד עם אינגליש קייק. רק לבריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת, כך על פי דיווחים בתקשורת האיראנית. ספיר ליפקין כתבתנו מעדכנת.
7: באיראן מדווחים כי טהרן העבירה לידי ארצות הברית באמצעות המתווך הפקיסטני מסמך מעודכן שכולל 14 סעיפים ומתמקד בנושא המוסר מתן לסיום המלחמה וצעדים לבניית אמון מצד האמריקנים. מקור פקיסטני אמר לרויטרס, אין לנו הרבה זמן לגשר על הפערים בין וושינגטון לטהרן. הן ממשיכות לשנות את התנאים ואת המטרות.
6: צהל מפרסם אזהרת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אביחי אדרי קרא לתושבים להתפנות מן האזור ברקע המשך פעילות כוחות צהל במרחב. במקביל צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לפי ההודעה, האירוע התרחש זמן קצר לפני פרסום ההתראה ולא נמסרו פרטים נוספים על זהות המטרה או תוצאות הירות. בתוך כך הנחיות פיקוד פיקוד העורף יישארו גם מחר ללא שינוי ביישובי הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תקף את ההחלטה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע.
8: חייב להוציא את חיילי צהל החוצה. אפשר לשלוט על התא שטח שצהל נמצא היום בתצפית ובאש מרחוק. לכל מי שייכנס דרומית לליטן ידמו בראשו. איפה הממשלה הזאת? לאן היא הולכת? תקשיבו, מדובר בביטחונם. אני אומר לכם, בני נוער, ילדים שמרטיבים בלילה במיטות שלהם מתוך פחד. לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו מדרדרים? אין לזה סוף. גם אף אחד לא רואה כלום.
6: נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
9: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיידה מכר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד במשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
6: לקראת הצבעות בחוק פיצול והחלשת היועץ המשפטי והתובע, ועדת החוקה אישרה למזג את הצעות החוק להצעה אחת. ההצבעות לקריאה ראשונה החלו מחר, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לפי הצעת החוק, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפוצל לשני תפקידים, יועץ משפטי ותובע כללי. בנוסף, לממשלה תהיה סמכות מלאה להדיח את היועץ המשפטי לממשלה כראות עיניה, וכהונתו תהיה צמודה לכהונת הממשלה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
10: ימי מחירים בלובינסקי.

0: בנדליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: שלום לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד. באולפן יואב כהן, שם גנרי, ששב ארצה מגיאורגיה הנהדרת, או גרוזיה, גיאורגיה, גיאורגיה, ככה הם קוראים לעצמם היום. ואני אומר שלום לשותפי רון שלום. והנה משהו קטן ככה בשבילך.
2: רגע.
0: ככה בשבילך, באהבה. מה אומר?
2: מה זה, הבאת לי כובע חדש?
0: כן?
2: וואו, תהנה. בוא הנה, ממש לא היית צריך.
0: לא הייתי צריך? אז תביא, אני אקח אותו חזרה.
2: לא, אני אוהב אותו, רגע, תן לי להתלהב. שנייה, איזה כובע היה. הלאה. בוא הנה, תגיד, מה זה? רוברטו קבלי, אחי?
0: כן, שטויות, אחי, שטויות. זה משהו קטן ממני אליך.
2: בוא הנה, רגע, קאפל, מה אומר, אחי? מה, איך הכובע?
3: רגע,

0: שים אותו הפוך שנייה.
1: יפה לי?
0: כן, בוא נאחי, זה ממש יפה לך.
1: וואו.
0: תשמע, יואב, יצאת לארג'.
2: קרפל, גם אתה לא יוצא בידיים ריקות.
0: די, נו, אני? מה, אבל מה עשיתי?
2: זה משהו קטן, ככה ממני אליך באהבה.
0: מה זה? מה זה שנייה?
1: מה?
0: שעון קרטייס?
1: תראה לי?
0: לא, יואב, יש לי שעון בפלאפון, לא... וואי, ממש לא היית צריך.
2: לא הייתי צריך, אז תביא, אני אתן את זה למישהו אחר.
0: לא, לא, לא, לא, תביא לי. שנייה, אני אשים אותו על... לא, אני רוצה, תראה, זה יפה, יושב יפה.
1: וואו, קרטייה.
0: תודה, הוא ממש יפה השעון.
2: באהבה.
1: בואי נשמע, יואב, אחי. הכובע של קוואלי, שעון קרטייה.
2: שטויות, אחי.
1: מה זה שטויות?
2: שטויות, מהירה. מהירה, בואי, כנסי לנו אלינו.
1: מה, מה זה עכשיו? מה זה הקופסה?
2: את מידה 38 בנעליים.
3: נכון, נכון.
2: כן.
1: מה זה?
2: הנה זה, זה בשבילך.
1: יום, מה זה?
3: פילטו של מייקל קורס, וואו, איזה מדהים.
2: שטויות, מה?
1: בואי, תראי לי את זה.
3: יואב, מה שהיית צריך?
2: לא הייתי צריך, אז תביאי, אני אתן את זה למישהי אחרת.
3: לא, לא, לא, אני אוהבת אותן מאוד, תודה רבה.
2: אז רגע, חברים, כן הייתי צריך או לא הייתי צריך להביא?
1: היית, היית, היית, היית.
2: אוקיי, אוקיי.
1: תראי לי את הסטילטו, בוא נה, אני באלן.
3: תראה איזה יופי.
0: למה לא הבאת גם לי סטילטו?
2: זה הפעם הבאה, ככה. טוב, מה, אתם רוצים שנזמין משהו לאכול? אני מזמין היום.
1: וואלה, אני רעב, מה, אתה, לא יודע, מה שבא לך, פלאפל, חומוס, מה בא לכם?
2: חשבתי נעשה ארוחת סטייקים. ככה נתפנק היום.
0: אני רוצה להגיד לכולם שאני מאוד מאוד אוהב את היואב החדש הזה. מאוד אוהב אותו. אני אוהב את יואב החדש.
1: רגע, רגע, תגיד, אתה החלקת על השכל? מה קרה, אח שלי?
2: מה קרה? מה?
1: לא יודע, תגיד לי אתה, מה אתה שופר עלינו כסף?
2: מה?
1: לא, אריאלה התקשרה? לא, מה?
2: אריאלה, מה פתאום? מה פתאום התקשרה? מה פתאום?
1: מה, רגע, נשארו לך סבתות? נשארו לו סבתות? קיבלת ירושה?
2: לא, לא, לא, אני, תשמע, הסיפור הוא כזה. אני פעם ראשונה בחיים שלי,
1: נו, נו,
2: טסתי לחול, ויצאתי מורווח.
1: אתה מזרק בקזינו, אתה יואב כהן שם גנרי.
2: לא, לא, לא, לא, לא קזינו, למה קזינו? לא.
1: זה, שדעת אוליגרח?
2: לא, לא, ממש לא, לא.
1: מה, מה עשית?
2: אני פשוט הייתי בגיאורגיה, זה הכי זול בעולם. זה מדהים. אני, ארוחה מדהימה נגיד, לארבעה אנשים, נגיד אנחנו כולנו פה באולפן, הולכים לכולל שני בקבוקי יין, וזוללים וזוללים וטורפים ונהנים מהחיים, 100 שקל אחי לכולנו.
1: לא מאמין לך.
2: עפתי על החיים, התפנקתי, לא חסכתי בכלום, הוצאתי שם בארבעה ימים. ארבעה ימים של זלילות ושתייה ומה שאתה רוצה, הוצאתי שם פחות ממה שאני מוציא בשעתיים בבית כשאני יושב על הספה.
1: לא מעניין לך, מה אתה אומר?
2: כל כך זול, זה עדיף להיות בחול מאשר בארץ, אני חסכתי כסף, אחי. חזרתי מורווח.
1: שנייה, רגע, לא יכולת להביא גם לי שעון חדש?
2: מה?
1: לא יודע, חליפה, ז'קט, אני מתחיל להתבייש שזה רק כובע של קוואלי.
2: מה?
1: ז'קט, אתה יודע לכמה חתונות מזמינים אותי כל הזמן?
0: כל הזמן, כל הזמן מזמינים אותו לחתונות.
1: כל יום אני בחתונות, נו.
0: ואתה יודע, יואב, בינינו, אתה יודע, אם יש מישהו שיודע, אתה יודע כמה אני מחכה לאייפון חדש.
1: נכון. אתה אמרת לו גם
0: שם. מה זה אמרתי לו? מה זה? אני אמרתי שאני רוצה אייפון חדש. בכל שיחה הכנסתי, איך בא לי אייפון חדש, איך בא לי אייפון חדש.
1: קרפל, אני שמעתי אותו אומר את זה יותר מפעם אחת.
0: מה כואב לך? יואב כהן, לקנות לי אייפון חדש בגיאורגיה, מה כואב?
2: אני ממש, מה מהירה? איי! מה זה? בוא, זרקה לי נעל הכאב לראש, מה אתה אומר לי?
3: מה אני עושה עם זוג נעליים אחד?
1: רק זוג אחד
0: קנית לה? רק אחד קנית לה?
3: אני אנעל את אותו זוג כל שבוע, מה אני נראית לך?
1: בוא נה, רגע, רגע, רגע, עצרו, עצרו, אתה לא מתבייש, תגיד לי?
2: חברים,
1: אחי, אתה לא מתבייש?
2: אני מצטער, נו, חשבתי שאני מפנק אתכם.
0: אני רוצה להגיד לך שאתה חתיכת קמצן.
2: אני קמצן? מה?
1: אתה לא רק קמצן, אתה קמצן בן קמצן. איזה כיף היה אתמול עם פרלה?
0: יואו, איזה כיף היה היית אתמול?
2: איזה כיף היה עם פרלה?
0: איך נהננו?
1: סגור לו מיקרופון.
0: כן, הוא מפריע.
1: הוא לא הביא כלום.
4: הוא לא הביא כלום.

0: מיוחדת והשונה שלנו לשיר מישל של נועם בטן.
1: רגע, איציק, אתה יכול לפתוח לי את המיקרופון?
0: הוא לא יפתח לך.
2: לא?
1: למה לא?
2: לא הבאת לי כלום, לא מגיע לך.
1: איציק,
2: יואב,
1: את קח את הנעליים שלי, בסדר?
0: יואב, זה קרב אבוד, לא יהיה לך מיקרופון היום, יהיו לך הרבה תקלות.
3: בסדר, הנה, אוקיי.
0: טוב, דני קרפל בתפקיד דני קרפל.
3: דני קרפל היום בתפקיד דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. מה זה?
0: איש יפיוף.
3: איש יפיוף, נאה.
0: נאה, נאה.
3: שרירי מסוכס.
0: הוא נכנס...
3: כל זה הכנסתם לי היום. רון שלום, הנה, רון שלום, אוקיי? בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
0: ציפור קטנה לחשה לי, ציפור בשם מאירה, שאנחנו חוגגים מחר שנתיים לתוכנית. אנחנו בני שנתיים כבר?
3: אנחנו בני שנתיים, אחי, כן. שנתיים שאנחנו פה, כן,
0: טיפשים
3: מטופשים.
4: וכאילו רק אתמול הצלחנו סוף סוף להשתלט על הדברים.
0: בני הלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM, 103 FM, איתנו כאן באולפן, איציק אהרון, רדיו התחנה, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. גם היום, אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה, או חלק משורה, משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה, הזה, הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
3: כפיים עניינים, חבר'ה!
0: אתם תתמודדו בסוף השבוע על עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר של קלמה ספא במלון דן פנורמה תל אביב. מכונת קפה. מכונת אספרסו חדשנית של פיקולה מודל אקס.
3: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: עם 50 קפסולות במגוון טעמים, מתנת המותג הגדול בישראל אספרסו קלאב, פלוס זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל, סך כל הפרסים שווה ערך ל-3,500 שקלים.
3: וואו.
0: ידעתם רק שיר אחד או שלא ידעתם כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו. אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
3: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103. תגיד, אתה הולך לפארק?
0: מה יש בפארק?
3: אתה לא הולך לפארק.
0: מה? להופעה של פרטסי? 28 במאי? לא, אנחנו...
3: עוד פעם בריב?
0: אנחנו בריב עד ה-29 במאי.
3: מה אתם תמיד רבים לפני ההופעות שלו, אבל, נו, מה?
0: כי זה הקונספט, לריב לפני ההופעות.
3: פעם אחת, אבל תיקח אותי, נו, מה?
0: הלוואי שהיו לי כרטיסים.
3: עלה איתך.
0: הלוואי. עוד לא נרגעתי עם ההופעה של חנן בן ארי.

0: הלוואי שניפגש בירקון. ניקח את זה כמעין תפילה כזאת.
1: אבל איך אני אפגש בירקון אם אתה לא לוקח אותי, אתה מבין?
0: תשמע, אני לא יודע, אני בעצמי אני לא יודע אם אני אהיה שם. פר התנתק ממני ב-24 שעות האחרונות.
1: באמת? אתם, טוב, בסדר. אז אולי אני אצור איתו קשר, אתה יודע.
0: טוב, מעניין, מעניין, הוא שומע את התוכנית. פר, אם אתה שומע, תסמס. או, סימס.
1: מה?
0: אני שומע אתכם. לא יכול...
1: רגע, רגע, גם אני קיבלתי הודעה.
0: ממי?
1: לא, אני לא שומע אותך בעצם. נו, בחייך, פר.
2: תשמע, כל פעם. רגע, גם אני קיבלתי הודעה, תגיד להם שאני כן שומע אותך.
1: אוקיי.
2: סתם עבדתי על יואב.
1: אוקיי.
0: טוב, מחר אנחנו חוגגים יום הולדת, שנתיים לתוכנית. חשבנו איך לפנק מאזינים שלנו מאזור הצפון הלא רחוק, או מאזינים שלנו מהמרכז שרוצים לעשות טיול מחר לאזור נהלל בעמק ישראל, או למאזינים שלנו מאזור הצפון הרחוק. שרוצים מחר להגיע לאזור נהלל בעמק ישראל, ולראות הופעה של שלומי שבת. יקירנו, כן. במסגרת פתיחת חודש המורשת ופסטיבל חלב ודבש, שלומי שבת. מארח מחר את לאה שבת ומנור שבת. אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר את מנור שבת. באמפי נהלל בשעה 21:00. יש לנו 3 הזמנות זוגיות. מאיתנו, ככה ליום ההולדת.
1: ככה? איזה פינוק, כן, יאללה.
0: למאזינים שלנו, הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ, ויכתבו לנו 2-4 יום הולדת שמח, כן? 2-4 יום הולדת שמח, יקבלו הזמן הזוגית.
1: יאללה.
0: מספר הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, 054-70-103-70, שלומי שבת, מחר בשעה 21:00 באמפי נהלל, מארח את לאה שבת, ומנור שבת.

0: שלומי שבת והג'יפסי קינד, ואני שר. מה? פבלו? מה פבלו? מה קרה, פבלו? רגע, רגע, רגע, מה שלומי הזה? מה הוא חושב? שאני לא יודע שהוא עושה הופעות ומערך חברים אחרים?
1: פבלו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתפרץ לנו ככה לאולפן.
0: למה, מה קרה? מה, אני לא מערכים אותי עכשיו?
1: בסדר, זה משהו אחר, זה במסגרת פסטיבל, הכל בסדר. הכל בסדר. תוציא לפרסומות, בבקשה, פבלו.
0: אני צריך... באתי לפה, אתה לא תראיין אותי קצת, תשאל אותי, תעשה איזה מינגלינג,
1: לא, משהו, לא, אני צריך לצאת לפרסומות, 2:30, תוציא פרסומות, מיד נחזור.
0: זה מה שאני צריך לעשות עכשיו?
1: כן, כן.
0: יאללה, גם כן, צאו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. 2:00 עד 4:00.
3: עם רון שלום ויואב קורא.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: ישוע זה אגדת כדורגל.
8: כן, אבל
7: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
8: אלגנט.
7: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונן,
8: אלי
7: יוחנה, רונן חרזי, סורי, נתראות, תודה.
9: תוכנית הספורט של ישראל,
10: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: מה קורה? יואב, למה אתה קם לו? למה אתה קם לו?
1: מה? לא, הוא כבר השתלט פה על העניינים.
0: היינו באוטו, היינו במסעית, אמרתי לעקוב, בוא נה, איזה שיר היה, אנו התחלנו לקפוץ, באנו לכאן בדילוגים, יעקב, על הקטע.
2: איזה שיר, יעקב, שער באוטו, אבל אחרי כמה דקות הוא צעק לי שאני אצא.
0: אבל רצינו לספר לכם, רון שלום, מה קורה כבר דינמי?
3: בסדר, הנה אני כרגיל מפנה לך את המקום.
0: על הקרפל מיין אני הסתפרת.
4: מה קורה, כן, אה?
0: בחוקים ובמצוות.
4: אי, די, די, די, די, אתה ילד, די.
0: בחוקים ובמצוות.
4: אתה ילד, אתה...
0: עשית חלקי, אה?
4: יפה, אבל לא, יפה.
0: היית בהר מרון, איפה היית?
4: לא, סתם אצל הספר שלי.
0: יאללה, קטאיה, אללה. און שלום!
3: נו, כבר אמרת את זה.
0: עוד פעם אחת, מה קרה?
2: אבא, הוא יגיד מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה.
4: זה באת היום מצב רוח טוב.
0: תמיד, מה, יעקב, עשה טובה. אני צריך לדבר רגע עם יואב. איך תעשה לנו קפה? שניים סוכר, אל תערבב אבל. למה קרפה לא אוהב מתוק.
2: אין בעיה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה. יואב, יואב, שב, שב, שב במקום שלך.
1: מה קורה, אהרון?
0: וואלה, כשאמרנו, אני ויעקב עכשיו שיר באוטו, אתה חייב לשים אותו, איפה?
1: חשבתי אתם מאזינים לנו לתוכנית,
0: לא, לפני כן שמענו בדיסקום קיקי, חבל לך על הזמן, איזה שיר, אתה מכיר את השיר הזה, רון שלום?
3: איזה שיר?
0: אם זה זה, זה לא זה?
1: לא, לא, זה, אתה מתכוון לאם זה זה זה זה.
0: אם זה זה, זה לא זה.
1: לא, אם זה, יש לאגם בוחבוט שיר, אם זה זה זה זה. אם זה זה, זה לא זה,
0: אני... לא, זה לא זה, זה לא זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר לך שזה לא זה, זה אם זה זה זה זה.
0: אז אני אומר לך שזה לא זה, אם זה זה זה זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר שאם זה זה זה זה, זה השיר הנכון. ואם זה זה, זה לא זה, זה לא זה. זה שיר אחר, זה כנראה משהו אחר.
0: אם זה זה זה זה, זה של אגם בוחבוט.
1: כן.
0: זה לא זה, אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: זה לא זה.
4: אז רגע, רגע, רגע, רגע. זה זה זה.
0: זה אם זה זה, זה לא זה. של ריאנה.
4: פשוט.
1: מה?
0: יש לך את האם זה זה זה?
1: ישיר בעברית?
0: לא, יש את האם זה זה זה זה.
1: כן.
0: זה של אגם בוחבוט.
1: נכון.
0: ויש את זה שזה לא זה. שזה לא אם זה זה זה.
1: כל שיר הוא לא זה, אם יש רק שיר אחד שהוא זה.
0: שים, הנה, שים, שים, שים.
1: אוקיי, טוב.
0: רגע, רגע, מה זה? זה אם זה זה זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה.

0: הם הלכו לכם קפה, אהרון אהרון ויעקב יעקב גאון, אם זה זה, זה לא זה. ריאנה.
1: זה לא זה.
0: זה יופי של שיר. טוב, קיבלנו הרבה הודעות מאנשים שרוצים לראות את שלומי שבת, מארח את לאה שבת ומנור שבת, מחר, אמפי נהלל בשעה 21:00, אבל אני מזכיר לכם, ביקשנו שתכתבו יום הולדת שמח 2-4. אז קיבלנו הרבה הודעות, חלקם עם, חלקם בלי. תכף נבדוק, נודיע לכם על 3 זוכים שעסקו בהזמנות זוגיות להופעה. שוב ניתן את הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, או במילים אחרות, בעברית.
1: 054-70-103-70.
0: יפה. תגידו, שמעתם שהעריכו את הפסקת האש בצפון?
2: יש שם הפסקת אש. אוקיי.
0: יש הפסקה, תראה, בעצם מי שהודיע על הפסקת האש זה דונלד טראמפ, שהודיע על 45 ימים נוספים.
1: תודה דונלד.
0: תודה באמת, זה יפה שעם כל העיסוקים שלו דן, יש לו גם זמן.
2: לא יודעת, תשקו, איך הוא מתייחס אלינו יפה, והוא דואג לנו.
0: דואג לנו, מעביר לנו הפסקות אש.
2: יש לו יבשת על הראש, והוא בכל זאת דואג להפסקות אש אצלנו.
0: לא יאמן.
2: מקסים, מקסים.
0: מקסים מאוד. בוא נדבר עם מישהו שנמצא שם, בצפון, מאירה, תנסי למצוא לנו את החייל המילואים הוותיק בצהל. הוא על הקו כבר? וואלה, גיבור ישראל, האלוף ינקלה סינטה.
3: שוב אנחנו בדרכים.
0: סינטה, איך אתה תמיד שומר על מצב רוח? זה מטורף.
3: מה אני אגיד לך, מה יותר טוב מהפסקת אש? להתכופף, יורים.
0: סינטה, לא הבנתי, אז אתה שמח?
3: תשמע, אין כמו לשבת רגל על רגל ולסכן את החיים שלך. זה באמת, איך הולך הסלוגן הזה?
0: איזה סלוגן?
3: דווקא עכשיו חופשה בלבנון.
0: לא, זה, לא, לא, לא, זה דווקא...
3: ככה זה?
0: לא, סינטה, זה דווקא עכשיו חופשה בישראל.
3: איך אפשר לעשות חופשה בישראל? כל שנייה יכולה לפרוץ מלחמה. פה שקט! פה שקט! נעים, להתכופף, יורים!
0: מה זה סינטה, יורים עליכם? לא הבנתי.
3: זה שטויות, זה קצת פיו פיו, זה לא סיפור גדול. זה משחקים מחבואים. חופש, אתה יודע. להתכופף, יורים!
0: אני בשוק שקוראים לזה הפסקת אש. סינטה, אתה איתי?
3: הלו, כן.
0: אתה איתי?
3: כן, כן, אני שומע.
0: ספר לי איך נראה היום שלכם שם.
3: בבוקר קמנו לקולות פיצוצים.
0: אוי ואבוי.
3: לא, לא, זה לא היה כזה נורא. זה פיצוצים של הפסקת אש.
2: חמודים יותר.
0: כן, כן. ואז, כן, אוקיי.
3: ואז נכנסנו לאיזה כפר לשתות קפה.
0: נשמע סבבה, פסטורלי כזה נחמד.
3: אז על הדרך כבר חיצלנו כמה חיזבלונים שניסו לחסל אותנו מהגגות.
0: אני לא מבין, זה נשמע כמו התקלות במלחמה, לא?
3: חישלנו אותם כחלק מפעילות חברתית, אתה יודע, אנחנו בהפסקת אש, אני מזכיר לך, זה לא הלחימה,
0: כן, כן, אני זוכר, אש. אני זוכר, אבל מה זאת אומרת פעילות חברתית, לא הבנתי.
3: תראה, אנחנו שתינו קפה.
0: אוקיי.
3: פתאום, ירו עלינו, פיו פיו. אז כבר חישלנו אותם. בשביל הקפה, כדי לסיים את הקפה, לא בשביל מלחמה,
0: אוקיי.
3: או קרבות, או משהו
0: כן,
3: כזה.
0: כן, כן, בשביל הקפה, הבנתי. אוקיי. ככה, שאתה מסביר, אז, רגע, מה אחר כך?
3: אחר כך נכנסתי לכפר חירבת אל-פזעיה.
0: איזה?
3: חירבת אל-פזעיה.
0: אוקיי.
3: ושם השמדתי תשתיות וחיסלתי איזה כמה רדואנים כאלה שהיו שם.
0: מה זה? תקשיב, זה משימות קרביות לכל דבר, זה נשמע ממש מלחמה.
3: לא, לא, זה לא מלחמה, אני מזכיר לך, זאת הפסקת אש. זה שטויות, זה משחק, זה ככה משחקים, זה משחק, זה לא מלחמה.
0: זה לא משחק, מה מלחמה משחק? זה ממש מסוכן.
3: אני אומר לך שאנחנו בהפסקת אש. היה פה קודם, היה פה בחורצ'יק, היה אלוף הפיקוד. אז שיחקנו איתו אמת או חובה.
0: זה מה שעושים עכשיו בלבנון?
3: כן, נו מה תעשה, יש הפסקת אש, הרי לא נלחמים עכשיו, נכון?
0: אוקיי, אוקיי, עכשיו
3: זה... אז שיחקנו אמת או חובה, מפה לשם הבקבוק הסתובב אליי.
0: כן.
3: אז אומר לי הבחורצ'יק, אלוף הפיקוד, הוא אומר לי אמת או חובה, אמרתי לו חובה, נו מה, אני כבר משחקים, אז עד הסוף, מה קרה? אז הוא אמר לי, חובה עליך להיכנס פה לכפר, להשמיד תשתיות ולחסל את כל מי שנשאר שם.
0: הוא נתן לך פקודה?
3: לא, מה פתאום פקודה?
0: מה?
3: מה פתאום פקודה? זה משחק, זה אמת או חובה שיחקנו.
0: אוקיי.
3: אז נכנסתי, ומה אני אגיד לך, היה משחק פגז.
0: ואתה באמת, בסדר אבל?
3: נו מה, בטח. כן, קצת פיו-פיו, קצת בום-בום, לא הרג אף אחד.
0: אני לא בטוח שאתה צודק.
3: תשמע, אני יותר מפחד מהנשיקה סתירה עם החבר'ה של עוקץ. למה הכלבים... הכלבים שם הם לא מרחמים. להתכופף, יורים!
0: יו, סינטה, זה ממש מלחיץ אותי.
3: הלו, כן.
0: זה ממש... אתה לא ילד. בגילך להמשיך ככה זה ממש מסוכן.
3: נו, בסדר, כן.
0: מה בסדר? אולי הגיע הזמן להשתחרר, סינטה?
3: להשתחרר?
0: כן.
3: מה פתאום להשתחרר? נמות ולא נשתחרר! קדימה להסתער, חברים! קדימה להסתער!
0: על מה אתה מסתער? לא אמרת שהפסקת אש?
3: על הקלפים, יש טורניר יניב בדחיה. קדימה להסתער, חברים! יניב! אסף! אכלת אותה!
0: טוב, סינטה, תשמוע על עצמך.
3: מה? ממה? אנחנו בהפסקת אש.
0: לא יודע, מהיאני ואסף, כל המשחקים, תשמוע על עצמך, אתה חשוב לנו.
3: הכל בסדר, משחק ילדים. להתכופף, יורים! להתראות, ביי ביי. ביי,
0: להתראות, סינטה. ביי. משה קפיה, אין לי הזמנות למופע שלו.

0: מושיק אפיה, אין לי. תגיד, אתה מקודם חפרת לי שאתה רוצה כרטיסים לפאר טאסי לפארק, ואתה בכלל ב-28 במאי מופיע בגושרים בצפון. אז איך עשי...
1: אוי, נכון.
0: אתה פותח לי הופעות מול פאר, אתה מתחרה בפאר?
1: ראש בראש, מה קרה? נראה לי, כן, בוא נפאר. פעם אחרונה שאתה עושה את זה, אה?
0: תגיד לי, מה? חצוף.
2: אבל יש לי רעיון נהדר בשבילך.
1: כן.
2: תבקש מפאר שכל מי שנגמרו לו הכרטיסים, שיפנה לך.
1: אה, שישלח אותם אליי, כן.
2: תחיה מהעצמות.
1: זה גם קרוב, זה בפארק הירקון, זה בגושרים, זה בצפון.
0: תגיד לי, בונה, איזה ביצים צריך כדי להתחרות בפאר? אתה לא נורמלי, לא שפוי.
1: 28 במאי בגושרים. יאה.
0: לא, אתה לוקח קהל עכשיו לפאר.
1: אני יודע, אני מצטער, פאר, סורי.
0: תקשיב.
1: לא נעים, לא נעים.
0: תקשיב רגע, בשבוע שעבר הייתה כאן, לפני האירוויזיון, הייתה כאן זהבה בוי שלנו, זהבה בן הבת.
1: בטח.
0: עם גרסה משלה לשיר מישל.
1: נכון, כן.
0: קיבלתי עכשיו הודעות מאנשים שרוצים לשמוע את השיר הזה.
1: אני קיבלתי הודעה ממנה שהיא רוצה לשמוע את השיר הזה.
0: אז בוא נשמע.
1: אוקיי, בסדר.

0: אני תמיד מתבלבל בין זהבה בוי לאתי בוי, זו אחותה.
1: לא להתבלבל.
0: אתי לוי.
1: לא להתבלבל.
0: כן, אבל זהבה עושה קולות בשיר הזה, וזהבה חשפה את השיר.
1: כאילו... מישל זה באמת לפעמים מבלבל.
0: נכון, מישל זה מבלבל, אין מה לעשות. טוב, אם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק שלנו, שרים לחמש. נכון? ככה זה נקרא, שרים לחמש, 0552-103-103, 0552-103-103. הפרס השבועי שלנו, אמרנו, הוא עומד על משהו כמו 3,500
1: שקלים. 3,500
0: שקלים,
1: ודאי.
0: עיסוי זוגי בקלמספה, במקום החדש שלהם, במלון דן פנורמה, מכונת קפה של אספרסו קלאב, ושתי קריות איכותיות, תוצרת... קינג דיוויד, קריות ויסקו. מה, לא נכון.
1: לא סיימת את כל הפרסים, יש גם את המכונת אספרסו של אספרסו קלאב.
0: אמרתי. שהיום חייבת להפריע לנו ככה באמצע הפרסים.
1: כן, נו, בחיים.
0: אבל אם מישהו עזי.
1: טוב, בסדר, שי.
0: תזמיני גם את שי אמבר.
2: ומי שלא יבוא, חבל.
3: קודם כמו. שניים עד ארבע.
4: שלום ויואב כהן. Hey!

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
1: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
9: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
10: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
9: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
10: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד אותה לשומי, תגיד אותה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
11: כן, שומי, כן.
10: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: עכשיו גם האפליקציה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. עוד נטען כי ההצעה האיראנית החדשה עוסקת במסגרת להמשך השיחות בין הצדדים, וכי ארצות הברית הסכימה להקל בסנקציות על תעשיית הנפט של איראן במסגרת המסע ומתן. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
0: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מאיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן פרחות מכל הלב.
22: בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה להעביר לנתניהו ולמועמד לראשות המוסד גופמן את הציר העדות של תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. תת-אלוף ג' בדק את הפעלת הקטין דאז אוריאל מקייס שעומדת בלב העתירות. בימים הקרובים יחליט בג"ץ האם לדרוש מהוועדה למינוי בכירים לקיים השלמות להליך בחינת מועמדותו של גופמן טרם תתקבל ההכרעה בעתירות נגד מינויו לראשות המוסד. נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת שדי דמקר וסגנו. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
11: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיי דמקר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום מצוד נרחב נעצר החשוד ובמשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
22: ובשעה זו, אזעקות נשמעות באזור הצפון, במטולה ובקריית שמונה, התראות כעת באזור הצפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: ועד כאן מחדשות 12.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

אני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרם ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. מבזק הספורט של אהרון אהרון מיד, Bad Boys Blue.

0: חימום?
1: תעשה חימום קצר. עצור.
0: זה היה חם? זה היה נשמע טוב?
1: כן. תן לי חסות ובוא נתחיל.
2: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אם כן, זה קורה.
1: רגע, רגע, יעקב, שב, שב. שב כאן.
2: מה זה, לא עשיתי חימום, איציק, מה, אתה גנוב?
1: רגע, בדקנו אותך, בדקנו את הערנות שלך.
2: אי.
1: עשה רגע חימום.

0: בודק אתכם. אין, אין עליו.
1: רונה, רונה,
0: צ'ו.
1: קבלו אותו.
0: צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות. כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, שגית פאר, הנביצקי, ברק, אשר, סתיו קורנס, דורון אורן ושקד מורג.
2: גם מעינו כפרה.
0: צ'רטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
0: ערוץ מספר בקרוב, כל המונדיאל הולך לראות אותו בספורט אחת. בצ'רטון. מה קרה לך אתה?
2: אני יכול לבוא גם?
0: אתה גם יכול לבוא. ברור, לראות, בטח, לצפות.
2: מה אתה אומר? מה, אצלך? אתה עושה הקרנה?
0: כן, אני עושה בבית, אתה תהיה בחוץ במסעית, יש לי טלוויזיה, גם תשמור על המסעית, גם תראה את המשחק, וגם נוציא לך משהו לאכול.
2: כבוד גדול, שאני לא יהיה רעב, אבל תודה.
0: תן לי יואב לשבת, בבקשה.
2: בוא, יואב, בוא, כפה.
0: שב יואב, למה, יש לי דרמה, דרמה, יש דרמה.
1: לפני כן, מה קרה? מה?
0: לפני כן, אני רק רוצה להגיד מזל טוב ליום הולדת שמח, לטטיאנה. טטיאנה מהריבה בר, מהריבה בר בעיה נפה, שחוגגת יום הולדת, הריבה בר מבית אפרם. ואפרים עושים איתנו פעילות גדולה מאוד, גם בקרוב אנחנו הולכים לעשות איזה חגיגה גדולה עם אפרים, רק שתדעו.
1: די,
0: בוא נעשה, כן. בטח במסגרת התוכנית 2-4.
1: יש.
0: כן, אז טטיאנה, we love you in Israel, תעשו לה כפיים.
1: We love you, טטיאנה.
0: טוב, אני רוצה לדבר עכשיו שוב על למין ימל.
1: וואי.
0: יש בארץ, אני עשיתי לו פולסה דנורה בשבוע שעבר ווודו, לפני שבוע, אתם זוכרים קרפל?
3: זה היה אחד הפולסות הקשות.
1: את כל החבילה נתת לו.
0: נתתי לו את כל החבילה, אבל אני אגיד לכם מה עשיתי, אני כללתי גם את ברצלונה בתוך הוודו, אם אתם זוכרים.
1: נכון.
0: כללתי את ברצלונה בתוך הוודו.
1: שזה מוזר כי אתה אוהד ברצלונה.
0: אני אוהד ברצלונה, אבל לא הייתה ברירה, הייתי חייב להשיג כפפות.
3: הוא פטריוט לפני שהוא אוהד.
0: הייתי חייב לעצור את כל הטירוף הזה, את כל כדור השלג הזה. אז עשיתי וודו על ברצלונה ועל למין ימל, והם הפסידו לאלאבס 1-0. ברצלונה, לפני 5 ימים.
1: אוקיי.
0: זאת לא הייתה טעות, אבל עדיין אני מתנצל בפני מועדון אוהדים של ברצלונה. אתמול, או שלשום, ברצלונה התנערה מכל הסיפור הזה של למין ימל, אמרה שאין מקום לפוליטיקה וספורט, לקחו צעד לאחור, עשו בשכל, עשיתי להם אתמול בלילה התרת וודו בערב.
1: די!
0: התרתי להם את הוודו.
3: איך עושים את הרד וודו? זה כאילו אתה עושה ההפך?
0: ההפך, נגיד זה בר, צה, לא, נא, אז אני עושה נא לא צבא. נא לא צבא. נא לא צבא.
3: טוב, כן, אל תעשה עוד פעם.
1: אוקיי.
3: זה בטעות שלא יצא לך אנטי.
0: תגידו, עכשיו אתם חייבים להגיד נא לא צבא.
1: נא לא צבא.
0: נא לא.
1: נא לא.
0: צבא.
1: צבא.
0: זה בר, צה, לא.
1: לא,
0: נא. הבנת? כי זה ברצה לא נא. כאילו בלי ענה. אז התרתי להם את הוודו והם חזרו לנצח אתמול 3-1 את בטיס. אז שוב שליחה ברצלונה.
1: יפה.
0: שוב סליחה ברצלונה. וגם התקשרתי למועדון, הוא מבקש סליחה שם. קשרתי כבר לברצלונה מקודם, לפני שעה קלה.
2: אתה יודע איזה אדם גדול אתה.
0: כן.
2: אין עליך.
0: הייתי משמיע לכם את השיחה, אבל לא נעים, חבל על הזמן.
1: לא, מה, היי. מה, אני רוצה לשמוע, מעניין דווקא.
3: גם אני רוצה לשמוע.
0: לא, נשמע, מה, אתה לא מאמין לי?
2: לא מגיע להם.
3: רגע, שנייה, מאמין לך, אבל אני נורא חשוב לי לשמוע את זה.
0: קשרתי לברצלונה, אמרתי סליחה על הוודו.
2: איש ענק, איש גדול.
4: Si quieres ser atendido en castellano, pulse 2.
5: Fútbol Club Barcelona, buen día.
0: Hello.
5: Yes, hello.
0: Hi, good afternoon. This is Aaron from Ajour. I just want to apologize, please, about I made a voodoo to Lamine Yamal and I include Barcelona inside and they lost to Alaves. And now I want to cancel the voodoo. To make the voodoo only to Lamine Yamal. So I apologize.
5: I don't understand. What do you mean, voodoo?
0: I made a voodoo to Lamine Yamal that he, you know...
5: I don't know, voodoo.
0: Voodoo. Wow. Abracadabra, tzabracadabra. Like this. And I include in the voodoo at Barcelona. So Barcelona lost. Now I want to cancel the voodoo and I want to apologize to Barcelona. That's all. And now the voodoo is only Lamine Yamal.
5: I don't understand, sorry. I don't know what is voodoo.
0: Voodoo. It's a...
5: Voodoo.
0: It's curse, you know.
5: No, sorry.
0: Okay, just I want to apologize, okay?
5: Okay, thank you.
0: I'm sorry about the voodoo, and now the voodoo only Lamine Yamal. No Barcelona inside, okay?
5: Sorry, I don't know. I'm sorry. Thank you.
0: Okay, thank you. There is no more voodoo. No more voodoo.
1: Wow.
0: Ay, wadi.
1: Wow.
3: אני הייתי משלם הרבה בשביל לראות את הפרצוף שלה, את הצד השני של השיחה.
2: וואו. מה, וודו זה לא בינלאומי?
1: אני גם חושב.
3: זה בינלאומי, זה לא מילה עברית.
2: כן, וודו זה, טוב, כנראה.
3: זה, אולי לא למדתי, לא יודע, אולי לא...
2: אפשר מילה? אפשר רגע?
0: כן, כן.
2: עונה, איזה אנגלית יש לך? מה, אתה נהייתי ספיקר?
3: הבנת מה הוא אמר אבל?
2: לא, אבל הוא היה נשמע כזה אמין. היה נשמע כאילו הוא נחת באנגליה.
0: זה הביטחון, זה הביטחון עכשיו. יאללה, אני איתי אהרון אהרון.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: אתה יודע, אני אמרו לי הרון, וואלה, ככה שיר כזה תפרוש, מה עשיתי? אמרתי, אני לא פורש. הלכתי לאבי אוחיון ומתן דרור, הבאתי שיר יענו, וואלה, הולך לצאת עוד שבוע וחצי, שבועיים. חבל לכם על הזמן.
1: שבוע וחצי, שבועיים, בטוח?
0: שבועיים, שבועיים וחצי.
1: מה זה שבועיים וחצי? זה כלום, קח את הזמן, אל תמהר, אולי חודש, שלא תהיה בלחץ.
0: שלוש שבוע.
1: שלא יצא בלחץ, שלוש שבוע.
0: שלוש, ארבע שבוע.
1: שלוש, ארבע שבוע. גג, חודש וחצי, מה קרה?
0: יאללה, אתה יודע מה?
1: אולי חודשיים, שלושה.
0: לא, שלושה זה...
1: שלא תהיה בלחץ, אני לא רוצה שתהיה בלחץ, כפרה
0: עליך. בוא, בוא, בוא, רון, שלום. בוא, תן לי לשבת, חבר'ה, תפנו, תודה. הסתיים מפזק הספורט, יעקב. לך תכין לו קפה. וואלה, תודה שאתה חושב. בוא, בוא, בוא, יעקב, בוא נגיד.
1: כן, מה, אתה כבר עדור עוד פעם? אתה עייף? יאללה.
0: יואב, תגיד שלום לאוהד מאיכן אתה, אוהד?
2: יוקנעם.
0: או, יוקנעם.
3: מה קורה, אוהד מיוקנעם?
0: תחתית או אלית?
2: בסדר, אני כבר מחכה לשיר של אהרון, אני מחכה לו... שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא לא זורם.
3: לאט לאט, תשמע, הוא עובד על זה, זה בעבודה. לא רוצים להלחיץ אותו.
0: תגיד, אוהד, יוקנעם אלית, יוקנעם תחתית, אלית.
2: יוקנעם אלית, כן.
0: תספר לנו קצת עליך משהו שאנחנו לא יודעים.
2: תראה, אני עובד עם ילדים, עם חינוך מיוחד, וכל מה שקשור למוזיקה, אני מעביר להם פעילויות.
3: איזה יופי. אוהב
2: לשמח אותם.
3: איזה יופי.
2: כן.
0: אתה גם מנגן?
2: אני בעיקר מתופף עם דרבוקות, נותן לילדים שיש להם בעלי מגבליות וחינוך מיוחד, ועושה להם שמח. זה יהיה בגדול.
3: אז תשמע, קודם כל אנחנו אולי נעשה איזה חיבור עם אושרית חביה, אתה יודע.
0: נכון, אני גם דרבוקיסטית.
3: חיבור מדהים. באיזה גיל, ספר זה סתם, זה מעניין, באיזה גיל עם הילדים שאתה עובד איתם?
2: זה באמת נושא, האמת מה שאני עושה, באמת אני אומר תודה לאלוהים כל יום, קם בבוקר עם חיוך, לא הרבה קמים לעבודה, עם חיוך, אני בין אלה, ששמע, זה שליחות, אתה רואה ילדים, שהם, או לא רק ילדים, אגב, זה גם בוגרים, אתה קשה להבדיל לפעמים, על כיסאות גלגלים, עם פיגור, עם דברים כאלה, ומה יש להם כאילו, מה יש להם בעולם, שאני בא ושם להם מוזיקה, ומדרבק איתם, ופתאום אתה רואה חבר'ה שבדרך כלל לא מגיבים, פתאום מגיבים לך, מחייכים.
3: מדהים, מדהים, מדהים, איזה
2: הרבה. כן, כן, זה מטורף.
0: אז יש לך זכות גדולה, יש לך זכות גדולה וייעוד בחיים, ו...
2: תודה, זה חשוב לי באמת כל הנושא הזה, כי תשמע, אני אבא לילדים, אנחנו יודעים, ילדים כאילו נורמטיביים רגילים, בית ספר, תיכון, צבא, אבל יש ציבור מאוד גדול שהוא לא מתנהל ככה בחיים. איפה אני יכול לבוא ולגרום להם לחיוך? איפה אני יכול לבוא לעשות להם שמח? להתנהג אליהם כנורמטיביים? אז פה אני נכנס לתמונה.
3: מרגש מאוד ומאוד כיף לשמוע, ואיזה יופי של דבר.
2: תודה.
3: ועכשיו אם אתה כבר עוסק במוזיקה, אנחנו נראה אם אתה תעמוד במבחן שלנו, תשמע. אני מקווה שאתה לא מתנשא, כי אתה יודע, אתם ביוקנעם עילית מסתכלים עלינו מלמעלה.
2: לא אמרתי שאני מכיר צירים, אמרתי אני מתופף.
0: לא, הוא מוזיקאי, לדעתי זה לא יהיה לך כל כך קשה, אבל בוא נעשה ככה, בוא אנחנו נארגן לילדים האלה, אנחנו ניתן לך 5 זוגות משקפיים
2: וואו.
0: של אופטיקה אלפרין, משקפי שמש, רשת האופטיקה וואו. הגדולה במדינה, ו5 חולצות, 2-4 של פריקרס, קהילת סלוניקי 7.
2: וואו, איך הם ישמחו, וואו.
0: בסדר, אז מאיר, תדבר וואו. איתך, ואנחנו נשלח לילדים המתוקים האלה, אם היינו יכולים גם לשלוח לך איזה דרבוקה מזהב, היינו שולחים לך, אולי ניתן לו את הדרבוקה של אושרית חביה.
3: שלוש עזר,
4: זהר מאושרית.
2: סירם כל מיקרופון, אני עושה להם שמח, קריוקי, טופים, דרבוקות.
0: אז הנה, יש לך 5 זוגות משקפיים ו5 חולצות מאיתנו.
2: איזה מלך, אני אגיד להם גם, ואני אגיד לך גם איפה אני עובד בקבוצה שנקרא, זה בחיפה, אוקיי, עם כל מיני נוער וזה, אני מבטיח לך, אני קודם צריך לבקש מהם רשות להגיד את השם שלהם ברדיו, אז שנייה אני חוזר בי, אבל אני...
0: אתה לא חייב, הכל בסדר.
3: הכל בסדר, את המתנות בלב שלנו.
2: זהו, אין ספק שאני אשמיע להם את השיחה, ואני אתן להם, ואני אגיד שזה אתם, והתוכנית שלכם, ונעשה ממכם בכלל, באמת, הם יודו לכם, אל תדאג.
3: לכבוד אולן, לכבוד אולן.
0: אתה יודע מה, עוד משהו אני אגיד לך, אתה מוזמן לבוא עם כמה ילדים לכאן לאולפן, מתי שתרצו ומסתדר לכם, ויש לכם מסעות, ואפשר לארגן את זה, מבחינה לוגיסטית, אתם יכולים להגיע לכאן לאולפן ולצפות
2: בשידור. מה אתה אומר? כן, עוד 10 שניות.
0: הכל בסדר.
2: יש לי ילד, שתמיד שאני מגיע, תמיד תשים לי קובי פרץ, תשים לי קובי פרץ. ואני אומר כאילו, ואני נותן לו את המיקרופון, אני לא צוחק. והוא עכשיו, הוא לא, אתה יודע, הם לא... והוא כל שבוע שאני בא, נכון, אתה תארגן לי אולפן עם משה פרץ, עם קובי פרץ? ואני אומר לו, כן, כן, אל תדאג, אל תדאג. וכל שבוע, במשך כמה שנים, עכשיו כאילו הוא לא זוכר ששואל אותי, ואני לא יודע מה לעשות. תשמע, אני לא בן אדם עכשיו יבוא לקובי, שלום קובי, יש לי איזה ילד עם מוגבלות, רוצה להשאיר איתך. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אני יכול להגיד לו, תשמע, אולי מסדר לך ברדיו, אולי תשאיר משהו, תשמע, זה רעיון. הבאת לי רעיון.
0: אז הנה, הבאנו לך רעיון. עכשיו תשמע, אנחנו את כל זמן המשחק, אנחנו עשינו מעשה טוב, נתנו לך במה להגיד את הדברים החשובים שהיו לך לומר.
2: תודה.
0: אז אנחנו עוד מעט צריכים לצאת כבר לפרסומות, אבל אנחנו נעשה דבר אחר. במקום המשחק הזה, אנחנו נקדיש לבן את השיר של קובי פרץ, יש בי את כל הכוח. לאוריאל,
2: כן, תקדישו לאוריאל.
0: הנה, אתה מקדיש לאוריאל את השיר הזה, ויואב, מגיע לו גם כמה פרסים ככה.
3: כן, אתה יודע מה? טוב, נו, בסדר, אז אני אתן לו
0: כמה. השליחות, על השליחות הזאת ועל המבצע הזה שהוא...
3: טוב, בסדר. אז אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ואנחנו נעניק לך גם, נעניק לך בוסם. בוסם, טרוסרדי, נוטה בלו, אידיפי.
2: אני רוצה, עזוב אותי, אני רוצה בוסם לאשתי. פנק אותה, אלה יום הולדת, לפני כמה ימים רוצה פנק אותה.
3: יאללה, אז אנחנו ניתן לאשתך, ואנחנו לוקחים את הבוסם שלך, הבוסם שלך כבר לא שלך, ואתה מקבל את הבוסם לאשתך. ניו יורק אידיטי פור ווימן של טומי הילפיגר.
0: אני רוצה גם להוסיף לך, אני רוצה להוסיף לך גם, שתוכל לצלם את כל הילדים, להוסיף לך מצלמה דיגיטלית עם מסך סלפי, מתנת רשת חנויות הצילום קאמרה שמתמחה בציוד צילום מקצועי וחובבני. לקאמרה יש הרבה סניפים ברחבי הארץ, והמצלמה הזאת היא בשווי 600 שקלים, ככה תוכל לצלם את הילדים.
2: וואו, אתם עוזרים לי לעשות עבודת קודש, וואו, וואו.
0: אתה עושה עבודת קודש,
3: אתה עושה את עבודת קודש, ושמחנו מאוד לשוחח איתך.
0: את השיר הבא אנחנו מקדישים לאוריאל.
3: אוריאל!
0: קובי פרץ.
2: אוריאל, תקשיב, תודה אחי יקר.
0: יש בי את כל הכוח.
2: תודה.

0: קובי פרץ, מוקדש לאוריאל, נוריאל?
1: אוריאל.
0: טוב, אנחנו הבטחנו כרטיסים להופעה של שלומי שבת, מחר בנהלל בעמק ישראל, מארח את לאה שבת ומנור שבת בתשע בערב באמפי נהלל. קיבלת משימה, לא כל כך קשה, לומר לנו רק יום הולדת שמח, ויש לנו שלושה זוכים שקיבלו הזמנה זוגית. דורון, קרן, מנתניה, אתה מקבל מאיתנו הזמנה זוגית למופע של שלומי שבת מחר. אורן העידן ממושב נורית בגלבוע, אורן העידן, ורות סבג מבית מאיר. בית מאיר זה במתי יהודה. אתה יודע שיש בית מאיר, אין בית מאירה. אתה יודע למה אין בית מאירה?
2: למה אין בית מאירה?
0: כי היא גרה בסחירות. אז יש בית מאיר במתי יהודה. ואתם הזוכים שלנו בהזמנות זוגיות למופע מחר של שלומי שבת. יהיה לכם כיף, אני מבטיח לכם. טוב, את השיר הבא אנחנו רוצים ככה בספונטניות להקדיש לשייטת שלנו, שייטת של צהל, של חיל הים.
2: שלנו.
0: כן, כן.
2: שייטת שלנו ממש.
0: שהשתלטה על המשט, יש איזה משט שקר כלשהו שיצא מטורקיה.
2: עוד אחד, איזה מרמרה 2, מרמרה 6, הנקמה, לא יודע מה.
0: אחד המרמורים שלהם.
2: 2 מרמרה 2 עצבני.
0: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש בצהל אנשים מאוד קריאטיביים.
2: מאוד, אני מאוד אוהב. מאוד, מאוד. בעיקר את הראש... תגיד, אתה לא עובד שם בעריכה מוזיקלית, כי זה מתאים לך.
0: את השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו, הם השמיעו ברמקולים לספינות האלה שמשתלטו עליהם, והשיר נקרא, אופס, I did it again. מוקדש לשייטת.

0: אז את השיר הזה הקדשנו לשייטת שלנו, שעושים עבודה מטורפת, ומצליחים לבלום את המרמרות האלה, רחוק מאוד מאוד מגבולות הארץ, שזה טוב.
1: המרמרות האלה.
0: אוי, ירון.
1: המרמרות והמרמרים האלה.
2: עניין אם הביאו להם פסטרמה גם הפעם.
0: איך תדע?
2: איך תדע?
0: נראה לי שהם אכלו חלב לפני כן.
1: הולכים את הפסטרמה, אבל הם לא רוצים שיפגעו בקושרנס שלהם.
0: ירון, ירון, מלונדון, אתה הגעת בדיוק שצריך לצאת לפרסומות.
1: בוודאי, אני נודר שאני אוכל לפרסומות. כמו שאומרים היום, הצעירים, בוודאי.
0: איך הם אומרים?
1: הם אומרים נודר.
0: נודר שאתה מוציא אותנו לפרסומות.
1: נודר שאני מוציא אותנו לפרסומות, אז עכשיו כמה תשדירי פרסומות שיפרסמו לכם דברים שאולי אתם צריכים, ואולי תחשבו, זה דווקא הזדמנות מוצלחת לנסות להתחדש בכמה מוצרים או תשדירים או אפשרויות שיפתחו בפניכם.
0: נודר?
1: נודר.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
6: מחפשים ציוד כושר איכותי?
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור, מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, בחברת נובו נורדיסק.
16: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
17: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
18: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
19: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
6: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
4: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
6: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
6: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
2: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
20: שניים עד ארבע.
21: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלילה.

0: ראש משתלטת על שעת הלאונג' שלנו. אנחנו מאוד אוהבים את השעה הזאת של הלאונג'.
1: אין, אין, כמו להיות על החוף, לשמוע מוזיקה כזאת, להשתקר בשמש ולחטוף כאב ראש. די די מהר. ככה זה תמיד קורה. ושותק, שותים בשמש.
0: מה יהיה הסוף איתך, תגיד לי.
1: זה מה שקורה, אני גם נשרף, לא משנה באיזה שעה זה.
0: שנייה, שנייה, שנייה. רגע, מאיר, מה? נתן מהטמבוריה על הקו.
1: נתן מהטמבוריה באוסישקין. מה הוא רוצה? מה, הזמנת ממנו משהו?
0: לא.
2: אתה מצלצל אליו?
1: מוזר.
0: לא, הוא מתקשר, אני לא עונה לו.
1: למה לא? תענה לו, מה קורה?
0: זוב, לא מספיק, הוא יורד עליי כשאני מתקשר אליו, עכשיו הוא מתחיל להתקשר כדי לרדת עליי, ועוד בשידור? לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה לרדת עליך? למה לרדת עליך?
0: כאילו אתה לא מכיר את נתן, הוא תמיד אומר שאני לא גבר, שאני ילדה, עזב אותי, נמאס
1: כמו תסביכי. למה הוא אומר עליך ככה? מה?
0: כי אני לא מבין בכל החומרי בניין שלו, נו, באמת.
1: רון, אני לא מרשה לאף אחד לצחוק עליך חוץ ממני.
0: אתה רוצה אולי אתה לדבר איתו?
1: לא? מה, אני צריך שיעליב אותי?
0: נו, אתה רואה? אז למה שיעליב אותי?
1: אבל רון, עליך, מה יש לצחוק עליך? די, נו, תראה איזה גבר אתה. תראה אותך. תראה אותך. זה רק אני או שגם גבעת קצת, נכון?
0: גבעתי, כן. מהפילאטיס.
1: מהפילאטיס? אין, אתה ארוך, תראה אותך. תראה איזה גבר אתה.
3: ממש גברי, ממש גברי. ממש.
0: שכנעתם אותי, מאירה.
1: הנה, השעה שהזיפים מתחילים לצאת, תראה אותי.
0: תהיה בשקט, מאירה, תביא לי אותו. תביא לי אותו.
3: אבל אל תיכנע.
0: לא, לא, לא פוחד ממנו, שיקרא לי קושקוש. שיקרא לי איך שהוא רוצה, אני אראה לו פעם אחת ולתמיד מה זה. תעלי אותו, מאירה.
4: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: וואי, וואי, וואי.
4: מה קורה, ילדונת?
0: זה לא ילדונת, זה אירון.
4: או, מישהי פה הייתה בסדנת העצמה נשית.
0: לא, לא.
4: מה זה, זה הזמן הזה בחודש?
0: מה?
4: זה בסדר, זה טבעי.
0: נתן, אני גבר.
4: ואני נטע אלך מיסטר.
0: אוקיי, מה רצית, נתן?
4: האמת, רציתי לעשות פרסומת לעסק.
0: אתה רוצה לעשות פרסומת לעסק?
4: כן, תעשה לי פרסומת. נו, מה, תעשו לי. אתם כן, אתם מה, אתם קריינים ברדיו, לא? אתם שניכם עושים קריינויות.
0: כן, כן, אז רגע, רגע, רגע, אני צריך... שנייה, נתן, אני רוצה רגע סוכריה.
4: מה זה?
0: כן, נתן.
4: תעשה לי פרסומת?
0: איזה פרסומת?
4: פרסומת, מה?
0: מה הטקסט? אתה כותב את הטקסט? יש לך משרד פרסום? יש חברת הפקה?
4: לא,
0: זה הרצל, זה מגניב, זה קז'ואל, זה אינפורמטיבי, יש דמויות? יש קונספט?
4: וואלה, לא...
0: לאן זה הולך, נתן? לאן זה הולך?
4: מה הולך? אני ביקשתי פרסומת.
0: זה הולך לטלוויזיה, זה הולך לדיגיטל, לסושיאל, לרדיו. חוג בלט אולי?
4: תיזהר, אה?
0: יופי.
4: לרדיו, לרדיו, לרדיו.
0: יופי. כמה זה ירוץ?
4: מי ירוץ?
0: כמה זמן זה יהיה באוויר, נתן?
4: מה באוויר? אבל אמרנו ברדיו.
0: זה ירוץ שבועיים, חודשיים, שנה, עונה?
4: עונה בקיץ, באביב, אני יודע.
0: העונה זה חצי שנה, נתן. כמה זמן זה, בובה?
4: הלו, אני גבר.
0: ואני עושה גבות אצל מזולי. כמה זמן הפרסומת, נתן?
4: כמה זמן? קצר.
0: קצר, 30 שניות, 20 שניות, 15 שניות, כמו שאתה במיטה?
4: הלו.
0: 10 שניות? 6 שניות. אתה קמצן? אתה רוקד על עקבים?
4: 6 שניות. תעשה לי 6 שניות פרסומת.
0: זה חסות, זה לא פרסומת, פרינססה.
4: הלו, מה ההבדל?
0: חסות זה לפני ואחרי. כמו ועכשיו תחזית מזג האוויר, חסות קטנה, ואחריה תחזית.
4: אז לא, לא, לא, לא כזה, אז פרסומת.
0: יופי, קושקוש. מה אומרים בפרסומת?
4: מה אומרים? שיקנו פה בחנות, מה?
0: יש טקסט, יש קריאיטיב, אתה עושה זומבה.
4: מה זה קריאיטיב?
0: זה רק דבר מפרסם, יש התקשרו לכוכבית, יש ג'ינגל, יש אותיות קטנות.
4: מה זה אותיות קטנות?
0: שאתה בחיים לא תבין מה אני אומר, גם אם אני אגיד לך שאתה ילדה עם קוקיות.
4: הלו, אני גבר!
0: תוס לי מהעיניים מהילדה!
4: מי צריך פרסומת? נעשה שיווק מפה לאוזן.
0: לשמור לך כרטיסים להופעה של נועה קירל? הלו? לשמור, הלו, מה הוא ניתק? וואו, וואו, אני בשוק.
2: וואו, בואו, בואו, בואו, בואו,
0: בואו. ראינו, שמעתי את נתן מגיב ככה, מה זה?
2: איך יצאת גבר?
1: אתה סוף סוף החזרת לו.
0: וואו.
1: היה כיף, נהנית?
0: רגע, אני לא אוהב בכלל סוכריות. וואו. שוק.
2: נראה אותך מתקשר עוד פעם, נתן.

0: איב כהן בוטח בשם, ולכן חסד יסובבנו. טוב, מחר חוגגים שנתיים. אני מקווה מאוד שמאירה לא הכינה לנו כאן הפתעות, כי הלב שלנו חלש, אנחנו בני שנתיים, אנחנו עוד לא התפתחנו.
1: אין לנו גם עוד הגנות.
0: כן,
1: אנחנו קטנים כאלה, צריכים עוד זמן.
0: תחגגי לנו בחמש. לא מחר. נעשה לנו משהו קטן ביום רביעי, איזה קוקטייל כזה לנו לצוות, בערב, אולי בפריים. בפריים, כן. אבל לא נגיד איזה פריים, כי יש הרבה פריים.
1: יפה.
0: אתה מבין, אולי זה גם יכול להיות בעיה נאפה. בריב הבר, בעיה נאפה, זה גם יכול להיות.
1: מה, אנחנו נוסעים לנאפה?
2: אין לי שום בעיה.
0: אולי ניסה לסופה של הריב הבר ב...
2: שום בעיה.
0: כן,
2: לא המציאו עוד מספיק קרם הגנה בשביל שנהיה שם על החוף, אבל בסדר, בכיף.
0: זה פשוט מקום מדהים. לפעמים אני לא רוצה לגלות בכלל. טוב, תקשיבו, אנחנו מסיימים את התוכנית. אנחנו צריכים להתארגן לקראת היום הולדת שלנו מחר. מה אתה אומר? אלה לנגלי? צ'וז אין טקסס?
2: יאללה.
0: כן?
2: בוא נטוס גם לטקסס, אתה יודע מה? יאללה, ינפה, טקסס, עושים טור הופעות בעולם, מה אתה אומר?
1: כן, לא היה קהל.
2: אה?

0: איי איי.
1: כבר?
0: איסה, אני בא, עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורוזוב ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. נגיד תודה לצוות הקומנדו שלנו, לברק קיסר, לשלומי צבעים אמיתיים ששלח לנו מתנה מטורפת ליום ההולדת שלנו, מעטפות ודפים ועניינים. לקצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה גדולה. ניתן להזין לנו גם בפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה רבה לך, שותף שלי.
0: תודה רבה לך, רון שלום.
1: אני רוצה לומר תודה גדולה, שותף שלי איסה.
0: איסה.
2: אהלו.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחפשים מותגים במחירים שפויים?

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: 101 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות תערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. מדובר בהיקף ההערכות הנרחב ביותר מאז שהפסקת האש נכנסה לתוקף. ובתוך כך איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
18: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מאיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
19: מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע היום לקצונה הבכירה במשטרה כי מהיום כל מפגש אקראי עם מריק משירות צבאי יעוקב. הקצינים הונחו לערב את המשטרה הצבאית בכל התקלות עם אריק. חוק הפטור מגיוס, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בפתח ישיבת העשייה את הניסיונות להעביר את החוק טרם הבחירות.
20: ביומיים האחרונים נתניהו והלשכה שלו מפעילים מסכת לחצים מטורפת על חברי כנסת מהקואליציה כדי לשכנע אותם לתמוך בכל זאת בחוק ההשתמטות, הכל כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא. מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצהל, אם הוא מפקיר את הלוחמים שלנו, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: אהב לכם, אנחנו כותרת ראשית, מיד מתחילים עם כל העדכונים והכותרות הראשיות להיום הזה. עדן אופראי, העורכת שלנו, רונית עזרן, טכנאית השידור, מתן ממן על המוזיקה ובן טרייביץ' על הדיגיטל. אנחנו מתחילים. עכשיו מצרפים אלינו את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום רב לך אבי.
2: אהלן, ערב טוב עדי.
1: ערב טוב. נתחיל עם ההשתתות על המשט הטורקי, משהו שהתכוננו לו רבות כאן בישראל, ובצדק. יכול מאוד להיות שזה היה עלול להתפתח למקומות פחות אופטימליים מבחינתה של ישראל, אבל בסופו של דבר פעולה שהושלמה בהצלחה, נכון? אפשר לומר?
2: לא, עדיין לא הושלמה, עדיין לא התעסקו עם הספינות הטורקיות עצמם של ה-IHS ושל של המרמרה, שזה יהיה בשעות הקרובות מן הסתם. את רוב הספינות הקטנות החלה היה משתלט עליהם, והעלה את הפעילים הפרו-פלסטינים על ספינות חיל הים כעצורים, והשאירו את הספינות שם בלב ים שהתעלתו.

0: ברוחות ובסערת הגלים, אבל בהחלט אנחנו צפויים בשעות הקרובות להשלמת המבצע הזה, שזה בעצם יגיע השלב הקריטי עם ההשתלטות על הספינות הטורקיות עצמם.
1: כן, וכאמור, התכוננו לזה מראש בצורה די יסודית, וגם ראינו בעבר משטים נוספים, הרי מאז המרמרה למדנו רבות, וסך הכל צהל באמת למד איך להתנהל ולהתנהג, עושה את זה בצורה העדינה הנדרשת, כלומר במידת העדינות הנדרשת, ומן הצד השני גם בנחישות הנדרשת.
0: אז כן, אני יכול להגיד לך עוד דבר, שדווקא מהשבועיים האחרונים למדנו הרבה, כי במשט הקודם, כשיצא מאיטליה, חלק מהספינות, ברגע שעצרת אותם באזור קריטין, הם פשוט חתכו, מה שנקרא, עשו אחורה פנה, וברחו לכיוון האי קריטין, כשהם נכנסים לשטח המים הטריטוריאליים של יוון, ואז בעצם חיל הים לא הצליח לפעול נגדם. הפעם חיל הים החליט שאת המעצר של הספינות, הוא יבצע באזור שהוא מצד אחד רחוק מחופי טורקיה, כדי שהצי הטורקי לא יוכל להתערב, ומצד שני, שהוא יהיה מספיק רחוק יהיה קפריסין ויוון, כדי למנוע את הבריחה שלהם לאזור המים הטריטוריאליים של אותם מדינות. ואז בעצם ברגע שאתה פעם אחת מטפל בכל המשט, ואתה לא משאיר זנבות שהם יברחו והם יחזרו אחרי זה כמה ימים ממקום אחר, כמו במקרה הזה ממרמריז, מחופי טורקיה, זה היה המטרה של חיל הים.
1: כן, ועוד עניין שעודכנו בו בשעה, שעתיים האחרונות, על חיסול שקורה הלילה, שהוא משמעותי, ככל שאני יכולה לשפוט, כי מדובר במפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני של אזור אלבקה.
0: בעלבק.
1: כן, בבעלבק, כן.
0: כן, אני חושב שהמשקל הזה של להתחיל לחסל בכירים בקרב חיזבאללה וג'יהאד איסלאמי שפועלים בלבנון, והם אלה שמפעילים את ה... מחבלים שפועלים כנגד כוחות צהל בקו הצהור ובמרחבים שצהל נמצא בלבנון, זה הנקודה שבעצם צריכים להתחיל לפגוע במרכזי הכובד של הארגונים האלה, שמקבלי ההחלטות, של אותם מחבלים שמפעילים מחבלים אחרים כמערכים השונים, וברגע שאת הופכת אותם לנרדפים, אז הם עסוקים יותר בלשרוד מאשר להוציא פיגועים לפועל, ואני חושב שהפגיעה היום בלילה באותו מחבל היא נכונה במקומה. העניין הוא שמתי האמריקאים נותנים לנו את האישור לפעול גם מעבר לקו הצהוב בעומק השטח ולבצע את הפגיעות הכירורגיות האלה, מבלי לשנות את כללי המשוואה שהאמריקאים כרגע עומדים על זה, שלא נפעל בעוצמה רבה מעבר לקו הצהוב.
1: כן, כן, זה גם מאמץ אמריקני לבלום, ובאמת נראה מה יקרה, והכל קשור גם לאיראן. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
0: תודה לך, בבקשה.
1: להתראות. עכשיו אנחנו באמת מתחברים בדיוק לנושא הזה, כי אנחנו מבינים שכל מה שקורה בסוף תלוי באמריקנים, כמובן תלוי במערכה שלהם מול איראן, שאנחנו קשורים בה באופן באמת בלתי ניתן לניתוק, ומנסים להבין מה המהלכים האחרונים של הנשיא טראמפ מעידים על המצב, על היכולות של ארצות הברית, על הסבלנות של הנשיא טראמפ. איתנו פרופסור אודי זומר, ראש מרכז המנהיגות של אוניברסיטת תל אביב, ואת הספר למדע המדינה שם באוניברסיטה. שלום רב לך.
2: שלום עדי.
1: אז ההתפתחות האחרונה, אנחנו מתקבלת איזושהי הודעה מסוכנויות הידיעות, שהפקיסטנים מודיעים על כך שהאיראנים משיבים להצעה, או בעצם במסגרת המסע ומתן משיבים עם הצעה משלהם. הנשיא טראמפ קודם לכן מפגין את היעדר סבלנותו למשיכת הזמן שלהם, ואחרי שמתקבל את ההודעה הזו, הוא אומר, הם מתים שנסיים את האירוע, הם מתים להפסקת אש. איך אתה קורא את הנשיא? כי בעיניים איראניות אולי זה נראה שהוא לחוץ יותר מאשר שהוא בטוח בעצמו.
2: אני חושב שחוץ מהנשיא טראמפ, ביום חמישי שישי שבוע שעבר, שני אנשים החזקים בעולם נפגשו בבייג'ין, שי ג'ינפינג, המנהיג הסיני, ודונלד טראמפ, מנהיג ארצות הברית. הסינים קשורים מאוד לכל מה שקורה באיראן, גם כיוון שהכלכלה האיראנית לחלוטין תלויה בסינים, גם כיוון שהמצרי הורמוז והפתיחה שלהם חשובה לכלכלה הסינית ולכלכלה העולמית, וגם בגלל שהסינים כמובן רוצים שיהיה להם דריסת רגל בכל מקום, כולל כמובן במזרח התיכון, איפה שכל האנרגיה ל-AI מגיעה. ולכן להערכתי כרגע מה שאנחנו רואים בקדמת הבמה, כן, ההצעות וההפרחה שלהם וה... כל ה-AI שטראמפ פרסם, כן, שהוא מפסיד את איראן מהחלל וכל הדברים כאלה. אני כרגע, אני חושב שזה די הרבה כזה אשן, מסך אשן, יותר מאשר מה שבאמת אנחנו יכולים לדעת. לרחתי, טראמפ יצא עם צעידה משמעותית מבייג'ין. אנחנו רואים את זה בהקשר של טיואן, יש לומר שגם בהקשרים של בינה מלאכותית, ובטח בהקשר של איראן, כי בסוף זה הייתה הגיבנת שאיתה הוא הגיע לשם.
1: מעניין מה שאתה אומר, ועוד עניין שהאמריקנים ודאי, הרי יש כל כך הרבה וקטורים שלוחצים על הנשיא טראמפ, וזה באמת לא משנה מי הנשיא שעומד בראש המעצמה האמריקנית. כך זה עובד. אחד הוקטורים הוא גם של מדינות המפרץ, שמרגישות את הלחץ, שגם הן כמו ישראל, יספגו לא מעט אש אם באמת תהיה חזרה למלחמה, ובתוך כך כותרת מעניינת בניו יורק טיימס שקראתי היום, ועד כמה שתוכל להרחיב בעניין, אחת הנפגעות הראשיות מהמלחמה הזו היא דווקא קטר, שהלחץ הכלכלי וכל ענייני הנפט והשינוע שנפגעו בגלל תפיסת מצר הורמוז על ידי האיראנים, פוגעת מאוד במדינה הזו. אולי לישראל זה לא כל כך נורא, אבל זה באמת במאמר מוסגר. מה זה אומר לגבי היכולת של טראמפ להמשיך בכיוון הזה?
2: אז עדי, אני חייב להתוודות שהייתי במילואים כל היום, אז עוד לא הספקתי להתעדכן במאמרים האחרונים, אבל...
1: בסדר גמור.
2: אני חושב שבאופן כללי, המלחמה הזאת לחצה לכפתור הריסט, כן? בהרבה מאוד מימדים, וגם בסיפור של המדינות המפרציות. עכשיו, אנחנו רגילים לחשוב על המפרציות, ונורים עליהן כמקשה אחת. עכשיו, היסטורית, את יודעת, אפשר גם להתווכח עם אי פעם, זה היה נכון, אבל המלחמה בצורה מאוד ברורה, בידלה את המפרציות אחת מהשנייה, כן? האיחוד האמירויות לגמרי החליטה לעזוב, גם את אופק, כן? שזה קרטל שהיא הייתה משולמת בו, היו שם מתחים, כן? אבל החליטה לעזוב. התחברה בצורה מאוד ברורה לציר האמריקאי והישראלי. בהקשר של קטר, תראי, קטר בעצם נמצאת בעמדה שהנפט המונזל, שזה בעצם הטכנולוגיה המאוד משמעותית, וזה המקור יצוא המרכזי שלהם, כמעט הם לא מצליחים לייצא אותו, כן? גם המעט מכליות שכן עוברות דרך המיצר, או שעברו דרך המיצר, זה כבר כמעט 80 יום האחרונים, לא היו של נפט מונזל, של גז מונזל, סליחה, הם היו של נפט. זאת אומרת, הגז המונזל הקטרי בעצם... כמעט לא יוצא, זה כמובן פגיעה מאוד רצינית בקטרים, זה מאוד, פגיעה מאוד רצינית אגב גם במדינות אסיה, כן, שמאוד מאוד תלויות, יש מקומות שם ש100% מהנפט, מהגז המונזל הוא גז מונזל מיובא שהרבה מנו עובר ממצרי הורמוז שמקורותיו בקטר. לקטרים צריך לזכור, יש הרבה שומנים, זאת אומרת יש להם הרבה sovereign funds כאלה, כן, שהם יכולים להשתמש בהם, אבל בהחלט אני חושב שאת צודקת שאנחנו כנראה לא נזיל דמעה, זה כיוון שאנחנו יודעים שהפרויקט של הקטרים, כן, והאחים המוסלמים והציר האנטי-ישראלי בצורה מאוד יסודית ואפילו אנטי-יהודי ואנטישמי שיש לו שלוחות גם באמריקה ובמקומות אחרים,
1: כן.
2: אם הוא קצת יחלש, אנחנו נוכל לחיות עם זה.
1: לחלוטין. פרופסור אודי זומר, תודה רבה לך.
2: בשמחה, להתראות, וערב טוב.
1: ערב טוב, להתראות. אנחנו ממשיכים עכשיו, אנחנו נהיה בהמשך התוכנית שלנו עם יועז הנדל, שהצטרף אלינו על כל העניינים הפוליטיים, וכמובן על נושא הדגל של מפלגתו, מפלגת המילואימניקים, עניין חוק הגיוס, וכל העניינים שקשורים בזה, כי מדובר בנושא ערכי בראש ובראשונה, אבל גם בנושא פוליטי. אנחנו גם כרגלנו עם מוזיקה טובה בתוכנית הזו, ונצרף אלינו בהמשך את פרופסור עורך הדין גיא קוקה, שיספר לנו על שאלת ההכרה בחיילי צהל ששמו קץ לחייהם. ויש גם איזושהי סוגיה בהחלט מוסרית מאוד בעניין הזה, ועניין ההכרה המשפטית בהם כחללי צהל. הוא ידבר איתנו בנושא החשוב הזה, ונדבר איתכם גם על מה שקורה כאן בירושלים. בשלב הזה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים נעלי סקצ'רס.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.
9: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
13: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר גם בעניין חוק הגיוס, שזו אחת הסוגיות החשובות וגם הפוליטיות ביותר, שעומדות לעמוד ודאי במרכז מערכת הבחירות הזו, וגם בעניינים פוליטיים נוספים, ומצרפים אלינו את יועז הנדל, מגד במילואים, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, שלום, ותודה שאתה איתנו.
14: אהלן עדי.
13: אז נתחיל באמת עם הסוגיה הערכית הראשונה במעלה, שהיום חוזרת לחיינו שוב בדמות אותו החוק, שאומנם לא הוסר רשמית, אבל ראש הממשלה מעוניין להכניס אותו מחדש לחיינו, כי הנסיבות הפוליטיות מחייבות אותו. כמה אתה מאוכזב שזה קורה שוב?
14: קודם כל היא חוזרת לחיים של מי שנמצא בכנסת. בחיים שלי האישיים היא נמצאת כל הזמן, ובחיים של מאות אלפי מילואימניקים. אני רק עכשיו קיבלתי צו לשלושה חודשים נוספים מחודש הבא עד אחרי הבחירות. עכשיו אני שם רגע את עצמי בצד, עזבי רגע את המשפחה, הילדים, הבת שאמורה להתגייס, אני בגיל הפטור כבר, אני מגד של גדוד של חבר'ה בעלי פטור, שימי בצד רגע שאני עדיין לא יודע איך להתמודד עם זה שזה מערכת בחירות ואני אמור להיות, להוביל מפלגה ולא לא להיות במילואים. כשאני במילואים אני בנתק מוחלט. יש לי מאות חיילים שפתאום בבת אחת החיים שלהם אמורים להיפסק, הם קבעו מן הסתם טיולים של הקיץ, יש להם עניינים אחרים. התכנון, הגנט המתוכנן היה בעוד כמה חודשים, כי עשינו לא מזמן, ואנחנו, כל הגדוד שלי, כולם עשו מאות ימים. אני אישית עם 530 ימי מילואים כבר עד עכשיו.
13: כן.
14: עכשיו, קחי את העניין הנקודתי הזה שלי בבטן, איך מבשרים למשפחה, איך מתנקים מהבית, איך אני מתמודד עם העבודה, במקרה שלי העבודה היא להתמודדות במערכת פוליטית, ותכפילי את זה בעשרות אלפי אנשים שיצאו להם צווים מקבילים מיום חמישי בלילה, ותביני שהעסק הזה הוא בדמנו. עכשיו, אי אפשר לעמוד במשימות, וכאן אני לא מאשים את הצבא, אין לי תלונות לצבא, אי אפשר לעמוד במשימות שלנו עם צבא קטן. אי אפשר לתמרן ולנצח עם צבא קטן.
13: נכון.
14: אי אפשר לתפוס את הקו גם בלבנון, גם ביוש, גם בעזה, גם להתעסק עם איראן, כשהצבא קטן ואף אחד לא מגדיל אותו. הממשלה הזאת, כל פעם שאומרת ניצחון מוחלט, זה עושים איתנו צחוק.
13: ואחת, כשמדברים באמת בנושא החשוב הזה, דווקא כדי שתוכל לחדד כאן, דיברתי ממש לפני זמן לא רב עם חבר הכנסת אליהו רביבו, שבתוך הליכוד, בוא נאמר, לא ידוע כתומך הגדול בחוק הפטור מגיוס, וגם, אתה יודע, עשיתי תחקיר על הציטוטים שלו והתייחסויות שלו בעבר לנושא הזה, וגם הוא, אחת הסוגיות שעולות ממנו ומאחרים, שגם הצבא לא מעוניין לגייס את החרדים, כי הוא לא רוצה להתמודד עם הקושי שבהכנסתם פנימה. מה אתה אומר על זה?
14: קודם כל זה תירוץ מרגיז. לא היה פעם אחת, זה רץ ברשתות, הפייק ניוז הזה. כאילו עומדים בצבא, שהצבא אומרים, אנחנו לא רוצים לגייס חרדים, כל פעם ממציאים איזה משהו. אנחנו בעידן בכלל של פיקציות ושל AI ושל המצאות. אף אחד מהצבא לא עמד ואמר, אני לא רוצה לגייס חרדים. להפך, בנו להם חטיבות, וצריך לעשות הכל כדי לגייס אותם. את רוצה לשמוע, אני כמגד גייסתי 7 חרדים. הלכתי, אספתי 7 חרדים שעשו שלב ב' וגייסתי אותם לפלסם, שיהיו בסיוע לחימה. סופר משמעותי, הם עושים דבר חשוב, גם בהיבט הלאומי, גם בהיבט האישי שלהם, עם כל הקושי שבדבר. אין כזה דבר לא צריך. אנחנו עם 13,500 פצועים, עם מלא אנשים שסובלים מ-PTSD, פוסט-טראומה. אנחנו עם פצועים שעכשיו מלבנון, רק אתמול נפצע בן של חברים טובים שלי בלבנון. כל הזמן יש פצועים.
13: רפואה שלמה והחלמה מהירה.
14: אני מאחל לו מכאן לנון, שיחזור במהרה לבריאות תקינה, אבל בסוף לא יכול להיות שבא איזה מישהו, והוא יושב בכנסת ישראל, הוא אמור להיות פרלמנטר, להכיר את הנתונים, ומבלבל את המוח ממציא. עכשיו, בסוף.
13: זה גם לא סתם ממציא, כן? ודאי זה ברור לנו שזה לא המצאה מנותקת, כי זה אמור לשרת אותם, נכון?
14: אבל היא לא אכפת, אני התייאשתי מהם, תקשיבי. אני לא מצפה מהם לכלום. בעיניי הם קלולסים. הם לא יודעים לעשות כלום. אם אנחנו לא הולכים למילואים, ואני גאה לשרת במילואים בגילי, אני גאה שהקמתי את הגדוד הזה, ואת יודעת, אני מסתכל מסביב, אם היינו בהתחלה איזה ציפור ייחודית כזאת, כי הקמנו גדוד של פטורניקים, אז עכשיו אין לצבא ברירה, הוא לוקח מלא חבר'ה בגילי. יש מלא גדודים כאלה כבר, וכל מי שעושה ניוד בצבא, כל מי שעושה משימות מיוחדות כאלה, כל מי שיושב במפקדות, זה חבר'ה בגילי, כי אין כבר צעירים. אין מספיק. אז אני מסתכל על הקשקשת הזאת, ואני יודע, זה לא שאני צריך שמישהו יסביר לי, שזה מישהו מהכנסת יגיד לי מה צריך או לא צריך. אני רואה בעיניים עד כמה קשה לגייס היום לעוד סבב ועוד סבב, סבב שמיני, סבב שביעי, לא משנה.
13: וכולנו, כמעט כולנו מכירים את זה, אם לא על עצמנו כמוך, אז על בני המשפחה שלנו, נכון, חברים וכן הלאה.
14: ואת יודעת מה האבסורד, עדי? שיושבים בסוף בקבינט אנשים שלא מכירים את זה, יושב גולדנוף, אין לו מושג, אף אחד במשפחה שלו לא משרת, אף אחד מהילדים שלו לא משרת, הוא לא מתעורר בלילה בפחד שמישהו ידפוק על הדלת, הוא לא משלם את המחיר הזה, ובעיניי זה לא סביר.
13: אבל עכשיו אתם, הדגל שלכם, ואנחנו גם בריאיון הזה מבינים את זה, אבל בכלל, מפלגת המילואים ניקים, זה בדיוק מה שאתם תעלו על נס, ועוד רגע נגיע לעניינים הפוליטיים, אבל עוד קודם, נניח שאתם חלק מהממשלה הבאה, מה התוכנית שאתה שם על השולחן? איך עושים את זה? כי בסוף, ואני ממש לא מהאנשים שאומרים אי אפשר לגייס אותם ביום, זה לא יקרה ברגע, אני ממש לא חושבת שזה תירוץ כמו שאמרת, אבל בכל זאת צריך איזושהי תוכנית, וצריך להיות גם חכמים ולא רק צודקים.
14: אז אני אגיד לך מה התוכנית שלי. אחד, לזרוק את כל הסיסמאות על הפוליטיקה על הצד. הייתי בפוליטיקה, אני מסתכל על המקום הזה, בעיניי זה שכלה. אני מודה כל יום לאלוהים שאני זכיתי ב4 שנים האחרונות להיות להילחם למען המדינה, להיות מילואימניק ולא להיות בכנסת. באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי אי פעם בחיי. ואני מבין שאם אנחנו נחזור אחורה לאותו מקום שבו אומרים, הפוליטיקה זה אומנות הפשרה, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם, ובואו נעבור את הבחירות ואז נספר לציבור שאין מה לעשות, אז זה לא יעבוד. ולכן צריך קמיקה זאת. צריך אנשים שמגיעים כמוני, אגב, רוב הפעילים ורוב המובילים של מפלגת המילואים, זה אנשים שלא נגעו בפוליטיקה מימיהם, ואני שנגעתי בפוליטיקה, וצריך לבוא ולהגיד, אנחנו לא מעניין אותנו כלום, אל תדברו איתנו, לא מעניין אותנו עכשיו, לא הגוש הזה ולא הגוש הזה, מה שמעניין אותנו זה נושאים, איך אנחנו מוודאים שמקימים ממשלה ציונית, וממשלה ציונית זה בלי החרדים והערבים, בלי המפלגות האלה, בלי המפלגות החרדיות והערביות, כי אחרת לא הציבורים, כי אחרת לא נצליח להעביר כלום.
13: אוקיי.
14: נקבל עוד פעם חוק.
13: אני איתך, קודם כל.
14: וניחה, ניחה רגע, אני רק אגיד לך, ניחה שהממשלה הזאת מוכרת את נשמתה לשטן עם הברית הקדושה, עם המפלגות החרדיות, כאילו זה משהו שכתוב בתורה, עשרת הדיברות, ברית עם מפלגות חרדיות, אני מפחד שגם במרכז שמאל יבואו החרדים, יגידו להם, תקשיבו, נשלים לכם 61, אני כבר שומע את הזמירות האלה, ואז יגידו, אוקיי, בוא, לא נבטל את חוק הגיוס, נדחה אותו בחודשיים, כי הדבר הכי חשוב זה ביבי. עכשיו, אני אומר לך, אני חושב שביבי אחראי על 7 באוקטובר. אני חושב שצריך ללכת הביתה. אני חושב שהממשלה שלו היא קטסטרופה, אני יכול להגיד 20 פעם. אבל הדבר הכי חשוב במדינת ישראל בעיניי, זה שלא נתפרק. ואנחנו במגמת פירוק, אנחנו מצליחים
13: בצד הביטחוני
14: להיות במצבנו טוב יותר.
13: כן.
14: בתוך הבית, אנחנו יש לנו את הנגב והגליל שאנחנו לא שולטים מהם, ואת השטייטלים, גם בירושלים, שמרדיו שלהם את מדברת, את מראיינת אותי, שמתפרקת לשטייטלים, לגולה בתוך הבית.
13: אז הרבה נושאים, ובאמת רואים שהדברים בוערים בך ובדמך, צריך לומר, אבל בוא רגע נלך אחור לכמה דברים שאמרת. ראשית, יש לך דרך שאתה חושב שהיא פתרון, זה טוב, אבל מה לגבי מצבכם בסקרים?
14: אז אני מסתכל על הסקרים, אני רואה את הסקר, לא יודע, האחרון של שישי בישראל היום, או במעריב, היה אחד לפניכם שחלק עוברים, חלק לא, לא שלך ברדיו ירושלים, אבל ב-12, שלא משנה, יש סקרים שעוברים, יש סקרים שלא, וחלק, ואני מסתכל על ה3% האלה, שזה 3.5 מנדטים, אני אומר לך אחד שנעבור, 2, אנחנו אנשים רציניים, אני בן אדם רציני, בסדר? וחבריי הם אנשים רציניים, לא רק בלחימה באויב,
13: יש עוד דרך, אתה אומר, יש עוד חצי שנה.
14: אלא גם בלוודא שנכריע בשדה הפוליטי, ולכן נעשה חבירות שתואמות את הערכים שלנו. אנחנו חייבים להיות המשוגעים. אם אנחנו לא נהיה קמיקז על הדבר הזה, כולם יוותרו, אני יודע את זה. ולכן חייבים את הקבוצה הזאת, כי אחרת תהיה או ממשלה עם חרדים, עם המפלגות החרדיות, שהיא לא תעביר את זה, לא משנה מה יגידו.
13: אז הנה, עכשיו אני הולכת גם עם הגישה הזו, שעל פניו נראית גם מאוד הגיונית. לא עושים את אותו הדבר, מצפים לתוצאה אחרת, ולא נשארים שבועים באותן קונספציות, אגב, גם גן אלה הן קונספציות.
14: זה קונספציה, לגמרי
13: לא
14: קונספציה
13: ולא חרדים,
14: פופוליטיקה. ללא חרדים, ללא חרדים, ללא ערבים. כן,
13: כי אתה רוצה שזה יהיה ציוני לחלוטין, אבל לגמרי. אתם לא תצליחו, זה עניין של חשבון פשוט. איך מקימים?
14: להפך, אני מסתכל, ואני אומר לך שהמרחב שאני יושב עליו, והמרחב שאני מכוון אליו, ולא משנה עכשיו, אם מישהו יגיד, אתם רק 3 מנדטים, אתם 4, זה בכלל לא משנה. אם מסתכלים, אלה המנדטים הכי חשובים במדינת ישראל. זאת נקודת ההכרעה, אנשים טועים.
13: בעצם מה שאתה אומר, תגיד רגע, סליחה אם אני יורדת לסוף דעתך, כי אנחנו מבינים שבמצב הנוכחי, בלי ערבים ובלי חרדים, אי אפשר באמת להרכיב ממשלה. אתה אומר לי...
14: אני לא מבין את זה. אני אומר, אין כזה מצב, ואנשים יצטרכו להאמין לי.
13: אתה אומר, אין כזה מצב שאנחנו לא זוכים למספיק קולות כדי לעשות את זה, זה מה שאומר.
14: קודם כל אני אומר, אין מצב שאנחנו יושבים עם הפלגות החרדיות והערביות. נתחיל בזה. מקימים ממשלה ציונית. 2, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שזה יקרה, אין מצב הזה, וכדי שלא נגיע עוד פעם לאותן ממשלות שאת אומרת, מקבלים, או ממשלה עם חרדים.
13: אתה גוזר מאחורה. זה עושה הנדסה הפוכה, אוקיי, בסדר.
14: אני אומר, לכן המשימה שלי, החובה שלי, היא לוודא שיש לנו מספיק כוח פוליטי. שנחצה את קו ההתחלה בעצם, שזה יום הבחירות, עם מספיק מנדטים כדי להיות שם נקודת ההכרעה. עכשיו, אנחנו שם, אני אומר לך במספרים, אני רואה, אז ברגע 3.5 מנדטים, יש איזה 20% מתלבטים, חלק גדול מהמתלבטים אומרים, אנחנו מילואים ניקים. זה לא שהם אצלי בכיס, אבל זו המגמה שלהם, ולכן זה הצעד הראשון. הצעד השני, שנעשה חבירות שבוודאות ידקו כל בורג אפשרי, כי אנחנו בני אדם רציניים. והצעד השלישי זה בסוף ההבנה שהפוליטיקה זה לא רק משחק, זה מה שחשבו לפני השבעה באוקטובר. הפוליטיקה, המקצוע המחורבן הזה, סליחה על המילה, זה מה שהוביל אותנו לשבעה באוקטובר.
13: למרות שאדוני, זה לא כמו שאתה מציג את זה, זה גם בעייתי מאוד בתור אדם שרואה בעצמו מנהיג, ואני חושבת שרבים רואים בו מנהיג, כן? גם אם לא בהכרח כרגע מנהיג פוליטי, אבל אתה מוביל אנשים בשדה הקרב, אין יותר מנהיג מזה. בכל זאת פוליטיקה זה ניהול ענייני המדינה, וזה דווקא מקצוע, סלח לי שאני אומרת את זה, אבל מקצוע נעלה, זו הקרבה, זה התעסקות בדברים חשובים.
14: אז אני מסתכל על המערכת הפוליטית הישראלית, ואגב, זה קרה לי בשבעה באוקטובר, שהרגשתי שהמדינה נעלמה לי. אני, שהייתי דרך מקבל החלטות, שהייתי בממשלה שתי קדנציות, אני מאוד גאה במה שעשיתי כשר עם פריסת הסיבים האופטיים ואלה ואחד דברים, וגם עשיתי טעויות. הסתובבתי בשבעה באוקטובר שם בין הגופות המפוזרות, בחיפוש אחר מחבלים ואחרי זה אחר גופות, והרגשתי שהמדינה נעלמה, וכל הממשלה הזאת נעלמה, ירדה לבונקרים, והדרג הצבאי הבכיר נעלם. וההבנה שלי הייתה שאם אנחנו לא עושים משהו, אם זה לא אני עושה, אז אף אחד אחר לא עושה. ככה הרגישו כמה אנשים כמוני במקביל, ולכן הם ירדו דרומה, ולכן הם הלכו להילחם ונלחמו הרבה מאות ימים, כי לא, כי הייתה תחושה שאין אף אחד אחר.
13: באידיאלים,
14: שכנעת. זה מה שאני מרגיש עכשיו בפוליטיקה. אני מרגיש שהפוליטיקה, תסלחי לי, ולא משנה, מקצוע נעלה, לא מנעלה, אני מרגיש שהפוליטיקה איבדה את היכולת להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל. אם יש חשש, ולי יש חשש אמיתי, שהמדינה הזאת תתפרק לאוטונומיות, שהמדינה הזאת יהיה בה בסוף נגב וגליל, בחוסר משילות מוחלט, וישראל, וירושלים, ואזורים חרדים של שתי שנים, הגולה בתוכנו.
13: לסיום, לסיום, ממש כדי שנבין בסוף את ה... איך אומרים, את התכלס של הדברים, כי באידיאלים אני בטוחה ששכנעת רבים, אבל במעשה, בסוף אתה תצטרך לא להישאר בחוץ, גם אם יהיו מספיק מנדטים וכן הלאה, ואתם תיכנסו ותעברו, יכול להיות שתישארו מחוץ לחיבורים שבאמת יקרו סביבכם, ואז מה? ואז איפה ההשפעה של האנשים שכל כך רוצים שתהיה שם עבורם?
14: אז אני יודע להבטיח למי שמאזין לנו שאנחנו בני אדם סופר רציניים, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שיהיו חיבורים כאלה, אז בי רגע את המספרים, את זה שאני אומר, אנחנו נעבור, בסדר? שכל אחד עושים את זה בצד רגע. אנחנו נוודא שיש פה מספיק כוח, ומספיק כוח זה לא עכשיו משהו גבולי, שיהיה פה מספיק כוח פוליטי, אנחנו נעשה את החבירות האלה עם גופים ודמויות שנמצאות במרחב בדיוק בנקודת ההכרעה הזאת, כדי שנכפה על הממשלה הזאת, הממשלה הבאה, כדי שנכפה עליה תיקון, כי אחרת כולם מהר מאוד ישכחו. זה, הציבור הישראלי שוכח במהירות, וגם הפוליטיקה הישראלית שוכחת במהירות. הם ישכחו את הכאב הזה שאני מדבר עליו עכשיו, ויחזרו לדבר על הדבר הכי שיעניין, זה מי תופס את השלטון. ואני אומר לך שזה הרבה, הרבה יותר מהותי. ושוב, אני מאלה שחושבים שנתניהו צריך ללכת הביתה, אבל תחשבי שנתניהו הולך הביתה, פתרנו את הבעיה.
13: ממש לא, ממש לא, ברור לי לגמרי מה שאתה חותר.
14: לכן אי אפשר לנהל מערכת בחירות שלמה.
13: על אדם, על דמות אחת.
14: שכל השיח הוא רק על נתניהו, זה לא הגיוני.
13: הביקורת שלך כלפי חבריך במפלגות אחרות ברורה, וגם הרמיזה לגבי חיבורים כאלה ואחרים, למרות שהייתה מאוד מאוד מעורפלת, לפחות לי ברורה, אבל יכול להיות שיצא לנו עוד לדבר, אני מאמינה, עד הבחירות פעמים רבות.
14: אנחנו נדבר ויהיו חיבורים פוליטיים, ואנחנו נעשה הכל כדי שיהיה פה בסוף, תהיה פה ממשלה ציונית שטובה למדינת ישראל. את יודעת למה? כי לעם הזה מגיע, נקודה. אנחנו אחרי שלוש שנים כאלה קשות, מגיע לנו תחושה של תקווה, ושאנשים שנמצאים ומובילים את מדינת ישראל, אכפת להם ממדינת ישראל ולא ההישרדות הפוליטית שלהם.
13: תודה רבה לך יועז הנדל, תודה רבה, להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחרי החוזרים, שובו אלינו.
9: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
17: חכם.
9: מחפשים נעלי נייקי.
18: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
19: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחילה. חם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
20: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
21: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
23: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
24: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
25: ירושלים נט,
23: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
24: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
23: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
24: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
25: ירושלים נט,
23: אתר האינטרנט של ירושלים.
24: jerusalemnet.co.il.
26: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
27: רדיו ירושלים.
28: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
29: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
30: יפה.
29: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
31: תוכנית הספורט של ישראל.
32: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
33: קלו, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע.
34: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
35: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
36: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
13: חזרנו, ועכשיו מצרפים אלינו את פרופסור עורך הדין גיא קוקה ממכון ירושלים לצדק. שלום רב לך.
37: שלום רב גם לך בין המאזינים ומאזינות. תודה רבה,
13: ערב טוב. תודה רבה שאתה איתנו. אתה מדבר איתנו על הדיון בבגץ בשאלת ההכרה בחיילי צהל ששמו קץ לחייהם כחללי צהל. בעצם המצב הנוכחי הוא שהם אינם מוכרים כחללי צהל, נכון?
37: נכון מאוד. אנחנו ראינו לנגד עינינו במכון ירושלים לצדק, ביחד עם פורום יהלומי קרב, ראינו בעצם את הצורך בהכרה במשפחות של חללים לוחמים שהיו בחרבות ברזל ולא הוכרו כחללי צהל, וזאת מהסיבה שהם לא היו בשירות פעיל באותו רגע של מעשה האובדנות. כלומר, ההבדל בינם לבין החייל אחר, אם באותו רגע הם לבשו מדים או לא, על אף שקיים קשר סיבתי מובהק, מהסתם אדם שהיה 700 ימים בלחימה, וראה את חבריו, למשל נשרפים בטנק, מהסתם הוא סבל ממצוקה נפשית. המצוקה הנפשית באה לידי ביטוי, לפרק זמן קצר יחסית, אחרי תקופת הלחימה ארוכה.
13: כן, בעצם אתה אומר, יש כאן בעיה עם עניין ההגדרה של מתי מתייחסים הרי למתי נפל הלוחם, אם בשירות צבאי פעיל או לא, וכשמדובר באמת בטרגדיות מהסוג הזה, שאדם שולח ידו בנפשו, אי אפשר לתחום את זה על פי זמן השירות הפעיל, וברגע שאתה מוריד את המדים, אתה הרי לא מפסיק להיות מושפע. זו הנקודה. עכשיו, זה דיון שעומד להתנהל בבגץ כאמור, ואתם מייצגים את המשפחות השקולות מול המדינה בדיון הזה, ואני תוהה אם אתה, יש לך הערכה כזו או אחרת לגבי הנטייה של, שוב, עד כמה שאתה יכול להעריך, הנטייה של השופטים, או איזה טיעונים אתם תשתמשו בהם?
37: תראי, עצם זה שמתקיים דיון בעתירה בבגץ, אחרי שהגשנו אותה, המדינה השיבה, הוא הצורך התחוף והמיידי והקריטי לקיים דיון ולראות כיצד מטפלים ופותרים את הבעיה הזו. לגבי החלטה לאן בית המשפט יתה. אנחנו כמובן נטען גם שהוועדה שקבעה, יש ועדת אלמוז שקבעה למעשה, ואנחנו די פוסלים את החלטת הוועדה או את מה שמסקנותיה, שהיא בעצם מגדירה חלל סוג א', חלל סוג ב'. אנחנו חושבים שמבחינה ערכית ומוסרית, אנחנו כמדינה, אנחנו כחברה ששלחנו את החיילים האלה להסתכן ולהקריב את חיים למעננו, צריכים לתת מענים הולמים, וכולם צריכים לעמוד בשורה אחת. כלומר, אין חלל סוג א', חלל סוג ב', כולם הם סוג א', כולם צריכים לקבל את כל המענה והמעטפת, גם אם מה שקרה, קרה מחוץ לכותלי הצבא באותו רגע נתון.
13: כי כמו שאמרת, מה שגרם לזה, לפחות בחלק מהמקרים, זה באמת אכן מה שקרה בשירות צבאי. זאת אומרת, כולנו יודעים ומבינים את זה, גם ראינו את העלייה לצערנו הרב במקרים הללו, על רקע המלחמה הולכת ומתמשכת, ומצב נפשי לא פשוט של חלק מהחיילים. כמו שאמרת, אנחנו חייבים להם את זה. זה באמת לא שאלה, וזו סוגיה מוסרית מאוד מאוד כבדה. פרופסור עורך הדין הקוקה, תודה רבה לך. כמובן שאם יש משהו נוסף שתרצה להוסיף, אתה מוזמן לסיום הדברים.
37: אני רק רוצה לומר ולקוות שגם המדינה, צה"ל, משרד הביטחון, ישכילו להבין שעל לנו כחברה לתת יד להכרה במשפחות שכולות, גם בתחושה הערכית שלהם, גם במחויבות החברתית שלנו כלפיהם, כאנשים שהם סוג ב' בהכרה, וליצור מדרג מלאכותי בין משפחות שכולות. והתקפה שלי שבית המשפט גם יקשיב לטענות שלנו, כמכון ירושלים לצדק שעותרים שם, יקשיב לטענות שלנו, יקבל אותם, ויבין את הרגישות המוסרית והחברתית שיש לנו חוב כלפי אותם נופלים וכלפי אותם משפחות ששלחו את היקר שלהם למות למעננו, וחלקם השאירו משפחות וילדים קטנים, והיעדר ההכרה פוגע ביכולת השיקומית של המשפחה.
13: כן, כן, סוגיה חשובה כאמור. תודה רבה לך.
37: תודה רבה. אני מאוד מודה לך, תודה,
13: ערב נעים, תודה. בוודאי, סוגיה חשובה מאוד. עכשיו אנחנו ממשיכים ומצרפים אלינו את דבש פוגלמן, היא בוגרת תוכנית ליד של המסלול לפיתוח מנהיגות בישראל. שלום רב לך.
0: שלום עדי.
13: את מספרת לנו על יוזמה ירושלמית שמשלבת גם את הספורט, גם את חיי הקהילה, וגם התפתחות אישית עבור בני ובנות נוער, קוראים לה קול בריא. וזה כבר נשמע טוב, זה ממש נשמע טוב, גם קול, גם בריאות, ספרי לנו על זה.
0: איזה כיף, אז באמת אני ממש ככה באלם שעברו בערך שנתיים וחצי בעד שקול בריא קם. אני התחלתי את זה בתור באמת נערה בת 16, שמגיעה לתוכנית שהיא לא כל כך מבינה מה היא ליד, אבל שהם דוחפים אותנו כבני ובנות נוער לעשות שינוי ובאמת לראות דברים שמפריעים לנו, ולקום ולעשות עם זה משהו ולהגיע לעולם המבוגרים ככה בלי בושה, וגם להציג את הרעיונות שלנו ולהתחיל לדחוף אותם. אני באותו זמן עברתי שינוי מאוד משמעותי של איזושהי בנייה של ביטחון עצמי. בעצם מלהיות יחסית בישנית ולא להאמין שאני מסוגלת לדברים שגיליתי אחר כך שאני מסוגלת, דרך האימוני כוח בניתי איזושהי מסוגלות, הבנה שאני מתמידה ואני משתפרת, ונהיה לי גם הרבה יותר ביטחון בסיטואציות חברתיות, והבנתי שאני רוצה לתת את זה לעוד נערות. אני רוצה לתת להן את האימוני כוח האלה, את המעבר הזה במיינדסט מלצמצם את עצמך ללהיות חזקה ולראות בעצם למה את מסוגלת.
13: זה, את יודעת דבש, מה שאת אומרת עכשיו לך נשמע מאוד מובן מאליו, כי את כבר חווית את זה, ואני מאוד מתחברת למה שאת אומרת לגבי התעצומות האלה, שדבר כל כך לכאורה פשוט כמו אימוני כוח, או כל פעילות גופנית אחרת שאת עושה ומצליחה בה, כמה מעצימה יכולה להיות, אבל תסבירי את זה לאנשים, כי זה לא מובן מאליו, ואני לא בטוחה שאנשים מבינים עד כמה זה עוצר מבחינתם יכול להיות.
0: לגמרי, עדי, אני חושבת שהשינוי שאני עברתי כאילו הופך את זה למשהו שהוא כל כך ברור לי, שאימון כוח הוא משהו שמבחינתי בנות חייבות לעצמן לעשות את זה, באמת בשביל בריאות גם פיזית וגם נפשית, כי זה בונה אצלך את ההבנה, שהנה, את באה שוב ושוב במשך השבוע לעשות פעולה שהיא יחסית פשוטה,
13: שהיא למענך גם.
0: פתאום,
13: קודם כל למענך.
0: קודם כל, את שמה את עצמך במקום הראשון, ואת רואה איך, פתאום את מצליחה לעשות מתח נגיד, את רואה איך את מרימה את עצמך, את בונה משהו,
13: מסוגלות
0: בעזרת
13: מסוימת.
0: הכוח שלך,
13: אני
0: לגמרי
13: יכולה,
0: לגמרי
13: או
0: מסוגלת.
13: אני יכול. זה,
0: לגמרי.
13: זה באמת ממש שוב, אני חושבת, לא סתם קראתי לזה אוצר, זה איזשהו משהו שאני לא בטוחה שכל האנשים מבינים עד כמה עוצמתי הוא. אז רק לסיום דברייך, ברשותך דבש, מי שמעוניין להצטרף, להשתתף, אולי לתרום, מה עושה, איפה אפשר למצוא אתכם?
0: אז אני אגיד שמשהו מאוד מאוד מיוחד בכל בריא שחשוב לי להדגיש, זה שזה בא להנגיש ספורט לכולם. זה מיזם חברתי ללא מטרות רווח, כבר מאות בני ובנות לא הספיקו להשתתף בו, ומדווחים על עלייה מטורפת בתחושת מסוגלות שלהם, הם גם יוצרים חברויות לחיים באמת, בין כל המגזרים בירושלים. זה מדהים לראות, בנות שבחיים לא נפגשו, מכל המגזרים שלצערי לא מתערבבים במערכת החינוך, וזה באמת מיזם שעושה כל כך הרבה טוב, לדעתי לא רק לנוער עצמו ששם את עצמו רגע במקום הראשון, אלא גם לחברה. אנחנו באוקטובר מתחילים מחזור חמישי, ואני באמת מזמינה את כל ההורים או הנוער שמקשיבים לנו לחפש ממש הכי פשוט בגוגל, כל בריא עיריית ירושלים, יש שם דף נחיתה שהוא יתעדכן בחודש הקרוב כבר עם הרשמה לקבוצות של אוקטובר. כמובן אפשר לחפש כל בריא גם באינסטגרם ובפייסבוק, אנחנו נעדכן שם לגבי כל הקבוצות. זה קבוצות נפרדות לבנים ובנות, זה חשוב להגיד. בעירייה באמת נתנו לזה את כל הגב, ובזכות מישהי מקסימה שאני הכרתי בעירייה, שרון, שאחראית על הספורט העממי, שנפלה לזה את כל הגב ודחפה את זה גם לבנים ולכל מרכזי ספורט בירושלים. אז לא משנה מאיזה שכונה אתם בירושלים, כנראה יש מרכז ספורט קרוב אליכם שהתוכנית קורית בו, ושווה באמת לחפש את זה ולעקוב.
13: נהדר, דבש פוגלמן, שמחנו מאוד לשוחח איתך, תודה רבה לך.
0: תודה עדי, שיהיה יום טוב.
13: יום טוב, להתראות. וואו, זה באמת חיובי. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, אז תמיד טוב לסיים עם חיובי, אבל עוד קודם, גם שיר מצוין, הנה זה.

זה שיר ישן, ב-2007. Love Song, זה ה-Love Song שלנו, לכם, המאזינים היקרים שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כמובן בשבוע הבא, מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ערב שקט ושלב שיהיה לכם. המשך שבוע שקט, גם כן, להתראות.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנות. קנון.
5: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: שבועות בנחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הירי לצפון, בשעה האחרונה נשמעו התראות במלכיה בשל חדירת כלי טיס עוין. בנוסף הופעלו אזעקות בקריית שמונה, מטולה ותל חי שבגליל העליון. חיל האוויר ירד 3 מטרות חשודות, לפחות 2 רקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת התפוצצה בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. ובתוך כך צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. בכיר איראני לרויטרס, ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים, כולל בהגבלות על תוכנית הגרעין שלנו. עד כה ארצות הברית הסכימה להפשיר רק 25% מהכספים המוקפאים בלוח זמנים מוגדר. איראן דורשת לשחרר את הכל. ההצעה המשופרת של איראן דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז. תוכנית הגרעין תעלה לדיון בהמשך. אלה הדברים על פי הדיווח. בתוך כך, הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. ראשי סיעות האופוזיציה בהודעה משותפת, בהיעדר רוב לקואליציה המתפרקת, סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן במליאת הכנסת ונועלות אותה. קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ברביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. במקביל לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, לשכת בנט הודיעה כי הוא נועד עם יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט, אמש. בפגישתם דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. במקביל, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בפתח ישיבת הסיעה את הניסיונות להעביר את חוק הפטור מגיוס טרם הבחירות.
1: ביומיים האחרונים נתניהו והלשכה שלו מפעילים מסכת לחצים מטורפת על חברי כנסת מהקואליציה כדי לשכנע אותם לתמוך בכל זאת בחוק ההשתמטות, הכל כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא. מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצהל, אם הוא מפקיר את הלוחמים שלנו, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם.
21: ובמשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים, ענבר טוויזר כתבתנו.
20: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה, שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
21: בסיעת ש"ס כבר תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחר לומדי תורה יקרים כאחרוני העבריינים, כך לשון ההודעה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
22: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
25: ברדיו ירושלים,
26: ברדיו ירושלים,
25: בעריכת מתן

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
5: ישוע זה אגדת כדורגל.
6: כן, אבל
5: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
6: אלגנט.
5: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
7: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: קורא תהילים בלילות שקשה, לא פשוט להאמין, אין לך מה להפסיק. אחרי החגים בזמן קופה, לא מרחב

הייתה לך סבלנות של רקדנית בלט, הנשיקות במחששה כיתה ט'

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: מלון בית שמואל המחודש. אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: עכשיו גם האפליקציה.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחפשים ציוד כושר איכותי?

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
3: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. גדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר איראני אומר לרויטרס, ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים, כולל בהגבלות על תוכנית הגרעין שלנו. עד כה ארצות הברית הסכימה להפשיר רק 25 מהכספים המוקפאים בלוח זמנים מוגדר. איראן דורשת לשחרר את כולם. ההצעה המשופרת שלה דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז. תוכנית הגרעין תעלה לדיון בהמשך. ובתוך כך הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן כבר בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. הירי לצפון מוקדם יותר, חיל האוויר ירד 3 מטרות חשודות. קודם לכן, לפחות 2 רקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת התפוצצה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה, כך טענו בסיעות האופוזיציה לאחר שנעלו את מליאת הכנסת ומשכו את כלל הצעותיהן על רקע היעדר רוב לקואליציה. באופוזיציה אמרו כי אין טעם להמשיך לתחזק, כנסת לא מתפקדת כלשונם, וקראו לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב. עוד נמסר כי יש לצאת לבחירות בהקדם. אמש לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, נועד בנט עם יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט. בפגישתם דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב, כך בהודעה משותפת. במשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים, מנבר טוויזר כתבתנו.
13: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
14: בסיעת ש"ס תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחר לומדי תורה היקרים כאחרוני העבריינים. כך בהודעת ש"ס. והערב אצלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12, שנה וחצי אחרי שהוקמה חשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, גילינו שמי שמתגייס חרדי נשאר חרדי או שלא, ולמה אחוזי הגיוס עדיין נמוכים כל כך. אלי הירשמן עם הסיפור המלא, וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות שייתן תשובה אחת ולתמיד איזו זריקת הרזיה היא היעילה ביותר. הערב בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
21: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
22: הספורט של ישראל, חברים, שימו לי את האנדר למטה, תרימו לי פה, מה אתם מורידים? אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. אני לא לבד, חברים, אני פה עם הפאנל שלי, רובו היום מתרכז באזור הכרמל, לחלקו יש שיער סבוך ולחלקו השני מפרצים לפרקים. נגיד ערב טוב לבטיסטוטה אחרי הבייביליס, ראובן עטר.
23: ערב טוב. תגיד מה, שאלת מה אני לובש ולבשת את אותה חולצה? תגיד לי.
24: אני אתמול באתי כמו גוטי.
22: רגע, כן, אני כולי מרצד, לא טוב, לא טוב, לא טוב. חברים, האיש שחימם

0: שליימה לוייס, ובירושלים הבירה יושב זקוף עם חוטיני שקוף, מיכאל ג'מיל ג'מאל. יש לי בשורה אליכם ולכל המאזינים שמאזינו עכשיו בפקקים. חבר'ה, ערוץ הספורט נכנס איתנו בקומבינה, נפלו בקקים, מה שנקרא, איך אומרים?
1: איך הצלחת להפיל אותם?
2: דרכו אמך.
0: חבר'ה, נפלו בקקי! החבורה נפלה בקקי! הכניסו אותנו לקומבינה, איזה כיף לנו. מעכשיו אנחנו גם בערוץ הספורט משודרים, באתר, בכל מיני ערוצים שם, נתחיל לחפש ונתחיל לעשות גם שם שמח. כיף גדול. חברים, תאמינו או לא, היום הערב הזאת, התוכנית המעתיים, כמו ש...
2: וואי.
0: חבר'ה, זה כאילו יש תחושה שרק התחלנו. בואו נדע על האמת. 200 זה רק, אני רוצה 300-400, התחלנו להתניע.
1: כן, גם אל תשכח שרק 50 תוכניות אני חותר.
3: חלק 50.
0: לכל צופינו, זה רק מאזיננו, לכל צופינו, אם תשימו לב בריבוע פה מעליי, שליימה לוייס, אחד החותרים הגדולים, אבל זמנו קצוב פה.
1: בדיוק. עוד מעט הוא עובר לגב.
2: בואי נה, 200 תוכניות, כמה בוכתות עשית, שליימה?
3: עוד פעם אתה מתחיל, תגידי, עוד פעם אתה מתחיל, עוד פעם הבוכתות, איזה בוכתות. תקשיב, כל בוכתות שעשיתי,
2: 200 תוכניות.
3: זה למרות שאתה היית כל הזמן בצלת שלי, אתה מבין?
0: עכשיו, אני מבקש מכולם, עכשיו אני אהיה גם קצת הבימאי פה, אני מבקש מכולם להסתכל לתוך העדשה, להיות במודעות למצלמה, לא רק מה שנקרא חרפה וקטלה, מיקו תתלבש.
1: גם אתה צריך להקפיד על זה.
0: הנה,
3: חשבתי שהיום אני יכול ברגיל.
0: קודם כל אני מורה, אחר כך חזרתי להקפיד. קודם כל אמרתי, תראה רובן מסתכל לי הצידה, קודם להסתכל לתוך העדשה, אני אקרא אותו לסדר.
2: אתה יודע למה, המסך הוא הצידה.
0: לא, אבל עזוב את המסך, תסתכל לתוך
2: המצלמה. אבל אני רוצה לראות אותך.
3: לא מצלמה, מה יש לך לראות אותו, תגידי מה?
2: אני רוצה לראות אותך.
0: עזוב, רובן, אין לך מה לראות אותי, אני מבקש שישים לך את המסך במצלמה. עליך, אני לא מסתכל, נגיד אם נסתכל פה...
2: בטח, אתה חוכמולוג, שמת לך את המצלמה מול המסך.
0: לא, רובן, נשמע לך פה.
2: אני שמו לי...
0: הנה, עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני למצלמה.
2: המסך הוא כאן, והמצלמה היא פה.
0: לא טוב, סתכל על המצלמה,
2: רובן. עכשיו אתה מדבר, אני אסתכל על המצלמה.
1: תראה, ואצלי זה בכלל פה.
2: אין בעיה, לא להסתכל עליך.
0: רובן, סתכל על המצלמה הכי טוב. חבר'ה, ככה, אמרנו תוכנית 200, ציון דרך משמעותי מרגש, 200 תוכניות של טרלול מסודר בליינאפ, של תשוקה לכדורגל. בוא נה, תום גל פה התחיל פה...
1: נהיה משורר.
0: נהיה לי משורר אמוציונלי, כל האמוציות שהוא מציא, של פינות מפתיעות, בלה בלה בלה, לא יודע מה הוא כתב לי פה, מה קורה פה, התוכנית הזאת...
1: הוא פשוט ראיתי, הוא הצטלם עם אמיר שורוש, הלא הוא רמזי, אז הוא נהיה פיוטי.
0: תראה מה הוא כותב פה, התוכנית הזאת הייתה עבורנו מאמינים שגם עבור מאזינים מפלט ומקור לשאוב כוח ואופטימיות, אנחנו ממשיכים קדימה... אתה יודע, מסתלבט עליי כאלה?
1: הוא עובד, הוא
0: עושה דלת. לא, הוא הפעם באמת הפותר. תראה מה זה מקור לאופטימיות, לשאוב כוח. תגידו, חולה נפש האישי. איזה אופטימיות? אנחנו עושים פה ארגזים, זה הכל.
3: תקשיב טוב, רק שומעים את רובן, אתה איזה אופטימיות. אנשים חסים לדיכאון.
0: שלמה, תעזוב את רובן.
3: יאללה, בטח,
2: יאללה.
0: חבר'ה, אנחנו מתכונן הערב למשחקים שעשויים להכריע את האליפות מחר. תאמינו או לא, מחר האליפות יכולה להיות מוכרעת. ביתר מגיעה למושבה, ומכבי תל אביב תילחם בטרנר במה שיכול לגמור את הסיפור לכאן ולכאן. לא פחות מעניין, ואף כמעט וחסר עניין, ריינה ואשדוד הרכיבו את הריקוד האחרון שלהן בליגת העל, עצוב עבור אשדוד. כן, זה היום.
2: זה היום, כן.
0: מה עוד יהיה לנו פה היום?
2: היום יש כמה משחקים דרך אגב.
1: היום כל הפלייאוף התחתון, היום הייתה אמורה
0: להיות
1: חגיגת הישארות, אבל...
0: היינו בטוחים שהפלייאוף התחתון ייקח אותנו עד הסוף, אפילו יותר מהפלייאוף העליון. איבד עניין.
3: ובדיוק הפוך, הפעם העליון הוא יותר מעניין.
0: טוב, יאללה, נתחיל.
1: אגב, אני לא רואה שום סיכוי ש... שמחר זה נגמר, כי קשה לי מאוד לראות את ביתר מועדת נגד הפועל פתח תקווה.
0: רגע, אתה תתחיל איתי, תראה, אני מקפל פה את הנייר, זורק, יפה. רובן אמר לנו, רובן היחידי שאתה צדק קצת, נכון? רובן, אתה אמרת שהסיפור לא הולך להיגמר, שזה לא יוכרע. אתה קצת איכשהו האמנת שהפועל תל אביב תיתן בראש.
2: כן, אבל גם אי אפשר שלא להתייחס לזה שהם היו בעשרה שחקנים, שזה שיבש לגמרי.
1: מוקדם מאוד
2: במשחק.
0: אבל באר שבע נראית יותר טוב, ואם להודות על האמת, באר שבע מגיעה לפוטו פיניש, יש לפחות בתחושה יציבה יותר, משהו שם פחות מהפכים, פחות עניינים, באה, לוקחת, מנתקת.

0: מנצחת והולכת. לעומת זאת, ביתר...
1: בדיוק, הם ניצחו בצדק, לעומת ביתר, שוואלה, לא יודע איך הם ניצחו את המשחק הזה, מכבי תל אביב שהיו טובים, הם במחצית הראשונה היו צריכים להוביל 2-0.
2: אני לאורך כל העונה האמנתי בביתר כל הזמן, לא משנה מתי הם יהיו, במשחק הזה שהיה כבר 1-0 לדור פרץ, אמרתי ברכות לבאר שבע.
1: אתה יודע מה הפתיע אותי? אתה יודע מה הפתיע אותי? הכושר הגופני של מכבי תל אביב בחצי שעה האחרונה, זה היה נראה כאילו עניין של זמן שביתר מצליחים לנצח.
0: רובן, האם זה הכושר הגופני של מכבי, או שזה נראה כאילו הרגליים של ביתר, מהעומס, מהעייפות, מההתרגשות, היו, הרגיש לי קצת כבדות, ופתאום, בגול השוויון, פתאום אתה רואה את הריקוד פתאום. פתאום אתה רואה טק, טק, טק, טק, טק, טק, אופ. זה כאילו קורה להם קל.
1: הבזקים, יש להם את ההבזקים האלה.
0: אבל הבזקים של...
1: והגיבור התורן. תמיד זה הגיבור התורן.
0: שהוא המחלק צ'יפ ומוזי
2: שם. צריך להגיד את המצב שהייתה שם של אצילי, מליקה, תן לו עוד 20 פעמים, 20 פעמים הוא לוקח אותה.
0: כן.
2: אז יש להם גם הרבה מזל לעונה.
0: אבל תשמע, אתה יודע, המזל הולך עם הטובים.
2: נכון.
0: הצ'יפ ששואה משחרר שם, ואני לא בטוח...
2: דאבל פס
0: אדיר. ש-20 ביתות כאלה של אצילי. אולי זה נראה כזה, רובן, תגיד לנו אותה, זה נראה קל.
1: לא, לא, זה...
2: אבל זה נראה קל, זה מרגיש קל, זה קל.
1: כשאתה מסתכל על המעלה...
2: על מליקה, ראית איזה עדיפות הוא נתן שם במשחק.
1: מליקה, קודם כל מצוין, שוער מצוין. אני חושב שמכבי תל אביב יש שוער לעתיד מעולה. וכשהוא אצילי בא מולו, הרי אנחנו יודעים, אצילי יש לו את הקשתית לרחוק, יש לו את ההטעיה, ואז הוא בועט לקרוב. זאת אומרת, הוא יטעה אותו בסוף לאן הוא בעט לו, לאמצע.
0: לאמצע.
1: לאמצע חצי גובה כזה.
0: זה לא כזה קל, כמו שבייסי אומר, נראה לי, כי כאילו אתה לא יודע... עם אצילי.
1: מדהים, מדהים, מדהים. פשוט החבר'ה מתחבר להם.
3: עכשיו בואו, חבר'ה, מליקה שלו מליקה. בואו, אני באמת, אני חבר'ה, תוכנית 200. אומנם אני לא מתרגש מ-200 תוכניות, אתם יודעים.
0: חד
3: משמעים. על אף שהיא משודרת ברדיו ירושלים, שזאת עיר שחייבת לי, לא פחות כמו מדוד המלך. אני פי כמה וכמה יותר חשוב מהג'ינג'י הזה, שניגן על כינור. בואו נראה מישהו מזהה אותו במכלן. בואו נראה. בכל מקרה, תעשו עוד 2,000 תוכניות. איך אומרים? בבק זה בבק. אליה אליהו זה אליה אליהו. אין מה להוסיף.
0: אין מה להוסיף.
3: בדיוק.
1: אין מה להוסיף. יש רק מה לספור שם. שלימי.
0: אני אגיד לך מה כן נוסיף. אוחנה יקירי, מה כן נוסיף? הפועל באר שבע תפגוש מחר את מכבי תל אביב. יאו, ערדי, קטל, אורטל. אגב, קופי פייסט שבוע אחרי, גמר גביע. טוב, ספרו לי קצת, א', הרכבים מסתמנים, בייסי, מה אתה יודע?
2: לא, קודם כל להפועל באר שמכבי תל אביב, אני שומע שרוצה, עדיין לא הוחלט הרכב, אבל הולכת לעשות רוטציות, אני פחות אוהב את זה.
0: בליץ', מה זה בליץ', מה הסיפור?
2: יש לו שם סיבות אישיות שבגלל זה הוא לא...
0: אוקיי.
2: אבל היא הולכת לעשות רוטציות, רוצה לתת לשחקנים לנוח.
1: דווקא נראה לי שהיה, אבל עדיף מבחינתם ביום שבת לעשות את הרוטציה.
2: כן, אני חושב שהיא תיעשה גם וגם.
1: לא, אבל זה יותר מדי.
2: לא, גם וגם, היא תיתן לשחקנים המחליפים לשחק גם וגם, כדי לתת לשחקנים האלה שבאמת עברו חודש עמוס בטירוף לנוח.
1: כן, אבל...
2: בגלל שיש פה עניין של אליפות, אני פחות אוהב את זה. חייב להגיד.
1: מעניין לראות מה
0: היה הרכב.
1: לא אהבתי גם שמיימברו יצא מהרכב של
2: הפועל תל אביב. ברור, אני חושב שמכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה, ומי יש עוד במחזור האחרון נגד ביתר ירושלים מיקו? הפועל תל אביב, נכון?
3: תל אביב בטדי.
2: כולן חייבות להבין שבסוף זה התדמית שלנו, בסוף זה הכדורגל שלנו, כולן צריכות לעלות בהרכבים הכי חזקים ולתת באמת את הכל, כולל הכל. לא אגיד הלוואי שבסוף קבוצה אחת תיפגע מזה, אבל הלוואי שלפחות הקבוצות יעלו כמו שבני יהודה עלתה אז במשחק מול מכבי חיפה.
3: אין, אבל הפעם זה קצת שונה וייסי, כי יש פה עומס משחקים מטורף.
2: אין בה, נכון, אני מסכים איתך.
3: יהיו המון מוטציות, אין מה לעשות.
0: גם אנחנו צריכים לזכור שמכבי תל אביב בסופו של יום המשחק החשוב
2: זה גמר גביע.
0: גמר גביע, אז הם רוצים שהחבר'ה יגיעו יותר טריים לאירוע הזה. למיקו ולחבורה מירושלים זה לא בטוב, כי אם הם עולים בהרכב לא חזק מכבי תל אביב,
3: problem,
0: Houston we have a problem. וגם אני רוצה להגיד שמכבי תל אביב נראים טוב, באמת, מכבי תל אביב
1: אם הם
0: נראים טוב, חבר'ה, הם קבוצה טובה, גם המאמן הזה עושה רושם של ברנש די יודע מה הוא רוצה.
2: גם אמרת את זה על דיילה ולזאתי.
0: אגב, דיילה מאמן טוב, מה אתה רוצה מדיילה?
2: שהוא זוכר מה צריך לעשות, הוא מאמן טוב.
0: נעשה רגע סדר, וייסי, נעשה רגע סדר.
2: לא, מאמן טוב שצריך לזכור.
0: בסטק, לזאתי שוכח את עצמו, בסדר? עשה אירופה, עשה אליפות, עד פה וי? יפה, נקסט. דיילה הגיע לפה, וואלה, מבחינת התוצאות שלו, תוצאות,
1: אחוזים גבוהים,
0: אחוזי הצלחה גבוהים,
1: מה לעשות שהוא...
2: אז איך אתה מסביר את זה
3: של שלושה מאמנים... גם אחוזים גבוהים בדם שלו של אלכוהול,
2: שלושה מאמנים כל כך טובים, ועדיין מכבי תל אביב בעונת שפל.
0: לזה, אני אסביר לך למה. לזה טיץ', קרה מה שקרה, טיל אליו למרפסת, עניינים,
2: לא, טיל, זיקוק.
0: זיקוק, סליחה, סליחה. אירוע, אירוע ברדק. גם לזטיץ' מצאת האירוע.
1: מתחילת העונה הוא הפסיד את האירוע כשהוא, מה שהוא עשה עם זהבי.
0: מלחמה, זהבי, איראן, יופי.
1: התחיל עם זהבי ואחר כך
0: הגיע דיילה, נראה על הכיפק, אפילו היה תחושה לכולנו שהוא יישאר פה, כי אחוזי הצלחה נהדרים, מתחבר למועדון, לשחקנים, לקהל, לשתולל.
1: פישל במשחקי צמרת.
0: מה לעשות, שהבן אדם גם אוהב
2: לצאת.
3: מכבי תל אביב
2: שיחקה יותר מסתם. הדמות בבובה, בשביל זה הוא בא.
0: שלום, שלום,
2: הוא בא בשביל זה. זה מה שיזכר ממנו בארץ.
3: אבל אתם שוכחים דבר אחד, מכבי תל אביב שיחקה יותר משחקים מכולם, היה לה משחקים באירופה, וכל המשחקים היו בחוץ.
2: מסכים.
3: זה קשה, חבר'ה, זה קשה.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
2: אבל היא עשתה את זה גם השנה שעברה ולקחה
0: לפעול. הכל בסדר, היה להם את זה אבי. וקני מילר עושה רושם של ברנש רציני, מעמית הקבוצה הטוב, השחקנים
2: נראים
0: טוב.
2: אמרנו, הוא פיגורה, כן, הוא, פיגורה. בוא, הוא חלוץ אדיר היה בסקוטלנד.
0: תגידו, כן. הוא לא יישאר פה, חבר'ה.
1: הדיבורים בכלל על מנהל מקצועי קרואטי.
2: קרואטי, כן.
3: אני בתור, אוקיי. סליחה, קרואטי. רגע, כן. בתור, סליחה, רגע, זה צביק.
0: צביק השרף, כן, שלום לך צביקה.
3: אלון, בתור את מכבי תל אביב, אני מקווה שהוא לא יישאר.
2: למה?
0: למה? מה קרה?
3: הצלחת להבין מה הוא מדבר? הוא מדבר אנגלית, כולו מדבר איתי גיאורגית. לא מבינים מילה מהסקוטי הזה.
2: המבטא הסקוטי הוא מבטא קשה מאוד.
3: אי אפשר להבין מילה.
0: קופן, מה אתה אומר? אתה בתור מי שחי בארצות הברית שנים, אתה מבין את האנגלית שלו?
2: אגב, לא קרואטי, ליטאי.
1: מקרואטי, אבל.
3: איזה הבדל, וואו.
2: אתה רוצה את השם שלו? בטוח אני אומר אותו לא נכון. מינדאוגס ניקוליצ'יוס.
0: יופי, המצאת.
2: נשמע חרטה ברטה.
1: אבל הוא היה מנהל מקצועי בקרואטיה.
2: עכשיו אני אבדוק אם בקרואטיה.
0: ניגאורס, הוא המציא לי פה שם.
2: אגב, לא, באירופה גם לא מסתבכים איתו, קוראים לו ניקו.
0: משקר לי בביטחון.
2: כן, בדיוק.
0: משקר בביטחון.
1: בקיצור, אם הוא ימונה למנהל מקצועי של מכבי תל אביב, אני מניח שיתנו לו את ה... את הפריבילגיה לבחור מאמן, זה לשאלתך לגבי המאמן.
2: אז אנחנו
0: הולכים לקבל פה מאמן ליטאי, חברים?
2: לא מאמן, מאמן אולי גם, אבל מנהל מקצועי, יש דיווחים, ואני רואה גם שכל האתרים אישרו את זה שכנראה הוא הכי קרוב.
1: איפה הוא היה לאחרונה מנהל מקצועי?
2: הוא היה בסקוטלנד בעבר, אבל כבר נבדוק איפה הוא היה.
1: לא בזגרב?
2: לא, בז'לגיריס וילנה.
1: בספליט?
2: ז'לגיריס וילנה, אני רואה.
3: בווילנה. או, פרלה!
0: הנה פרלה שלנו.
2: רק שבקבי תל אביב לא יחשבו שליטאי זה מתכון הצלחה והביאו את שרס.
4: יש לי שאלה לווייסי בעיקר.
0: אני מביא את שרס גם לכדורגל, איך אני איתך?
2: האמת שכן.
4: קני מילר היה עוזר של דיילה באיחוד האמירויות, אחרי זה ב-MLS וגם פה, אז כאילו מה, כל הצוות נטש אותו כשהוא קרא לו את הפרשייה או שהוא...
2: לא, כל הצוות הלך עם דיילה.
1: דיילה, רק הוא נשאר.
2: ו... הוא אמר למכבי תל אביב, אני מוכן להישאר רק עם ברכת הדרך של דיילה, ודיילה נתן לו אותה. יכול להיות שהוא לא זוכר שהוא נתן לו אותה, אבל הוא נתן לו אותה.
1: מתי הוא נתן לו?
4: זה כמו ברכת
1: הכהנים.
2: כנראה שהוא לא זוכר. הוא כמו זה, נכון לעכשיו נתתי לו את ברכת
3: הכהנים. עשה תורה בחייך, הוא לא זוכר שהוא בן פה בכלל במכבי תל אביב.
4: הוא היה רק עוזר מאמן, אני רואה עכשיו פה בזה שלו, הוא אף פעם לא היה מאמן ראשי.
2: כן.
0: כן, אבל היו כבר סיפורי הצלחה במכבי שלא היו מאמנים ראשיים, נכון?
2: לא, לא, ברור, בסופו של דבר הוא רוצה...
0: רובי קין מיודענו, נכון?
2: אגב, הוא רוצה מאוד להישאר, לפחות לפי מה שאני מבין, אבל מכבי תל אביב תצטרך לקבל החלטה, ואני חושב שהיא תיתן אותה מההיכרות שלנו עם שהוא ייתן את הכבוד למנהל המקצועי החדש להחליט את זה.
1: הגיוני גם. אז למה הוא יביא אותו? אם הוא מחליט לו מראש מי יהיה המאמן, למה הוא צריך להביא אותו?
0: הנה, אני כבר מקבל פה, חבר'ה, אתם לא תאמינו, שמים את התמונה שלנו בערוץ הספורט, ומתחתנו, מיץ' גולדהר, אתם חייבים לראות את זה, זה נראה...
4: אתם לא מאמינים מה גיליתי על קני מילר עכשיו.
0: מה גילית?
4: נולדנו באותו יום.
0: אוי, פרלה! זהו! פרלה שלנו!
2: הוא חתם!
4: הוא חתם.
1: חתם, זהו.
2: הוא חתם.
1: נעשה לו זה.
4: יש לו מספרים יפים בתור
1: שחקן. וולקאם.
2: לא, בתור שחקן, שמע, הוא נתן שם מעל 200 שערים, גם בסלטי, גם ברנג'רס. מעל 270 לדעתי שערים. בתור חלוץ, הוא היה חלוץ באמת...
4: תאמר לי, אם הוא חצי שנה אחורה, הוא מעריך את ערן זהבי ומשאיר אותו.
2: אני חושב ש...
4: בתור חלוץ לשעבר.
2: אגב, אני חושב שכן, אני חושב שגם היום לזטיץ' עצמו, בטח שעובר לו, הוא לא יודע בזה אולי, אבל שעובר לו בראש, הוא אומר, הייתי צריך להשאיר את ערן זהבי, חד משמעית. זו הייתה טעות, טעות פטאלית.
1: הוא יצא פחדן, שהוא לא...
2: טעות פטאלית.
0: היה זה עניין אישי שם? היה זה חתול
2: שם? כן, היה חתול שם בינינו, אז מה, אבל בסוף אתה יודע. אם ניר קלינגר לקח את אבי נימני וחיבק אותו ואמר, בשיר או במילים אני אגיד אבי נימני הוא המלך, אז כולם יכולים, אתה יודע, להסתדר
0: איך שם. וסי, אתה היום באת לי גם כן, אתה הגעת לי גם בקלישאות היום, בסיסטרות.
2: לא, אם אפשר, אפשר תמיד להסתדר.
1: אלי, בגדול.
0: בונה, אתה ותום
2: גל
1: שחקן טוב בשביל להצליח צריך שחקנים טובים לידו, מאמן טוב בשביל להצליח חייב שחקנים טובים שיהיו לו,
3: אחד גם שלא עושה כלום במגרש,
1: ואם אתה יכול להרוויח עליו כסף
3: בדיוק, זה ברור, עוד פעם ברוויח עליו כסף.
2: לא רק שהוא לא עושה כלום על המגרש, גם גילינו שהוא לקח לך את העוגות.
1: תקשיב רגע, אני עדיין מחשב בטלפון כמה זה 200 תוכניות כפול מה שאתה מרוויח. לא מסתדר לי.
3: אז רגע,
1: לא מסתדר.
0: חבר'ה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות אפרופו כסף הארגזים.
1: נצא לפרסומות ואחרי זה אני אדבר.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות, ורובי פה יש לו איזה עניין קטן לסגור עם רובן. פרסומות ו

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי?
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
11: קלו, גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע.
12: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.

0: בן דוד, ראובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ה, ברק יצחקי, התלבטות אחת לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה, בין טימותי מוזי לזיו בן שימול. על מי אתם הולכים? ואני לא מבין למה דורמיך לא משותף.
2: אני גם הולך על מוזי. אני חושב שבן שימול בשניים, שלושה משחקים פחות טובים מבחינתו.
3: בסדר.
2: לא, זה בסדר.
3: אבל רואים את
2: העיפות. בדיוק, הוא נראה כבר סחוט, והוא גם אס מהספסל. וכמו שאמרת,
1: אני
2: לא מבין למה מיכה לא משחק עם
1: החלטה. מיכה, קלטת גם שהוא נכנס עכשיו את השקט, איך הוא יודע לטפל בכדור.
3: כן, אלי, אבל אתה יודע,
1: צריך ניסיון, וצריך רגליים טריות.
3: זה נכון שמיכה צריך לשתף אותו ולשתף אותו יותר. אבל בסגנון משחק של ביתר ירושלים, שיש לך את שואה ואצילי וקלו, שהם השלישייה הקדמית, והמשחק, אתה יודע, ככל שעוד משחק ועוד משחק, זה נהיה יותר איטי,
1: יותר
3: לעבר.
1: ויותר כבד.
3: ואז אם אתה יכול להכניס מישהו שיוסיף איזה מהירות, אז עדיף במקרה הזה.
1: אבל צריך מישהו שידע להחזיק את הכדור
3: רגע,
1: טוב, שלא יאבד אותו.
3: אז לפחות כעמדת
2: ושידע
3: פתיחה.
2: ושידע לא להילחץ, הכי חשוב.
3: אלי, כעמדת כן. פתיחה, זה חשוב לתת את האיזון הזה, שיבוא מישהו רענן, כמו מוזי, שיוסיף מהירות להתקפה. עכשיו, בהמשך, לא תהיה ברירה. הוא יצטרך עם הקבוצה תוביל להוציא אפילו את שואה, להוציא
2: אבל דווקא שלמי, השאלה רובן
3: וכן להכניס את מיכה, אבל כעמדת פתיחה
2: אתה לא חושב הפוך כאילו בתור מאמן שיכול להיות שכאילו דווקא אתה צריך להכניס את השחקנים היותר מהירים ואנרגטיים כשכולם עייפים?
3: מה?
2: לא, אני שואל בתור מאמן.
3: בגדול עדיף שיהיה לך גם וגם, גם מהירים להתחלה ומהירים להמשך. אבל לא, אם אתה שואל אותי מה אני מעדיף להתחלה, שחקן שיחזיק את הכדור ובהמשך שחקן שירוץ במהירות או הפוך, אני מעדיף קודם שלהתחיל עם המהיר, ואז כדי לשמור על התוצאה, להוריד קצת את ה... להחזיר את השקט לקבוצה, כן להכניס את מיכה.
1: אני רוצה ברשותך גם לצרף את אחיך התאום אלינו לדיון, רובי, תוכנית 200, מה שלומך?
4: אז שלומי מצוין, ובאתי לאחל מזל טוב לרגל התוכנית 200, לכל הצוות של התוכנית. אתם עושים עבודת קודש, באמת.
1: תודה רבה, תודה.
2: מה הקודש?
4: אני אגיד לכם למה, אני חיפשתי לרובן חוג אחר הצהריים במשך תקופה, באמת תקופה ארוכה, באמת, לא. ואחרי שהוא עזב את הקפוארה בטריקת דלת.
2: הקפוארה בטריקת דלת.
4: אני שמח
2: שפת... עקבת את הקפוארה בטריקה דלת.
3: בטריקה דלת.
4: ברור, אני שמח שפת...
1: אני לא יודע משתה בקפוארה, רובן.
3: מה קרה לך? גם
4: חזק בקפוארה. מה, אתה יודע איזה תותח?
1: קפוארה ובקבב. חוק קבב, הוא גם עזר.
3: גם, אני הוא גם חוק קבב.
2: הוא אמר שהוא תכף בברגרס.
4: אז אני רק הכנתי שרת עם ברכה, ואני אעבור מלמעלה עם הרובי קופטר מעל התחנה עם השלט. כתוב ככה. נשליס... נחנקנו, רוצים ריזורט בקריטים.
1: אופה, זה טוב.
4: זה מופנה לאדון נשאר.
3: רגע, רובי עכשיו מדבר בשם שליימי? אני לא מבין, מה?
5: תגיד לי, כל יום אני בפשק, תגיד לי, לא אני
3: מפשק. עכשיו תגיד לי אבל משהו. דיברנו קודם, לפני הפרסומות.
5: נו.
3: כמה חתך היה? כמה ארגזים יש?
5: עוד פעם, מתאזים, אתה בא עם ארגזים. תקשיב טוב. אני אגיד לך עוד פעם.
3: תוכנית 200, עכשיו אתה... לא, בוא נעשה סדר.
5: תוכנית 200, זה לא בזכותך, זה למרות שאתה פה יושב איתי, אתה מבין?
3: אני גם לא שותף למתא. אתה כן שותף למתא.
1: אתה שותף.
3: אני חלק. 20-30 אחוז.
5: אתה מבין מה הבעיה שלו? הוא רובן חשב
3: אני לא מצליח לחשב.
5: אם אני תיבונה את הקרר שלי עליך, אני תהיה אדום גר במילונה של כלב.
1: אני קורא אותך לסדר.
5: בדיוק.
1: שלמה, אני מבקש, די. ורובן גם אתה, תפסיק לספור לו את הארגזים.
3: לא מצליח.
2: לא שולט על זה.
3: לא שולט, לא הולך, המספרים לא מסתדר.
1: עוד מי שלא שולט, תראו איזה מעבר אני עושה לך. תסתכלו איזה קישור אני עושה לך. עוד מי שלא שולט לגמרי בכל מה שקרה במשחק האחרון, קלו. תגידו לי מה אתם חושבים עליו. אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל עם מיקו, לא עם דמות. מיקו, הוא רוב המשחק, נכון שהוא היה שותף לגול השני, נכון, הוא מסר את הכדור, אי אפשר לקחת לו את זה, אבל רוב המשחק הוא לא שם לגמרי.
5: אני מסכים איתך.
1: האם זה שווה את זה? כאילו, ברור שזה שווה, ברור שזה שווה, אבל טעון שיפור משמעותי.
5: לגמרי, אני מסכים איתך, כי קלו לצד הדברים לפעמים שהוא עושה, לפעמים יש לו קטעים שהוא מפוזר, והוא מאבד כדורי. גליים
1: כבדות, איבד כדורי.
2: הוא עשה שם איזה מהלך גדול, שהוא עבר שני שחקנים, ואז בסוף, במקום למסור להצילי, הוא לא יודע מה...
1: הצילי היה לבד ברחבה, תמסור לו, הוא הלך.
5: נכון, אני תמיד אומר, אם הוא היה כזה טוב, הוא לא מגיע לפה.
2: כן, אבל לא, שמע, בוא, הוא הגיע
5: מהירות יש.
2: הוא סיפור סינדרלה מטורף, כן?
5: בדיוק, הוא היה במשרד בכדורגל. אלי, הוא לא היה בכדורגל מקצועני.
2: בדיוק, הוא הגיע מליגות משניות בשוודיה, כשהוא היה שם שיחק רק כדי שתישאר לו ההשראה שלו, ולפי מה שכאילו שם שדווח, אמרו שהוא, כאמיתי הוא היה שוטף כלים.
3: וניתוח...
2: אמיתי.
3: ניתוח שט מקצועי, אלי.
1: יש רגעים שאני אומר איפה...
3: רגע, אלי, תן לי קצת.
1: בבקשה,
3: להביא איזה, אתה יודע, איזה תבלין כזה שמקצועי קצת. הבחור רץ בשביל שני שחקנים על המגרש, לא מפסיק לרוץ, הוא עושה המון עבודה. כתוצאה, אתה עכשיו, יש משחקים שהכדור נדבק לו לרגל, ויש משחקים שהכדור בורח לו מהרגל.
1: משחק האחרון, מה שנקרא שרה.
3: עכשיו, הוא שווה, מבחינה הגנתית, העבודה בלחץ קדימה, כשיש לך את שואה והצילי, הוא שווה לפחות כמו שחקן וחצי. בהשקעה שלו. עכשיו, איך שתגלגל את זה בסוף, מה קרה? הוא זה שיצר את הגול השני.
1: רובן, בסדר.
3: והוא מייצר...
1: אבל אני רוצה, אני רוצה לאתגר את הדיון. עדיין הוא יושב על בלטה של שחקן, שכמו שווייסי אומר, מוסר להציל את הכדור, והסיפור נגמר בתוך השאר. הוא תופס, זה לא... הוא תופס...
2: רון, כמה שערים
3: יש לו? יש לו הרבה שערים, אלי.
2: תשעה שערים, לדעתי.
3: תשעה שערים.
5: לא, בליגה?
2: כן. כמה שערים יש לו?
5: שבעה, שבעה או שמונה.
3: סבבה. שבעה שמונה זה יפה, זה מכובד.
1: אני לא אומר שהוא לא טוב, אני לא אומר שמקומו לו בביתר. אני אומר, טעון שיפור.
6: עלו שמונה שערים וארבעה בישולים בליגה.
1: טעון שיפור.
6: המשחק
3: האחרון,
5: אני מסכים עם אלי, טעון שיפור.
3: רגע, המשחק האחרון היה משחק מסורבל שלו, שבסופו גם הוא היה שותף לניצחון.
2: בוא נגיד שכרגע אני יותר שלם איתו מאשר גונזלס.
3: בדיוק, גם אני נותן לו.
1: הבנתי גם שגונזלס לא נשאר, נכון?
2: אין בעיה, יותר שלם איתו. בתאריך הזה אי אפשר להגדיר ככישלון.
3: אם תיקח את המשחק האחרון,
1: לא, אני לא אמרתי כישלון, חס וחלילה. טעון שיפור, המשחק האחרון.
2: טעון ריכוז.
3: רגע.
1: לא יודע אם זה ריכוז כמו לפעמים משהו ביכולת מתפזר.
3: המשחק של ירדן שואה גם טעון שיפור גדול למשחק האחרון שלו.
1: אבל ירדן שואה כמה חתך יש לו?
3: רגע, אלי.
1: רובן, כמה חתך? 15 חתך?
3: עכשיו אתה כן לא סופר חתך, אני מדבר על המשחק האחרון, אלי.
1: משחק האחרון.
3: הרבה איגודי כדור.
2: לא, בכלל, רגע,
3: שנייה, אלי. ספציפית על המשחק האחרון.
2: גם במשחקים האחרונים, אפילו לא רק האחרון.
3: לא, אבל הוא נותן גולים. נותן גולים.
1: משחק האחרון, רק מזכיר. ירדן שואה מכניס נגד באר שבע out of nowhere, והצ'יפ שלו להצילי מחזיר את ביתר למרות, לא למשחק למרות. כל הכבוד לקלו.
2: אין ספק שאם ביתר לוקח תליפות שואה, אלא אם הצילי פתאום ייתן עוד איזה 3-4 שערים, שואה הוא השחקן העונה.
1: הוא השחקן העונה שלהם, חבר'ה.
5: חבר'ה, בואו רגע, רובן, תעשה את זה ברגע אחד. רובן, רגע, זה דאדה.
1: חברים, משה דאדה שאיתנו, כן.
5: אני באתי במיוחד, אמרו לי, תוכנית 200, אמרתי, בואו נפרגן לכם. בואו אני אספר לכם סיפור.
2: תן לנו, תן לנו את זה.
5: אני בזמנו תוכנית 200, לא היה באותו יום משחק מעניין, היה רק פלייאוף תחתון, אבל תחתון כזה מגעיל, כזה יסן. שהגומי עייף, יש חור בדיוק איפה שלא צריך. בכל מקרה, בבק עולה לסידור ברדיו תל אביב.
1: אופה, בבק.
5: כן. מגלה שנסע עד התחנה בתחתונים. באמצע קרדיטים פורץ אליו שוטר, אומר לו, אתה עצור על התערטלות בציבור. מה מסתבר?
1: נו.
5: השוטר רואה את ביתר. מה עושה בבק? אומר למיקו, תעשה לו חיגוי של אברהם לוי. הוא נרגע, בבק מזמין אותו לעיר רומנטי, וזאת התוכנית ה-200 של ביתר ירושלים.
1: וזה ביתר ירושלים.
5: בדיוק, הנה, זה התוכנית 200.
1: אני, אוקיי, בבק.
2: אגב, ביתר ירושלים, מיקו, עכשיו אם אני יכול אותך כמיקו, ואת רובן, 170 שקל לוקחים הפועל פתח תקווה על כרטיס, אוהדי ביתר רוכשים את זה והכל, היום הופשרו עוד 1400 כרטיסים.
5: מחורים.
2: למה? לא, עזוב, זה שמחורים גם היו קונים ב-400. אבל למה? בסוף.
1: אני רוצה להגיד לך שאני...
2: לא אהבתי בכלל את מה שהפועל פתח תקווה
5: עשו. גם אני, לא מבין למה.
3: חשבתי שיש לימיט, שמה שמותר.
2: אין לימיט, מותר, מותר משהו.
3: אם הם היו רוצים 400 גם את זה?
2: יכולים?
5: כן, שהוא חופשי, מה אתה לא יכול
2: להגביל. אמר מיקי זוהר שהוא יכנס לאירוע מעכשיו.
1: זה לא נכון. אפשר להיכנס לאירוע, ויש כל מיני רעיונות.
5: רגע, הם מתלוננים שביתר מכרו להם ביקר, אבל ביתר מכרו להם בסך הכל ב-130, לכל האצטדיון גם ב-130.
2: גם לא בסדר.
5: לא, 130, אבל לכל האצטדיון.
2: אין בעיה, אבל גם לא בסדר.
5: אבל 170, אגב, לא יודעים של הפועל פתח תקווה בכמה מכרו, שיגידו. מכרו להם ב-170 כרטיס?
2: אני לא יודע, שווה לבדוק.
1: הדבר הזה נדחה נדק. חבר'ה, לפני שאנחנו ככה עושים וי על הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, בואו נדבר רגע ביתר ירושלים, מה הסיכויים שלה מול הפועל פתח תקווה, אוי ואבוי אם לא. אני אתמול... האם יכול להיות פה הפתעה פתאום, חבר'ה?
5: הכל יכול להיות.
2: קודם כל, הכל יכול להיות, אני לא רואה אבל סיכוי. ואתמול אני אמרתי, ומיקו וטל לא אהבו את זה, אני אמרתי שזה משחק שהם צריכים גם לחשוב על הפרש הערים, עם כל הכבוד להפועל פתח תקווה. בסוף יש סיכוי טוב.
1: חובה להם, כי מאוד מאוד יכול להיות.
5: הנה רובן, רובן איש כדורגל, לא קודם צריך לחשוב איך מביאים ניצחון.
3: אוי ואבוי לביתר ירושלים אם הם יעלו בגישה של לחשוב מה קורה במגרש מנגד.
2: לא, לא במגרש מנגד, הם צריכים, אני אומר, הפרש שערים לתת, זה משחק שהם...
3: שנייה, אני יודע למה, אני אומר אוי ואבוי להם אם הם יעלו בגישה של הם תלויים במשחק, מה קורה במשחק המקביל, ולא יהיו מרוכזים ב-100% במשחק שלהם, כי אז הם יכולים להסתבך נגד הפועל פתח תקווה. אבל אין ספק שאם הם יגיעו ל-2-0, אז החשיבה שלהם צריכה להיות כמה שיותר שערים,
2: לא להוריד רגל מהגז,
3: ולא להוריד רגל מהגז.
2: כרגע זה ארבעה,
5: קודם לחשוב על שלוש נקודות.
3: זאת אומרת, במקרה רגיל
1: זה אפשרי, ולי יש תחושה, לא יודע, יש לי מין תחושה שמקננת לי כבר הרבה זמן, שזה ייגמר על הפרש שערים האירוע.
2: סיכוי טוב מאוד,
5: לא בנוי לזה.
2: סיכוי טוב מאוד, ואז מעניין לראות גם את מכבי חיפה במשחק האחרון.
3: ועל מכבי חיפה אנחנו נדבר,
2: אתה לא אוהב חלק מהדברים.
3: ברור.
1: היום היינו שם באירוע של חיפה, הופענו בפניהם היום בהרצליה. היה כיף, מיקו, מיקו נתן להם בראש שם, דולף חסידה קיבל בראש.
5: אגשנו את צדוק, חבר שלך רובן.
1: כן, כן. נכון.
5: צדוק.
3: נו מה, שלחתי לכם בוואטסאפ, סרטונים שקיבלתי. אבל לגבי מכבי חיפה, עם כל היופי שהיה במסיבה הזאת שעשיתם שם, תגיד לי, זה רציני.
1: אבל רגע, רגע.
2: לא, אומר מכבי חיפה שעה שנייה.
1: פרלה פה אומרת למכבי חיפה שעה שנייה, אל תיכנסו לזה עכשיו, שלא נסתבך איתה.
3: אני שומר את זה לשעה שנייה.
1: אנחנו שאמרו לך פה מה שנקרא
2: ספשייל.
3: אין בעיה, נחזור ל...
1: החלקה יפנית אתה מקבל היום, רובן.
3: כל מי שאין לו שיער, יש לו בעיה עם התנתנים שלו. לא ראיתי דבר כזה. אני חשבתי, תגיד בחיית אלי. אני יודע, אבל תגיד את האמת. אתה הולך לישון עם הפאה של בובה?
1: רובן, אני שוקל להדביק אותה, להדביק אותה קומפלט.
3: תעשה אחת למיקו.
2: לא, גם הייתה.
3: למה המפרצים שלו.
5: אני באתי פעם, אני אבוא עם הפאה
3: שלך. הוא שם כיפה כדי לקסות את הקרחת שיש לו.
5: די, מה, ברור. תודה להם, בגיל שלי עוד עם שיער, די.
2: לא, תבין, הם גם אמרו, הוא אמר עליך טלטלים בתחילת שעה, ועלי מפרצים, שזה הדבר היחידי שטוב בי זה השיער.
3: נכון.
2: בגיל הזה.
3: יש לו שיער מלא.
5: אתה אלוף במפרצים. אמרך מפרצים, אתה יודע למה. אתה מת על מפרצים.
2: של החתירות.
1: חבר'ה, די, אני עוצר. המסעית עם הדולרים הגיע, פרסומות. אנחנו פורקים אותה וחוזרים. פרסומות, קדימה.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
18: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
11: מטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
19: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
20: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
19: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
20: אז קבענו?
21: כותרת ראשית, בכל יום ב4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: אנחנו עם הווינר, מישל, מה נשמע?
1: בסדר, מה נשמע? איזה יום היום? יום שני.
0: היום יום שני.
1: כן, כל יום כדורגל, מחר שלישי, שבת, ואחר כך...
0: אתה מדבר על זה כאילו אלה ימים שבשגרה, מישל, מחר, לא, מחר לא. זה מחר, זה וואו.
1: לא הבנת אותי אפילו, למה אני מכוון? לפינות ווינר של האמצע הלילה של המונדיאל.
0: זה עוד נגיע לשם. בינתיים יש לנו ווינר של פלייאוף תחתון שכבר בעצם סיים את העונה. ובכל זאת משחקים, אפשר לסיים יפה מה שנקרא. הפועל חיפה מול סכנין ב8. כמובן שרק המיקום פה זה מה שיכול להשתנות במשחק הזה. חיפה במקום ה-11 מגיעה אחרי טקו שעשתה עם נתניה, וסכנין במקום ה-9 הפסידה לקריית שמונה. 1.60 לחיפה, 3.5 על איקס ו-3.80 לסכנין.
1: נו, מפתיע.
0: מה?
1: אתמול הלכת איתי, זכית בגדול. בוא נלך איתך היום.
0: הפועל חיפה.
1: נו, יאללה, מה היה? את רואה? לפעמים לא צריך שתי איזה.
0: טוב, יאללה, נלך. האמת, סכנין באמת לא באירוע. הפועל ירושלים עירונית וריה ב8 גם, זה באמת משחק שיכול היה להיות סופר דרמטי, אבל הפועל עשתה אותו כבר רק לפרוטוקול.
1: אני רוצה 4-4 היום, אפשר?
0: על זה אני מוכנה לתרב אתך, אין סיכוי.
1: ברור.
0: אין, בפועל ירושלים אתה יכול לחבר את השחקנים שישימו 4 שערים. טבריה נשארה בליגה למרות הפחתת הנקודות, והפועל נשארה בליגה בזכות הניצחון על אשדוד בשבוע שעבר. בוא נראה, היא עוד יכולה טבריה לסיים במקום ה-9 אם היא תנצח,
1: והפועל בעשירי.
0: כן, היחסים הם כאלה, הפועל ירושלים 2.15, טקו על איקס על 3 היחס, קריית שמונה 2.65.
1: אני אלך עם המומנטום של זאדה.
0: לא קריית שמונה, טבריה, אני לא יודעת למה כתוב.
1: טבריה, מה יש לך?
0: כן, כן, לא יודעת למה. מה אתה אומר?
1: נראה לי זאדה יעשה 4. כן, נראה לי שהוא יעשה 4 ניצחונות. מה זה? 4 ניצחון מ6 משחקים, זה אחוזי הצלחה הכי גבוהים שיש למאמן ב6 משחקים.
0: אני אלך על איקס ידידותי כזה עם שערים, איזה 1-1, 2-2.
1: אבל רק איתה אוויר. אמרתי לך 2-2, 3-3, משהו.
0: אמרת 4-4. 4-4 לא יקרה, אבל 1-1, 2-2 יכול לבוא. רק שלא יהיה איזה 0-0 משעמם שנשתגע. טוב, קריית שמונה מול אשדוד ב8. קריית שמונה תסיים את העונה הזאת במקום השמיני.
1: תחשבי איזה מחזור זה היה אמור להיות. וואו.
0: כן. האמת, בזכות הפועל ירושלים זה בסופו של דבר נגמר ככה.
1: נכון, ברוך השם.
0: קריית שמונה תסיים את העונה הזו במקום השמיני, אחרי שהביסה את סכנין. אשדוד כאמור ירדה כבר ללאומית, אחרי שהפסידה לירושלים. 1.70 לקריית שמונה, 3.50 על איקס ו-3.30 לאשדוד. אני הולכת אחת.
1: ברור, מה זה?
0: כן.
1: איזה שאלה, מה היה? היום תלכי 4 בנקרים בסכום יפה, תקחי כסף. לכי, אולי סוף סוף תשלחי כבר, הגיע
0: הזמן. כן, כאילו העונה נגמרת, למה את מחכה?
1: אף אחד לא יודע שאת במונדיאל מפוצצת קופות, אבל לא אגיד לזה.
0: באמת אנחנו צריכים לדבר על המונדיאל, מישהו, נדבר איתך על זה אחרי זה. ריינה מול נתניה ב8. ריינק כמובן ירדה כבר ליגה, נתניה תסיים במקום השביעי, והן משחקות לפרוטוקול בלבד, 3.90 לריינה, 3.65 על איקס, ונתניה 1.55.
1: נו, מה היה?
0: מה? אחת? שתיים.
1: שתיים, כן.
0: לנתניה. יאללה, רשמנו. כאילו, כמעט בלי הפתעות. אני אמר, לא יודעת אם זה הפתעה, אבל תקו בו...
1: טבריה,
0: אני הלכתי טקו עם טבריה והפועל ירושלים.
1: כמה נתנו על טקו?
0: 3. אתה רוצה לשנות?
1: כמה נתנו? לא. כמה נתנו הניצחון של נתניה?
0: 1.55.
1: רגע, מאיה, אנחנו בפינה נעשה משהו חדש. לקראת סוף העונה. בואי תאמרי לי. כמה? 1.55?
0: כן.
1: נו, מה שנייה, על תיקו כמה היה?
0: 3.65.
1: מי זה תיקו של מי? של הפועל?
0: של ריינה, מישל, אתה מדבר איתי על שני המשחקים,
1: לא,
0: בוא תחליט.
1: אני מדבר על היחסים של כל המשחקים, תקריא, מה ששמנו.
0: שמנו ככה, אתה שמת 1.60, 2.15, 1.70 ו-1.55. טוב לך?
1: רגע, מאיה, רגע, תראה.
0: מי של המאזינים איתנו, אתה יודע, הם אנשים כבר עם הטופס ביד, אומרים מה לעשות, מה לעשות.
1: נו, הנה, נו, 1.60, 1.55.
0: 1.60, 2.15, 1.70 ו-1.55, זה היחסים שלך. לי יש ההבדל ביני לבינך, זה שהיחס שלי על X הוא 3, לעומת ה-2.15 שלך.
1: באמת, מאיה?
0: כן? נו, מה אתה אומר?
1: אני אומר ששיחקת אותה, באמת.
0: אז יאללה, סיימנו את הטופס.
1: לא, מאיה, חכי.
0: מחר יש לנו טופס אימאלה ואבאלה, עליו נדבר כמובן. מישל, תודה רבה, נחזור לתוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: 3-4, ואלי, מיקו, אסלן, רובן, וטל עם 7, ושטרובר עם 3.
5: הכל פתוח, מה זה?
4: שטרובר למטה עם סעיד בסול, מרוסק.
5: איפה גוטי?
6: גוטי לא...
4: גוטי פרש.
7: אסלן? לא יודע, גוטי.
4: אסלן עם 7, אמרתי לך.
7: תקשיב טוב, גוטי, הנה, אני מקווה שהוא ישמע ושמישהו ישמע, אולי הוא שומע את זה עכשיו. גוטי הפסיד פה ארוחה. כן?
4: בדיוק, אל תדענו
7: להפסיד עכשיו, כמו שאתם רואים, איפה אני נמצא, חבר'ה, איפה אני? אני בפריז, אני לא בפריז, נכון?
5: תל אביב, תל אביב.
6: נכון, אפשר לשלם אותה. וזה ארוחה לא רק לך, לכולם.
7: אתה ארוחה לכולם, לא? הבטיח ארוחה,
8: מסעדה. הוא הבטיח גם לטכנאים, הוא אמר, גם הטכנאים, גם גגי סגור מאלה.
4: שולחן אבירים.
6: הוא כל כך האמין בביירן מינכן.
7: עזב אותנו, ביירן מינכן, שגע אותנו בגרדני ושמרדני. וואי, אני הולך להטריל אותו.
6: תעלה אותו בשעה הבאה.
7: גרדני ודרדני.
4: אתה יודע מה, בגלל שנשאר לנו עוד איזה 3 דקות, ראיתם את הסיפור ההזוי שקרה אתמול עם נאמר? וייס, נתקלת בזה? וכאילו כביכול זה חוק שהוא, אתה יודע, הוא צריך לצאת.
5: כן, נכון.
4: על טעות של הכוון.
5: נכון.
4: של הכוון, של השופט.
6: טעות ענקית, כן.
7: אבל, משהו יותר מעניין ופיקנטי בתוך כל הסיפור הזה, שמי שלא אוהב, לפי מה שאני קורא, זה ההנהלה של נבחרת ברזיל, ואנצ'לוטי, שלא אוהב את הרעש הזה, שכאילו, מה אתה משתולל? הלו, שיהיה בשקט, ופתאום התחילו ספקות, האם מקומו בכלל בנבחרת, לא בנבחרת?
5: מקומו שם.
6: חסר להם שם.
5: מקומו שם.
4: תשמע, זה גם עניין של...
5: לא, מבחינת עזוב את הברנטליות. אנחנו רוצים מונדיאל של השירה האחרונה של רונלדו, של מסי, של נאמר.
4: אפילו תיאגו סילבה יכול להיות בסגל.
7: חבר'ה, נאמר לא באירוע.
6: אלי הוא באירוע, ראיתי אותו, אני עוקב אחריו. אחרי המשחקים שלו, הוא נראה טוב, הוא כובש, הוא מבשל, הוא עכשיו נתן גם גול מקרן. הוא נראה בסדר.
7: חבר'ה, הוא אף פעם לא היה באירוע בנבחרת ברזיל.
8: תגיד איך אתה משתראית?
6: אלה מצערים וכל הזמן
8: בנבחרת, לא נכון. רובן, תגיד, רובן עכשיו משתראית, איך תומך שתראית? איך תומך שתראית? ואיפה ראית?
6: איילי.
8: אתה יכול לראות? אתה בטלטלים שלך רואה משהו? את השאר לא היית רואה, אתה אומר עכשיו, אתה ראית?
6: שלאימה.
8: נו.
6: הכל בסדר?
8: הכל מצוין.
6: תגיד, מאיפה החולצה הזאת שקנית?
8: עוד פעם החולצה, הנה,
6: איזה יופי, 200 תוכניות.
7: רובן, עכשיו ברצינות. אוקיי, הוא מלך השערים, והוא באמת שחקן גדול.
6: במונדיאל, הוא מלך השערים של ברזיל, אם אני לא טועה בכל הזמנים.
7: כן, כי הוא משחק 200 שנה שם, בסדר, הכל בסדר.
6: אלי, אני רוצה לראות את הפרידה ממנו.
7: לא, ראיתי אותו לוקח את הנבחרת אף פעם על הגב שלו, ואם כבר מדברים על הגב, אז
8: זה בטח. אלי, בקופה אמריקה.
5: קופה,
6: נו מה? נו
8: מה?
5: קופה אמריקה. מה זה קופה, מה, אתה מזלזל בקופה?
7: לא, אני אומר, אני שחקן כמו נאמר, אתה לא מביא אותו... אתה לא משתולל עליו בגלל קופה אמריקה, סליחה.
5: כן, הוא עבר את פלא בשני שערים.
6: הוא עבר את פלא בשני שערים. אלי, גם רונלדו לא במיטבו.
8: אגב, אני סיפרתי לכם על פלא.
6: שנייה, מותנה. רונלדו לא במיטבו. וגם מסי, זה לא אותו מסי שלפני 4 שנים.
7: אבל רונלדו הביא גביע לפורטוגל, ומסי הביא את הגביע.
5: וגם הוא הביא קופה.
6: אלי, אני מדבר על זה. הביא קופה ואולימפיאדה. נכון. פעמיים. אלי, אני מדבר על זה שכאוהבי הכדורגל רוצים לראות את הפרידה, את הפרידה משלושתם בבת אחת.
4: אם יהיה משחק של ברזיל ואנשים יודעים שהוא בסגל, זה עוד 20,000 איש.
6: כן, עכשיו יש כל כך הרבה משחקים משעממים, אלי, במונדיאל יש משחקים משעממים, שוואלה, כשאני רואה את ברזיל, עם כל הכבוד לויניסיוס וכל החבר'ה שם, רפיניה, אני רוצה לראות את נאמר גם.
7: בסדר, אני לא אומר שלא, הוא כוכב, הכל טוב.
6: היום בלילה, דרך אגב, ב-11 בלילה בערך, ההחלטה הסופית של אנצ'לוטי עם נאמר נכלל ב...
5: אגב, הבנתי שכל העולם עכשיו רגוע.
8: אתה תיתן לי לדבר.
5: דבר מוטה לזה שלך.
8: מה אני אוהב? שאתם כולכם פה מדברים איתי על מונדיאל. ומי היה פעם במונדיאל?
7: מי? בוא נשאל. בוא נשאל.
8: עכשיו אני התפרצתי לדלת פתוחה. לא התפרצתי, שברתי אותה, אוקיי? יש כמה ילדים שנולדו בזה הרגע ולא מכירים את הסיפור.
6: לא
8: חבל?
6: לא, לא, לא.
7: ממש לא חבל, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה.
5: אור מאיר לא מכיר.
7: לא, לא, לא, אל תדליק אותו אתה. דניאל דבורין הצטרף אלינו.
8: אם זה דניאל דבורין אני מוותר. עמיחי שעה ואנחנו נדבר.
5: אגב נעשה סדר, לא זכה בקופה, נאמר.
7: אופה!
5: היה פצוע, אבל זכה בקונפדרציות
4: ובא... האמת, אבל הוא מלך השערים של ברזיל בכל הזמנים, והוא מקום שני גם בהופעות חסרות, 14 הופעות לעקוף את קפה.
7: התחלתם איתי בזה, ירדתם לקופה,
8: קונפדרציות.
7: עוד שנייה, גביע אסלה. אתה תגיע, עזב אותי, נו.
5: העיקר שכן ג'יגורה...
7: פספוס גדול בנבחרת ברזיל.
5: כן ג'יגורה זומן לקורסאו, שתדע.
7: פספוס גדול בנבחרת ברזיל.
8: חבר'ה, אתם רוצים לתת לי...
5: לא, לא פספוס, לא. להיות מלך שערים זה לא פספוס.
7: טוב, בסדר.
8: בוא ניתן קרדיט
7: עם הכישרון שלו, היה צריך להביא גביע, אבל נעזוב אותו, כי דניאל דבורן פה שלנו. דני, תגיד לנו תודה, עברה לנו שעה.
8: קדימה, בוא נגיד תודה, עורך ומפיק. מצטרף לנטע לביא ביפן בתור יקוזה, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, טעות לעולם חוזרת, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, עירונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. אתמול לא היה, אבל היום הוא עושה קמבאבק, אלי בבק בן דוד.
7: אופה!
8: מכין לארוחת שבועות את האתרטר המפורסם שלו, ראובן אתר. מכין לארוחת שבועות את פשטידאפה שלו, שלמה בייס. ומכין לארוחת שבועות את הקיש פרלמנט בלו שלו, מיקו ג'מאל.
7: היידה!
8: סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדבר של כולנו ערב טוב!
6: ושבוע טוב!
8: ושבוע טוב!
7: יאללה חברים, אמרה לנו שעה, אנחנו יוצאים לפרסומות, קצת חדשות, נקווה שטובות, שהכל רגוע, וחוזרים מיד אחרי לעוד שעה.
5: ידווחו בחדשות הנעימה.
7: אנחנו חייבים פה לרובן עטר את מכבי חיפה, אייטם שלם לזוז כולם, מכבי חיפה.
5: וש, וש!
7: היידה, פרסומות וחוזרים.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה אמש הצעה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. הבכיר ציין עוד כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המואשר לרמה הגבוהה שבידיה. על פי הבכיר, אלו שתי הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה, כך טענו בסיעות האופוזיציה, לאחר שנעלו את מליאת הכנסת היום ומשכו את כלל הצעותיהן על רקע יעדי רוב לקואליציה. באופוזיציה אמרו כי אין טעם להמשיך לתחזק כנסת לא מתפקדת כלשונם, וקראו לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב. עוד נמסר כי יש לצאת לבחירות בהקדם האפשרי. אמש לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, נועד בנט עם יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט. בפגישתם, כך נמסר, דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. במשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים. ענבר טוויזר כתבתנו.
3: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
2: בסיעת ש"ס תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחרי לומדי התורה היקרים כאחרוני העבריינים, כך מש"ס. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, הגיב גם הוא, ואמר כי מדובר בצד פופוליסטי ומסוכן המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, שנה וחצי אחרי שהוקמה חשמונאים החטיבה החרדית הראשונה בצהל, גילינו שמי שמתגייס חרדי נשאר חרדי או שלא, ולמה אחוזי הגיוס עדיין נמוכים כל כך. אלי הירשמן עם הסיפור המלא, וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות שייתן תשובה אחת ולתמיד, איזו זריקת הרזיה היא היעילה ביותר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובל אתר, שלום וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, ירושלים, אילת וערוץ הספורט, חברים, כן, כן. ערוץ הספורט הצטרפו לחגיגה איתנו, איזה כיף. טוב, חבר'ה, יש לנו חוב קטן מלפני, מהשעה הראשונה. רובן עטר יושב פה ללא, ממש מה שנקרא, אי שקט, עופף אותו. מכבי חיפה, מכבי חיפה.
3: אבל תן לנו קצת רשמים על מה שהיה לכם מפגש, אתה ומיקו היום.
2: היום היינו אני ומיקו ואסי, הלכנו לבקר את החבר'ה מחיפה, עשו, המועדון עשה ללקוחות VIP ול... נותני חסות, עשו מן ערב כזה...
4: בוקר כזה.
2: בוקר, סליחה, לא ערב, בוקר צהריים. ההיילייט של האירוע היה שאליעזר שקדי, אלוף אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר נעם, וסיפר סיפורים מאוד מאוד מרגשים עליו, ואסי ישראלוב סגר את הדלת של הממד על המנהל הצגה שלנו, שבר לו שתי אצבעות, צרח את נשמתו בזמן שהוא נואם.
4: חשבתי שההיילייט של זה היה שרובי הגיע.
2: רובי הגיע לשם, ישב שם.
3: אתה מבין, את רובי הזמינו ואת רובן לא הזמינו.
2: זה, ככה זה.
3: אתה מבין מה קרה בחיפה?
2: רובן, אני אסביר לך. הזמינו את רובי.
5: בדיוק, רובן, אני אסביר לך.

0: כל הגולים וכל הדברים הגדולים במכבי חיפה אני עשיתי.
1: את הגול ב-5-0 זה אתה רובי בעצם?
0: ברור, אני יכול להגיד לך. בזמן שאני עושה את זה, רובן היה הולך לקניות, היה הולך
2: לקניות. אבל רק הזמנה להזמין שאני אבוא איתך, מה הבעיה?
3: נכון, נכון.
0: הזמנה זוגית. הייתי צריך להגיד לך לבוא.
3: את האמת, היה ערב מאוד מרגש, אני יכול להבין למה... בוקר, סליחה, אני קודם מתבלבל. לא, אתם יודעים שאתמול בלילה הייתי במסע הארצה, קונקשן, אני לא איתכם, חבר'ה, בוקר, ערב, עזבו אותי. אבל
1: אתה טס יותר ממירי רגב.
3: וואו, זה... חביבי, זה לא קל. זה לא קל, כן? יש לי פייטרית רצינית פה. אבל אני טס על חשבוני, אבל אני מספר, מה אכפת לנו. תקשיבו רגע. אני רוצה להגיד משהו. אני גם התרגשתי באירוע היום.
1: למה?
3: תראו, גילוי נאות הנועד של מכבי חיפה. אני אוהב את הקבוצה, אני אוהב מועדון גדול, ראוי, אבל אתה רואה... שיאנקל'ה שחר, 34 שנים, מוביל את האירוע הזה שנקרא מכבי חיפה, וסביבו הרבה מאוד אנשים רציניים, עם כוונות טובות שמנסים להפוך את המועדון הזה, הפכו את המועדון הזה, מקבוצה למועדון גדול, מועדון, היה שם כל מיני מצגות על כמה אוהדים, אוהדים את מכבי חיפה מחוץ לחיפה, מאוד מרשים. קבוצה גדולה, מועדון גדול, ולראיה, הקהל, שבוא נודע לאמת, העונה הזאת היא לא עונה טובה, מכבי חיפה ממזמן כבר בים, עוד שעוד לא, היא הלכה לים עם מעילים העונה.
1: בדיוק.
3: ועדיין הקהל הולך אחריה, מגיע, ממלא את סמי עופר, יוצא למשחקי חוץ, שפו גדול.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה. שאולי, אתה יודע...
3: מועדון גדול.
1: אני חושב שמגיע גם לקהל הזה שיאנקה להידבר גם אליו, ולא רק ללקוחות ה-VIP ולספונסרים.
3: לא, זה לא נכון.
1: אני חושב, אני, זה לא דעתי.
2: זה בסדר.
1: אני חושב, לא אמרתי כנס כמו שזה, כנס ללקוחות זה. אני חושב, לא, ברור.
2: גם לאוהדים מחיפה.
1: שמגיע לאוהדים הרגילים, במחאות רגילים, כן? אלה שהולכים, והם לא בבוקסים, ולא ביציא הזהב.
3: לא, אבל זה לא רק לבוקסים, זה נותני חסות, ששותפים פוטנציאלים. זה בסדר לעשות אירוע כזה וכזה.
1: לא, לא, זה בסדר, לא אמרתי שזה לא בסדר. אירוע, אני רק אומר שמאוד רוצים מועדי מכבי חיפה לשמוע את ינקלה שחר מדבר.
3: ינקלה שחר מדבר בכיס ובכסף שהוא שופך על המועדון הזה?
1: לא, אין בעיה, אבל אם הוא דבר היום לזה, הוא יכול גם לדבר.
3: אלי, מה התקציב? מה התקציב?
2: לא, אבל אני מסכים עם וייס. זה בסדר לבקש.
1: לא אמרתי שהוא עכשיו צריך לתת להם דין וחשבון ולפרט הוצאות
2: אחרות. מיאנקל'ה שחר, שידבר גם לאוהדים הרגילים, וגם יבקש מליאור רפאלוב לדבר לאוהדים הרגילים.
1: בדיוק, גם ליאור צריך לדבר.
2: וברק מרים מדבר כל שבוע במסיבות עיתונאים, השאלה מה שואלים, אבל גם הם צריכים לדבר, גם לאוהדים הרגילים זה בסדר. גם איציק עובדיה צריך לדבר יותר.
1: לא, איציק פחות, הוא מנכ"ל.
2: פחות, אוקיי.
3: אני מתאר לעצמי שהם יארגנו לעצמם. אני מכבד את הגישה של פחות דיבורים יותר מעשים.
1: אין בעיה, לא אמרתי לא להיות יואב כץ. כן? ולדבר כל יומיים ולעלות ולדבר.
2: שיש
1: עונה כזו. אבל פעם בכמה שנים, בדיוק אחרי עונה כזו, בדיוק.
3: דווקא בעונה כזאת, חבר'ה, יש תחושה שנראה לי שעדיף קודם לעשות. שוב, זה הסגנון שלי.
2: אבל כשלא עושים, צריך להסביר משהו.
3: אבל למה לא עושים? עושים.
2: לא עושים.
1: מה עשייה?
3: מה זאת אומרת? מה, הם לא יכינו את עצמם לקראת
1: המעבר? לא, זה ברור. חשבתי, אתה מדבר על זה שעושים כאילו סוג של מסיבת עיתונאים.
3: לא, לא, יעשו, יכינו את עצמם. אני אתן לעצמי שירגע... אני חייב להגיד שהיום באירוע היה גם כנות מצד המועדון.
1: אגב, בוא נגיד מה ינקלה אמר.
3: שהמועדון בתקופה, בעונה לא טובה.
1: בוא נגיד גם מה ינקלה אמר. ינקלה אמר שם היום, הוא דיבר קצר מאוד, קיבלתי את הדברים שלו. זה היה ממש קצר, הודה שם לאנשים שמגיעים, אמר להם, אתם הגרעין באמת שמלווה אותנו הרבה שנים, ואמר,
3: שיוצא מהמועדון הזה.
1: ואמר, אני אגיד את זה פעם ראשונה בקולי, זה לא סוד, אני מחפש משקיע שיכנס איתי. אני מחפש משקיע שיכנס איתי.
2: לא למכור,
1: משקיע שיכנס איתי, כדי לקחת, ככה הוא אמר, הגדיר את זה, לקחת את מכבי חיפה עוד צעד אחד
3: קדימה. זה יפה, וזה מאוד מרשים. שנייה רגע, קופה לשניונת, שניונת, אני רוצה להגיד
1: משהו. אמר שם גם אל תאמינו לעיתונאים, גם את זה שמענו.
3: לא, הוא אומר, אני מחפש, הוא נכון, הוא דיבר על זה שם, ויש גם תחושה, אני חייב להגיד, גם כל העשייה של סיסמה לכל ילד של אודי אנג'ל שנכנס בתוך, בתוך המערכת והקבוצות של, של, של הנערים והילדים המיוחדים. יש תחושה שהמועדון הזה יש בו משהו חזק בקהילה. חברתי,
2: ברור.
3: מעורר התפעלות, לא מובן מאליו.
1: איציק עובדיה נתן במצגת הזאת שגם ראיתי אותה, הוא אמר שאחד מהמטרות על זה תמיד שיהיה קשר חזק בין הקבוצה הבוגרת לקהילה.

0: לקהילה, פירטו את הדברים שעשו בשנתיים שלוש האחרונות.
1: סופר,
0: אני, אתם מכירים אותי, אלי,
1: סופר,
0: זה
1: עשייה,
0: קונה.
1: עשייה של
2: מכבי
1: חיפה. העשייה של מכבי חיפה בנושאים האלה זה הכי, זה הכי טוב
2: שיכול להיות.
0: כמה איציק עובדיה עזר לי באופן אישי.
1: הם אלופים בזה.
0: דברים שקשורים לחטופים, למשפחות.
2: לא, לא, לא, את הכובע, חד משמעית.
0: לא, את הכובע. משפחת אנגרס, דוגמה שאני, אתם יודעים שאני קשור מאוד למשפחה. כמה שהם עטפו את המשפחה, והטיסו אותם לחול, והביאו אותם, ולקחו, ועשו, תשמעו.
2: זה ספק, אבל בסוף זה מועדון כדורגל, ובסוף הם יבחנו על פי התוצאה.
0: זה מועדון חברתי, זה מועדון שדואג
2: לילדים. הוא קודם כל מועדון כדורגל, אלי.
0: בסדר, אבל הוא, תשמעו, חבר'ה, בסופו של יום, מכבי חיפה, מועדון כדורגל מפואר.
2: אחד משמעית, אין שאלה.
0: עשה אלפויות, ליגות אלופות.
2: אין שאלה בכלל.
0: צמיח פה שחקנים, אחד מהם יושב איתנו פה. זאת אומרת, נכון, התקופה, המועדון עבר תקופה לא טובה השנה. אגב, איציק עובד היום אומר, אני לא מכיר אף קבוצת ספורט, מועדון ספורט, שכל הזמן מצליח.
2: כן, הוא גם אומר שמשהו שאני ורובן דיברנו, ורובן אהב את זה, ואומר שאולי זה מלמד לעתיד. הוא אמר שם שבהצלחה צריך להתנהג איתה כמו כאילו משבר.
0: נכון.
2: ואני חושב שמכבי חיפה צריכה להבין את זה. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להבין את זה שבהצלחות אסור לה להוריד רגל מהגז.
1: בדיוק, רגע, תן לי רק להוסיף לווייס. הכוונה היא שלפני כמה שנים כשמכבי חיפה לקחה את האליפויות, הקלות הזו שוויתרו על ברק בחר אז ועל שחקנים מובילים במכבי חיפה, זה שם לזה הכוונה במה שהוא אמר.
0: נכון, נכון, אני חושב גם ש... ראיתי גם את ברק בחר היום.
1: כי אם אתה משחרר סגל מצליח, הכי מצליח שהיה לך ב-15 שנה האחרונות.
0: אם אתה עושה אקט כזה, שני מחזורים לסוף, למאמן שלך, שהוא המאמן הכי מאותר שלך, או אחד...
2: לא, הוא מדבר לפני שהוא עבר לכוכב האדום. הוא אומר שם היו צריכים להשאיר אותו.
1: שם.
0: כן, כן, כן.
1: לא רק אותו, גם את השחקנים שהיו אז, שהיה אפשר להשאיר. אבו פאני, נטע, אצילי. הרבה שחקנים עזבו בבת אחת, וזה היה נראה כאילו יודעים מה שעושים, ולא ידעו מה שעשו.
0: קוף עלי, אתה רוצה להגיד.
2: יש לך תמלולים?
3: כן, יש פה הודפו לי פרטים מטקס הפרידה לעבדולה היסק בסמי אופר, שימו לב. ככה. הטקס יפתח ב... המשמר יחטיף את נשכוח תפסק. ברכה מצולמת. מידתו הקרובה. סנגל גדות. על שיר הפרידה שכתב לו ינקלה, שימו לב, ככה: איי איי איי סק אבדולאי, הרכשים הבודדים שבו לא עבדו עליי, וואי וואי וואי סק אבדולאי, היחיד שאוכל יותר מאיתן אזולאי, על אליי לי על אליי סק אבדולאי, מי יזמין עכשיו בצרפתי צביך לאל הביתיי, תודה על הכל סק אבדולאי, לא אשכח איך נרדמת פעם בסיר של פתאי.
2: יפה, יפה.
3: יבואו אותי מלולים בהמשך,
1: חברים. יש לי שאלה בהמשך של סק, שנייה, אירון. איך יכול להיות מכבי חיפה, אחרי המשחק, ביום שלישי משחררים אותו, והוא טס למדינה שלו, כשיש משחק, יכול להיות משחק מכריע של...
2: מה זה יכול להיות?
1: כנראה, כן, של באר שבע נגד מכבי חיפה, הם שולחים את הבלם הזה. מה אתם משדרים?
2: זה לא מגריב.
3: אבל גם הפועל תל אביב נתנו להם בו לנוח.
0: זה לא בסדר.
1: לא, פה זה לא...
2: מיקו, אתה בטח לא אוהב את זה.
3: אני ברור.
1: אני מצפה עם ההרכב הכי חזק ולא לשחרר אף אחד.
0: זה לא בסדר, בטח ובטח שיש קרב אליפות מותח כל שנה.
2: בטח ובטח שיש כמעט כל הקבוצה פצועה.
0: כל שאר הקבוצות צריכות להפגין סולידריות, ואיך ספורטיבי, אתה לא משחרר את מה שנקרא, את אחד שחקני הרכב שלך ככה, טוב, יאללה, סע, סיימנו את האירוע פה.
1: בדיוק.
0: לא מגניב, לא מגניב.
4: יש לי עוד שאלה, אפשר?
1: כן.
4: נאמר משפט, הצלחה היא סכנה. מה, אתה יכול להסביר לי אותו וייסי? יש לך אולי איך לתת לי מה זה אומר?
1: צריך לנהוג בהצלחה, אחרי בהצלחה, כמו שאתה בסכנה. זאת אומרת,
0: לא לתת לזה, לא, לא.
4: נשמע צ'אט ג'י-פי-טי.
1: לא, הכוונה להיות הרבה יותר דרוכים, גם כשמצליחים, כדי לא לאבד את ההצלחה. מה שקרה להם, אחרי השלוש הליכויות.
2: אגב, הם נתנו גם את המטרות העיקריות של המועדון, ומטרה אחת הם כבר נכשלו, כן? היום במצגת הייתה מטרות כל שנה להיות במפעל אירופאי, השנה כבר זה לא יקרה.
3: וגם אתה תגיד אם אפשר את הדבר במצגת, אתה תגיד
2: אני קיבלתי,
3: בייסי.
2: קיבלתי את המצגת.
3: מה קיבלתי? חתכת גם שם חתמת? כי לא ראיתי אותך שם.
2: לא, ראית אותי, אבל הייתי שם.
3: בבק, הבן אדם גם חותר לנו
2: באירוע שם. לא ראית, אבל הייתי שם.
4: לא נאמר מילה אליפות גם.
3: חתרן
2: לא נאמר מילה, אבל נאמר להיות הקבוצה הדומיננטית. בסדר, אני עוד מקבל. אבל היו שם עוד דברים שאני אמרתי מה אני חושב.
1: לפי איך שמתנהלים, זה אולי הקבוצה הכי טובה בעיר.
2: בעיר?
1: בעיר.
4: שאין כזה תחרות, אתה אומר בינתיים.
1: בינתיים, כן.
0: תראו, מועדון מפואר,
1: לצערי.
0: אירוע, אני חושב שהוא מנוהל נכון, קורה, יש שנים שהעסק, אני לא אוהב את השלטים האלה על ינקלה, אני חושב שזה כפיות טובה שאין כדוגמתה, כן? זה כאילו, זה בלתי נתפס. כאילו, אני לא מבין איך ביציע, איך האוהדים בינם בין עצמם לא מורידים את השלטים האלה, זה כל כך לא מכובד, הבן אדם שם כל כך הרבה כסף, שם את עצמו, הביא תארים.
4: אלי, השלטים האלה עוברים משום של מכבי חיפה גם.
0: תראו את... תשמע, אתה יודע מה, גם זה סחטן, זה מה שהקהל רוצה לשים.
2: אגב, וזה כן.
3: אני יודע, הנה אני מספר לכם, אני יודע שהמשחק האחרון של ריאל מדריד, משחק הבית האחרון של ריאל מדריד, האוהדים של ריאל מדריד רצו לפרוס שלט נגד פלורנטינו פרז, והוא דאג ששלט הזה לא היה, אמרו,
2: כיבוי אש לא הרשו.
3: איך?
2: אתה נהיית ריבורטר במרקה?
0: אני חושב, עכשיו ברצינות, אני חושב שאם עכשיו היינו שומעים שיאנקלה שחר מנע מהאוהדים,
2: זה היה עושה נזק הרבה יותר גדול.
0: אז כאילו זה לא מגניב, אז הוא ג'נטלמן, הוא אומר חבר'ה, זה מה שאתה רוצה
2: לקלוט. עשה חכם.
1: מה זה עשה חכם? אם היה מוריד את זה, הוא היה באים אליו הביתה.
0: עשה חכם. כל כך כפיות טובה בעיניי. מה יש לכם, תגידו? באמת, כאילו, אני לא מבין. אוקיי, אז אתם לא מבסוטים מה שקורה. יש דרכים מנוחות, אבל בצורה כזאת,
2: אבל אלי, איזה צורה? אתה זה שפה מרצה לנו על דמוקרטיה שנים.
0: לא, אני לא אומר שזה
2: לא... הם לא מקשיבים.
0: לא, בייסי, שים לב.
2: לא לאהוב גם בסדר, זה ברור.
0: בייסי, אני לא אוהב את הסגנון, אני חושב שזה קצת טובה, אבל אם זה
1: מה שאני רוצה... אולי ננסה להעלות מישהו, אתה יודע, מהבחירי האוהדים,
2: הארגון לא מדבר עם עיתונאים.
0: טוב. בסדר, אני עדיין חושב שיש פה...
2: לא, אין ספק, אין בעיה עם זה, אבל אני אומר...
0: התרומה של ינקלה שחר היא מעבר למכבי חיפה, לכדורגל הישראלי
2: בכלל. קודם כל לא רק לכדורגל, גם לספורט,
0: לספורט הישראלי, הוא תומך בכל כך הרבה ספורטאים, בדיוק, ספורטאים אולימפיים.
3: גם לחברה הכללית,
0: אני היום שמעתי את ינקלה שחר מדבר על הקבוצה של הילדים המיוחדים, והוא אומר שספורט כל כך מעצים אותם, כל כך מעצים שחקנים, חיילים שנפגעו.
2: הם הצהירו שם גם שהם יקימו קבוצת קטועי רגליים, נכון?
0: כן, כן, תשמע, חבר'ה, מרגש, זה לא צחוק. פתאום אתה אומר, תראה על מה האדון הזה מדבר. ואוקיי, אז יש עונה, שתי עונות לא טובות, אבל תראו, שמו, מעורר התפעלות, באמת. והוא מביא כסף מהבית, מה שנקרא מדמם כסף כל שנה. מילא היה סוגר את הברז, לא מזניח את הקבוצה, אומר כל יומיים הוא בא, הולך, בא. לא, הוא נשאר. והוא אומר בכנות, אני רוצה מישהו. בואו, כבר לא ילד.
2: כן, אבל הוא רוצה משקיע, לא רוכש.
0: בסדר. זה גם בסדר, fair enough.
1: אלי, אתה מבין, בסוף אנחנו חוזרים לתחילת השיחה על מכבי חיפה שווייס אמר, דבר גם לאוהדים הרגילים.
2: כי יכול להיות שגם הם ישתכנעו וידברו.
1: אולי זה, לא, אני אומר, תוך כדי העונה אפשר איזה אחרי כל, אחרי 4-5 חודשים, איזה כמה מילים להגיד לכיוון האוהדים, לתת הסבר, שאולי זה היה מונע את מה שאנחנו רואים עכשיו ביציע.
0: אולי, ואולי לא. אבל אני...
1: עדיף לנסות מאשר לא.
0: ינקלה שחר זה לא בן אדם שהוא, מה שנקרא, חי לו באיזה מגדל שן. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מי הברנש כבר שנים ארוכות. אני מתאר לעצמי שהוא ימצא את הרגע לפנות או לדברר את עצמו.
4: אלי, כמה אנשים היו שם פחות או יותר?
0: לא יודע, 100, 200.
4: אז בוא נגיד מתוכם 80 אנשים שהם אוהדים, בלי אורחים וזה, אז יש לך עוד 20 אלף איש שמחפשים כולה לשמוע תשובה כלשהי, ממנויים.
0: אבל זה בסדר, ואני לא אומר שזה לא יקרה, וזה יקרה, ואני מתאר לעצמי שהוא ימצא את הדרך. שמו, חבר'ה, הוא מנץ' אמיתי, הוא ג'נטלמן.
2: כן, אבל עברו 3 שנים מאז מסיבת העיתונאים, שהוא ישב ואמר...
0: חבר'ה, יש דובר לקבוצה, יש מנכ"ל, יש מאמן, הוא רגע לוקח סטפ הצידה, שרוצים לשמוע את ינקלה, רוצים קלוז-אפ שלו. תראו, מה אני אוהב אצל ינקלה? הבן אדם יושב, בקלוזאפים בסמי, וכל גול וכל פספוס לוקח את זה קשה.
2: לא, ברור, לוקח ללב.
0: שנים ארוכות, משקיע. יש יותר מזה.
2: אני גם אוהב את זה שהוא לא יואב כץ ולא מדבר, כי יש אז יותר משמעות למילים, אבל בשלוש שנים האלה, הוא היה צריך למצוא מתישהו עיתוי לדבר.
0: אבל אנחנו מדברים, וייסי, זה, תאמין לי, זה מספיק.
5: תגידו, אתם רוצים שאלות לפאנל לכבוד תוכנית 200?
0: אתה יודע מה, צביקה, יש לי שאלה, אני מציע כזה דבר, בוא נצא לפרסומות ואני מבטיח לך, מיד אחרי הפרסומות אני נותן לך לשאול איזה שאלה שאתה
5: רוצה. קח בחשבון שגם יוסי מזרחי פה דופק על הדרך.
2: ואנחנו גם נשאל אותך אם אתה אחראי לשביתה של השחקנים, אמרו לי.
5: אתה לא מפקיד אותי.
2: לא נוותר לך.
5: אין לך מושג בספורט. אתה לא מפקיד אותי.
2: לא בספורט, רק בכדורסל.
5: לא, רק בחתירות. זה מה שאתה מבין. לחזור ולחתור. אין לך מושג בכלום, אתה בושה.
1: אחרי הפרסומות נפתח מחשבון, טוב?
2: אין בעיה.
0: רק תגידו, מי זה שם שנדחף לרובן שם?
2: זה אומר.
0: אומר
2: הגדול.
0: או שישב איתך, או ש...
4: הוא רוצה גם זמן מסך.
0: כן, תראה אותו.
1: אתה קולט הקלטה, אלי.
0: תראה, הוא משתחל שם, יאללה.
1: אור, תן מבט רגע לפה.
2: תכנס אלינו, תכנס אלינו.
5: הנה אומר.
2: הוא אחראי על האורגן, אז תדבר אליו יפה.
0: לא, שום אחראי. אור, תפתח לי את האורגן.
5: מה אתה מזכיר לו את האורגן? אתה מזכיר לו את האורגן.
0: חבר'ה, היום אני לא מצליח לשלוט מה... מה קורה לכם היום, חבר'ה? להירגע. טוב, חבר'ה. אור, אתה תפוטר. אני לא יודע אם אתה יודע, יסמין פוטרה. כי נגע לי באורגן. לא לגעת באורגן. חבר'ה, פרסומות וחוזרים. קדימה.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
0: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
9: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
8: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
9: אז קבענו?
10: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.
13: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
14: באולפן אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
15: חברים, אתם רוצים שאני אשאל אתכם כמה שאלות לכבוד תוכנית ה-200 היום?
16: זה שאלות של תום גל?
15: זה שאלות של תום גל, שרשום לי פה פינה מיקו, אבל אני אשאל, מה אכפת לי?
17: יאללה, לך על זה.
16: לך.
15: אוקיי. חבר'ה, מה קרה יותר פעמים? מיקו, אם אתה רוצה, תיכנס גם אתה שם באחת הדמויות. שימו לב. רובן אמר שצריך לסמוך על הצעירים של חיפה, או אני, בבק, אמרתי על כל התוצאות האפשריות בווינר.
16: אתה ברור.
17: קל. מה אתה? קל.
15: קל?
16: קל.
17: אוקיי. בבק.
16: הוא כל הזמן הוא מאמר על כל התוצאות.
18: על כל התוצאות.
16: כן.
17: ברור.
15: בסדר, מה?
16: חשבתי שאתה בא להגיד מה יותר, מה שרובן, או שאתה אומר שאתה אוהב אותו, מישהו. ואז זה נוקאוט. ואז זה נוקאוט קשה.
15: חבר'ה, אני אוהב אדם כמו קניבל. מה אתם רוצים? אוקיי, מה היו יותר? קרדיטים או פעמים שגוטי אמר בית ספר לכדורגל?
17: קרדיטים.
15: קרדיטים, יפה.
17: בקרדיטים,
18: כן.
15: מי נאמר יותר בקרדיטים? גרי סגור או מאור בסטקר?
16: מאור בסטקר.
17: מאור בסטקר.
16: גם כשהוא התחתן, ביום שהתחתן, אמרו שהוא על הדיגיטל.
15: מאור בסטקר. אשכרה. חברים, אתם לא תאמינו, אבל תום, סליחה רגע, דורון בנדור איתנו, שלום לך דורון.
18: ערב טוב, אלי, מה ענייני, מה קורה?
19: וואלה.
15: דורון, מה שלומך?
18: אני בסדר גמור, אני פה בסמי אופר, לא בשביל הפועל חיפה, פשוט כי נישניץ שכח אותי בחניון, הניח אותי פה ואני עושה שלום והלך, אז אני מחכה פה למשחק של מכבי חיפה.
16: רגע, מי עושה אותו? כי הוא עושה את הטוב ממש.
15: רגע, רגע, דורון, דורון, עוד מעט גם הזה יהיה חיפוי.
16: לא יודע, הוא עושה אותו טוב.
15: גם הזה יהיה שאלון.
18: אלי, אם אני יכול רק להגיד לכם משהו, באמת עכשיו, אני יודע, זה תוכנית 200, רק עוד 5,782 תוכניות הם מגיעים אליי, אני, שאני אולי הפורט שידורים הכי טוב היום בשוק, פעם פרצתי לשידור הענקת גביע בבית הנשיא, פרצתי רק עם סתיקת ראש, אני בכלל קרח. בפאנל אומרים שאני נראה כמו פרי אבתם של טאבל חיים וגרביל.
16: זה רזגו?
15: לא, עוד מעט אני אגיד לך, זה לכם פסוד. רגע, עכשיו דורון, תגיד לנו, מה קורה עם קניאס? מתי תפסיקו לריב ביניכם?
18: קניאס, האמת, אני והוא קבענו לצימר. הוא קנה יחידת נופש, אנחנו הולכים, אני...
16: מי משלם? מי משלם?
17: בלב נישניס.
18: בלב, אז זאת אומרת. הוא לא משלם עליכם בכלל?
15: תשמע, דורון, תראה, אני אבל הבנתי שאתה... אני הבנתי שאתה... אני הבנתי, דורון, שאתה הברזל פה באירוע.
19: מה זה ברזל?
18: נו מה? אני ברזל, וייסי זה רק נירוסטה, אני לא מבין למה אתה מביא אותו בנירוסטה. אני תחזר מזה, וייסי, אתה חייב לי 250 שקל בבית, אתה אמרת שפתאום קיבלת את ההודעות של ינקל עם העיתונאים, מי העיתונאים?
15: זה על הפעד, תאמין.
16: לא, לא מהעיתונאים.
15: תקשיב.
18: אני מתוך פסטל, אני הקלטתי, שלחתי את הכל לבית, לא שלחתי את
15: זה. דורון, וייסי זה זמנו קצר פה, אז אנחנו מחזירים אותו אליכם, הוא סיים פה את האירוע, זה חותר.
16: אני כמו סק, מסיבת פרידה.
15: עם המשות. חבר'ה, עכשיו אתם רוצים לדעת מי עושה את החיקוי המגניב הזה? זה תום גל שלנו!
16: חזק!
17: חיית דינה!
20: תום, אני חייב להגיד לך...
15: המפותר!
20: מדהים, מדהים, מדהים.
17: וואו!
21: חזק! תום, כל הכבוד, תום, הייתי בטוח. הוא פה יושב לידי דורון בן דור.
18: לא עשו לי שימוע, אז הפיתורים לא היו חוקיים, אז תיקחו את החשבון, אני אוציא פיצויים מכולכם.
20: יש פה את דורון, יש פה את לבנטל.
16: רגע, לבנטל זהו, שמעתי את לבנטל.
20: יש לנו פה פאנל חיפאי.
21: כן, כן, בוא נה, תקשיב, אני הייתי בטוח, דורון פה יושב, מבלבל את המוח, ואני חותן גרבה לחנוק אותו, אני מדבר שלו. מה זה?
19: אני בכלל, אני אמרתי, הוא וקניאס בצימר.
17: וואו, אני צצור.
18: אני אגיד אפילו אם קוראים לצימר, זה קניאס בבניאס.
17: בוא נשחק את הטוב.
16: שעה טוב, ענק.
19: גדול, גדול.
15: אהבתם? גם מפותר, גם מאזין לתוכנית, וגם עושה חיקויים. מה תגידו על זה?
18: אני אשחיל לכם בקרדיטים. ברוך השם, לעוד 400 תוכניות לפחות.
15: וואו, אמן. רגע, רגע, רגע, זה תום, תשאר איתנו, כי יש לי עוד כמה שאלות שאתה כתבת. בוא נראה.
20: רק פלטקי חסר פה.
15: פלטקי! וואי, פלטקי נכון, פלטקי
21: גם תה. סביסט!
15: סביסט!
20: לא, עכשיו לפלטקי יש שם חדש שהוא רץ איתו.
16: מי?
20: רטנר. הוא נותן כל שתי דקות גם אם הוא לא חייב.
16: מה?
20: רטנר.
16: רטנר,
20: כן.
16: רטנר!
20: גם לכל מיני דברים הוא משתמש בזה.
15: אבל תקשיבו, מאזין לנו גם בירושלים, בלב המדינה, באילת. אני מבקש לא פה להשתלט פה לאירוע פה. וייסי, תרגיע את הכנופיה החיפאית
16: של... אם אני לא ארגיע, משה דדה שירגיע, אני לא רואה.
15: חבר'ה, מי ניצח יותר פעמים בחידון של יוסי מזרחי? טל בן חיים או ראובן עטר?
16: תמיד שטראובר מנצח בחידון הזה.
17: יחיאל!
16: יחיאל! אני גם הולך על יחיאל.
15: איזה פינה הייתה יותר פעמים? פרימיום, פרי כלום או פרויקט בנימין? וואו!
17: פרויקט בנימין!
16: אני, אשתי אמרה לי, למה? אשתי אמרה לי, מה זה? ראיתי, קיבלתי איזה משכנתה חדשה, אמרת להן, חייב פרויקט בנימין. מה נעשה? כל יום אנחנו חייבים.
15: אוקיי, איזה פינה לסיום, איזה פינה הייתם מחזירים, ולמה זאת הפינה של בת יסר?
21: וואי, בוא נבא, אני שכחתי, יו.
16: בת יסר חזק.
18: היי בן צ'ו, כמה
16: בקודות. בת יסר חזק. אגב, הבנתי שחוץ מהמסיבת פרישה, יש עכשיו מסיבה במועדון גם. יש אפטר פארטי, מה שנקרא לפרישה.
20: ויש קייטנת פרישה בקיץ.
16: לא, אמיתי. יש סיבה גם.
17: הוא לא הזמין אותנו, אה?
16: אתה אותו זמן.
18: ומי יסדר לך מתוך הקערה של הקרח איפה שם איתה בלוגה?
17: וואלה, טוב.
15: טוב. מה נגיד, מה נגיד? תומקה, תודה, תודה אח שלנו יקר.
18: תודה, תודה.
16: רגע, טוב, אנחנו לא נשמע את זה. מי לא ככה? ארסן הוא מומחה כדורגל אירופאי, אל תיקחו אותו ככה.
15: כן, כן, תום הוא לא...
16: ארסן הלו פריז.
18: אני חושב שארסן יגמרו את זה, כי הלוח שלהם יותר נוח.
2: שלסיטי עוד את...
16: לא, ארסנל או פריז, ארסנל או פריז בגמר.
2: זה ברור, זה פריז.
16: זה ברור?
2: לא בהרבה, כי הם...
20: רגע, אני גם רוצה להגיד משהו לטום. תום, אני צריך שתהיה זמין כל יום משתיים עד שלוש לקטן, למקרה ודורון לא עונה להשתעלה בקומו.
2: יואו, שמע, חלום שלי...
16: תעשו את זה לקטן, תעשו את זה לקטן, לדעתי.
19: כן, אתם חייבים.
2: זה מעולה.
19: כן. ואחר כך תעלו את דורון.
15: יאללה, על הכיפק, על הכיפק. כן, צץ על הדמות, איזה כיף.
16: אומרים שאני חותר ותראה איך חותרים תחת מיקרו.
15: זה, בוא נה, תקשיבו.
2: אני מצופים, אתה מבין? אתה יש
19: לך יש לך עוד מישהו טוב?
2: אני רק עם היד אחורית שלי.
16: טוב, יש לך עוד מישהו?
17: תחתי, אה, תום?
2: מה?
16: יש לך עוד
17: מישהו?
2: אני חותר לירושלים, אתה מבין?
17: וואי, וואי, וואי. בקפול קשה.
15: וואי, וואי, לא, יהיה פה ניקוי. תגיד לי, פרלה, כמה זמן נשאר לנו עד הברייק?
20: עד הברייק יש לנו עוד 6-7 דקות לפחות, אבל אנחנו חייבים.
17: אז בוא ניתן פינה של יוצא מזרחי, לא
20: בנו. אפשר מלך הטריוויה, אפשר לתת אותה.
15: רגע, אבל לפני, רק נגיד ככה בקטנטונת, עומרי גנדלמן לפני משחק, אחד המותחים שעבר, כן? רק נזכיר, הוא בישל את אחד השערים, השלוש-שתיים.
19: אני ראיתי את הבישול.
15: ראית?
19: הוא נכנס 12 דקות לסוף.
15: כן, כן.
19: ובדקה 96, הרימו כדור עם הראש, הוא הוריד את הכדור הצידה לחלוץ, החלוץ גם עשה איזו הטעיה יפה למגן, ובעד בסיבוב.
20: הם תלויים רק בעצמם.
19: זה שערות.
15: רובן, רק שנבין, אני הייתי אצלו ב...
16: אתה אוהב את הבחור הזה.
15: כן, אני
2: ילד טוב.
15: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו על לצ'ה. זה עיר לא גדולה, אתה יודע, 80, 90, 100 אלף איש. בסדר, לא קטנה, אבל היא לא, אתה יודע, עיר ענק. עכשיו, 30 אלף איש באצטדיון, סולד אאוט. זאת אומרת, כאילו, שליש מהעיר הזאת, מגיעים לאצטדיון, עיר כדורגל, כל פינת רחוב יש את חנות של הקבוצה. וואו.
19: עשו ניצחון ענק נגד ססולו. ססואלו בחוץ. ויש להם עוד משחק אחד.
20: יש להם נקרים בעצמם נגד גנוע.
19: נגד גנוע בבית. בבית, משחק הישארות. מנצחים נשארים.
2: אבל צריך לזכור שזה כמו פלייאוף ברגע שזה. עושים משחק מיוחד על הירידה. זה כמו שרצו לעשות משחק על האליפות שנה שעברה.
19: לא, יש להם נגד גנוע משחק אחד. אם הם מנצחים הם נקודה מעל קרמונזה.
2: כן, כן, אני אומר, אבל באיטליה יש קרב על אלה שהולכות לרדת, הרי יש שם את קרמונזה ואת...
19: זה כבר, במידה והם מנצחים הם לא קשורים לזה.
15: כן, טוב, תשמעו, אנחנו...
19: השני נציגים שלנו מצליחים לנו באיטליה שם, כן.
15: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
16: בשנה הבאה אולי נציג בכיר אחר.
15: כן, עוד אחד בנאפולי.
17: רק שזה יחתם.
15: זה קורה, חברים.
16: זה כרגע, עוד פעם אמרנו, הסיכום בין השחקן...
17: הוא סיכם מול נאפולי.
16: אבל נאפולי רוצה ב-18 מיליון לרכוש אותו. הם רוצים הרבה יותר להבנת.
20: אני כבר הכנתי גרפיקה. אני מחכה לחתימה.
2: כמו למחלו חמישייה, זה לא לדבר איתם כמה ימים.
15: כן, כן, אכלו חמישייה.
20: זה היה מבזה, תום. אתה מסכים איתי עם משחק אליפות?
16: זה בגלל שענן לא שם.
15: גם על אליפות, זה לא סתם.
2: בלואוט רציני ומביך.
15: וואו.
20: אתה חושב שאתה מגיע בישראל, נגיד ביתר נגד באר שבע, אני לא אגיד מי נגד מי, אבל אחת מהם מקבלת 5-0 מהשנייה, זה אין לזה צורה.
16: חסר.
15: זה היה בעבר.
16: חסר את ענן.
19: מכבי חיפה, מכבי תל אביב 5-0.
15: אגב, הוא עוד קיבל מחמאות, אני קראתי מהתקשורת המקומית על המשחק הזה, אמרו שזה לא הספיק.
20: אגב, אלי, כן, קיבלו 5-0, וכמובן היחיד שסיים עם ציון גבוה, 6.7, זה ענן חלאי.
15: כן, ענן חלאי, בדיוק. הם כאילו החמיאו לו, אבל אמרו שגם זה הרמה, הם כנראה לא נחתו מהגביה. שתו שם, השתוללו.
16: יכול להיות שדיילה היה אחראי על המסיבות.
15: דיילה היה אחראי על המסיבות.
16: יכול להיות שענן בכלל לא זוכר שהיה 5-0.
15: זה בהקשר של גנדלמן. ועכשיו חברים, מי עניין באותו עניין? שימו לי פתח של יוסי מזרחי, פינת הטריוויה, היידה.
17: הלאה חברים.
2: יוסי, אני נשאר
15: במשותך. אוקיי חברים, אנחנו שוב בפינתנו האהובה. מלך הטריוויה של יוסי מזרחי, יוסי תקה בנו.
17: הפעם אני אחרוג ואני אשר למפוטר להיות על הקו. הלאה, ערב טוב לכם.
15: בבקשה.
17: ו-200 ברכות על הראש שלכם. באתי כי שמעתי שאתם מציינים תוכנית 200. אמרתי, אני אעשה את זה כאילו זה מעניין אותי בכלל. מה רובן, אה? אתה לא בביסיטר היום? רוצה לבוא לבעוט לי? תתאמן אין חופשות בפינת אישון, מה אתה אומר?
19: אני אבוא לבעוט לך. לא, אני לא לפינת אישון, כי זה לא התחום שלי.
17: תומר, ראיתי, וייסי, ראיתי שאתה עם הסירה שלך הוגנת פה בחוץ, עם כל ה...
16: כן, אבל אסור להשן עליה.
17: מה אתה אומר? עכשיו, עם כל הפעמים שבאת על הראש של בבק, יכולת כבר לחסוך לסירת מנוע. טוב, חברים, אני מתחיל.
15: אפשר להתחיל.
17: כן, אני שואל שאלות על ספורט, ואתם תתרו מה שגרת הטיפוח של השיער שלי. רובן, תאכל את הלב, אני נראה כמו ריצ'רד גיר. הלאה, אני מתחיל.
19: אני אתרום לך כמה שערות, אה?
17: לאן דולב, שקט, לאן דולב נישטיס יטיס את כולנו לכבוד התוכנית ה-200.
15: נו?
17: על טיל, אם נמשיך לבקש כיבוד, נכון.
15: יפה.
17: מה שמו של הדוקו שאלי בן דוד מביים על מלחמת העצמאות?
15: נו?
17: בבא קלואד, נכון. מה המקבילה של האח של רובן ליובל המבולבל?
15: נו?
17: רובי מדרובי, נכון.
19: טוב גל, אני ארוג אותך.
17: מה המקבילה של רובן לרובי? מה המקבילה של רובן לרובי מדרובי?
15: נו?
17: הכבש השבעה עשר, נכון. איפה יחתומו גריסה?
15: נו?
16: איפה?
17: על הכוסייה שלך, וייסי, נכון. מה משותף לשוע ולבורקס באצטדיון המושבה?
15: נו?
17: שתיהם לא אפויים עד הסוף, נכון?
15: נכון.
17: זהו זה! מה זוכר בתוכנית ה-200 הוא שתם הווייס?
19: לא משנה.
17: אתה כמו מייקל פלפס, אתה תקשיב, מי שחותר, זוכר בתהילה.
16: לא, גם כל הכבוד לכם, תוכנית אחרונה, זה יפה.
17: עכשיו תקשיב, אתה לא רוצה לשמוע מה אתה מקבל מאיתנו? אתה מקבל מאיתנו משוטה בלוטוס, מנדפי זהה, מתנת, בבק ספינות. אל תשכח להתין את הפרס, אבל גם את רובן.
19: לא משנה איזה פינה, ועל הראש שלי, כן.
15: עשר שם בלוטוס.
17: קוקו, קוקו.
16: תום גל נשאר
17: כזה. אל תתחנף, תום.
16: כן, מתחנף.
15: כן, מה אתה? תום, אתה גם ככה מפותר.
20: וכפיים לתום על החיקוי של דורון.
16: רגע, תום, ראיתי אותך עם רמזי. מה, תספר לנו מה?
3: נכון, היה לנו הצגה מיוחדת אתמול פה בקאמרי.
16: יפה.
3: מלא אורחים, רמזי היה פה.
16: יפה, יפה.
20: למי שלא יודע, זה לא ספורי, זה רמזי מקופה ראשית.
16: כן, בדיוק.
3: נכון, נכון.
19: נכון, והיה שם דוב נבון גם.
16: כן?
19: נכון?
17: לא, רובן, אתה יש לך משהו עם דוב.
19: כן. בקרוב, עוד שבוע.
16: בקרוב, בקרוב,
15: בקרוב. רובן משאיר אותנו במתח, אנחנו כולנו נחכה, נראה לי שזה הולך להיות על הכיף קיופק. חבר'ה, נצא לפרסמות, ניקח אוויר, חוזרים עם עוד כל מיני פיקנטריות קטנות, פרסמות וחוזרים.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
8: גלור, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע! כן, כן, כן! וירטי ורבותי! מה הבא?
2: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי, בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש, במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
10: באולפן אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
11: חברים, אנחנו חזרנו אל השידור שלנו, אנחנו ברדיו חיפה.
12: אלי, משהו קטן, דיברנו על אבדולאי סק וזה שהוא לא ישחק נגד באר שבע, אז בדיוק לפני זה ביררתי אם זה נכון והכל, אז בדיוק חזרו אליי עם איזו תשובה. הוא ביקש לעזוב כי אין לו ויזה לארצות הברית, והוא חייב לעבור דרך סנגל כדי שלהוציא את הויזה לארצות הברית להיות במונדיאל. אז זו הבקשה שלו, בגלל זה הוא ביקש לעזוב מיידי.
13: ואם מכבי חיפה תתחרה על האליפות?
12: עוד פעם, אני מסכים איתכם, אני אומר זה מה שאומרים בסביבה שלו, שבגלל זה הבקשה שלו שהוא רוצה להיות במונדיאל.
14: זה ממכבי חיפה?
12: מהסביבה של סק.
14: של סק, לא של מכבי חיפה. הבנתי, של הסוכן.
12: לא, לא סוכן.
14: יכל להידחות
11: ליום ראשון. והיה וחיפה היום היו מתמודדים.
12: מסכים איתך, ברור שלא היו משחררים אותו, ברור, אבל...
11: אז ערך ספורטיבי לא מגניב, בטח לא למועדון כמו מכבי חיפה, ששמם נקשר, גם אם לא קשורים לזה, מה זה לא קשורים? הוא שחקן שלהם עדיין.
14: ברור.
11: לא מגניב, לא מגניב, הוא שחקן הרכב, הוא צריך להיות עד הסוף, ולחשוב על זה מראש, על כל ענייני הוויזה, אפשר את הדברים האלה לפתור מבעוד מועד, לא יודע, לא מגניב, אירוע לא מגניב בכלל.
13: בעליל.
11: כן, פוגם ב...
14: אנחנו נברר, יש לנו את כל השבוע, שיביאו לנו תשובות. למה?
15: גם מחר, יכול להיות שזה יעלה בדיוק, בזמן המשחק.
14: אני מצידי גם שיבטלו לו את הכרטיס טיסה וידחו לו אותו לשבוע.
12: לא, זה יעלה, ברור שזה יעלה מחר במסיבת עיתונאים אחרי המשחק.
11: תשמע, זה לא עסק, גם באמבו אני לא מבין.
12: זה ישאל במסיבת עיתונאים אחרי המשחק.
11: זה עסק עכשיו, וזה כאילו ממש, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה, זה פשוט לא צריך, וזה גם יוצר תקדים נורא מסוכן.
14: נכון.
11: זה ערך הספורטיבי פה נפגם, מישהו פה צריך לתת את זה את הדין, או את הדעת לפחות, בסדר.
12: אגב, היום דיברנו על כל המהפכה...
11: גם ליגה כל כך טובה, פלייאוף כל כך מותח, קהל...
13: אשכרה זה פלייאוף.
11: מכבי חיפה איבדו סיכוי... בואו, חבר'ה, הם בים מינואר, נכון? כן. עדיין קהל מגיע באלפים לראות את המשחקי חוץ, בסמי, לא פעם, לא פעמיים, אלפים, לא יודע, חבל, חבל. לא מגניב, לא מגניב.
14: אם זה יימשך ככה התוצאות,
11: ואני גם לא יודע אם מכבי חיפה קשורים לזה, כן? מכבי
14: חיפה יחגגו עם באר שבע את האליפות בטרנר.
12: לא יחגגו, יסבלו.
14: כן, הם יהיו שם בחגיגות.
13: יש להם הזדמנות לגום שלא עם חגיגות.
11: אני מתקשה להאמין, אני מתקשה להאמין שמכבי חיפה, זה מאוד מוזר.
12: אגב, אם דיברנו על מהפכת הצעירים כל הזמן והחמנו למכבי חיפה, היום, בהפועל חיפה, רובן משחק גם שחקן נערים א', עידן דדיה, 2009, מכיר?
14: מכיר אותו.
12: אימנת אותו באקדמיה?
14: אימנתי אותו באקדמיה, מאוד מוכשר.
12: כן?
14: קשר, אמצע.
12: ילד עוד לא בן 17.
14: עכשיו שהיה לנו את האליפות עם
12: בנאדו, כן, הוא היה שם מצוין.
14: הוא כבש בשניים או מתוך שלושה משחקים, הוא כבש שערים שם. מאוד מוכשר, איכותי, גם אישיות מאוד טובה.
12: אז גם להפועל חיפה יש עתיד שם במחלקה. יפה. הלוואי ויצליח.
15: אפרופו אליפויות, וייסי.
14: יורם קור אותו עוד
15: יומיים. היום בעשר.
12: היום בעשר ברנלי.
15: ארסנל ברנלי. אם בטעות, ארסנל.
12: אל תגיד אם בטעות, כי זה לא טעות.
14: זה לא אחרון, יש עוד משחק.
15: זה עובר לידיים של סיטי.
12: בדיוק.
15: ולסיטי נשאר בורנמות בחוץ מחר.
12: הייתה אווירה כיפית. היה כיף, צחק.
14: ארסנל בברנלי?
12: לא, זה המשחק של ארסנל.
14: אוקיי, ומה המשחק הבא?
11: רגע, רגע, אתם יודעים מה? בואו
12: קריסטל פלאס.
11: לטובת מאזיננו, חבר'ה, וייסי, תן לנו, פרלה, תנו לנו רגע סקירה על מה שקורה שם.
13: טבלה וכמה.
11: צמרת הרותחת.
15: אוקיי, אז ככה. ארסנל מקום ראשון, 79 נקודות. סיטי מקום שני, 77. לארסנל יש הערב נגד ברנלי, ומחזור אחרי עוד שישה ימים נגד קריסטל פלאס בחוץ. אסטון וילה, אסטון וילה. סיטי יש לאסטון וילה מחזור הבא, ומחר נגד בורנמות. ואם אתם זוכרים, אסטון וילה כבר הובילה 2-0 על סיטי לפני 3 אליפויות, והם הפכו עליהם ל-3-2, בשערים של
11: צמד גוארו, לא?
15: גונדוגן.
11: בשביל הפיקנטריה, באמת מי שלא עוקב ונחת הרגע מהירח, שארסנל כמה הובילו את הטבלה בטופ?
15: לדעתי בשיא היה מעל 10 נקודות, 11 נקודות, לא?
12: היה, לדעתי 10. אולי 11.
14: והמשחק האחרון, קריסטל פלאס?
12: כן.
14: והם צריכים את הנקודות להיכנס לאירופה? למפעל אירופאי, קריסטל פלאס?
12: הם יקחו את הקונפרנס, לא?
15: שימו לב, השנה יש משהו אדיר, ראיתם את זה? ראיתי שיכול להיות שיהיה 10 קבוצות מהפרמר ליג במפעלים אירופאים.
12: כן, בגלל שהם יקרו את הקונפרנס.
15: כולם בגמר מטורפת.
11: זה באמת ליגה הכי יקרה.
12: אגב, אני בווייטינג ליסט למשחק, אז כל רגע יכול להיות שאני לא פה.
11: אני רוצה להגיד לצביקה שרף, צביקה, למה שלומך?
13: אלן, מה קורה?
11: אתה זוכר את העונה הזאת, אני לא זוכר איזה שנה, באמת שנים אחורה, אבל שאתה היית בגמר גביע אירופה, גמר היורוליג, הפסדת, היית בגמר הגביע, הובלת, אני זוכר במחצית, נגד הפועל ירושלים, אני טועה, והפסדת, ואת האליפות הפסדת, 0-3, וייסי, לא לדאוג.
14: תן לו עצה.
13: אצחיק. לא לדאוג.
11: וייסי,
14: תייעץ לוייסי.
13: מי אמר לך לשאול אותי את השאלה הזאת?
12: 7-8 אגב.
13: מי המחבל שאמר לך לשאול את השאלה הזאת?
11: אני לא שאלתי, אני רק הזכרתי.
12: אלי, זה 7-8.
13: אני בטוח שזה רון קופמן אמר לך לשאול אותי כדי לעצבן אותי בשידור.
11: אתה זוכר את העונה הזאת, וייסי? זה היה עונה.
13: הנה, וייסי יגיד לך.
11: וואו, זה היה כאילו...
12: לא נעים לי להגיד זה, כי אתה מספר אחד, זביקה, אבל זה עונה שקרסת.
11: כן, מה זה? במה ניתן?
13: לא, עכשיו הריפורטר הוא בא לומר לי, אתה מבין?
12: בגלל זה לא רציתי להגיד כלום, מי אני?
13: אין לך מושג בכלום! מי אתה שתגידי קרסתי? אתה כמו חבר של סרוסי אתה.
14: איזה נחמד זה מהצד לראות אותו. וייסי, תבוא כל הזמן. כן, ירד ממני, אמר אליו.
13: בואי, לא שכחתי אותך רובד, מה אתה חושב שאני שכחתי?
11: רגע.
14: איך תשכח, בואי, אתה חושב.
12: מה קורה עם השביתת שחקנים? מה עשית שם?
11: אוקיי, אוקיי.
12: מה עשית שם?
13: זה לא אני, זה לא אני. יש אנשים שדאגו להרוס את הענף הזה שקוראים כדורסל בישראל.
11: החוג, החוג.
13: החוג, אתה רואה איזה חוג?
11: לא, באמת, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה מכבי תל אביב, גליל עליון.
13: זה ספורט! אל תזלזל בספורט!
11: לא, בסדר.
13: זה מה שאתה עושה גם בתוכנית שלך, ערוץ הספורט.
12: היום שמעתי אותך מתווכח עם מתן האור בצהריים.
11: צביקה, צביקה, תירגע, תירגע. א', זה מאוד כיף לזלזל עם רוח ספורטיבית, אבל תשמע, אתה פותח בטלוויזיה.
12: זה חוג במתנ"ס שאתה הופך להיות פתאום 4 שחקנים במשחק.
11: לא רק זה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה מכבי תל אביב 100 ומשהו, גליל עליון 50 ומשהו.
13: רגע, מה רעש? אתה רואה מכבי תל אביב נותנת כזה? מה רע?
11: תקשיבו, חבר'ה, זה לא נגמר.
13: זה מכבי תל אביב.
11: זה נמשך עד יוני האירוע הזה, אתם מבינים? מונדיאל, כל העולם.
12: לא רק שזה נמשך עד יוני, עד ביוני זה נגמר, ביולי אתה עוד יכול להכתיב שחקנים.
11: כן.
12: זו הבעיה הגדולה.
11: וייסי, תן לנו לטובת מאזיננו, מה הסיפור של השביתה במשפט? מה זה
12: הפרסה הזו? לא, היה עניין של...
13: אבל זה נגמר, לא?
12: כן, זה נגמר
11: כי... גם השקרה עם הפועל תל אביב, כל כך...
12: זה היה הפרסה הגדולה, ושם באמת מיקי זוהר החליט שהוא נכנס לעניין, הם הצליחו להגיע... אני לא יודע אם ההסדר הזה באמת עכשיו יהפוך את השחקן הישראלי למשהו מטורף, אבל לפי ההסכם החדש, קבוצה שתרשום לאורך כל העונה רק 4 זרים בסגל, בערך כמעט על אותו עניין כמו הקדוש דורגל,
14: כן,
12: על ארבעה, רק ארבעה זרים תקבל 2.5 מיליון. קבוצה שתרשום 5 היא לא תקבל מענק בכלל.
11: תומר תורג'מן, מנכ"ל ערוץ הספורט, מסמס לי, אתה חלש במיקרופון, בקושי שומעים אותך. מה אתם אומרים?
12: אנחנו שומעים אותך טוב.
13: אז תגיד את תמר תורג'מן שיש דבר כזה שמוכרים בסופר פארם שמנקה את האוזניים. שנקה את האוזניים שלו, מה הוא לא שומע?
11: You pay me, תומר!
13: You pay me, תומר! You pay me!
14: אל תשלם להם. אל תשלם להם.
13: הנה, אתה נדלקת.
12: הוא שמע לשלם.
11: תומר, אנחנו, הנה, שים לב, תומר, עכשיו אתה שומע אותי טוב, אנחנו נטפל באירוע הזה. פשוט אמרו לי, לשים את המיקרופון, יש פה איזו התרגשות, עכשיו עם המצלמות, טוב, אנחנו נטפל בזה. חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? שלום לך דני, לא סליחה, זוהר בעלול איתנו, שלום לך זוהר.
13: חברים, כן, לכבוד התוכנית 200,
11: שימו לו בבקשה אנדר, אנדר סיום.
13: דני דבורי נתן לי את הזכות להגיד את הקרדיטים של השנייה.
11: אבל אתה לא מתחיל זוהר לפני שישים לך את האנדר מתחת, אור מאיר, מה איתו?
12: שחק אותה אחי היקר זוהר.
13: הנה החתרן, הנה
11: חתרן.
13: עורך ומפיק, מנחה תוכנית חדשה ברדיו בשם עוסק בפשע בין 8-9, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן לרגל התוכנית 200, 200 פעם ביקשנו שאפסיק לפנות אלינו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, לאו אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים היא טכנאית, רונית עזרן. רדיו לב המדינה, שחר סבק באולפן. פתח בורגריה בשם בבק דונלדס, אלי בבק בן דוד. חופף יום כן, יום לא, יום למה לא, רובן אתר.
11: היידה.
13: אם הוא היה מחלק כדורים כמו שהוא מחלק סקופים, הוא היה היום בביירן מינכן, שלמה וייס. ועבדכם הנאמניאק, ניקוד ג'מאל. סיימנו, איך אומר ידידי דני דבורין, שיהיה לכל ערב טוב.
12: ושבוע טוב.
13: ושבוע טוב.
11: טוב,
13: בשבוע טוב.
11: מה נגיד ומה נאמר, כן, אז תודה.
12: יאללה ארסנל.
11: לכל מי שהיה איתנו, יאללה ארסנל.
13: יאללה.
11: וגם שפפ יוכל... המשפחה שלנו, שלי, שמקבלים אותנו.
14: ברוכים הבאים, ערוץ הספורט.
11: איזה כיף לנו. יאללה,
13: נהיה פה. אנחנו מרגישים בבית בערוץ הספורט.
11: גם מחר, אוהב אתכם מלא, היידה להתראות, רק טוב מטוב. אמן.
13: יאו.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חיי כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
19: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
22: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
23: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
24: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
25: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
26: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
27: רהיטים? קודם כל ויסמן.
28: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
29: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
30: הורידו את הפלסטים.
27: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: לחימה, והבכיר האמריקני אומר לי את הדברים הבאים: לא השגנו הרבה התקדמות, אנחנו נמצאים היום בנקודה מאוד רצינית, הלחץ הוא על איראן, היא צריכה להגיב בצורה נכונה. אותו בכיר אמריקני מוסיף ואומר: הגיע הזמן שהאיראנים יזרקו כמה סוכריות על השולחן. אנחנו צריכים שיחה אמיתית, רצינית ומפורטת בנושא תוכנית הגרעין. אם זה לא יקרה, ננהל את השיחה הזו באמצעות פצצות, וחבל שכך. כך אומר אותו בכיר אמריקני. הבכיר האמריקני אומר לי שההצעה הנגדית של איראן בעצם לא כוללת שום ויתור משמעותי בתוכנית הגרעין, למעט לתת עוד כמה מילים על כך שאיראן מבטיחה שהיא לעולם לא תייצר נשק גרעיני, אבל אין שם שום הסכמה מוקדמת לוויתורים בנושא מאגר האורניום המואשר או העשרת האורניום. עכשיו, טראמפ צפוי לכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי שלו בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון באופציות הצבאיות לפעולה נגד איראן. שר הפנים של פקיסטן, שהיה באיראן 3 ימים רצופים בניסיון להביא לפריצת דרך, עזב היום את טהרן, חזרה לאסלאמבד, ככל הנראה, בלי הסכם. בכירים אמריקנים טוענים בפניי שעצם העובדה שאיראן כן שלחה איזושהי הצעה אתמול בערב, מראה שהאיראנים כן מודאגים מאפשרות של חידוש הלחימה, ומכך שטראמפ ייתן פקודה לתקוף. אני לא בטוח שכך הדברים, אבל כך נאמר, בלי אמונה, גם צסקה לא הייתה אוכלת אותה.
3: זה נכון, אגב, זה יהיה מדויק לומר שהאמריקנים בעצם לא רוצים לחזור למלחמה, אבל נכון לעכשיו, האיראנים לא מותרים להם הרבה ברירות?
2: זה יהיה מדויק.
3: ברק, תודה רבה. אז כפי שזה נראה מכאן, מהמבט הישראלי, ניר דבורי, פרשננו הצבאי בישראל, גוברת הערכה שיש אפשרות לפעולה צבאית בימים הקרובים, הערכה גוברת וגם הערכות גוברת.
4: נכון, ולכן בצהל מגדירים את הכוננות עכשיו כגבוהה ביותר, מוכנות לאפשרות שארצות הברית אולי תחליט כבר בקרוב לפעול באיראן. צריך להגיד, עדיין לא התקבלה החלטה, אבל בחיל האוויר הערכות לכך שטראמפ כן יחליט לתקוף, ושמענו כאן את הדברים, יכול להיות שזה גם יקרה בימים הקרובים. חיל האוויר הישראלי והאמריקאי השלימו בימים האחרונים תחקיר משותף של כל סבב הלחימה האחרון. זה מאפשר שיפור, שדרוג והקמה של יכולות חדשות אם יידרשו לפעול. האתגר הגדול עכשיו לא לעשות עוד מאותו דבר, וגם שאלת העיתוי, האם ניתן עוד לייצר הונאה והפתעה אל מול המוכנות האיראנית. צריך לומר, בימים האלה ננקטות פעולות שונות שיבטיחו תקיפה משמעותית מאוד, כולל הבטחה של העליונות האווירית מחדש, אם יידרשו לכך כמובן. אין רצון מבחינתה של ישראל להיכנס לחילופי מעלומות ארוכים, אבל מי מבטיח? ובישראל היו בכלל מעדיפים סגר ומצור הדוקים מאוד, פגיעה בכלכלה וחנק של הכלכלה האיראנית כדי להביא אותם אל שולחן המסע ומתן בתנאים טובים יותר. יש כאן רק בעיה אחת, זה ייקח זמן. לא בטוח שיש את הזמן הזה לישראל אל מול מה שקורה בלבנון, לא בטוח שיש לאמריקנים את הזמן הזה אל מול מה שמתחולל שם בתוך הפוליטיקה הפנים אמריקנית.
3: ניר, תודה רבה. אז אמרנו, טהרן העבירה הצעה חדשה להסכם, טראמפ מאבד סבלנות, מה שמשתקף ברצף ציוצים שהוא מפרסם אמש, שמדמים פלישה לאיראן, ואת הנשיא עצמו כמפקד כוח חלל אמריקני. הכתבה של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
6: בפתחו של השבוע ה-12 למלחמה עם איראן, ובניסיון אולי אחרון למנוע קריסה סופית של הפסקת האש, פקיסטן העבירה הצעה מתוקנת ומשופרת מטהרן לוושינגטון, תוך שהיא מזהירה שהזמן דוחק.
7: הזמן ברוי הר רוידאדי ברוי הר אהתמאלי עמודה הסטים.
6: לפי דיווח ברשת אל ערביה, איראן תסכים להוציא את האורניום המואשר בדרגה גבוהה ולהעבירו לרוסיה במקום לארצות הברית. איראן תסכים להקפאת תוכנית הגרעין שלה לטווח ארוך, לרבות העשרה בשטחה. במקביל, סוכנות הידיעות הסנים דיווחה שארצות הברית הסכימה להסיר זמנית את הסנקציות על ייצוא הנפט מאיראן למשך המסע ומתן, וברויטרס דווח מפי מקור איראני על גמישות אמריקנית בסוגיית הגרעין.
8: Regional intelligence sources tell Fox News they assess the Iranians believe they can drag out the current stalemate for at least 2 weeks. Iranian officials are looking at the World Cup and America's 250th anniversary as a backstop that could work in their favor.
6: מאז ששב מסין, נשיא ארצות הברית כבר קיים דיון אחד לפחות עם יועציו לביטחון לאומי בסוגיית המשך המלחמה עם איראן. לפי דיווח ב-CNN, טראמפ מתוסכל, חסר סבלנות מול קצב המסע ומתן. משיגר הנשיא רצף איומים לעבר איראן, כולל הסרטון הזה, בו הציג הפלת כלי טיס איראני. ברצף של פוסטים, טראמפ שיתף אמש מעין מפת פלישה לאיראן, לצד תמונות AI בהן הוא מוצא כמפקד כוח החלל האמריקני. באחת התמונות, נשיא ארצות הברית יושב בחדר שליטה, ידו לוחצת על הכפתור האדום, על מסקים סביבו פיצוצים ופטריות אשן, במקומות שונים בעולם.
5: President Trump is falling back on a familiar playbook, again resorting to these threats and violent posts. But so far, President Trump's intimidation has failed to force Iran into a peace deal.
6: ובניסיון לנטרל את חזית הורמוז, איחוד האמירויות הציג היום חזון לנתיב עוקף מיצר המריבה. לפי התוכנית, רשת צינורות יבשתיים תיסלל משדות הנפט באמירויות למסוף הנפט בנמל פוג'יירה מול מפרץ אומן. באמירויות מקווים שבניית הפרויקט תסתיים בשנה הבאה, זאת בנוסף לצינור המזרח-מערב שסעודיה כבר מפעילה.
9: ما يسمح للنفط الإماراتي بالوصول إلى السفن العالمية دون الحاجة لدخول مياه الخليج العربي أو المرور عبر مضيق هرمز.
6: وبخزره لواشنطن لفي سكر حدث للنيو يورك تايمز 64% من كلال الأمريكانيين صبورين شيتيه للملحمة هايتا تاوت. זאת בנוסף לסקר CBS שמצא ש76% לא מרוצים מהכלכלה, פועל יוצא של המלחמה. נשיא ארצות הברית עדיין לא החליט אם יתקוף באיראן אך הערב, בחר לתקוף את התקשורת שמדווחת על כך.
3: אז לאן פניה של ארצות הברית מול איראן? איתות מעניין מגיע ממסר שהאמריקנים מעבירים לרשויות בישראל שעשו לרמוז על הבאות, וזה קשור לתחום הסיקור שלך, דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, אתה מפרסם את הדברים הערב, דין.
10: נכון מאוד יונית, ואולי באמת הצהרת הכוונות מגיעה דווקא מעולם התעופה, כי כל מי שנוחת, כל מי שממריא מנמל התעופה בן גוריון, לאחרונה גם מנמל התעופה רמון שליד אילת, לא יכול לפספס את עשרות המטוסים, מטוסי התדלוק של האמריקאים שהגיעו לכאן לפני כמה חודשים. גם במהלך הפסקת האש הם נשארו כאן, ולא רק שהם נשארו, לאחרונה אף תוגברו הכוחות בנמל התעופה בן גוריון. הדבר הזה מוביל לכך שבימים האחרונים האמריקאים מעבירים מסרים מאוד ברורים לרשויות כאן בארץ, ושם הם אומרים המטוסים הללו, המתדלקים, הכוח שלנו הגדול מאוד, צפוי להישאר בישראל לפחות עד סוף 2026, תחילת 2027. ואם אכן הדבר הזה יקרה יונית, זה אומר שנמל התעופה בן גוריון יתקשה מאוד לחזור לשגרה מלאה, לשגרת פעילות, לחזרת חברות תעופה, לתדירות גבוהה, כמובן גם מה שקשור למחירים אלינו הצרכנים. ובנוסף צריך להגיד, בשבוע שעבר שמואל זכאי, ראש התעופה האזרחית בישראל, מוציא מכתב דחוף לשרת התחבורה. הוא אומר שם שבעצם נתב"ג הפך לבסיס צבאי, ולכן צריך לעשות הכל כדי לפנות את המטוסים הללו, למצוא להם פתרון אחר כאן בשטח ישראל. האמריקאים לא רוצים לעזוב כאמור, יכול מאוד להיות לקראת מערכה חדשה מתגברים את הכוחות שלהם, ולכן כרגע המסר של האמריקאים ברור, אנחנו נשארים כאן לפחות עד תחילת השנה האזרחית הבאה.
3: דין, תודה רבה.
10: תודה.
3: עכשיו לתיעוד יוצא דופן שאנחנו משדרים כאן הערב באישור הצנזורה, בה נראית בעצם אוזלת היד של מערכת הביטחון מול איום רחפני הנפץ. גיא ורון, כתבנו בצפון, אתה עם התמונות האלה. גיא.
11: כן יונית, זה תיעוד שכאמור משודר באישור הצנזורה, הוצאנו את מה שאסור, אנחנו משדרים רק חלק קטן ממנו. זה קורה בשבוע שעבר באזור גבול הצפון, מי שמצלם את זה הם אזרחים ישראלים, ומה שאפשר לראות זה רחפן נפץ של חיזבאללה שבמשך דקות ארוכות מאיים על מטרה שאליה הוא שוגר. זה קורה אחרי שכבר רחפן אחד התפוצץ ופגע מבחינת המחבלים במטרה, ו למעשה אין מענה למערכת הביטחון, לא לצהל, לא לגופי הביטחון, איך להתמודד עם האירוע הזה. הוא מתעופף לו במשך דקות ארוכות, לבסוף הוא מתפוצץ לכאן שהוא שוגר, אין נפגעים באירוע הזה, כן נגרם נזק. צריך לומר, זה קורה קרוב מאוד ליישוב ישראלי, התושבים שם מצלמים את זה, רואים את זה בעיניים. המסר של מערכת הביטחון אגב אליהם, זה שהם אמורים להיות בשגרה. מבחינת מערכת הביטחון, זה אירוע צבאי, לא אירוע אזרחי. איך בדיוק אפשר לשמור על שגרה כשרחפן נפץ מעופף לך מרחק של עשרות מטרים מעל הראש? לא בדיוק ברור. אחר כך מגיע גם התיעוד שחיזבאללה מפרסם כמה ימים לאחר מכן, שרואים את הפגיעה מזווית נוספת, מזווית של הרחפן, אבל זאת דוגמה נוספת לבעיה הזאת שמטרידה מאוד גם את מערכת הביטחון, אבל לא פחות מכך את התושבים בגבול הצפון. היום התפוצץ רחפן בדיוק הזה במושב שומרה ללא התראה מוקדמת. אין כרגע מענה, וזה מאיים לא רק על יעד

0: גיא, תודה רבה. אתמול פרסמת שראשי רשויות בקו העימות תדחו על הגבלות מחמירות בבתי הספר בגלל פגיעת רחפני נפץ אפשרית. הם לא מאפשרים לילדים לצאת ממבנים סגורים, גם לא בזמן ההפסקה. הנה הכתבה שלך, גיא ברון, ממשיך לעקוב.
1: אסור בעצם לצאת לטיול.
2: למה, את יודעת?
1: בגלל המלחמה. ואסור לצאת לחצר.
2: למה, אלכס?
1: בגלל גם המלחמה.
3: אלי ואלכס רק בנות 5, אבל כמו כל ילד בגן חובה בגבול הצפון, הן יודעות היטב שהמלחמה לא נגמרה וצריך להמשיך להיזהר כל הזמן.
1: אני שומעת בומים ונראה לי גם רקטות. אנחנו שוכבים על הרצפה ויש בומים חזקים. הכי חשוב לשמור על הראש. בגלל זה אנחנו שמים ידיים על הראש.
3: אמש חשפנו במהדורה המרכזית שבשל החשש מרחפני הנפץ, ברשויות בצפון החלו להגביל את הפעילות בגני הילדים ולא מאפשרים להם לצאת מחוץ למבנה מוגן.
4: כרגע בגלל המגבלות לא יוצאים לטייל, אנחנו לא יוצאים לשחק בחצר, שזה דבר מאוד מאוד חשוב לילדים מבחינה מוטורית. פשוט אנחנו עושים את הסדר יום, אבל רק בתוך הגן. בהתחלה יכלנו לצאת לחצר, רק 6 ילדים בוגרים עם 2 מטפלות. ועכשיו ההנחיה שבכלל אסור לנו לצאת החוצה.
3: שני אירועים בצהריים המחישו את הסכנה שבמצב הנוכחי. רחפן נפץ התפוצץ ללא התראה מוקדמת בתוך מושב שומרה שבגליל המערבי. לא היו נפגעים. מאוחר יותר בקריית שמונה ובמטולה הופעלו אזעקות בשל ירי רקטות מלבנון.
5: אנחנו כל היום תחת כתב"מים ורחפנים ומספרים לנו ומוכרים לנו סיפורים שיש פה הפסקת אש. יש פה אש ללא הפסקה. נמאס, אתם מסכנים את חיי אזרחי הצפון, אתם מסכנים את ילדי הצפון.
6: ממשלת ישראל, מישהו יכול להסביר לי למה הבת שלי שחוזרת מהבית ספר צריכה עכשיו לחפש כמה שיותר מהר מרחב מוגן ולזרק בצד של הכביש בגלל ירי רקטות מלבנון כי אנחנו בהפסקת אש? זה נראה לכם הגיוני? למה מחכים? שיהיה פה אירוע מג'דל שמס שיהרגו עוד איזה 12 ילדים ואז מישהו יתעורר?
3: צהל נלחם מסביב לשעון בדרום לבנון, והלוחמים מתמודדים עם ירי בלתי פוסק של רקטות, פיצצות מרגמה, ובעיקר רחפני נפץ שהפכו לכלי קטלני במערכה. כל זה קורה כאשר רשמית, על פי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, מוכרזת הפסקת אש לכאורה בין המדינות.
7: יש סכנה שרחפנים ייכנסו ללא הזקות, ללא התראה, ויכולים גם להתפוצץ בשטח אזרחי. ולכן מרגע זה, בהחלטה שלי מאוד פשוטה. לצמצם חלילה נזקים או סכנה לילדים, אם ילדים לא משחקים.
3: בינתיים בצפון מתרגלים לשגרת מלחמת הפסקת האש ומקווים שחג השבועות הקרב יתקיים כמתוכנן.
8: אנחנו מקבלים בעצם את ההחמרה הזאת, ככה אנחנו עכשיו חיים.
0: נורא, אנחנו איתך כתבנו צבי ניצן שפיר, אתה מספר על שינוי הכיוון שמזהים בצהל בכל הקשור לאסטרטגיה של חיזבאללה.
9: נכון, 3 אוגדות של צהל המשיכו לפעול היום בתוך שטח לבנון, ואל מול הדבר הזה וברקע הפעילות שממשיכה כפי שראינו בכתבה של גיא בתוך שטח לבנון, חיזבאללה המשיך לשגר גם רקטות לעבר היישובים בצפון וכלי טייס בלתי מאוישים, וגם רחפני נפץ ורקטות לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון, ובהקשר הזה בצהל מזהים ש... חיזבאללה מנסה לייצר מלחמת התשה, ממש כך, אל מול הכוחות שפועלים בשטח לבנון ואל מול האזרחים בצפון הארץ. זה מתבטא בין היתר בירי של רחפנים ורקטות בהיקפים נמוכים יותר בכל מתח, היו יכולים להוציא שיגורים רבים יותר בכל מתח ובתדירות גבוהה יותר ובפריסה רחבה יותר בכמה שיותר מוקדים לאורך הגזרה. כפי שאמרתי, ניסיון לייצר מלחמת התשה אל מול הכוחות שפועלים בדרום לבנון והיישובים בצפון עד כמה שניתן. בחיזבאללה מנסים לשמר את יכולות הירי שלהם לאורך זמן, הכי לאפשרות שהמערכה, בוודאי במתכונת הזאת, תימשך לאורך זמן. ראינו כאן עכשיו גם העיניים לאיראן, יכול להיות שזה ימשיך באופן יותר משמעותי אם הסיפור באיראן יתקדם ויתפתח, הרסן בצפון ישתחרר וימשיכו לתקוף בצורה יותר רחבה. חיזבאללה נערך גם לאפשרות הזו, ובמקביל צריך לומר, צהל תקף במהלך היממה האחרונה באופן חריג גם במוקד רחוק יותר בבקעת הלבנון, חוסל שם מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני של אזור בקעת הלבנון. צהל פועל בעיקר כרגע בתחומי הקו הצהוב, ללא ספק תקיפה חריגה שצריך להסתכל גם עליה. שני הצדדים נערכים לאפשרות שהדבר הזה יתפתח ויתרחב גם כאן בישראל לפיקוד הצפון, ואל מול הדבר הזה גם מחבלי חיזבאללה.
0: עוד זירה פתוחה על סף הסלמה. אולי, תודה רבה, ניצן, מיד נחזור לך בעניין אחר. יומיים אחרי חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, על פי דיווחים סעודים כבר יש לו יורש, או עד חמוס, ספר לנו מי האיש.
10: נכון מאוד, קוראים לו מוחמד עודה, ונגיד קודם כל שהוא בעצם ה-50 מאז,

0: שבעה באוקטובר, המפקד החמישי של הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, אנחנו יכולים לראות אולי אפילו בתמונה הזו, הוא מגיע אחרי יחי סינואר, אחרי מוחמד דף, אחרי מוחמד סינואר, אחרי עיז א-דין חדד, וכאמור מגיע האיש הזה מוחמד עודה. אגב, אחד משני חברי המועצה הצבאית היחידים של חמאס שנותרו מאז השבעה באוקטובר, יונית. כלומר, שניים בלבד מהמטכ"ל ההוא, המקורי של חמאס, שנותרו בחיים. מהאיש הזה, הוא היה מפקד המודיעין הצבאי בזרוע הצבאית של חמאס, בעצם האדם שאחראי על איסוף המודיעין כלפי ישראל, כולל לקראת השבעה באוקטובר, זה מה שאנחנו מבינים. היה פעיל במנגנון אל-מג'ד, המנגנון המיתולוגי, ההיסטורי של חמאס, זה שהקים יחי סינואר, אותו שבק שנועד לתפוס משטפים. בעברו מפקד החטיבה הצפונית של ארגון הטרור, תושב ג'באליה, מקורבו אגב של עיז א-דין חדד, הוא היה אחראי בחודשים האחרונים על ניסיון לשקם ולבנות מחדש או להעצים את חמאס מחדש. לפי מקור אחד, הוא מסרב להתמנות לפני כמה חודשים אחרי חיסול מוחמד סינואר, מסרב להתמנות לתפקיד הזה, תפקיד שהוא מתמנה אליו ביומיים האחרונים. מה צריך להגיד עליו, מה אנחנו יודעים עליו? לא הרבה. הוא זהיר מאוד, יש לו חתימה מאוד נמוכה, הוא פועל מתחת לרדאר, כל חייו הוא עסק בנושאים המודיעיניים, גם סיכול וגם כמובן איסוף על ישראל, ונאמר שהוא נכנס לתקופה הכי רגישה בהיסטוריה של חמאס, להבנתי, תקופה שבה יש לחץ מאוד כבד מכל הכיוונים על חמאס להתפרק מנשקה.
1: תודה רבה, נועד. הבוקר פשוט לוחמי שייטת 13 על המשט הטורקי שעשה את דרכו לעזה בניסיון לשבור את המצור הימי על הרצועה. בצהל נערכו במשך ימים לאפשרות של חיכוך אלים בעיקר על רקע הזיכרונות ממשט המרמרה לפני 16 שנה. אבל עדיין לא נרשמו אירועים חריגים, גם בשעה זו הפעילות נמשכת בלב ים. הדיווח של ניצן שפירה.
2: This is the global summit flotilla. Our mission is civilian. Our proposal is humanitarian.
3: We are from the Israeli Navy. We go to support the ship. Go to the front of the boat. The front of the boat.
4: שעת בוקר, לב ים, במרחק של מאות קילומטרים מחופי ישראל. לוחמי שייטת 13 פושטים על כלי השייט הראשונים שעושים דרכם לעזה, בניסיון לשבור את המצור הימי על הרצועה.
5: They are moving ahead of us and moved away from us.
3: This is the last boat!
4: המשט שיצא לפני חמישה ימים מנמל מרמריס בטורקיה כולל 58 כלי שייט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. ארגון ה-IHH שעומד מאחורי המשט הוא אותו הארגון שהפעיל את המרמרה בשנת 2010, ובצהל נערכו לאפשרות שיתקלו באלימות מצד הפעילים. ראש הממשלה נתניהו שביטל היום את עדותו במשפט מטעמים ביטחוניים הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה יחד עם שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר. השלושה קיבלו סקירה ממפקד חיל הים אלוף אייל הראל שמנהל את הפעילות. נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 שמפקד בשטח על הפעולה הרגישה והמורכבת.
6: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל. מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה.
4: הפעילים שנעצרו עברו לנחתת של חיל הים, והפעילות נכון לעכשיו מתנהלת ללא אירועים חריגים. המצלמות שהותקנו על סיפון כלי השייט שידרו בזמן אמת לרשתות ברחבי העולם, והתיעודים מההשתלטות עוררו עניין רב.
7: Bound for Gaza has been intercepted by Israel's Navy.
8: Israeli Navy is apparently intercepting these vessels. It is taking members of the crew off of those ships.
7: The IDF boarded one of several boats in the Mediterranean Sea.
4: בחיל הים מסמנים עד כה את הפעולה כמוצלחת, אך מדגישים שהאירוע עדיין בעיצומו. גם בשעה זו הכוחות ממשיכים להשתלט על כלי שיט נוספים, בתקווה להשלים את המבצע במהירות ולחזור בבטחה לחופי ישראל.
1: הפסקה שפחות מדקה, נחזור עם התפתחות משמעותית בחקירת העלמותה של הילדה היימנוט קסאו, וגם בהמשך הראיה שהעביר אייל גולן למשטרה. עוד מעט.

0: האלימות בחברה הערבית, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלחם, נורה הלילה יחד עם סגנו, זמן קצר אחרי שיצאו מאירוע. מלחם נפצע קשה מאוד, סגנו במצב בינוני. ברקע גם טענות לאיומים וסכסוכים שליוו את ראש המועצה בשנים האחרונות. כל זה קורה כשבחברה הערבית סופרים 104 נרצחים מתחילת השנה. הכתבה של שרון קנובליך.
1: בשעה 12 בלילה, 12 ו-10 יצאנו. לפני שהגענו לרכב, הגיע מישהו על קורקינט, וירה בראש המועצה, ואחר כך ירה בי בכפות רגליים מלמטה.
2: עוד לילה אלים בחברה הערבית. הפעם היעד הוא סוהל מעלכם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, וסגנו עביד עביד, שנורו ביציאה מאירוע.
3: ראש המועצה הגיע במצב קשה, שעות ארוכות נלחמו על חייו, והניתוח עבר בהצלחה, הוא כרגע מושפז במחלקה לטיפול נמרץ, מצבו יציב, ואני מקווה שאפשר יהיה לגמול אותו מהנשמה ממש בימים הקרובים.
2: אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שסוהל נקשר לאירועי ירי ואיומים. כבר בשנת 2019 נורו יריות לעבר ביתו, והוצמדה לו הבטחה בעקבות האירוע.
1: בשנים האחרונות, במיוחד בקדנציה השנייה, אין שום אירוע שנותן לנו מחשבה שנגיע למצב שירו בנו או יעשו את מה שעשו אתמול.
2: היום המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי ג'דיידה מכר, בחשד למעורבות בירי. והירי הלילה מגיע רק חודשיים אחרי ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר. מצלמות ההבטחה תיעדו, אז רעול פנים פותח בירי מטווח קצר לעבר נאסר וסגנו בתוך מאפייה בעיר.
1: המשטרה כן מתאמצת. אני מבקש שיתאמצו יותר, שיפעלו יותר, שיפעילו טכנולוגיה יותר חדשנית, ויש להם את זה. בשביל למגר את התופעה הזאת.
2: ובזמן שביישוב ובחברה הערבית כולם מתקשים כבר להתעלם מהמציאות, שבה גם ראשי רשויות הופכים יד לירי, מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה כבר עומד על 104.
1: אנחנו, הנבחרי ציבור, אנחנו לא יותר חשובים מה-104. אנחנו שווים. ולצערי הרב, המשטרה צריכה לפעול ולהקות ביד קשה בשביל למגר את ה... תופעת הפשיעה הזאת.
0: 104 נרצחים מתחילת השנה. עכשיו אנחנו לחקירת האלמותה של הילדה היימנוט קסאו. המשטרה הודתה היום בדיון בכנסת כי חלה התקדמות בחקירה. כתבנו הדר גיסס, אתה עם עוד פרטים שאפשר לספר.
4: כן, יש כמה כיווני חקירה חדשים ומשמעותיים, וכולם מביאים יונית למקום אחד, להימצאותה של היימנוט קסאו בת ה-11. למעלה מ-800 ימים שמחפשים אחריה, זה החל בתחנת צפת, התרחב לרמה מחוזית, כעת זה נמצא ביחבל בלהב 433, וההתפתחויות הן די דרמטיות. היום בכנסת אכן נחשף שיש כיווני חקירה חדשים שטרם נבדקו, אבל מעל הכל גורם במשטרה אומר לי את הדברים הבאים. זו חקירה מסוג אחר, שונה מכל מה שנעשה עד היום, ואנחנו מחזיקים אצבעות לקצור שם פירות. אלו הם רגעים גורליים, בגלל שמדובר יונית באירוע רגיש במיוחד ובחקירה די מורכבת. נוכל רק לומר בעניין הזה שיש כמה כלים שהמשטרה מבצעת בהם כעת ניסיונות כדי להביא למקום הימצאותה של היימנוט, ואכן יש ראיות חדשות שנאספו במהלך השבועות האחרונים. הלוואי והלוואי שזה אכן יביא לתוצאה הסופית, למקום הימצאותה, אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמשטרה פשוט לא יצליחו להגיע לשם.
0: מקווה שכך, חדר, תודה רבה.
4: תודה, יונית.
0: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, הראיה החדשה שהגישו פרקליטיו של אייל גולן למשטרה, ברנות הגני, כאן עם הפרטים. אלימות בלי הפסקה, התיעודים המטרידים של מקרי אלימות בקרב בני נוער. אלעד שמחיוף עם הצעיר הישראלי שהותקף באלימות בלונדון על ידי רעולי פנים אחרי שדיבר בעברית. בשנה וחצי לחטיבת חשמונאים, כתבנו אלי רישמן חזר למתגייסים הראשונים לחטיבה, עם מי שהתגייס חרדי, גם נשאר כך.
5: אתמול, רב עשינו, עשיתי כל המפגשים, תחקיר על רמת העירת שמיים בבח.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מתחילים עכשיו על תאונת דרכים קשה לפני זמן קצר בתל אביב. אוטובוס שמתנגש בעמוד חשמל במרכז העיר. יש פצועים באירוע הזה, הדר גיציס, יש גם חשש ללכודים. ספר לנו מה קורה שם.
1: זה נכון, אם נתקחות שחלפות הדקות מתבררים עוד פרטים על האירוע שאנחנו רואים כעת על המסך. סמוך לשעה 8 בערב מתקבל דיווח במגן דוד אדום על אוטובוס שהתנגש בעמוד חשמל ברחוב דיזינגוף במרכז תל אביב, כאשר ישנם גם נפגעים וגם לכודים. נערה בת 15 נפצעה אנושות ומפונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים הסמוך. כך גם עוד שני פצועים קשה, בהם נהג האוטובוס ועוד שני נוסעים שמצבם קל. משטרה נמצאת בתמונה, גם עד יש עוד צריקות שמתבצעות בשטח וגם באוטובוס כדי לוודא שאין לכודים. שהאירוע הזה לפחות לפי שעה נחתם, ומעל הכל המשטרה שתידרש כאן לתגובה רשמית להבין שאכן מדובר פה באופן ודאי בתאונת דרכים ולא באירוע אחר. זה הכיוון כרגע, על כל פנים, ללא ספק אירוע מורכב שעוד נוכל לפרט עליו בהמשך.
0: כן, אנחנו מחכים לעדכונים נוספים בפי חיים יהיו. תודה רבה, אדר. עכשיו, פרשת אייל גולן. צעירה הגישה נגדו תלונה במשטרה על אונס, בתגובה הוא הגיש נגדה תלונה על סחיטה באיומים. הערב אנחנו חושפים הקלטה חדשה שבה לכאורה חוקר פרטי מטעם המתלוננת מתוודא שהיא שקרה לו, אבל במקביל אומר שהיא דחתה הצעה כספית מטעם אנשיו של גולן תמורת שתיקתה. ברנו תגני עם הכתבה.
2: אז בוא נגיד לך את הפונק שלו, יש לי להגיד לך, אני אומר לך את זה בתור חבר, לא אכפת לי מה תעשה, זה לא מעניין אותי.
3: לא עושה כלום, אבי, אני קשבתי לך, להקשיב לך.
4: השיחה הזאת מתקיימת בין החוקר הפרטי המפוקפק אבי אברהם לרר, שמתגורר בחול, לבין חוקר פרטי מטעמו של הזמר אייל גולן. במוקד השיחה, התלונה שהוגשה נגד אייל גולן בגין אונס של צעירה שאירה לפני מספר שנים.
2: גם טוענת שמנסו אותה בסם כזה, בסם כזה, בטבריה, באילת, בבאר שבע, אל תשאל אותי את כל הסיפורים שאני לא זוכר את הכל בעל פה, אבל לא משנה, אני אמרתי לה מפורש, אני אומר לכם שהיא משקרת. אני יכול לעזור לכם. לא אמרתי להם, אני רוצה... אני אמרתי להם, האישה...
3: אבי, הנה אני אומר לך, טוב?
2: היא פנתה אליי, אני לא פניתי אליה אפילו.
3: תודה. זה מה שרציתי לשמוע ממך.
2: אם אני הייתי מרגיש שאני עשיתי סחיטה, הייתי לוקח עורך דין בישראל, הייתי עושה כל מה שאני צריך לעשות להגן על עצמי.
4: נזכיר. הפרקליטות הורתה למשטרת מחוז המרכז לזמן שוב את אייל גולן להשלמת חקירה בפרשה החדשה שבה הזמר חשוד באונס. במקביל, אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת על סחיטה, וכעת צץ ההקלטה הזאת שבה לכאורה מתוודא לרר כי מאחורי הגשת התלונה נגד הזמר עומדים אנשים בעלי אינטרס. אבל לרר לא מגלה בשיחה הזאת מי הם אותם אנשים.
3: אנחנו אנשי המודיעין. מישהו
2: העיר
3: אחרי 9 שנים את הדבר הזה.
2: אני יודע מי פנה אליי, אני יודע מי ביקש ממני לי שאני אתקשר אליה. אמרתי לו, לא, אני לא מתקשר אליה, היא רוצה להתקשר אליי, יש לך את המספר שלי.
3: אוקיי, את זה אתה יכול להגיד לפחות מי אמר לך את זה?
2: אני עושה הרבה דברים בחיים, הרבה דברים בחיים, אבל את אייל גולן לסחוט אני לא סוחט. אני תמיד הייתי בצד שלו בתור ימני, בתור ספרדי, בתור אחד שאני מאמין שבאמת דופקים אותו. יש לי את כל השמות, את כל ההתכתבויות, את כל הדברים. יצרה איתי קשר, אני לא עצרתי קשר איתה.
4: בשיחה הזאת אבי לרר החוקר הפרטי טוען שלמתלוננת הבטיחו כסף תמורת שתיקה, אבל באותה מידה טוען החוקר הפרטי המפוקפק שהיא משקרת.
3: הוציאו לה כסף על הדבר הזה?
2: אני לא הצאתי לה מילה, אני לא הצאתי לה לירה, אני לא שילמתי לה לירה, לא שום דבר.
3: אבל ביקשו מייל כסף, לא? למה ביקשו מייל כסף? על מה ביקשו מייל?
2: היא טוענת שאייל הציע לה $75,000 לגמור את התיק הזה, והיא לא מסכימה, היא רוצה סליחה, היא לא רוצה כסף.
3: אני רק אומר שבמקום שאני נמצא אני רוצה להבין, בסדר? אני רוצה להבין, אתה יכול להגיד לי בבקשה מי שידך לך אותה? ולמה?
2: אני רוצה לחתום על משהו.
3: ברור.
2: על הפרטים.
3: ברור.
2: אין לי פה משהו, אני לא עושה. ואני אומר לך את האמת, אין לי בעיה לבוא לארץ. אני אבוא לארץ.
3: אבי,
2: ישאלו אותי שאלות, אני אענה תשובות, אני אתן לאנשים תשובות. רצחו אותי בישראל בדם קר. על דבר שלא עשיתי. רצחו אותי בישראל בדם קר.
0: זו התגובה, עורך דין טל גבאי, פרקליטו של אייל גולן. מסר, אין בכוונתנו להתייחס לחומרי חקירה ספציפיים, כפי שאמרתי לאורך כל הדרך, בידינו ראיות ברזל שמדובר בתלונת שווא, ובפרשת סחיטה מהגדולות שידעה המדינה, שבמרכזה עומדים אבי לרר והמתלוננת. אנחנו בטוחים שמשטרת ישראל תמצא את החקירה עד תומה, זו התגובה, ברנו, בעקבות ההקלטה יש כבר התפתחות.
4: נכון מאוד, יונית לוי, בשולחנם של חוקרי משטרת מחוז זה המרכז, כרגע הם הולכים לבצע שתי פעולות חקירה משמעותיות. הראשונה זה, יזמנו שוב את אייל גולן, ויחקר בעזרה, בעקבות הדרישה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירות. נזכיר יונית, שהמשטרה, משטרת מחוז המרכז, מבחינתה סיימה את החקירה ואפילו אמרה אין פה חשד לפלילים. אבל כל פעם צצות ראיות חדשות. המקרה השני שאייל גולן הגיש תלונה, סחיטה נגד המתלוננת ונגד אותו איש שכרגע שמענו אותו חוקר פרטי. אז יזמנו גם את המתלוננת, יחקרו אותה באזהרה, בחשד לסחיטה. כמו כן לגבי אותו איש שמענו אותו בהקלטה, ייתכן מאוד שיבצעו חיקור דין, כי הוא מתגורר בחוץ לארץ. אחרי כל מה שאמרנו, גורם המקורב לחקירה אומר לנו שהוא מתקשה לראות שהתיק הזה בסופו של דבר יוביל אותנו לכתב אישום.
0: ברנו, תודה רבה.
4: תודה יוני.
0: הרצח של אימנו בנימין זלק בערב יום העצמאות, זעזע את הישראלים כולם, ורואה גם שאלות לגבי הביטחון האישי והאלימות בקרב בני הנוער. אנחנו עכשיו עם תיעודים מטרידים במיוחד בהקשר הזה, מיכל פעילן, אנחנו איתך.
5: נכון יונית, ומאז הרצח של אימנו כמעט בכל יום אנחנו שומעים על אירוע אלימות חדש בקרב נוער וצעירים. הנה דוגמאות רק מהשבועיים האחרונים. בתל אביב, כנופיית נערים תקפה את המוכר בחנות פארם והרסה את החנות. אין עצורים. בכפר סבא, קבוצת נערים תקפו נער בן 14 שהלך ברחוב ודיבר בטלפון שלו. הם הכו אותו באגרופן. בלוד, נער בן 16, נורא. בקריית אתא, בנות 14 שכנעו בוואטסאפ ילדה בשכבה להגיע למקום מפגש ועשו לה כיפה אדומה. באשדוד, שני צעירים תקפו את בוריס בן 71, רק יעיר להם על הכלב שלהם שהלך בלי רצועה. בקריית ביאליק, בן 6, הותקף בידי ילדים אחרים בצהרון שלו. השכיבו אותו על הרצפה ונתנו לו אגרופים לבטן. ככה אבא שלו סיפר. ומסוף השבוע, התיעוד המטריד הזה ממודיעין, שני ילדים בני 13 דקרו ילד מהשכבה שמתחתם בזמן נסיעה באוטובוס בדרך חזרה מבית הספר. כך נראית מכת מדינה. תראו את העלייה החדה במספר התיקים שבהם קטינים חשודים בעבירות נגד חיי אדם. מ-44 תיקים ב-2019 ל-109 ב-2024, השנה האחרונה שלגביה יש נתונים. אנחנו מדברים על זינוק של 150%. גם הגרף הזה שמראה שכבר ראינו במגמת שיפור בפשיעה בקרב בני נוער, עם ירידה מ-2021, אבל בשנתיים האחרונות המצב שוב מחמיר. בינתיים בוועדה לביטחון לאומי סירב היושב ראש לדיון חירום בנושא אלימות בקרב בני נוער לבקשת חברת הכנסת מרב בן ארי. אולי זה קשור ליושב ראש המפלגה שלו, השר לביטחון לאומי? אולי. כדי להתמודד עם מכת מדינה, חייבים להתייחס אליה ככה, בתוכניות חירום, בתקציבים, בהירתמות של כל המערכת, וכן, גם בדוגמה אישית שמתחילה מלמעלה.
0: לא פחות חשוב. מיכל, תודה רבה. אתמול שמענו כאן עדויות מטרידות על הניסיונות לכאורה של שר החינוך יואב קיש לרכך הודעות לעיתונות, אפילו להסתיר נתונים כך שהציבור לא יבין את מצבה מהגום של תלמידי ישראל במבחנים. יעל אודם כתבתנו ענייני חינוך במקביל, את מספרת לנו על ניסיונות של השר ואנשיו למנות איש ליכוד מטעמם לדוברות ללא ידיעתו של דובר המשרד.
6: כן, בדיוק כך יונית. דובר המשרד, אימנואל גורליק, נמצא עכשיו בחופשה משפחתית באוסטריה. בלשכת השר, ראש המטה שלו, אסיף כזול, יחד עם השר וכל אנשי הלשכה, ממנים עוזר דובר, כך מאחורי הגב שלו, עוזר דובר בשם דניאל נחמיה, שעד לאחרונה היה הדובר של עיריית חולון, או יותר נכון של ראש עיריית חולון. זה ניסיון להיכנס לדוברות, לשלוט בהודעות שיוצאות אל הכתבים, או יותר נכון בהודעות שלא יוצאות אל הכתבים, ובנרטיב שיוצא מלשכת השר, כאמור, סגן דובר ללא מכרז, ממונה עכשיו, ויועסק מיד אחרי חג השבועות. אנחנו מבקשים תגובה על העניין הזה, ושם אומרים לנו, פייק מוחלט.
0: תודה רבה, יעל. יוצאים להפסקה אחריה, מוסף הבריאות, מבחן זריקות ההרזיה, מה יעיל יותר, למי יש יותר תופעות לוואי ומה פערי המחירים. שנה וחצי לחטיבת חשמונאים, כתבנו חזר למתגייסים הראשונים כדי לבדוק האם מי שנכנס לחטיבה החרדי גם נשאר כזה.
7: כל אחד מהמתגייסים שלנו קיבל טלפונים, וקיבל ביקורים, וקיבל כל מיני הצעות מגוונות על מנת שיוותר על הגיוס שלו, מלחמה הכל ברור.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים נעלי סקצ'רס?
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או חמניות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנעלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
10: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
10: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה
11: חנוכה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: גלור, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע!
15: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
20: עכשיו גם האפליקציה.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: שבועיים אחרי הפיגוע בשכונה היהודית גולדרס גרין בלונדון, שוב חשד לתקיפה אנטישמית באותה שכונה. צעיר ישראלי ששוחח בטלפון בעברית, הותקף על ידי רעולי פנים. אלעד שמחיוב, שליחנו, אתה שוחחת איתו לפני זמן קצר. אלעד.
1: נכון מאוד יונית, שלו הוא בחור צעיר ישראלי שמגיע ללונדון לא מעט, יש לו כאן משפחה, ההורים שלו הזהירו אותו בכל פעם שיצניע סממנים כמו שאומרים, הוא לא התייחס ממש לעזרות, ואתמול בלילה הוא רצה לערוך שיחת טלפון בעברית, כדי לא להפריע לבני הבית, הוא יצא החוצה ודיבר בעברית ברחוב, ואז הוא מתאר איך קבוצה של צעירים ניגשה אליו, שאלה אותו אם הוא יהודי, וברגע שענה בחיוב התחילו לתקוף אותו והמשיכו לתקוף אותו במשך דקות ארוכות, באגרופים, בביתות ובאמת במכות אגרסיביות ונוראיות. הוא מספר לנו לפני זמן קצר שחשב שהם מתכוונים להרוג אותו, ואומר ניצלתי בנס. בתור מי שמבקר כאן הרבה הוא אומר אני רואה איך לונדון הולכת והופכת להיות מסוכנת יותר ויותר ליהודים שחיים בה. הנה קטע מהשיחה והשחזור כפי שסיפר לנו ושיתף אותנו ממש לפני זמן קצר.
2: ירדתי לדבר בטלפון בסביבות 1-2 בלילה, ופתאום אני רואה קבוצה של אנשים, אתה יודע, רעולי פנים קצת, רצו אליי, הורידו אותי לרצפה, התחילו להגרף אותי, התחילו לבעוט בי בגב, והתחילו לצעוק לי אתה יהודי, יהודי, כל מיני דברים כאלה. אמר לי אחד מהם, קילל אותי בערבית, אמר לי, זה כללה בערבית, ובמשך איזה 5-6 דקות הם רק מאגרפים אותי, אחד מהם ניסה להוריד לי את המכנס.
3: והכל בגלל ששמעו אותך מדבר בטלפון בעברית, אני מבין.
2: כן, כן, הגנתי על עצמי עם הידיים, שאמרתי, כאילו, וואלה, אולי הם יהרגו אותי, אתה רואה כמו שאתה רואה, ובעטו בי, הם פשוט רצו, ברחו, ואז אחד השכנים ממול יצא החוצה, כנראה הוא שמע את הרעש, אז זה יהיה יותר גרוע. זה לא יכול להיות, זה יהיה יותר גרוע. בוודאות, צריך לעשות פה משהו.
1: כן, יונית, רק נאמר שהמשטרה פתחה בחקירה, נאמר לשלב שלפחות חלק מהצעירים שתקפו אותו מוכרים למשטרה, והחשד כרגע, כפי שאת יכולה להניח, פשע שנאה אנטישמי.
0: נורא. אלה, תודה רבה. לפני שנה וחצי הוקמה בצהל החטיבה החרדית חשמונאים, חטיבה שאמורים לשרת באלפי חרדים. לחטיבה גם נוסחו פקודות מטכ"ל מחמירות שיתאימו לאוכלוסייה החרדית, אבל רבנים חרדים מתנגדים גם לחשמונאים וטוענים כי מי שנכנס חרדי לא יוצא משם כך. כתבנו אלי רישמן חזר למתגייסים החדשים, הראשונים, סליחה, של החטיבה, שאל האם אכן כך ומדוע עדיין אין אלפי משרתים בחטיבה.
4: אנחנו פועלים מתוך אהבת השם, מתוך קרבה לקדוש ברוך הוא, מתוך אהבת עם ישראל, וחיבור מושלם לתורה.
5: הדברים שאיתם פתח מפקד הבסיס את יום החשיפה לחטיבת חשמונאים הם לא מקריים. במהלך יום ההיכרות של החטיבה לצעירים החרדים יוזכר כאן עשרות פעמים הביטוי עירת שמיים. משל, היינו באיזה מחנה חיזוק לתלמידי ישיבות.
4: אנחנו נהיה החטיבה הכי טובה בצה"ל, כי יש קשר בין הלימוד, בין עירת השמיים לאיכות של הלוחם.
6: אנחנו ברגעים אלו מדברים מודיעין על הימצאות של חטוף יהודי בכפר.
5: כדי להביא לוחמים לחשמונאים, החטיבה מזמינה מלשבים שהם חרדים באמת, לפי הגדרת החטיבה, שהתרשמו במו עיניהם מהלוחמים. החשמונאים הוותיקים מציגים בפניהם תרגיל לחימה.
4: עכשיו מפנים פצועים, זה אח שלנו, ואנחנו נעשה בשבילו הכל. ברור?
7: ברור.
4: יופי.
5: את מפקד הבסיס מטרידה הרמה הרוחנית של החיילים. התנאי מבחינתו להמשך הסגסוג של החטיבה.
8: אתמול, הרב עשינו, עשיתי כל המפקדים, תחקיר על רמת העירת שמיים בבח. זה ממש תחקיר, חשבנו. למה אנחנו יותר טובים, אתה אמר אנחנו פחות טובים.

0: שבועיים אני פה.
1: האוכל חבל
2: עליו. אחרי סיום התצוגה, המלשבים פוגשים את אלו שהתגייסו במחזורים הקודמים.
3: עשיתי זה מהר, מההתלבטות עד ההחלטה?
0: לא, ההתלבטות הייתה 4 שנים.
2: את מנדל פגשנו לפני 1.5 שנים. הוא היה מהמתגייסים הראשונים לחטיבה.
4: אנחנו נהיה פורצי דרך, אנחנו הולכים לעשות משהו היסטוריה, אין לי בכלל ספק בדבר הזה. חיילים, יהודים, עם כל הפרות והזקן, ששומרים על אורח החיים שלהם ומשתלבים.
0: חשמונאים הוא קם לפני שנה, אמרתי יופי.
4: מה השתכנת, האמת? כאילו מה הכי?
0: לא, לא שמי לאוקטובר, לא לתרום להם ישראל, בשבילי, תהליכים שאני רוצה לעבור. להיות לוחם, כל הדברים האלה, אני חושב שכאילו... אני חושב שאני עושה משהו טוב.
4: התקומה
0: האישית.
4: וואו. מרגש, כי אני הייתי מתכתב איתו הרבה לפני זה, כן ולא. פאי אלך וזה, ויידיש, תמבין, מבית חסידי. אז אני ספציפית מאוד מרגש לראות פה עוד חסידים, שיחסה פה קצת חסידים, כאילו. מבחינתי זה ניצחון, אתה יודע, אני הייתי מחזור ראשון, אנחנו רואים כל מחזור הולך וגדל.
0: אתה יודע במה זה תלוי? אני והשקמותי ושאחריי יגיעו? שבאמת המקום הזה יצליח להיות חרדי ב-100%. נכון.
5: אחים?
4: 18, כאילו אחים ואחיות.
5: וכמה מהם התגייסו?
4: אני היחיד.
5: איך
4: האחים שאתה
5: הורים
4: שלך עם האירוע הזה? תראה, בהתחלה כשיצאתי את זה הם ממש התנגדו, אבל עם הזמן, אתה יודע, משנים גישה, מקבלים את זה.
5: למה דווקא פה?
4: בסוף, ההווי החרדי זה משהו שיש פה. הג'וס, הכיף, האווירה, אתה מרגיש בישיבה. זה לא רק חרדי, זה חרדי ישיבתי. וזה לדעתי משהו חדש שלא היה בשאר המקומות.
2: המשותף לחדשים ולוותיקים הוא היעדר התמיכה מהבית לגיוס לצה"ל. לוותיקים יש כבר פרספקטיבה.
6: זה שיש לך קצת חברים שאוקיי, אני לא מסתכל עליך מספיק אותו דבר, זה לא אמור לשנות את התאריכים שאתה חושב שאתה מאמין בהם. הם בסופו של דבר, אם אתה מכבד כאילו את הערכים שלהם, אז הם גם יכבדו את הערכים שלך.
5: מה אתה רוצה לעשות בצבא?
7: דוגרי, להרוג אויבים, להיכנס לזה עד הסוף. זו יחידה חרדית על אמת, לא כאילו, לא חצי קלאץ' באמת. ולכן, אומנם זה ייקח כמה שנים טובות, חרדים הם סגורים, אבל אני מאמין שזה יקרה בסוף.
2: אבל בינתיים זה קורה בצעדים איטיים. לא פשוט להביא מתגייסים לחשמונאים. בכל גיוס מתגייסים פחות מ-100 לוחמים לחטיבה.
8: בשביל להביא את האנשים הטובים לחטיבת חשמונאים, אנחנו צריכים לדאוג להם למעטפת מלאה, שהיא גם הכנה טובה לאזרחות.
2: אלחנן וסרמן היה ראש מדור הגיוס בחשמונאים, מיום הקמת החטיבה ועד לפני חודשיים. הוא הבין שכדי להביא את הצעירים החרדים לחטיבה, צריך לתת להם מעטפת רחבה הרבה יותר.
5: כל אחד תופס חבר, תופס את היד שלו ככה בצורה כזאת.
2: הבחורים שיהיו לוחמים בחשמונאים לומדים כאן במכינה בכלל הנדסאות אלקטרוניקה, מה שמבטיח להם אפשרויות תעסוקה לאחר השחרור. והם גם פוגשים כאן חרדים נוספים כמותם שבחרו בדרך שלהם.
8: לחטיבה מגיעים אנשים מלב ליבה של האוכלוסייה החרדית. ובגלל איזשהו הרגשה של, יכולה להיווצר הרגשה של איזשהו ניתוק, אנשים בוחרים לא, לפעמים בוחרים לא לעשות
5: ניתוק מהקהילה.
8: נכון. והעבודה הקשה שלנו זה לגרום להם להבין אחרת, שהם לא עושים איזשהו ניתוק, אלא בונים לעצמם עתיד.
9: אם אתה מתגייס, אז כאילו בשכונה, חברים, משפחה יכולים להגיד, אתה הולך לצבא, אז אתה כבר כאילו לא בחלק שלנו, אתה מבין?
5: ההורים שלך, איך זה הכי מגיעים שלך?
9: חשמונאים זה בסדר.
8: הצלחנו לבסס את העמדה הזאת שחבר'ה, הכל, זה קורה. ברגע שהוא יצר קשר עם מיטב, גם הפלג הירושלמי, מכיר את הפרטים שלו.
5: בחור חרדי.
8: כל בחור חרדי. בעקביות, לפני כל גיוס, כל אחד מהמתגייסים שלנו קיבל טלפונים, וקיבל ביקורים, וקיבל כל מיני הצעות מגוונות על מנת שיוותר על הגיוס שלו, ובהרבה מקרים זה הצליח. תחשוב שבחור שעומד להיות חייל בודד, וממש ביום הגיוס הוא מתחרט ולא מגיע. וזה לא כי משהו שהמצפון שלו עבד לו, מה שנקרא, אלא כי שכנעו אותו ונתנו לו משהו שהוא ירוויח ממנו יותר.
5: כמו?
8: קורס פרמדיק.
5: כן.
8: מימונים של קורס מימון לקורס פרמדיק מלא, ורכב ורישיון. כאילו, כל שאר הדברים האלה, אנחנו נביא לך כל מה שחסר לך בחיים. יש הרבה הרבה אנשים שנמצאים על הגדר ובשלב ההתלבטות כבר המון המון זמן. הם באמת מפחדים.
5: אז זה בעצם מלחמה על כל בחור?
8: מלחמה על כל בחור.
2: החשמונאים הספיקו לפעול בכל חזיתות הלחימה, בעזה, בלבנון, באיוש ובסוריה. בין לבין, הלוחמים מתרגלים פעילות מבצעית.
10: נעלה רחפן עכשיו, לטובת הכוחות.
2: את מוישי פגשנו כשהיה בחור ישיבה והחליט להתגייס לחשמונאים.
10: היה סיבות למה לא ללכת לצבא. עכשיו אין סיבה למה לא ללכת לצבא, וכאילו למה, מה שונה אנחנו מאנשים אחרים?
11: אתה צריך גרביים טרמיות ותצטרך גרביים רגילות ליום יום.
10: מה משתמשים עם הכפופות? כאילו,
11: כל דבר.
10: מים לא בדיוק הבנתי מה...
11: אתה צריך גרביים טרמיות ותצטרך גרביים רגילות ליום יום.
12: מה קרה עם מוישי מאז עד היום?
10: מוישי הקשים את עצמו וכל החששות שלו לא קרו, ועכשיו מוישי הקטן מפקד ועולה ומקשים וברוך השם עושה טוב לעם ישראל.
2: מצעיר שהתגייס עם ציפיות מהמערכת הפך מוישי למפקד בחטיבה, והיום זה עליו.
10: יש את האחריות, כל הזמן צריך להוכיח, צריך רק לעלות ברוחניות. אנחנו חייבים תמיד להיות עם רגל על הגז.
12: איך את הטענה? שנכנסים לצהל חרדים ויוצאים לא חרדים.
10: אצלנו בחטיבה, ברוך השם, זה לא קורה. לא קורה עד עכשיו. אנחנו לא נופלים מאף ישיבה הכי טובה בארץ. גם אני בוחן את עצמי, אבל הכיתה שלי יכולה, אחרי יום מאוד מאוד ארוך ועייף וקשה, וכל המחלקה נכנסת ויושבת בבית מדרש, ואנחנו עושים שיעור חומש יומי, וכל אחד נותן את הפסוק שלו. שאני יוצא עם חברים שלי, ומהישיבה, אתה לא יכול להבדיל בין בחור ישיבה לבין חייל.
2: מעבר למשימות הפיקודיות הרגילות, למוישי, בתור מפקד בחטיבה החרדית, יש עוד דברים לפקח עליהם.
10: אתה לא תרגיש מנוח לדבר עם חברים על לשון הרע. יהיה לזה עונש.
12: כמו מה?
10: לא יודע, או שהוא בעצמו יצטרך ללמד את החברים שלו שמירת הלשון.
12: אני יודע שמפקדים אוכפים פקודות, פתאום הם נהיים משגיחים בישיבות. זה גבול שאני לא יודע לאן הוא ילך בסוף.
10: כל מפקד בצבא הוא צריך להשגיח על החיילים שלו, אז פה הוא משגיח על החיילים שלו בעוד כמה דברים. זה לא הולך להיות ישיבה, זה חטיבה צבאית לוחמת שמקפידה על חיי החברה החרדית.
2: הרחפן של מוישי צופה בין השאר על הצמת שימי ויהודה. שימי היה עריק, וכדי להתגייס הסגיר עצמו לשלטונות הצבא וישב בכלא הצבאי.
13: בעזרת השם, אני מקווה שזה יסזה מהר. אני רוצה כבר להיות בבח מחר.
14: ממש,
13: נתחיל עם עזרת השם.
15: המטרה שלנו זה לא נכנס חרדי, יצא חרדי. אנחנו יותר מזה. נכנס חרדי, יצא עוד יותר חרדי ועוד יותר רשם. גם בבוקר, תפילה, זמנים לתורה, כאילו יותר קל לעמוד על הדברים האלה. אני אומר שכאילו אני התעליתי רוחנית מאוד בחשמונאים. מתבלל שלוש תפילות ביום במניין, כאילו. אבל...
12: לא היית עושה את זה לפני?
15: בוא נאמר, הייתי יותר רוצה לעשות את זה, מה שעושה את זה.
2: יהודה עזב את הישיבה לפני כמה שנים ויצא לעבוד. מאז שהתגייס, החליט ללמוד בכל יום, ועד מסע הקומטה הספיק לסיים מסכת בתלמוד.
16: היא רוצה מפונך, דינו אלוהינו, כשם שעזרתה נסיים מסכת סטיינס, כן,
2: טקס שכל תלמיד ישיבה שואף אליו.
16: מסכת הספורים אחרים נסיים ללמוד ולמד לשמור ולעשויס.
17: אתה עושה את הקרבים, אתה עובר מחסום מנטלי ואתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לעשות הכל, ואתה מתרגם את זה לכל מקום אחר, ואצלנו אנחנו מתרגמים את זה לרוחניות, ושם אתה רואה שגם כשאתה גמור וגם כשאתה עייף וגם כשקשה לך, אתה יכול להתרכז בתפילה, אתה יכול ללמוד, אתה יכול לעשות הכל. זה משהו ששינה אצלי.
2: למרות זאת, ההתנגדות בבית לא פחתה.
12: אתה חושב שהמשפחה שלך וכל האנשים שהתנגדו לזה שאתה תתגייס, הם גם רואים את זה?
15: כן, בטח. כלומר, גם אם הם לא אומרים את זה, אני יודע שאבא שלי שמע שאני מסיים, שסיימתי כל מסכת, שאני ניגש לפעמים להתפלל, שאני בלקוירה גם ב...
12: ניגש ואתה החזן.
15: כן, שאני החזן ושאני גם הבלקוירה שבבית
12: כנסת.
15: כן, כי יש את זה, אני יודע ישירות כאילו ממישהו שאמר לו.
12: ותגיד, שימי, אתה חושב שיבוא היום שהוא יתרחקך וידבר איתך?
15: לא.
17: בעזרת השם,
15: בעזרת השם.
18: Hello.
19: Hi, Mom.
20: How are you doing?
19: I'm
14: איזה פיור.
18: זה נקרא כוננות למידה. כשיש לך כמה דקות פנויות, אתה פותח, נכנס. אם קשה לך, יש לך הסברים. זה הגמרא, וזאת השם אני אסיים. זה צ'ונגיות, כשאתה נכנס לקורס, קורס קצינים, אתה לובש אותם, וזה מסמל שאתה צוער בקורס קצינים.
19: אתה הולך להיות קצין, יהודה.
18: בעזרת השם. יש דיבור.
19: יש דיבור. אחלה, עולם אותך. אבא, אתה יודע שהוא הולך להיות קצין?
20: הוא, כן, אני יודע, ודאי.
19: אז ממלא אותך טיפה גאווה בזה שהוא יהיה קצין?
20: גאווה, לא, שהוא ממשיך, זה עניינו, זה נקרא גאווה, זה כאילו אני מתגאה שהוא חייר, אני לא מתגאה שהוא חייר.
19: זה ממלא אותך קצת שמחה שהוא יהיה קצין?
20: אני שמח שמה שהוא שם את הראש שלו, הוא מצליח.
2: הרב אריאל מתנגד לגיוס לצהל מכיוון שהרבנים מתנגדים.
18: Thank you.
20: My pleasure.
2: אולם הוא מכבד את הבחירה של בנו. מאז הגיוס, יהודה גם התפלפל איתו בסוגיות בתלמוד.
20: חסר פה במשהו, ביין.
18: ממה זה נפגע?
20: יסוד ואחר כך איך שעוד התווכח.
18: אוקיי.
19: לפני שנתיים, גם היה לך איתו דיונים הלכתיים?
20: לא כמו זה, ברוך השם. הוא יותר רציני בדת שלו.
19: אתה אומר שמאז שהוא בצל...

0: הוא יותר מתחייב את הדברים שהוא צריך לעשות. הוא לומד יותר טוב, הוא מקפיד ללכת לתפילות יותר. כשהוא מצא את הבאלנס, עליו שהוא מצא את השיווי משקל הזה בצבא, אוקיי, מצא.
1: מצד אחד אתה נגד צבא, מצד שני הבן שלך התחזק בדת.
0: בוודאי שצבא זה דבר שלא צריך לעשות.
1: למרות שאתה מרוצה מזה שהוא מתחזק שם.
0: אתה יכול לחזק בכל מקום. במקרה הוא התחזק שם.
1: לא באת איתו ביום הגיוס. הרבה הורים אגב לא באים עם...
0: לא באתי לגיוס, לא באתי למסע קומטה, לא באתי להשוואה, לא באתי. זה נותן תמיכה לעניין.
1: ואז גדול. מרחיבים, מרגישים את הקצה. אם רב דוב לנדו היה כותב מכתב, כל חרדי שלא לומד שיתגייס. כמה אנשים היום מתגייסים לחשמונאים?
2: היום מגיעים עוד. אחד משמעית היום מגיעים עוד. אבל הוא לא יגיד, וזה היפותטי להגיד דבר כזה.
3: הישועה לא תבוא מהמנהיגים החרדים. בזמן שהפוליטיקאים עסוקים בחוק הפטור מגיוס, הלוחמים בחשמונאים מאמינים שהשינוי כבר התחיל מתוך הרחוב החרדי עצמו. בינתיים המספרים קטנים. אבל הם בטוחים שעוד נראה אלפי חרדים שלא לומדים בישיבות, מתגייסים בהמוניהם, נכנסים חרדים ויוצאים חרדים.
1: יש בכלל דרך להביא אלפי חרדים לגיוס?
2: כן, אתם כבר רואים מהפכה. אתם רואים אותה בקטן, אתם רואים את ההתחלה שלה. יש כאלה מכינות, יש כאלה כבר המון. הוא חרדי שהחוויה שלו טובה, גם בשירות וגם בלפני השירות, הוא יביא את החברים שלו איתו. וזו עובדה.
4: שיושב בישיבה, שיושב בישיבה, ומי שקשה לו, שידע שיש לו איפה ללכת.
5: אני לא בא להגיד לכם מה לעשות או מה לא לעשות. כבחור שלא לומד, באמת, מקום שכאילו מנטלית, הוא יגיע למקום גבוה יותר, וכל שכן וכל שכן הוא אחרת.
6: אלי הירשמן על הכתבה הזו שפתחה צוהר חשוב. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, אחרי ההישג הענק בווינה. נועם בטן חזר הביתה לקבלת פנים מרגשת בבית הנשיא. תחזית מזג האוויר, מתי יישבר החום, האם צפוי גשם בחג? וגם מוסף הבריאות, יואב אבן עם מבחן זריקות הרזיה, יעילות, תופעות לוואי ופערי המחיר.
7: במדע בדיוני, אם אנחנו היינו יושבים פה ומדברים על תרופות שמורידות 20-30% מהמשקל גוף של פני אדם, זה דבר שלא נשמע הגיוני.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: לעזור לנו?
1: זה הפסיק לעבוד. ממש הפסיק לעבוד.
2: הוויגובי.
1: הוויגובי, ועברתי למנג'רו.
0: זה מדע בדיוני. אם אנחנו היינו יושבים פה ומדברים על תרופות שמורידות 20-30% מהמשקל גוף של פני אדם, זה דבר שלא נשמע הגיוני.
3: זה שקול קצת לגידוי הפניצילין, או לטיפולים אחרים ששינו את פני האנושות. אנחנו בתחילתו של התהליך. אנחנו מול צונמי שמגיע של טיפול בהשמנה. הטיפות הראשונות זה המונג'רו והוויגובי.
4: זה דאבל אקס, סוואטשירט כזה.
2: האם את כבר לא צריכה כזה גדול?
4: אני לא צריכה כזה גדול.
1: אני בת 68, אני כבר איזה 30 שנה במשקל עודף. כך שזה הרבה זמן.
5: מי שמתחיל להשתמש בזריקות הרזיה כיום יצטרך לבחור בין שני סוגים, וויגובי או מונג'רו. איזה מהתרופות יותר יעילה? לאיזו מהן יש יותר תופעות לוואי? מי תורמת יותר לבריאות הכללית שלנו? ומה בנוגע למחיר?
4: התחלתי להשתמש בוויגובי בבסיס שלי, ב-108.
2: קילו.
4: קילו, ואיתו עד בערך 94.
2: אם וויגובי ירדת מ-108 קילו ל-94 קילו?
4: נכון. ואז באיזשהו שלב זה נעצר, עבר חודש, חודשיים, שלוש, נעצר כל ההתקדמות, ואז...
2: הוויגובי הפסיקו להשפיע?
4: הפסיק להשפיע, כן, בתכלס, ואז בעצם הרופא העביר אותי למנג'רו.
1: עוד פעם הרגשתי שאין סובה. אני אוכלת ארוחה ושעתיים אחרי זה אני עוד פעם רעבה.
2: אז המונג'רו הפסיק להשפיע עלייך?
1: כן, הפסיק להשפיע עליי, ועכשיו אני חוזרת לוויגובי.
5: זריקת ההרזיה וויגובי או זמפיק בגלגול הקודם זמינה בישראל כבר משנת 2021 ובמשך 3 שנים שלטה התרופה הדנית בשוק ללא מתחרים אבל בספטמבר 2024 הגיעה לארץ המתחרה האמריקנית החדשה מונג'רו חמושה בנתוני יעילות משופרים ומוכנה למלחמה על ליבו וכיסו של המטופל הישראלי
0: אנחנו רואים שאנשים הופכים להיות הרבה יותר בריאים עם פחות תופעות לוואי ואז כל המחלות רקע נעלה למות, דום נשימה בשינה, יתר לחץ דם, כולסטרול.
2: בו את גם 108 קילו?
4: פחות או יותר 108, 110, בואו, לא סופרים.
2: אתם רואים אבל שאת עם הבגדים מסתירה את המשקל.
4: ברור, אתה לומד להסתיר את הכל. כמה שיותר.
5: דיאנה היא דוגמה למטופלת שמשלבת בין שתי הזריקות. לאחר ירידה יפה של 14 קילו באמצעות וויגובי, הירידה במשקל נעצרה על 94 קילו, אבל אז הרופא המטפל של הדוקטור עזה גואל העביר אותה למונג'רו.
2: ואז?
4: 94 עד 83.
2: המשכת לרדת?
4: המשכתי, כן. והיום אני ב-83.
5: כלומר, עד עכשיו דיאנה ירדה 14 קילו עם הוויגובי, ואז עברה למונג'רו וירדה עוד 11 קילו. ביחד זה 25 קילו, והיא לא עוצרת.
4: אני עדיין יורדת יפה, וממשיכה איתו עד היעד הסופי שקבענו אני והרופא, שזה יהיה כנראה בסביבות ה-77-75.
2: כל הכבוד.
4: אני קרובה ליעד.
2: קרובה ליעד?
4: כן.
3: בתי החולים מלאים באנשים שסובלים מחלות ש... אם היינו מטפלים בהשמנה, הם לא, אולי לא היו קורות. ולא היו טיפולים יעילים, תרופתיים, ופתאום יש לנו, כבר אנחנו מדברים על השוואה, כן, שזה מי חלם, כן?
5: כן, הגיע הזמן להשוואה בין שתי זריקות ההרזיה הפופולריות, זה בדיוק מה שנעשה במוסף הבריאות הפעם. השוואת עומק ראשונה מסוגה, שמבוססת רק על מחקרים גדולים ורציניים. נתחיל מהנתון שהוא כנראה הכי מעניין, היעילות. עם איזו זריקת הרזיה, נוריד יותר במשקל.
4: תראה, יש פה זוג מכנסיים שאז קניתי אותם, לא לבשתי אותם ממש, אבל אתה רואה, כאילו...
2: זה היה המידה שלך?
4: זה היה המידה שלי.
2: וואלה, היום את יכולה להיכנס בזה פעם
4: אני אחרי. רגל אחד נכנס, כן, לי בעיה בכלל.
2: פעמיים אפילו.
4: כן.
5: הנתון המרשים ביותר של זריקות ההרזיה מונג'רו היה מחקר שבו המטופלים הורידו 25.8% ממשקל הגוף שלהם לאחר טיפול של כשנה, בעוד הנתון הדומה של המתחרה וויגובי היה 20.4%, כלומר יותר מ-5% פחות, והפער הזה נשמר גם במחקרים אחרים.
6: המונג'רו זו תרופה חזקה יותר לירידה במשקל בהשוואה לוויגובי. האדם שבא לחפש לעצמו תרופה לירידה במשקל לא יודע אם עבורו יהיה הבדל בין שתי התרופות האלה ואם יהיה הבדל מה יהיה יותר נכון עבורו. זאת אומרת, קצת קשה להסיק מתוך הממוצע מה יהיה נכון לאדם מסוים.
5: נעבור למדד הבא בהשוואה שלנו. איזה תועלות רפואיות נוספות יש בזריקות ההרזיה האלה? בנוסף לירידה במשקל.
6: הפוך.
7: אוף, אני גם רוצה לטוס כל הזמן לחול.
6: של 20% באירועים קרדיו-וסקולריים לעומת הפלסבו.
2: כלומר, במחלות לב וכלי דם.
6: במחלות לב וכלי דם.
2: זה משמעותי.
6: בהחלט, בהחלט משמעותי.
5: זה נתון מאוד משמעותי, כי על פי ארגון הבריאות העולמי, מחלות לב וכלי דם הן גורם התמותה מספר אחת בעולם המערבי. האם היתרון הזה יישאר בלעדי לאויגובי? המחקר המקביל על מונג'ארו צפוי להסתיים בשנה הבאה. יתרון נוסף לאויגובי הוא היעילות שלה בטיפול בכבד שומני, מחלה נפוצה אצל אנשים עם השמנת יתר.
6: הראו שתחת הטיפול באויגובי יש שיפור משמעותי בדלקת בכבד ובתהליכי ההצטלקות שבכבד, והיה שיפור משמעותי של איזה 30% לעומת פלסבו.
3: אז שם אנחנו יודעים, זו תרופה בעצם שאושרה לטיפול בכבד שומני בדרגה מתקדמת. שכרגע כבד שומני זה הסיבה מספר אחת לעומת להשתלות.
5: יתרון נוסף ואחרון של אויגובי הוא הקלה בכאבים כתוצאה משחיקת סחוס בברכיים.
3: ראו באמת שהיה ירידה בצריכת תרופות נגד כאבים, שזה דרמטי בעצם.
2: אצל מטופלים באויגובי?
3: כן, אתה נותן תרופה שהיא לא לכאב, אבל אתה מוריד את צריכת הטיפול בכאב.
5: חשוב לציין שלאויגובי יש יותר תועלות רפואיות מוכחות, פשוט כי היא ותיקה יותר, אבל גם למונג'ארו יש יתרונות רפואיים מוכחים.
6: היא חזקה יותר בשיפור בערכי סוכר.
2: טיפול בסוכרת.
6: טיפול בסוכרת.
5: במדד של הורדת המוגלובין מסוכרר, שבוחן את היעילות בטיפול בסוכרת, היעילות של זריקות ההרזיה מונג'ארו גבוהה פי שניים מזו של ויגובי. בנוסף לכך, יעילה גם בטיפול בדום נשימה בשינה, יתרון שאין כרגע למתחרה ויגובי.
3: אנחנו יודעים היום שמונג'ארו יכולה להיות תרופה לדום נשימה בשינה. ראו אפקט משמעותי בעצם של פחות צריך להשתמש במכשיר הזה על האף, ישנים יותר טוב.
5: על פי מחקר מלפני שנתיים שפורסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, זריקת ההרזיה מונג'ארו מקלה באופן משמעותי על דום נשימה בשינה אצל בין 40-50% מהסובלים מהבעיה.
4: התופעת לוואי שהיה לי בעיקרון, גם באויגובי וגם במינג'ארו, בעצם זה היה עצירות.
2: בשתי הזריקות.
4: בשתי הזריקות. שעם הזמן זה פשוט עבר.
2: היה איזשהו הבדל מבחינת העוצמה של תופעות הלוואי?
4: ממש לא.
2: אותו דבר.
4: אותו דבר.
3: תראה, התרופות האלה עושות הרבה תופעות לוואי.
5: הנה קטגוריה שיש בה שוויון תופעות הלוואי. מטופלים רבים יסבלו מכאבי בטן, עצירות, בחילות, שלשולים והקאות, ואין הבדל משמעותי בין זריקות ההרזיה.
2: בואי נעבור הלאה, מה מבחינת המחיר?
4: איי, כואב.
5: ועכשיו הקטגוריה האחרונה בהשוואה שלנו, כאב בזמן הזרקה אין בכלל, המחט פשוט קטנה מדי, אבל זה כואב במקום אחר, בכיס. בקטגוריה הזאת, לאויגובי יש יתרון משמעותי על מונג'ארו. הביטוחים המשלימים של כל קופות החולים, כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית, מממנים 50% למי שיקבל מרשם מרופא המשפחה, אבל זה עדיין יקר. זריקת ההרזיה אויגובי במינון המקסימלי תעלה לכם 560 שקל בחודש, ומונג'ארו במינון המקסימלי עולה 1,050 שקל בחודש, כלומר כמעט פי שניים מאויגובי.
1: המונג'ארו הרבה יותר יקר, וכן. חייבים להמשיך לקחת, אז זה הרבה כסף חודשי.
8: 50% זה כבר הרבה יותר טוב מכלום, לעומת כמה שנים אחורה.
2: זה עדיין יקר.
8: זה עדיין יקר. וכשאנחנו מדברים על מינונים גבוהים יותר, זה בהחלט יקר.
2: יש לכם מטופלים שהפסיקו את הטיפול בגלל המחיר, בגלל העלות?
8: כן, בהחלט.
5: אז לסיכום ארבע הקטגוריות שבחנו, מונג'ארו יעילה יותר מויגובי בירידה במשקל, וזה משמעותי. מבחינת תועלות רפואיות נוספות, פה לויגובי יש יתרון, בעיקר לתועלת המוכחת שיש לה כרגע במניעת מחלות לב וכלי דם. בקטגוריה של תופעות הלוואי יש לנו שוויון, ובקטגוריה של המחיר, יתרון משמעותי לויגובי. המתחרה מונג'ארו עולה כמעט פי שניים.
6: אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד פריבילגית, יש לנו באמת מבחר אפשרויות לטפל בהשמנה ולטפל בהם טוב. דבר שלא היינו חולמים עליו לפני כמה שנים.
4: יש פה עוד יותר גדולים, כאילו.
2: תראי, בבקשה.
4: מוציאה לכם את הסוודרים וכזה, אבל כאילו, בוא.
2: וואו. וואו.
4: אוקיי.
2: זה פעם היית ממלאת את כל זה?
4: לא את הכל, אבל הייתי מרגישה בסדר איתו.
5: בניגוד לדיאנה, ענת עדיין לא הצליחה לרדת במשקל, גם אחרי שעברה מויגובי למונג'ארו, אבל עכשיו יש לה תקווה חדשה.
6: יש עכשיו ויגובי שייצא במינון גבוה יותר.
2: 7.2.
6: פי שלושה יותר גבוה. המחקרים הסתיימו והסתיימו בהצלחה.
1: אני בינתיים בהתחלה. אני מקווה לטוב.
5: אז מה העתיד של זריקות ההרזיה? אילי לילי האמריקנית, היצרנית של מונג'רו, מפתחת תרופה חדשה בשם רטטרוטייד, שמביאה לירידה במשקל של עד 28.7% ממשקל הגוף, וכנראה תאושר לשימוש כבר בשנה הבאה.
8: זה מדע בדיוני. אם אנחנו היינו יושבים פה ומדברים על תרופות שמורידות 20-30% מהמשקל גוף של בני אדם, זה דבר שלא נשמע הגיוני.
3: רוב בני אדם מושפעים ממחלת ההשמנה, וזה הולך לשנות, את, בעצם להגיע לרוב בני אדם. זה שקול קצת לגידוי הפניצילין, או לטיפולים אחרים ששינו את בני האנושות.
2: הולך להיות מעניין.
6: הולך בהחלט להיות מעניין.
8: אין ספק, העתיד הולך להיות מדהים בזה.
5: זריקות ההרזיה מחוללות מהפכה, כי עד לפני 5 שנים, 95% ממי שירד במשקל הגוף העלה בחזרה תוך חצי שנה, וכיום הם נשארים רזים, וזאת רק ההתחלה. כבר בשנים הקרובות התרופות האלה יהיו חזקות יותר, עם יותר תועלות רפואיות נוספות בנוסף לירידה במשקל. חלק מהן יינתנו בכדור לבליעה במקום בזריקה, המבחר יהיה הרבה יותר גדול, ולכן גם המחירים ירדו.
3: בזכות התרופות אנחנו כולנו נחיה יותר ונהיה בריאים יותר, אוקיי? וחלק גדול, לפחות במקצוע שלי, חלק גדול מהתרופות שאנחנו נותנים, תרופות לכל החיים, לטיפול בקולסטרול ובסוכרת, זה ברור לאנשים.
2: מה נאחל לך?
1: לראות פחות ממני.
9: מיד ננסה להמשיך ולסייע לעסקים בצפון. עכשיו הפסקה קצרצרה עם הצצה למה שמחכה לכם מחר בחתונה מבט ראשון, החתונה השנייה.
10: Oh my gosh.

0: אנחנו ממשיכים הרבה התגייסות שלנו למען העסקים בצפון, רגע לפני חג השבועות. אלמוג בוקר מספר על יקבים ומחלבות שהמשיכו לעבוד גם היום תחת אש.
1: שלום יונית, אנחנו רגע לפני חג השבועות, ובצפון, כמו שאנחנו יכולים לראות גם במהלך היום הזה, אש בלי הפסקה. אז אנחנו מנסים לסייע שוב לבעלי העסקים בצפון בלי הפסקה, בעיקר ביישובי קו העימות, ואת הקניות לחג, גבינות, יינות, עוגות, אפשר לעשות בצפון, הם מגיעים עד אליכם הביתה. הנה שני העסקים, היקב הראשון, יקב טרנובה, אדמה החדשה, יקב שמייצר יינות בוטיק, שמן זית איכותי ופירות יער בעונה של אילן, ממושב כנף שבעלייה מהכינרת לרמת הגולן. הם שלושה שותפים בבעלות על המקום, בחרו למקם אותו בכניסה למושב על גבעה שמשקיפה גם לכינרת, גם לצפת וגם לחרמון. ואתם יכולים להזמין מהם, מספר הטלפון 050-4-7-8-3-7-8. העסק השני שאנחנו ממליצים עליו, מחלבת טבע עז, גבינות בוטיק, מחלב צון וחלב בקר. המלחמה הזאת פוגשת אותם בלי הפסקה ממש מההתחלה, אבל הם ממשיכים לייצר, ולקראת השבועות הם מבצעים משלוחים לכל הארץ. בעל העסק דרור, הם ממושב בן עמי, מספר הטלפון 050-822-8531. יש גם עמוד אינטרנט, מוזמנים להיכנס ולהזמין מהם. במשאר העסקים שיש לנו ברשימה המפורטת בין 12, יגיעו אליכם עד הבית.
0: תודה רבה לאלמוג. אחרי ההישג הגדול של ישראל באירוויזיון, נועם בטן הגיע היום לבית הנשיא לקבלת פנים חגיגית, שכללה גם ביצוע של תזמורת צהל, השיר מישל. נועם ששב אתמול ארצה לא הסתיר את ההתרגשות, גם סיפר לכתבנו אבי סדרינה על התחושות אחרי התחרות. הנה קטע.
2: מבחינתי מקום שני זאת שחייה אדירה, אתה יודע, בעיקר לאור הנסיבות של העם שלנו, ואתה יודע, אנחנו לא צריכים להסביר את זה, וזה פשוט זכות מטורפת. גם ההצבעות היו לא הגיוניות בכמות שלהם. אני מתחיל להקל, לאט לאט. היה לי לילה ראשון של שינה, אני צובר כוחות חדשים, וזה פשוט מדהים. הייתה חוויה לא הגיונית ברמה שכמה שהיה כיף, זה היה פשוט לא נתפס.
0: הפסקה של פחות מדקה, חוזרים את החזית.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו התחזית, מתן יעקב.
2: התחזית בחסות?
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה? חובה.
3: בנעים.
5: יושבים? גם בדוקטור גב משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
6: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
7: שקודה.
8: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים עם התחזית שלנו, לילה חם לפנינו, גם אחר יום חם, אבל ירידה קלה בטמפרטורות. יום חמישי, שינוי מהותי במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, וגם אירוע גשם יחסית קצר. אלה הטמפרטורות שצפויות לנו מחר באזור הצפון, 30 מעלות מחר בצהריים בקצרין, 24 בצפת. נמשיך בתחזית שלנו כאמור, לילה חם לפנינו, 19 מעלות בירושלים, 23 בבית שמש, מחר בשעות הצהריים, 31 מעלות בסדרות. לתשקיף שלנו לימים הקרובים. בסך הכל, ימים יחסית חמים, אבל פנינו לירידה בטמפרטורות, בעיקר ביום חמישי, מערכת גשם זריזה שתתחיל לפנות בוקר חמישי, תימשך בעיקר בתחילת יום חמישי, משך סוף שבוע קצת יותר נוח עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
2: התחזית בחסות?
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה? חובר.
3: בנעים.
5: לא רק הריהוט, גם המחיר נוח. גם בקאזה משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
6: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
3: שקודה.
1: אנחנו סיימנו עכשיו פרק בסדרה הבאה, ערב שקט שיהיה. להתראות.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע. כן, כן, כן, וירטי ורבותי, מה הבא?
3: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת, חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
4: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו גם האפליקציה.

שבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

0: לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. ויש לנו תחושה, יש לנו תחושה ככה שאנחנו יודעים מה מעניין אתכם. עדן, נכון? הנה, עדן מבינה אותי, מאור, חבל שאתה לא, שאתה לא מכוון לשם. אנחנו לא יודעים באמת מתי טראמפ ומה הוא מתכוון, אין לי מושג, אין לנו מושג. לא, אין לי, אין לי. אני באמת אומר לך, עדן, שאני... טוב, אנחנו באמת ננסה לעשות כמובן סדר, עד כמה שאנחנו יודעים, עד כמה שאנחנו יכולים, עד כמה שניתן להבין מתוך בליל הדיווחים וההתרחשויות והציוצים והאמירות והשיחות בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. ברור שאנחנו לכאן או לכאן, בימים שבהם התמונה אמורה להתכנס לכיוון אחד, ונקווה... נקווה שנקודת הזמן הזאת תנוצל. די ברור שאחרי החלון הזמנים כבר משתנה, גם בשל אילוצים פנים אמריקנים, המונדיאל כמובן, בחירות האמצע, מה שלא יקרה עכשיו בסבירות גבוהה לא בטוח שכבר יוכל לקרות. נדבר על זה, נדבר גם על החשש בישראל שאנחנו זוכרים גם מסבבים קודמים, כשאיראן הרגישה שהחבל מתהדק. תמיד דובר כאן גם על האפשרות שאולי תנסה להפתיע ולהקדים ולתקוף. נדבר גם על סוריה, קבוצה של עשרות פעילים חוצים את הגבול, הודעה של דובר צהל חריפה ובצדק, שמדברת על פשוט סיכון מיותר. מילא רוצים לסכן את עצמם, ילדים גדולים, אבל הכוחות שלנו דרוכים ומתוחים גם ככה לאורך הגבול הצפוני. מה עובר בראשם של מי שמחליטים לאתגר אותם עוד יותר, ולמען השם, בשביל מה, בשביל מה, מה אתם רוצים? נדבר גם על זה. הרבה עניינים, הרבה כותרות. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה להפקה, מעורקים חיות טכנאי השידור, ואנחנו מתחילים. פותחים עם אלוף משנה במילואים אסף פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו טיפה במה שקורה מאחורי הקלעים בשעות מן הסוג הזה, שבהן מן הסתם לא הורדנו את האוזניות ולא הפסקנו את הקשב, אוזניות כמשל כמובן לרגע, אבל בנקודת זמן כזו שמנסים באמת לעמוד כל צעד, לחשב כל פעולה וכל תזוזה בצד השני, במה אנחנו מתמקדים?
1: אז יש, בוא נגיד, שלושה אזורים עיקריים שכרגע מתמקדים בהם. צד אחד זה החוץ שלנו, בהנחה ותתקבל באמת החלטה לבצע פעולה כזאת ואחרת, איך אנחנו מביאים את זה, בוא נגיד, נערכים גם בהגנה וגם בהתקפה בצורה המיטבית, גם באזור המודיעיני וגם באזור אופרטיבי, כדי באמת לאפשר קבלת ההחלטות בזמן אמת בצורה הטובה ביותר, על פי מקסימום של... מידע. בצד השני יש את האזור של מה עושה האויב, מה עושה האיראני במקרה הזה. זאת אומרת, איך הוא נערך, מה קורה איתו, האם הוא מתכוון באמת לבצע פעולה מקדימה או לא, איך נראות הכוננויות במערכים הרלוונטיים. אני חייב להגיד לך שהרבה מאוד פעמים מה שקורה, שבגלל שצד השני נערך לפני, אתה מגיע לנקודה שכבר מאוד קשה להגיד האם אתה רואה איזשהו שינוי. שני הצדדים כבר נמצאים, אתה יודע, בכוננות מלאה. והנקודה השלישית, זה צריך לזכור אותה, עדיין יש מסע ומתן. זאת אומרת, האם יוצאים, אם אני דיברתי על היערכות באזור הצבאי, האם אנחנו צריכים להצביע על איזשהם סימנים לשינויים באזור המדיני, באזור הפוליטי, דיפלומטי שלך, ולא פחות חשוב, כי זה מיד משפיע כמובן על השניים הראשונים.
0: כן.
1: בסוף, אתה פועל בתלת ראשי הזה, וצריך באמת להיות מעולה בשלושתם.
0: כן, זה תמיד נכון בג'ונגל. נאמר רק, אני פותח סוגריים, עדותו של ראש הממשלה נדחתה הבוקר, הייתה אמורה להתחיל בשעה 9:30. ראש הממשלה ביקש לבטל את הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים. מטבע הדברים, השופטים קיבלו טיפה יותר מידע, לא בטוח שהרבה יותר מידע, אבל אני לא אקח אותך לדיון המשפטי או הפוליטי, אבל נראה לי, אתה יודע, שכל אזרח מן השורה מסתכל על הימים האלה, ובצדק מבין שאנחנו לכאן ולכאן בימים של הכרעה, למרות שזו כותרת שמלווה, אתה יודע, אותנו חודשים ארוכים, אבל נראה לי שבכל זאת הימים הקרובים הם באמת קליק אחד קדימה.
1: כן, אני מסכים. אני חושב בעיקר כשאני מסתכל על הזווית האמריקאית, הנשיא טראמפ, נראה שהגענו לאיזשהו קצה. זאת אומרת, הוא הגיע לאיזושהי נקודה שהוא מבין שזה או לפה או לפה. זאת אומרת, או שבאמת מצליחים להגיע לאיזשהם הבנות עם האיראנים ולהימנע מתקיפה וכן הלאה, או שצריך לבצע פעילות עצימה, פעילות התקפית. צריך להגיד, גם פעילות התקפית, זה לא אומר שמיד הולכים לפעילות של all in, על כל המטרות, אבל אנחנו כנראה נמצאים באמת באיזושהי נקודת החלטה, ואם לפני שבועיים היה אפשר להגיד שנראה שבוא נגיד אנחנו יותר קרובים להסכם מאשר לחזרה ללחימה, היום אני לא בטוח, היום אני חושב שאולי כבר המגמה התהפכה והסבירות באמת לאימות עצימה לה.
0: ובשורה התחתונה כרגע, אנחנו נמצאים, אמרנו בחלון זמנים שברור לפחות מהצד האמריקני, כשאתה מנהל מערכה, כשהצד השני באמת יודע, ולצערנו האיראנים למדנו יודעים לקרוא לא רע את צעדיו של הנשיא טראמפ ואת ציר הזמן שעליו הוא מתנהל, כמו שזה נראה עכשיו, גם הם מבינים, אני מניח, שלכאן ולכאן החלטות יתקבלו בימים הקרובים, עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו. איך זה בא לידי ביטוי? כשהם נערכים, למה הם נערכים בעיקר?
1: אז צריך להגיד, אני חושב שא' הם נערכים גם למתקפה בשני או לימות אלים בשני מישורים. אחד, זה הורמוז. זאת אומרת, איכשהו לתחם את המערכה לחיכוך מוגבר, לא? יחסית למה שהיה בעבר, בהורמוז, מתוך הבנה שמה שאמריקאים ינסו זה לקחת את הקלף האיראני שם. זאת אומרת, אותו שליטה על המיצרים, זה גם קלף במסע ומתן, זה גם קלף בכלל באזור הכלכלי. והאפשרות השנייה, הם נערכים כמובן לימות הרבה יותר רחב, שהוא כבר כולל מטרות אנרגיה ומטרות שלטון וכן הלאה. זה כמובן לא רק במה הם סופגים, זה בעיקר איך הם מגיבים. זה בעיקר איך הם מנהלים את המערכה שלהם קדימה. אם זה מתוחם במפרץ, אז התגובה כמובן תהיה גם היא מתוחמת. אם זה אירוע יותר רחב, התגובה היא יותר רחבה. אבל אני אומר לך, אופר, אף אחד שלא יופתע, אם פתאום האיראני יבוא עם איזושהי הצעה חדשה למסע ומתן, יעביר איזושהי תשובה חדשה, ינסה עוד פעם לגרור את העוד, להרוויח עוד כמה ימים, והנה, אולי כן אפשר לעשות איזושהי פשרה. אנחנו כבר מבינים שמאמנים במשיכת זמן, זו לגמרי המטרה שלהם. דיברת בהתחלה על השעון האמריקאי, הם מבינים היטב את השעון האמריקאי, ואני לא יופתע אם פתאום תהיה עוד איזושהי התקדמות לכאורה במסע ומתן שתדחה בעוד כמה ימים.
0: שזו בדיוק הטקטיקה, לייצר תחושה של הנה עשינו איזשהו צעד, זזנו טיפה, הזמן הצדיק אותו, את עצמו, חכו לנו.
1: נכון, עכשיו, תראה, גם להניח והולכים לפעילות עצימה, זאת אומרת, הולכים לאימות, חלק ממה שהאיראני מנסה לגרום את זה, שאני שואל את עצמו במה זה ייתן לי, עוד פעם, בגלל אותם שעון זמנים. אם בסוף המונדיאל, לצורך העניין, כן, כן. המונדיאל הוא הקו הגמר, אז אוקיי, אז צריכים כמה? שלושה שבועות להחזיק מעמד, נניח והתקפו אותנו, אנחנו נחזיק מעמד עוד שלושה שבועות. וזה מה שמנסים גם לשדר. זאת אומרת, הם כל הזמן משחקים בזמן מתוך הבנה של השעון של הצד השני, וכמו שאני אומר, הם ינסו להרוויח פה עוד כמה ימים, ועוד כדי לדחות את זה עד לנקודה שלכאורה, זה כבר יהיה חסר משמעות.

0: רות שבה אתה מתאר את הדברים ברורה גם למי שיושב בבית הלבן וצריך לקבל החלטות, ואני חייב להודות שבעניין הזה אני לא מקנה בו. דילמות כבדות משקל מונחות כאן על השולחן. אלוף משנה במילואים, סגן מפקד 8200 לשעבר, אסף פיזר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, שיהיה יום טוב.
0: אמן. גיא עזריאל, פרשן מדיני, i24 News, שלום ובוקר טוב גיא. יופי,
2: בוקר טוב.
0: לא יודע אם שמעת את הפתיח, אבל בגדול נראה לי שאת השאלה שאני פוגש בשלל ורסיות במהלך היממות האחרונות, גם אתה פוגש. מה אתה, בוא נאמר ככה, בוא נתחיל בתחושות. לאן זה נראה שזה הולך?
2: אני אומר את הדבר הבסיסי ביותר, הוא שישראל, עם כל הכבוד, יכולה בוודאי לייעץ לנשיא האמריקאי, אבל בסופו של דבר טראמפ הוא זה שמחליט ישראל, אומרים לנו, תצטרף למתקפה אם הנשיא יחליט שזה הדבר הנכון לעשות. אני אומר שאני במהלך סוף השבוע, בכל זאת מהשיחות שערכתי, קיבלתי את ההרגשה שהעניין הזה של עסקה עדיין על השולחן, וצריך לומר, גם אחרי שראינו...
0: טוב, מבחינת טראמפ ודאי, גיא.
2: מתקפה, כן, של ציוצים ואיומים של טראמפ, ואחד מהם הוא גם כותב באופן מאוד ברור, הוא מאמין שטהרן עדיין מעוניינת בעסקה, אני לא יודע על סמך מה הוא אומר את זה, אבל זה לפחות הטקטיקה שלו, נאמר שזה מגיע גם אחרי הביקור שלו בסין, כשהוא ניסה להפעיל גם שם איזשהו לחץ למנופים נוספים על איראן, ואתמול גם מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, אני אומר שזו שיחה ראשונה בין השניים האלו אחרי הביקור הזה בסין, וכאמור גם הקבינט שכונס אתמול, והבוקר, כפי שציינת כבר, נתניהו מבקש לבטל את העדות שלו מנימוקים מדיניים וביטחוניים. אני פניתי כרגע ללשכת ראש הממשלה, עדיין לא הסכימו לספר לנו במה מדובר, האם יש איזשהו דיון דחוף בנושא איראן או בנושאים אחרים, אנחנו יודעים שיש עוד לא מעט עניינים על הפרק.
0: כן, זה, תראה, זה ודאי, ואני גם, אתה יודע, גם אתה וגם אני נהיה צנועים בעניין הזה, מן הסתם לא ישתפו אותנו במידע, וגם לא אמורים לשתף אותנו ככה לפרטי פרטים, אבל בכל זאת נראה לי שכל ביטול כזה של דיון, מי שכן לפחות מקבל חשיפה מסוימת לחומר, זה הרכב השופטים, שאמור להבין במה מדובר. אני מניח שהכותרת תהיה איראן לכאן או לכאן, כלומר, ספק אם יהיה לנו פה איזה משהו שנשמע עליו מעבר לזה, אבל השאלה, גיא, כמה גם אתה מזהה את פרק הזמן של יומיים, שלושה, שבוע, כחלון, אני לא אגיד האחרון כי תמיד אפשר, אבל כן.
2: אז בעניין הזה אני כן יכול לומר מהשיחות שאני עורך, שבהחלט גם בכירים בישראל מדברים על כך שהשבוע הזה הוא שבוע גורלי, כלומר כולנו חיכינו לנסיעה הזו, לסין, לחזרה שלו משם, וההחלטה של טראמפ שצפויה ככל הנראה להתקבל בהמשך השבוע הזה. אבל כמו שאנחנו מכירים את הנשיא, האיומים שלו והדדליינים הם מאוד גמישים בלשון המעטה. אבל כפי שציינת בשיחה עם אסף, יש פה גם עניינים נוספים, יש את המונדיאל על הפרק, יש את דעת הקהל בארצות הברית, בחירות נוספות שקורות שם, לא מעט שיקולים נוספים של טראמפ. אתה יודע, אם בתחילת הפסקת האש הזו היינו באיזשהו מצב שבו שני הצדדים הרגישו שיש להם את הזמן, אז אני מניח שהאיראנים מבינים שבכל מה שנוגע לנשיא טראמפ, לוחות הזמנים בכל זאת קצת יותר לוחצים.
0: Okay.
2: אני לא בטוח עד כמה הלחץ הכלכלי, המצור על הורמוז, ועניינים הנוספים באמת מלחיצים את האיראנים כרגע להתגמש, ואנחנו רואים את התוצאות. לצערנו, זה המצב כרגע, אנחנו לא רואים שום התגמשות איראנית בסוגיות המרכזיות. התשובה שלהם לפני כשבוע וחצי הייתה אפילו מחוצפת, אני שומע הגדרה כזו. לא מוכנים כרגע לדבר על שום דבר לפני עצירת המלחמה, פתיחת ניצורי הורמוז ואז מסע ומתן על הגרעין, מבלי שנגענו בכלל בשורה של עניינים נוספים שמדהיגים אותנו לא פחות, כמו הפרוקסי ותוכנית הטילים. אז בישראל בוודאי היו רוצים להימנע מעסקה
0: כן.
2: חלקית,
0: כן.
2: אבל בסופו של דבר טראמפ הוא זה ש...
0: גיא, במילה לסיום, מי הפורום שראש הממשלה נועץ בו

0: באמת בענייני הליבה הכי רגישים שנוגעים לאיראן?
1: אז אני אומר שהצוות של ראש הממשלה מאוד חסר בחודשים האחרונים, בטח אחרי שרון דרמר עזב את התפקיד שלו גם כן. אז יש צוות מצומצם בוודאי, שר הביטחון, חברי הקבינט המצומצם, ראש המוסד, ראש שבק, וכמובן המזכיר הצבאי רומן גופמן.
0: כן.
1: בסופו של דבר נתניהו, כמו שאנחנו כבר יודעים, מקבל את ההחלטות שלו בפורום המצומצמים ביותר. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס רק כשיש צורך לאשר תוכניות שראש הממשלה כבר החליט עליהן בראש.
0: גיא עזריאל, פרשן מדיני i24 News, שבוע גורלי אמרת, נראה לי שלמרות שכבר זה נשחק לא מעט, נראה לי שדי ברור שאכן מדובר בימים מן הסוג הזה. גיא, תודה רבה.
1: נדע בקרוב, שבוע טוב.
0: ועוד קצת, עוד קצת איראן, אחרי שניסינו ככה להבין יותר איך זה נראה ונשמע מירושלים, וגם מכיוון ארצות הברית, אנחנו מנסים להבין קצת פנימה, בתוך המשטר, מה קורה שם. איילת סביון, ראש דסק איראן, מכון ממרי, שלום, בוקר טוב, איילת. איילת סביון?
2: כן.
0: איתנו. רגע, יש לנו? איילת, האם את שומעת?
2: כן, שומעת.
0: יופי, מצוין. מה נשמע?
2: בסדר גמור.
0: מה, למה לשים לב? מה את ממרקרת לנו מהיממה האחרונה?
2: האיראנים, גם הם שומעים את הערכות לגבי אופציה למתקפה צבאית עליהם, והם אומרים, אנחנו מוכנים גם במשא ומתן וגם במלחמה, גם בהגנה וגם במתקפה. הם אומרים שהם לא חוששים ממלחמה, משום שהם יכולים להכאיב הרבה יותר לצד השני, והמשיכו בסדרת האיומים שלהם על מדינות המפרץ, על ארצות הברית, משבר כלכלי גדול יותר. הם משדרים לציבור שלהם ולעולם שהם לא חוששים ממתקפה, ואפילו מתגרים בטראמפ ואומרים לו שלו היה מעריך שהוא היה יכול להשיג הישגים בשדה הקרב, אז הוא לא היה מפסיק את המלחמה.
0: כן.
2: את המתקפות.
0: כן.
2: כלומר, הם מאוד בטוחים, לפחות הם מציגים כלפי חוץ עמדה מאוד בטוחה, נוקשה, של אנחנו מוכנים בשתי האופציות.
0: תראי, אני לא יודע, מה שנקרא, לא את ולא אני בוחני כליות ולב. הסברת לנו באופן מאוד בהיר בשיחות הקודמות שלנו למה זה מאפיין אותם ולמה זה לא רק טקטיקה לצורכי מסע ומתן או לשמירה על פסון, אבל נראה לי שכמו שאמרת גם הם מבינים שהם במאני טיים. עכשיו השאלה, אם את לוחשת על אוזנו של נשיא ארצות הברית ואת צריכה למפות עבורו את הבטן הרכה, אם יש כזו, עכשיו, בנקודת הזמן הזו, את ממקדת אותו במתקני אנרגיה, בהיבטים כלכליים, או במשהו אחר?
2: הייתי אומרת שזה מהלך משולב כנגד איראן. להראות נחישות, קודם כל, נחישות של משטר כזה לא יכול להמשיך ולזרוע טרור בכל המרחב האזורי, ובטח לא לאיים על הכלכלה העולמית. להמשיך עם המצור הזה משמעותי, והאפקטים שלו הם מצטברים בזמן. הם מעריכים שהזמן עומד לרשותם, שטראמפ לחוץ, שיש לו מגבלות גם על הפעלת הכוח וגם מגבלות של זמן, אילוצים פוליטיים כאלה ואחרים.
0: כן.
2: אבל המערכה מול איראן צריכה להיות מערכה נחושה, וכזו שכוללת גם מדינות נוספות מהאזור. למעשה האמירויות הראתה נכונות להילחם ונלחמה בפועל באיראנים. אני חושבת שהיה צריך לגייס גם מדינות נוספות שחטפו את נחת זרועה של איראן. בהיבט הכלכלי הוא מאוד משמעותי, זה אפקט מצטבר, מתוך כוונה לגרום באמת לאוכלוסייה לצאת ולסייע במאבק הזה כנגד המשטר האיראני. אני לא אומרת שזה דבר קל, אני לא אומרת שזה...
0: אבל פה נוגעת בנקודה שאת יודעת, בעיניי מביטים גם בישראל וגם בארצות הברית במידה מסוימת של פליאה. מה לדעתך, הרי המצב הכלכלי שם רק הוא רע. מה שהוציא אותם לרחובות קודם, חמור שבעתיים. מה להבנתך מונע מהם לצאת, והאם זו הטראומה מאותו לילה בין 8-9 בינואר, שבו הם פשוט טבחו בהמונים ברחובות, נכנסו לבתי חולים ועשו וידוא הריגה, האם זה הסיפור?
2: להבין שהאמצעי טרור האלה לא פסקו, זה לא שזה בזיכרון של מה שהיה בינואר, המשטר מהלך אימים גם היום ופועל, אנחנו מדווחים על הוצאות להורג שגברו מאוד בחודשים האחרונים, ובפומבי, זה לא משהו שהמשטר עושה בחשאי, להפך הוא מפרסם אותו, יש אנשים רואים בעיניים את הבסיג', את משמרות המהפכה, הם מבינים שהמשטר לא יאסף להפעיל יד יותר קשה,
0: כן.
2: שוב, בגלל שזה מאבק על החיים שלו. והם פועלים בכל הערוצים, בהיבט המשפטי, בהיבט המשטרתי. המשטר נראה ברחוב ומקפיד, גם את יודע מה, אפילו משדר כל הזמן שבחוץ אנשים תומכים בו. וזה גם כדי להרתיע את האנשים מלצאת החוצה לרחוב. כלומר, זה שילוב של הרבה מאוד דברים. זה גם היד הקשה שהייתה, הזיכרון, באמת, טראומה קשה מאוד לתושבים שם. גם מצב כלכלי מאוד קשה, כי יש איזשהו סף שאתה מנסה להסתדר, מנסה במגבלות הקיימות להמשיך ולהתקיים. אני לא יכולה להגיד לך מתי הסף הזה יחצה, זה שוב, זה צריכה להיות פעולה משולבת עם נחישות, גם פוליטית, גם מדינית, של מדינות מבחוץ, סיוע כמובן גם לדבר לאוכלוסייה, וגם להמשיך במצור הכלכלי הזה, כי זה בסופו של דבר, תראה, כולנו ראינו את התמונות של ששמים אבזמים כאלה על בקבוקי שמן. כלומר, יש כאן באמת בעיה כלכלית קשה, אבל המשטר הזה מתמודד עם סנקציות ועם משבר כלכלי למין ראשיתו, והוא פיתח מנגנונים לעקוף את המצוקה הזאת ולהתגבר עליה. המשבר באמת יפרוץ כאשר למשמרות המהפכה לא יהיה את האוכל. זה לא כל כך מעניין אותם שלעם אין יכולת לחיות
0: מעולם לא עניין. מעולם לא עניין, העניין הוא שכרגע...
2: אני לא יודע אם מעולם לא עניין, אבל זה לא הדבר שמשפיע.
0: זה לא יפעיל אותם. תראי, אני תמיד חוזר לעובדה הלא פחות ממדהימה, שכשלא היו להם מים לספק בברזים, הם לא הפנו משאבים להקמה של עוד מתקן התפלה. הם הלכו והעבירו מיליארד דולר לחיזבאללה להתחמשות, אוקיי?
2: נכון.
0: ולכן, גם אם היו שמחים שתהיה זרימה של מים בברזים, אוקיי, אין. לא נורא, לא סוף העולם, מבחינתם.
2: נכון, הם אומרים, אנחנו לא עשינו את המהפכה בשביל לחם ומים. הם פונים לציבור שלהם ואומרים, זו לא המטרה של המהפכה. למהפכה יש חזון ברור, חזון של התפשטות, של החלת השלטון השיעי בכל רחבי האזור ואחר כך העולם. זה המודל שלהם. לנו זה נשמע מופרך ולא הגיוני, אבל ככה הם פועלים, והם פועלים בצורה עקבית. אנחנו רואים שהם מממנים את המיליציות, הצבא הקונבנציונלי שהם בנו במרחק של 2000 קילומטר מהגבולות שלהם, והם לא מבטרים על זה. להפך, זה חשוב לא פחות מהספקת מים ואוכל לאוכלוסייה האיראנית.
0: טוב, אני לא אדרוש ממך להחזיק בכדור בדולח ב8:30 בבוקר, ובכל זאת, אם את מנסה, את יודעת, להפליג בדמיונך לא רחוק, מבט שבוע או שבועיים קדימה, לאן זה לוקח אותך?
2: להמשך המאבק. האיראנים כל הזמן אומרים, אנחנו לא מבטרים, אנחנו מחזיקים את העולם, ואת טראמפ מחזיקים
0: מהכן שמחזיקים, כן.
2: כן, ואנחנו נמשיך כדי להתמודד עם אידיאולוגיה כזאת, עם נחישות כזאת, צריך להמשיך ולהפעיל את כל אמצעי הלחץ האפשריים. אני יכולה להבין את טראמפ שהוא לא רוצה לסכן חיילים אמריקאים, ישנם דרכים, אבל שוב, זה מצריך נחישות ואורך רוח.
0: אוקיי.
2: סבלנות, דבר שאין כל כך לעולם, הוא לא מורגל בשאיפות ארוכות טווח ובלי חישובים פוליטיים. זה הדבר שהאיראנים משחקים עליו.
0: איילת סביון, ראש דסק איראן, מכון ממרי. איילת, נראה לי שגם הימים הבאים יזמנו לנו סיבות טובות למפגשים כאן. תודה רבה, איילת, שהיית איתנו.
2: בבקשה.
0: עכשיו להודעת דובר צהל הבוקר, הודעה חריפה ונוקבת על כך שעשרות פעילים ישראלים יהודים נכנסו לסוריה. הודעה שבה בצהל מגנים בתוקף. מדברים על כך שמדובר קודם כל בסיכון ביטחוני, ואז מציינים גם את העובדה שמדובר בסוף במעשה פלילי. אנחנו רוצים לשוחח הבוקר עם אחד מיוזמי המהלך הזה, הכניסה הזו, פרופסור עמוס עזריה, תנועת חלוצי הבשן. שלום, בוקר אור.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מקריא לך את הודעה דובר צהל. 10 אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה החזיר את כל האזרחים לשטח הארץ ועצר אותם. האזרחים שנעצרו עברו לטיפול משטרת ישראל. צהל מגנה בתוקף את חצייתם ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית שמסכנת את כוחות צהל והאזרחים. אני רוצה לשאול אותך, האם אין מספיק סיכונים לכוחות צהל בכל הגזרות שהם צריכים עכשיו עוד הרפתקאות כאלה?
3: אוקיי, אני רוצה לענות. בעצם הסיכון הגדול ביותר שיש לחיילי צהל זה שלא תקום שם התיישבות. למעשה, מה שעלול לקרות שם, אנחנו רואים את ההתחמשות של ג'ולני, ויש להם שם, הם לא חמאס, הם חמאס על סטרואידים, יש להם נגמשים, יש להם מטוסים, יש להם טנקים, ואם אנחנו ניתן להם להמשיך להתחמש, אז מה שעלול לקרות זה חס וחלילה טבח, כמו שהיה בעוטף, יהיה לנו גם בגולן, ומה שמונע את הדבר הזה זה לא רק אחיזה צבאית. אחיזה צבאית לא מחזיקה מעמד לאורך זמן. כמו שראינו למשל בדרום לבנון, הייתה שם רצועת ביטחון שהייתה אמורה להביא ביטחון לתושבי הגליל. מה קרה? לא הייתה התיישבות, הייתה נסיגה, ועכשיו אנחנו במצב הרבה יותר גרוע מאשר ראינו בשנות ה-90.
0: תראה, גם, ואני לא נכנס עכשיו בכלל לשאלה מי צודק, מי לא צודק. יש בסוף מדיניות, ומדיניות מעצב הדרג המדיני, ועד שזה לא יקרה, זאת אומרת, יש בחירות, תכף אתם יכולים לרוץ, הם יכולים לנסות לדרוש ממפלגות לשלב את תפיסתכם במצע שלהן. מה שקורה בפועל בפעילות הזו, בכניסה, בהתגנבות הזו לתוך שטח מדינת אויב, שבעצם אנחנו מדברים על אירוע שהחיילים שלנו דרוכים מקצה לקצה, אתם יכולים להיכנס לאירוע שבו פעם אחת זה יכול לגרום חלילה ללוחמים לחשוב שמדובר במחבלים, וזה ייגמר רע. והאופציה שנייה היא לא פחות רעה, וזה שמחבלים עשויים, אתה יודע, להנות מזהירות של החיילים בגלל העובדה שאתם נכנסים לשם. ואני שואל אותך, למה? בשביל מה?
3: אז אני אתחיל מה שאמרת. מי שבאמת מעצב את המדיניות זה העם. ככה היה בעצם התיישבות עוד לפני קום המדינה, ככה קמה התיישבות בכל מקום, וכמובן עכשיו, ככה...
0: אין בעיה, אז דמוקרטיה, אז בחירות.
3: ביהודה ושומרון.
0: אז העם בוחר, הוא אומר מה הוא רוצה.
3: העם הולך קדימה.
0: העם הולך קדימה, ויכול להצביע בקלפי למי הוא רוצה, ומה המדיניות שלו.
3: בואו רגע נדבר על חומש, כן?
0: לא, אני רוצה עוד תשובה על סוריה, עזוב אותי חומש.
3: שאלת על המדיניות.
0: אבל אני שואל על סוריה.
3: היו עזועים שמסכנים את החיילים, ולא יודע מה, כל מה שאתם קוראים לחלוצי הבשן.
0: עמוס, אני לא משתמש בכינויים. אני לא נוהג לעשות את זה, וגם לא בשיחה איתך. שאלתי אותך שאלה מבצעית, מעשית. האם אתם לא מסכנים גם את עצמכם, ומילא את עצמכם, את הלוחמים שלנו, לשווא, חסרים סיכונים על הגבול הזה, תגיד.
3: אז עניתי, הסיכון הבאמת גדול זה שלא תהיה התיישבות, ואני כן חוזר לחומש, שחומש, אחרי הגירוש, ניסו לחזור לשם, ואחזו במקום, עכשיו המדינה ישרה ויש שם יישוב פורח וגדול, והם גם בהתחלה כביכול סיכנו את החיילים שהיו צריכים לבוא ולהוציא אותם, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה מה שתרם כל כך הרבה לביטחון מדינת ישראל. ואותו דבר בחבל הבשן, אני לא קורא לזה חלילה סוריה, כי זה שלנו, זה חבל הבשן, וישבנו שם גם בהיסטוריה, עוד מתקופת משה רבנו, גם בהמשך, בתקופת בית ראשון, תקופת בית שני.
0: פרופסור עמוס עזריה, אתה פרופסור לדעתי למדעי המחשב, נכון?
3: נכון, נכון.
0: יופי, ואתה יודע בסוף שבתכנות יש, אם אני הולך ממש אפילו לא ללימודי התואר הראשון, אלא ללימודי מגמת מחשבים, בסדר? יש בכתיבת תוכנה if, תנאים, נכון? if, אם משהו מתקיים ומשהו מתקיים ומשהו מתקיים, אזי יש תוצאה או פעולה כזו. התנאים בסוף כרגע בשטח הם תנאים של מלחמה. ואני, אתה יודע, אתה לא איש אקדמיה, במובן הזה אתה לא כותב איזה רעיון מופשט על מה צריך לקרות. אתם נוקטים פעולות. והפעולות האלה, אומר לך, צבא הגנה לישראל, מסכנות אותנו, מסכנות חיילים שלנו. אני לא נכנס לך עכשיו למדיני, שטח ריבוני, לא זה, עזוב, אני מזיז את זה הצידה. אני מזיז, לא כי זה לא חשוב, לא כי זה לא נושא לדיון, אלא כי בסוף אנחנו בנקודת זמן של מלחמה, והצבא אומר, אתם מסכנים את הלוחמים שלנו, אתם מסכנים את עצמכם.
3: ברור שהיה הרבה יותר טוב אם המדינה הייתה פועלת בצורה כזאת. מיד שנכנסים, אחרי שנכנסים החיילים כובשים את המקום, מיד מיישבים את המקום. אבל להגיד, בואו תחכו שיגמר המתיחות וזה, זה פשוט לא יקרה. מה שיקרה, זה יהיה כמו שהיה בדרום לבנון, שהיו שם, היו שם, וזו שעבר נסוגו וחזרנו למצב היום ש... שהיינו בו לפני, והרבה יותר גרוע.
0: לא משכנע אותך, אני מבין הטיעון של דובר צהל שאנחנו במלחמה. המחיר, הרי אתה מבין שכל מי שיכנס יוצא משם. גם אם תיאורטית, אתה יודע, אתה יכול לקחת טיעונים לכאן או לכאן, מניסיון העבר, סטטיסטיקות, אני לא נכנס לזה עכשיו. כרגע אנחנו בתקופת מלחמה, ואתם נכנסים לשם שוב ושוב, ואתה אומר לי הבוקר הזה, זה שהצבא אומר מסוכן לי, מבחינתך... זה לא משהו שגורם לכם לזוז ימינה או שמאלה מילימטר.
3: הצבא מסתכל, מה זה הצבא?
0: הצבא אמון על ביטחון מדינת ישראל ומקבל... לא דובר צהל. הצבא מקבל את הדירקטיבה שלו מהדרג המדיני, והדרג המדיני אומר, אין לנו מושג מאיפה אתם באים ומה אתם רוצים, זו לא המדיניות של הממשלה.
3: הדרג המדיני, אני נפגש עם המון חברי כנסת ושרים, והדרג המדיני כמובן, יש כאלה שפחות, אבל הרבה, בעיקר אלה שאנחנו נפגשים איתם, מאוד תומכים. נכון שזה עדיין לא עבר החלטה לשטח, אבל כמו שאמרתי קודם, העם הולך קדימה, ואז מגיע אחר כך, בסופו של דבר, החלטה של הדרג המדיני ליישר את המקום, וזה מה שיביא ביטחון.
0: פרופסור עמוס עזריה.
3: ואי אפשר להסתכל רק 5 דקות קדימה, צריך להסתכל.
0: תנועת חלוצי הבשן. טווח רחוק, זה נכון, יש במדינה, בסוף יש מדיניות, ויש מדינאים שאמורים להחליט עליה. תודה רבה ששוחחת איתנו בכל מקרה.
3: תודה.
0: אמיר אטינגר, פרשן פוליטי, ידיעות אחרונות. שלום אמיר, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה קורה?
4: בסדר, אתה יודע, ממשיכים לשחק.
0: חוק הגיוס, כבר סיפרו לנו ראש הממשלה ושר האוצר, ערב העברת התקציב ירד מהפרק, חוזר גם חוזר.
4: לא רק שהוא סיפר לנו שירד מהפרק, לפני זה הוא אמר שזה חוק היסטורי, ואז הוא הוריד אותו מהפרק, ואז הוא אמר שבוע שעבר שאין לו רוב, ועכשיו הוא אומר שמנסים לעשות הכל כדי להחזיר אותו ולהעביר אותו. תראה, מה, אני אומר לך שבאמת היה קשה למצוא רציונליות במהלכים של נתניהו, אבל בוא רגע נעשה סדר בעובדות. למעשה נתניהו החליט שהוא מנסה להעביר את חוק הגיוס, מביא אותו לוועדה ביום רביעי, עושה טלפונים במקביל לחברי הכנסת המתנדנדים, וגם יעלה אותם בהמשך, במהלך השבוע ללשכתו למכבש הלחצים, כדי לנסות להעביר את חוק הגיוס, כדי שהחרדים לא יקדימו את פיזור הכנסת. עכשיו תשאל, כל זה... כל ההתרפסות הזאת בשביל החרדים, בשביל חודש קדנציה, נשמע באמת באמת תמוע.
0: ברור שזה כבר צופה פני עתיד קדימה.
4: כן, אז תראה, גם, אז הפרשנות הרווחת אומרת שלמעשה נתניהו באמת לא צפה את הדברים של הרב לנדו, שאומר פירוק הגוש, ואצל נתניהו לא צריך באמת להאמין שיהיה פירוק הגוש, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אין להם צד שני, אין להם האופוזיציה לא תיתן להם שום דבר. עצם העובדה שהם מאיימים על הגוש, זה מספיק בשביל נתניהו שהוא כידוע פרנואיד וגם מייחס חשיבות לחששות, כדי שהוא אומר, אני בא לבחירות האלה כגוש לא מאוחד, שזה בעצם לא נותן לימין את המוטיבציה אולי גם לצאת מהבית, אולי גם חרדים שלא יצאו מהבית בגלל הדבר הזה, ולכן חשוב לו לנסות להציל את הדבר הזה. גם על זה אני יכול, מה שנקרא, להסתייג, כי באמת לא, לא, לא, הרי ברור שמה שהוא חשב שבוע שעבר שאין לו רוב, אני מאמין שהוא גם חושב עכשיו, כלומר, זה לא שהחרדים ימחלו לו רק בגלל המאמצים, אבל זה מה שקורה בינתיים, והערכה היא עדיין שלא יהיה רוב, ולכן פיזור הכנסת יעבור בטרומית וגם ימשיך להתקדם אחר כך. השאלה באיזה קצב, נתניהו גם מרוויח פה זמן, כי ככל שהוא אומר להם בואו תחכו קצת אם יש דיון בוועדה, בכל מקרה הזמן עובר, ואז בחירות באוקטובר, מטבע הדברים
0: לפחות, יותר רלוונטי. לפחות ממה שאני שומע מהח"כים החרדים, נראה שעכשיו כולם לפחות מאותתים כלפי חוץ, או שהם רוצים להישמע קשוחים בשיחות איתנו, אומרים מה שהיה הוא לא מה שיהיה, דיבורים סבנו, כל מה שנתניה רוצה, מעכשיו במזומן, רק שזה עושה לך ולי איזו תחושה קלה של דז'ה-וו, שמענו את זה אי אילו פעמים.
4: בהחלט, ולכן אנחנו כל הזמן מנסים לזקק בשביל הציבור הישראלי מה הצגה, כי החרדים יכולים להגיד לציבור שלהם, הנה אנחנו לוחצים את נתניהו, מה ההצגה של נתניהו, הנה אני עושה הכל בשבילכם, ומה האמת? ולא תמיד זה קל להבחין, אני חושב שגם הדינמיקה היא שונה בין הגורמים השונים גם בתוך המפלגות החרדיות. אריה דרי כמובן מחוץ לתמונה, אין שום משבר בין נתניהו לאריה דרי.
0: כן, אגב, ועל זו חמתם של הרבנים הליטאים?
4: שאריה דרי לא איתם.
0: שהם אומרים הוא עובד עלינו, הוא משחק אותה איתנו, אבל הוא בעצם מופעל או מפעיל מלא מלא לצד נתניהו. הוא לא...
4: זה נכון, ואתה יודע, לא צריך בשביל זה השערות, רואים את זה במספרים. הרי אם אריה דרי היה כמו גפני ובאבצ'יק, באמת כועס על נתניהו, באמת רוצה להקדים את פיזור הכנסת, אז זה היה קורה ביום רביעי ומסתיים ביום ראשון. ואפילו פחות מכך. כלומר, הוא... יש לו 11 מנדטים, ברגע שהוא לא מצטרף למהלך, אז משמר לנתניהו את הרוב של ה-61, שיכול למרוח ולשלוט בקצת.
0: אמיר אטינגר, פרשן פוליטי, ידיעות אחרונות. אמיר, תודה רבה. תשפשפו את האוזניים או תפתחו, לא, קיצור, כל משל שאתם צריכים לפני הידיעה הבאה. השלט המרכזי של מיצג הנובה בלונדון, מסיבה שבה נרצחו באכזריות, בברוטליות, אזרחים חפים מפשע שכל חטאם היה שהם יצאו לרקוד וליהנות. המיצג הזה הוסר מחשש לאנטישמיות ואיומי טרור. מה שאתם שומעים? בריטניה לא מאפשרת להעמיד אירוע ויזואלי שיישא את החרפה של 7 באוקטובר, כי זה לא נוח למי מתושבי הממלכה. מתן ברנוי, נציג ההנהלה הציונית בבריטניה, באירופה, הסתדרות הציונית העולמית, מצטרף אלינו מלונדון. מתן, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר אור עופר.
0: מדינה הולכת לאיבוד, נראה לי אולי זו הכותרת לשיחה שלנו. תספר לי, מתי מגיעה ההודעה הזו?
5: תראה, קודם כל, אתם רואים כולם מה קורה, וזה בעצם מה שקורה היום בבריטניה, זה בעצם תמונת ראי טובה לנעשה באירופה, ויכול להיות שבעולם כולו. אנחנו חוזרים לימים שבהם להיות יהודי זה לא פשוט, זה היה ב-1930, זה קורה גם היום, ההבדל הוא שיש לנו מדינה ואנחנו אופטימיים, יכולים להגן על עצמנו, אבל בהחלט ימים לא פשוטים. לשאלתך, אז אני שוחחתי עם המארגנים, אני עוד עברתי להם בשלב שהם עוד בדקו את האפשרויות איך נכון להגיע לכאן. אני מבין את הידיעה טיפה אחרת, ככה גם אמרתי לתחקירן שלכם.
0: מצוין, מצוין, בוא תסביר לנו.
5: כרגע לא אמרו להם לא לקיים את האירוע, אמרו להם אנחנו מבקשים שהשלט שבעצם אומר פה הולך להיות האירוע, שהשלט הזה יוסר. עכשיו, נשים רגע בצד את החרפה הגדולה שאנחנו מדברים עליה, זה לא התנהגות שהיא חריגה, זאת אומרת, בממלכה, בשלוש שנים שאני כאן, ואני עשיתי כבר בין עשרות, אולי כבר מאות אירועים, זו דרישה קבועה מהקהילה היהודית. לא להגיד איפה הולך להיות האירוע, אנחנו יכולים תמיד להגיד רק הולך להיות אירוע, בלי להגיד את המיקום המדויק שלו.
0: תגיד וזה הגיוני, תגיד וזה הגיוני.
5: התשובה עופר היא לא, בושה וחרפה, זה נכון. ואנחנו רואים, המדינה הזאת היא בזעזוע מאוד גדול. תשמע, רק בשבת האחרונה היה פה מאות אלפי אנשים שיצאו לרחובות משני צידי המתרס. חלק אומרים, אנחנו רוצים להיות בריטים גאים מחדש, וחלק אומרים, אנחנו מבקשים לפתוח את הגבולות ולהפוך אותנו למדינה מוסלמית כמו שאנחנו רוצים. זה בעצם המציאות.
0: תשמע, זה אירוע מדהים, וסטארמר באמת, אחד מהאנשים שבאמת יהיו אפיזודה עצובה בהיסטוריה של בריטניה, ונתן לדבר הזה יד, ונתן לזה לקרות. בסוף
5: נכון,
0: אבל...
5: אבל תדע לך, אופר, אני לא בטוח שהאלטרנטיבות שלנו הן טובות יותר. שבנה מחמוד, שרת הפנים, או דיוויד למי, שר החוץ, שהם בעצם השמות שכרגע עולים כמי שעלולים להחליף אותו, הם לא חובבי ציון.
0: עזוב חובבי ציון, אבל זו בדיוק הנקודה,
5: לא
0: מתן.
5: לא נקרא תרוע פשוט.
0: מתן, אני מסכים איתך לגמרי. המציאות שבה, בסוף, מדינה אומרת לאזרחים, אתם צריכים להחביא מרחבים שבהם אתם מתכנסים, כדי שלא תיפגעו, זו מדינה שהשלב הבא יהיה השלב שבו היא אומרת, בבקשה תמצאו דרך לא להיות כאן, כי לנו אין דרך להגן עליכם. מי שלא מבין את הדבר הזה, מפספס את התמונה לדעתי.
5: תשמע אופר, אני לצערי, אני חושב שאתה צודק, ולכן ביריד העלייה האחרון שקיימנו פה לפני שבוע, יחד עם הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה, באמת ראינו שלמעלה מ-1,000, בתי אב, כבר לא מוצאים את עצמם כאן בממלכה. המלך מוצא את עצמו בשדה, מגיע לגולדרסגרין. אתה יודע, סיפור, הגעתי לאחת הקהילות
0: היהודיות. יש לך 20 שניות רק לפני הבאזר, אז תעמלך.
5: אין בעיה, באו ואמרו לי, תגיד, מתן חבר מעוטף עזה, אומר לי, איפה אתה? אני אומר לו, בגולדרסגרין, אומר לי, וואי, אחי, תשמור על עצמך. אני חושב שזה בעצם אומר את כל מה שקורה היום בממלכה, וזה גורם לכל יהודי להתעורר, לפתוח את העיניים ולהגיד, האם האלטרנטיבה שלנו לא לשמור על עצמנו? ולעלות לארץ.
0: וזה עצוב, שאני אשמח שכל יהודי יגיע לכאן, כן? לא מהסיבה הזו.
5: אבל הנסיבות, נכון, הנסיבות.
0: מתן ברנועי. ההסתדרות הציונית העולמית, מתן, תודה רבה שהצטרפת למילון בנבוק.
5: תודה רבה, אוקיי, בשורות טובות.
0: אמן. שרה גילה גמליאל, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
0: עד כמה שאפשר לדבר ולהעריך ולהבין, כמה אנחנו קרובים להערכתך לחידוש המערכה מול איראן הבוקר?
6: בעיקרון, כמו שידוע, שהנשיא טראמפ תמיד מאפשר מצד אחד שיח מדיני, לא מתאפשר, יש לו את האיום על, אם לא בהסכם, אז בדרך צבאית, ובדרך כלל מה שקורה בפועל.
0: וכמה אנחנו קרובים יותר לאופציה הצבאית להערכתך?
6: כרגע לא עושה רושם שמשהו מתקדם שם בהסכם, אז הנשיא צריך רק להקשיב לו, ממה שרואים ושומעים את הדברים. אנחנו יכולים להתברך בזה שיש לנו ראש ממשלה, שיש לו... קשר ישיר יומיומי עם הנשיא טראמפ ומערכת יחסים מופלאה, שבסופו של דבר גם מובילה לכך שמה שקורה באיראן, שזה היה איום קיומי על אזרחי מדינת ישראל, מטופל באופן יסודי, כלומר כולל הדרישה של הנשיא טראמפ להוציא בעצם את כל האורניום המאושר שקיים שם, לאור זה שפגענו להם בכל המדענים שלהם ובכל התשתיות הרלוונטיות, עדיין יש שם את ה... אורניום המאושר שחייבים להוציא אותו משם, ואנחנו בהחלט מחזקים את הנשיא טראמפ.
0: הקשר הקרוב ודאי טוב ונחוץ, בטח בימים כאלה, אבל האינטרסים האמריקנים, כמובן, הם האינטרסים האמריקנים, וטראמפ, אנחנו יודעים, מאוד רצה להגיע לאופציה של הסכם לפני כל אפשרות אחרת. כשפונים אלייך, את יודעת מה, חברים ובני משפחה. ראיתי את הציוץ של ניסים וטורי, חבר מפלגתך, שיושב בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בשבוע שעבר, ודיבר על זה שהוא היה דוחה טיסות. זו גם ההמלצה שלך?
6: אני לא ממליצה לעשות שום דבר, אני ממליצה להיות קשובים לפיקוד העורף. זה הגוף היחיד שיש לו את הסמכות לבוא ולהתריע בזמן אמת. בסך הכל אנחנו צריכים לצערנו בשלוש שנות מלחמה, שאנחנו מאותגרים בהרבה מאוד חזיתות, לחיות בשגרת יום, כל עוד מודיעים אחרת, אין סיבה לא לפאניקה ולא כלום, ובזמן אמת, כשיש תרחישים כאלה ואחרים, במהלך השלוש שנים שעברו, אנחנו אומרים את הדברים בזמן אמת, יש לנו באמת חוסן לאומי מדהים, יש לנו את הציבור הכי הכי חזק בעולם,
2: שמאפשר בעצם את היכולת לבוא ולהתמודד מול האתגרים הללו, וכאן עצם זה שמקשיבים לפיקוד העורף, ולפיקוד העורף בלבד הייתי אומרת, זה ייתן את המענה המדויק.
0: שנאמר, פיקוד העורף קיבע את הנחיותיו נכון לרגע הזה עד מחר, עד יום שלישי, אבל...
2: כן, תמיד הכל הוא דינמי, ברגע שיש שינויים, אז הציבור מתעדכן, ולהמשיך, כמו שהיה עד עכשיו, בדיוק להקשיב לפיקוד העורף, זה מציל חיים, אבל גם לא צריך, אתה יודע, אומרים, לא צריך להתיר את מה שאסור, ומה שמותר,
0: לא לאסור.
2: וגם מה שבדיוק, לא לאסור את מה שמותר.
0: עכשיו, אני אשאל את זה, וכמובן, בזהירות הנדרשת, ו... בסוף ביטחונה של מדינת ישראל עומד לנגד עינייך, וזה כך ראוי. אפשר אבל לומר שלכאן או לכאן, כמה שאת יכולה להעריך, החלטות והכרעות התקבלנה ברמת הימים הקרובים?
2: תראה, אנחנו כל הזמן נמצאים בשיח ביטחוני, והכל משתנה בקצב, כמו שאתה רואה, לפי הצרכים ולפי הנסיבות והיכולות גם. אתה יודע, לפעמים יש לך פוטנציאל לעשות דברים דרמטיים, אז אתה נמצא שם. כל המכלול הזה, ראש הממשלה מנהל את זה ביד רמה ומדויקת, ואנחנו שם מתקדמים, כמו שאתה רואה, בלבנון מתקדמים בשליטה של השטח עד, עד כמעט הליטני צבאית ועד הנונטט ממש פיזית בשליטה ישראלית.
0: אבל הנה דוגמה, אבל הנה דוגמה דווקא לאירוע שבו ידי מדינת ישראל כבולות.
2: בהנחיה
0: אמריקנית. ממש כן.
2: לא כבולות, ממש לא כבולות, ההפך הוא הנכון.
0: תסבירי לי.
2: אני אסביר לך בדיוק מה קורה שם. יש הפסקת אש, שהמטרה שלה זה להגיע לערוץ של פירוק חיזבאללה יותר מהר, יחד עם ממשלת לבנון ויחד עם ארצות הברית. במקביל לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים כרגע בהפסקת האש, זה לא מעניק חסינות לטרור. כמו שראינו, אנחנו חיסלנו גם את... את כל המנהיגים, גם בבירות, כשהיה צורך, שמפקד כוח הדואן, אנחנו עושים, על הצבא יש את כל החופש
0: פעולה. אבל בסוף גם האמריקנים, תראי, טראמפ, אני אמרת, נדבר על המודיעין הגלוי. טראמפ אומר, הפסקת האש אורכה ב-45 ימים. המסר שזה הוא מאוד ברור.
2: אני מדברת על זמן הפסקת האש. אנחנו כרגע נמצאים בהפסקת אש בלבנון.
0: אבל אין הפסקת אש. את יודעת, בסוף החיילים שמתמודדים שם עם רחפני הנפץ.
2: יחד עם זה, הפסקת האש, היא לא מעניקה חסינות לטרור.
0: היא כן. היא כן, כי אם היית, אם קודם לכן היית תוקפת ריכוזים, את יודעת, בעומק לבנון, לפני שהם משגרים את אותם רחפנים, את לא עושה את זה.
2: אז זאת הטעות, זה לא נכון להטעות הציבור.
0: למה? למה? בואי תסבירי לי איפה הטעות.
2: אתה יכול לשאול את גורמי הצבא, ואמרו לך באופן חד משמעי, שיש חופש פעולה מלא, מלא, בלי קשר להפסקת האש לגבי ההיבט הכללי. יש פה ממש מיקוד שהם יכולים לבוא ולפגוע בכל המאמץ הזה של הרחפנים והכתבמים, וכל מי שבא לאיים על החיילים שלנו ועל האזרחים שלנו, יש להם חופש פעולה מלא. כך שזה לא מדויק להגיד את זה.
0: אבל את מסכימה איתי שזו לא הפסקת אש אם, אם, אם שישה חיילים נהרגו במהלכה?
2: זה שונה, הנושא הזה של, קודם כל, אני רוצה באמת ליבנו עם כל המשפחות, וכל חייל שנהרג לנו זה דבר שהוא מבחינתנו עולם ומלואו, אבל יש כאן כרגע איום של הרחפנים, של הסיבים האופטיים, ואנחנו נותנים, מחפשים כרגע את כל המענה.
0: אבל זה לא איום של רחפן, זה איום של ארגון טרור. שכשאת מוכרזת בתוך הפסקת אש, הוא לא.
2: בוא רגע, אפשר להגדיר את זה ככה, זה ממש לא נכון, זה להטעות הציבור.
0: למה? אני אומר בעובדות, אנחנו בהפסקת אש, הם לא.
2: יש הבדל בהגדרה של הפסקת אש לבין החופש פעולה שיש לצבא לטפל בדיוק במה שדיברת עליו כרגע של הרחפנים, כך שזה לא מדויק להגדיר את זה אחרת. הדיוק, ואתה יכול לשאול כאן את גורמי הצבא, מהרמטכ"ל ועד האחרון החיילים, לאיום שיש כרגע, ויש כזה איום של רחפנים, של סיבים אופטיים, שאנחנו נותנים להם מענה בשתי דרכים. אחת זה בחופש פעולה שיש לצבא, לטפל בכל מה שצריך על מנת למגר את האיום הזה של הרחפנים הללו. זה מצד אחד. ומצד שני, גם אנחנו מחפשים פתרונות יצירתיים בקטע של נתת מענה, כמו שבתקופת תחילת המלחמה היה לנו בעיות עם כתבמים מסוג מסוים. אותו כנל אנחנו נמצא את הפתרון היצירתי עם המוחות שיש לנו בתוך כל התעשייה הביטחונית שלנו.
0: אז בעצם מה המשמעות? השרה גמליאל, אז מה בעצם המשמעות של הנוכחות שלנו שם בעצם...
2: אחרת זה הפוגע לך באזרחי המדינה.
0: ואני בטוח, ואני בטוח שליבך חס ושלום לא גס לרבע סיכון לסערה מסערת ראשו של חייל. אני אומר את זה בפה מלא, לא כקדימון לשאלה. אבל בסוף נמצאים שם חיילים שלנו. בהיקפים משמעותיים, חשופים לאיום, שכרגע אין להם מענה, שכרגע לצערנו גובה מחיר חיים ופצועים. מה עושים עם זה?
2: קודם כל, שנייה, יש מענה טכני לאזורים שנמצאים בו, יש למורכבויות אחרות, אז אני לא אכנס לכל זה, לתת את כל, את כל המענה לאויבים שלנו.
0: לא, כי אין מענה, זה ודאי שלא צריך לתת להם את המענה, אבל את מבינה שאין.
2: יש מענה חלקי, אין מענה מלא, יש מענה חלקי, אני לא אפרט אותו, אבל כמו שאמרתי, אנחנו פועלים עם כל המוחות, אין פתרון בעולם לדבר הזה, זה לא שכרגע תיתן מענה. מצאו משהו טכני שעכשיו כרגע הוא מהווה איום, אנחנו, את כל מי שמנסה לייצר את הדברים הללו, את המפקדות שלהם, את האנשים עצמם, את כל הגורמים הנוגעים בדבר, אנחנו, יש חופש פעולה מלא לחסל, וזה מה שבדיוק הצבא שלנו עושה. אבל אני מסכימה איתך שיש פה את האיום הזה, הוא עדיין קיים. וחיילים שלנו נהרגים כתוצאה מזה, ואנחנו עושים את הכל כדי למצוא לו את הפתרון ואת המענה, גם הטכנולוגי וגם למגר את הגוף הזה מלכתחילה. אנחנו מאמינים שביחד עם ממשלת לבנון וארצות הברית, זה פשוט יהיה יותר מהר לבוא ולפגוע בכל חיזבאללה, ולהוציא אותו פעם אחת ולתמיד מתוך לבנון, ולייצר פה אפילו עתיד אחר שיכול להתקדם פה, עם מערכת יחסים טובה שתהיה
0: את עם מאמינה, לבנון. את מאמינה שממשלת לבנון יכולה לספק סעיף אחד מתוך הסעיפים שנידונים שם כרגע?
2: אני בטוחה שביחד זה כן אפשרי. ביחד זה אפשרי. תדע לך שאנחנו גילחנו להם את כל הכפרים שהיו ממש על הגבולות שלנו, עד גבול הנונטט, חוץ בעצם
0: נכון,
2: הכל הנוצרים.
0: נכון.
2: הכל שם היה מבחינתנו טרור. גילחנו אותם לחלוטין ואנחנו מתקדמים עם זה. כמו שעשינו עם חמאס, אנחנו בשליטה ברצועת עזה ב-60% מהשטח.
0: אבל,
2: 60% מהשטח, אנחנו מגלחים אותו לחלוטין מהמנהרות למטה.
0: אין מחלוקת, אין מחלוקת. איפה אני בכל זאת מתעכב איתך? איפה אני בכל זאת מתעכב איתך? שאיפה שאת נמצאת, זה נכון, אבל דיברנו, את יודעת, 3 שנים אחורה.
2: במלחמה לצערנו, אנחנו במלחמה, אחרת אתה
0: לא, הכל, אני לא, אנחנו לא חיים במציאות אידילית אף פעם. אתה מנסה להגיע למקסימום, אבל הנה, בסוף את מסתכלת, את יודעת, על דרך של 3 שנים. באמת, היו הצלחות אדירות, גם בעזה, כולל השבוע, גם בלבנון, כולל השבוע. אבל הנה, בשורה התחתונה, בכל מקום שאת לא נמצאת בו בעזה, חמאס, לא רק שלא מוטט כמו שהוגדר במטרות המלחמה, חמאס לצערנו חזר לשליטה מלאה על כל השטח שבו אנחנו לא נמצאים.
2: שנייה רגע, בואו נגדיר את זה קצת יותר מדויק, בסדר? חמאס לא ישלוט ברצועה, לא צבאית ולא ביטחונית. כרגע אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. נכון לאתמול הגענו כבר ל-60% מהשטח ואנחנו נגיע לכולו, ותוכנית ההגירה מרצון שאני עוד הגשתי אותה בתחילת המלחמה גם תצא לדרך ותצא לפועל.
0: היא לא קורה, אבל היא מתרחקת כרגע.
2: אני חייבת רגע להתקן אותך בתוך הרצועה שהתבצע מטעמנו. מתוך 5,000 נשאלים, 4,000 רוצים לעזוב. 20% זה טעמי, לא הבינו מספיק טוב את השאלה. ועל כן, כמו שאתה מבין את הסיטואציה בתוך עזה, הם רוצים ללכת משם. כי באמת בתוך המקום הזה, עם ההנהגה הזאת, שקיימת שם כרגע, ועדיין, אז אני מסכימה איתך שהיא עדיין קיימת שם, אבל אנחנו נדאג שהיא לא תהיה שם. וזה לוקח תהליך, כי אנחנו עושים תהליך יסודי. אנחנו ניקינו את כל המנהרות מלמטה, לא, עדיין לא סיימנו אפילו, תחשוב שזה בשליטתנו, ועדיין לא סיימנו את המלאכה של נקות את כל המנהרות, אלא 90% מתוכם, כי זאת עבודה. זו עבודה שהיא מצריכה באמת הרבה מאוד משאבים, שסביב השעון עובדים למען זה, ואנחנו נגיע ליעד הזה. רצועת עזה לא תהווה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל.
0: אבל את יודעת, אזרחי ישראל...
2: זאת מטרת המלחמה ואנחנו נגיע אליה.
0: השרה גמליאל, אני מתפלל ומקווה שאת צודקת. רק שבסוף במבחן התוצאה...
2: ענק, אבל זה לוקח זמן.
0: אבל אני מנסה להבין, שוב, בלי לחשוף יותר מדי לצד השני. אלה טקסטים ששמענו בשלוש השנים האחרונות באין ספור וריאציות.
2: אבל אתה רואה שאנחנו מתקדמים?
0: אבל אני לא רואה, אני רואה שמתוך 14 משרדי ממשל, תראי, לצערנו חמאס מוטמע עמוק עמוק בתוך האוכלוסייה העזתית, נהנה לצערנו גם היום מתמיכתה של האוכלוסייה בעזה, אבל את אומרת לי, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, ואני רואה שבכל מה שקשור לתוך תחומי הקו הצהוב ומערבה, לא רק שאנחנו לא מתקרבים בצעדי ענק, אנחנו בנסיגה. חמאס בסוף חזר לשלוט ב-14 משרדי ממשל, חוזר להתחמש, אלה הערכות של הצבא, לא שלי.
2: אני אסביר לך משהו פשוט, תראה, אפשר להציג את כל המצגים האלה.
0: לא, לא מצגים, אני שואל אותך, בואי, את יודעת, אנחנו מדברים, אני לא, עזבי מצגים, אנחנו לא בקמפיין.
2: אני רוצה לענות לך גם על זה. זאת אשליה אופטית לחשוב שחמאס מתחזק, ראית מה עשינו, פגענו לו, במפקדים שלו, אפילו טיל אחד אתה לא רואה יוצא משם, לא כתבם אחד יוצא משם. אתה מבין את החולשה שלהם, אנחנו לקחנו את הדבר הכי כואב להם, שזה שטח, ולקחנו אותו ברובו הגדול מתוך הרצועה, בשליטתנו המלאה, ואנחנו נתקדם עם השטח הזה בשליטתנו, עד שננקה אותו לחלוטין, עד שיהיה מפורז לגמרי. אז זה נכון שזה לוקח זמן, אז בהתחלה היינו ב-43%, עלינו ל-50, היינו 58, אנחנו כבר ב-60%, ועוד מיום ליום אנחנו מתקדמים עוד ועוד פנימה, ובפנימה הזה החמאס נדחק החוצה. ולא רק זה, תחשוב שמי שהיה נותן לו את כל המשאבים והכסף, שזה איראן, כבר לא רלוונטית בהקשר הזה מבחינתם. מצרים לא משתף איתם פעולה וזה חסום להם שם, ומבחינת איראן אין להם את המענה. הם רק עניין של זמן שהם ילכו ויעלמו גם מתוך הרצועה. ואנחנו בהקשר הזה עובדים עבודה מאוד מאוד יסודית וסיזיפית, כדי לבוא ולהגיע למטרות המלחמה הללו של פירוז הרצועה לחלוטין, ואנחנו נגיע גם ל-100%, היום אנחנו ב-60%. נגיע ל-100%.
0: שמה זה אומר?
2: בעבודה שהולכת...
0: מה זה אומר? להגיע ל-100%?
2: זה אומר שלא יהיו מנהרות בתוך הרצועה.
0: אבל את יודעת, מלחמת שם פרק זמן כל כך ארוך, ולצערנו סיימנו את זה כשחצי מהמנהרות עדיין שמישות.
2: עדיין לא סיימנו את המלחמה. אתה שמעת שמלחמה הסתיימה?
0: אני יודע שחתמנו על הסכם הפסקה 9 עם חמאס, 21 סעיפים.
2: אנחנו כרגע עושים ניקיון שמתקדם לתוך מטרות המלחמה, שזה פירוז הרצועה. פירוז הרצועה, כפי שהבהרתי גם קודם, גם ש-60% מהרצועה נמצא בשליטתנו, עדיין לא סיימנו את הפירוז עצמו בתת קרקע ומעל הקרקע, כי זה לוקח זמן, ואנחנו בקצב הזה מתקדמים. כל פעם שאנחנו מסיימים את האזור שלנו בהקשר של הפירוז, אנחנו לוקחים עוד נתח בתוך הרצועה להמשך המטרות המלחמה של הפירוז. וככל שאנחנו נוקסים פנימה, השלטון של חמאס הולך והופך להיות פגיע יותר, וכמו שאתה רואה, אנחנו פוגעים להם בהנהגה שלהם. אנחנו כמעט עכשיו הגענו למצב שעוד רגע אנחנו מסיימים את המשימה שהייתה לנו, לפגוע בכל מי שלקח חלק בשביעי באוקטובר, ואנחנו מקווים מאוד שבאמת בזמן הקרוב נסיים כבר את המלאכה ונהרוג את כל מי שלקח חלק במערכה של השביעי באוקטובר מטעם חמאס. ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק כדי להגיע ליישום מלא של מטרות המלחמה, שמה שנותרו לנו לגבי רצועת עזה זה שחמאס לא ישלוט ברצועה לא צבאית ולא שלטונית, ופירוז מלא של
0: תגידי,
2: הרצועה.
0: תגידי, את מאמינה, את מאמינה לגבי... שממשלת לבנון תדע לספק איזושהי הבנה מול חיזבאללה, מה שהיא לא עשתה ב-16 חודשים מאז שנחתם ההסכם בנובמבר 24?
2: אני מאמינה שהחיבוק של ארצות הברית וישראל לתוך זה כבר נתן להם את הביטחון לבוא בכלל לתוך המסע ומתן הזה, ולהתקדם עם הכוח שאנחנו, המשותף הזה, שהוא יהיה כוח חזק, לבוא ולהוביל מהלך אפילו שיותר מהר לפירוז, להיבט הזה של חיזבאללה שיפורק מנשקו. וזאת המטרה המרכזית. יש שתי דרכים לעשות את זה. דרך צבאית, שאנחנו עושים ומקים בכל הנושא של הטרור שכרגע נמצא כנגדנו, אבל במקביל גם לאפשר את זה שהממשלה בתוך לבנון תוכל לקבל את הדחיפה והכוח, גם בזירה הבינלאומית צריך לזכור, כדי לממש את הנושא הזה של חיזבאללה. צריך לזכור שחיזבאללה מאוד חלש, אין לו את איראן במעטן המענה הכספי, בגבול של סוריה, הסורים רק מחכים לשחוט אותם על מה שהם עשו להם במלחמות. להזכיר לכם שחיזבאללה פעל בתקופה הקודמת כנגד השלטון של השארה כרגע בסוריה, ועל כן אין להם את הגבול מבחינת הצפון. בדרום אנחנו השתלטנו להם על השטחים עד הגבול של הנונטט, ואנחנו מתקדמים בשליטה צבאית אבסולוטית עד הליטני, ויש לנו את היכולת של חופש הפעולה לפגוע בהם בכל ניסיונות.
0: אני חושב...
2: אנחנו נמצאים כרגע במקום אחר לחלוטין.
0: אני מסכים שאנחנו במקום אחר לחלוטין, אבל הוא עדיין רחוק מהמטרות.
2: הוא עדיין לא הגענו למטרה הסופית.
0: והלוואי שהיא תושג. הלוואי שהיא תושג, ובקרוב בינתיים ימים מאוד מאוד מסוכנים ללוחמים שלנו שם בדרום לבנון.
2: בגלל זה צריך לזכור דבר אחד הכי חשוב. שנכון, זה ימים כאלה, אבל האזרחים שלנו, בגלל ובזכות זה שאנחנו נמצאים בתוך לבנון פנימה, אנחנו מגנים על האזרחים שלנו, שזה בדיוק...
0: זה ודאי יוצר אזור חיץ ומרחיק את איום כוח רדואן.
2: ועוד דבר אחד אחרון צריך לזכור...
0: כן, במשפט.
2: הקשר, במשפט אחרון, הקשר של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, צריך לנצל אותו עד לפחות הכהונה של טראמפ במלואה, ועל כן אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בהקשר הזה לקדם את כל המטרות שלנו, של המלחמה, ורק זה... שתהיה לנו בהצלחה בעזרת השם.
0: הלוואי. אנחנו ממשיכים עם שניים, סגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון, ממייסדי תנועת אל הדגל, ואלוף משנה במילואים דוקטור רונן יצחק, איציק לשעבר מח"ט הראל, פרשן ומומחה ליחסי צבא וחברה. שלום ובוקר טוב חברים לשניכם.
7: בוקר טוב. אהלן אלי.
0: מאירי, אתה נשמע לי עייף כאילו אתה כבר בתוך החודש השני מתוך שלושה שקיבלת בזימון.
7: אתה קלעת כמעט בול, כמעט בול. אני עייף כי קיבלנו לפני כמה ימים צו. הצו הזה הוא לשלושה חודשים, אופר. שלושה חודשים, על יולי-אוגוסט, בעזה. אתה מבין רגע אחת עכשיו את האירוע? כאילו, אני עכשיו אתן לך... כאילו, הנושא שלנו זה חוק הגיוס, אבל בסוף it's all about people, זה הכל אנשים.
0: לא, זה עוד לפני חוק הגיוס, גם ענייני המילואים. זימונים... זימונים לפרקי זמן שלא ראינו כאלה.
7: זה שלושה חודשים לאנשים שבסבב השביעי שלהם, אופר. עכשיו, אני רוצה לתאר לך תמונת מצב אנושית. אני אתן לך איך זה נראה. יש לי בן אדם אחד שהוא מנהל חברה גדולה. הוא רק עכשיו צריך להחזיר את החברה שלו לרווחיות אחרי המלחמה, מתחילת המלחמה. בן אדם אחד שפוטר מיד אחרי תחילת המלחמה ורק עכשיו מצא עבודה. יש לי שני אנשים אחרי טיפולים משפחתיים מורכבים שהילדים שלהם לא דיברו איתם. עכשיו המשפחה שלהם התייצבה. כאילו, זה רק הפיקוד, אני מדבר איתך על סגל הפיקוד הבכיר, אני לא אקח שבות. זה ככה זה נראה. ובסוף, כאילו, אתה בא, ואתה שומע שזה חוזר לשולחן ועדת החוץ וביטחון, ותשמע, זה סתירת לחי, זה כף המצלצלת לפנים. אנחנו נותנים פה את נשמתנו, משלמים מחיר יקר, אישי, נפשי, גופני, משפחתי, כלכלי, קריירה. איך זה בכלל עולה?
0: תגיד, רונן, אתה זוכר, זאת אומרת, אתה לא זוכר, כי לדעתי זה חסר תקדים, גם במשך הזמן, שלוש שנים ויותר, וגם בפרקי הזמן כל זימון. אירוע של זימון לשלושה חודשים זה חצי החתמת קבע.
8: זה מצב בלתי סביר, לא רק בגלל הזמן, אלא בגלל מספר הפעמים שהדבר הזה קורה. זאת אומרת, אף אחד לא תכנן את צבא המילואים לסיטואציה שבה במשך, זה כבר שנה רביעית ככה, כן, אנחנו רואים שלוש שנים, אבל זה כבר שנה רביעית.
0: נכון.
8: שמגייסים אנשים לכמויות ימים שלא היו בעבר, ושאף אחד לא בנה את צבא המילואים למצב הזה. זאת אומרת, בדרך כלל אתה יוצא למלחמה, מערך המילואים מתגייס למספר חודשים, ובאופן הדרגתי, אחר כך זה הולך ויורד, והנטל חוזר חזרה בעיקר לצבא הסדיר.
0: כן.
8: המצב הוא בלתי סביר, לא מאוזן בכלל, לא הגיוני, וחייב להיות פה שינוי מן היסוד, אין ספק בעניין הזה. ופה המקום להגיד שחבל שהסוגיה הזאת של גיוס החברה הישראלית ככלל, ובפרט הגיוס החרדי, היא סוגיה שהפכה להיות נטו פוליטית. וזה שם המשחק עכשיו.
0: והתרחקה במובנים האלה מהשיח בינינו. אתה יודע, בין הציבורים, כלומר...
8: לגמרי, אני יכול להגיד לך שהיום בחברה הישראלית כולה יש קונצנזוס של מעל 75%, אני חוקר את הדבר הזה, של גיוס החברה החרדית לצהל, בעיקרם, כן, חבר'ה שלא לומדים, הדבר הזה לדעתי הוא יהיה המרכיב מספר אחד.
0: אני לא יודע, תראה, אני לא יודע להגיד כמה לומדים וכמה לא.
7: אני יודע להגיד לך נתונים. בוא ניתן לך את הנתונים כדי שיהיה לנו פה את השיחה.
0: אני רק שנייה רגע אשלים את המשפט, מאירי. אני חושב שיש פה שני דיונים. יש פה דיון אחד שעניינו השתמטות גרידה. למה אני קורא השתמטות גרידה? היה במשך שנים מעמד שהגדיר לימוד תורה כעילה לאישרות. המימדים והנפח, זה היה בסוף במוקד הדיון, אבל היה לזה מקום. כשאנחנו מדברים על השתמטות במובן הבאמת, עכשיו, הכי בעייתי שלה, זה על ההיקפים שבהם יש מסה, לצערנו לא מבוטלת, של מי שלא לומדים ולמרות זאת לא מתגייסים. אוקיי? ושם, אם אתה שואל אותי, רק בדלתה הזו, רק בחלק הזה, של מי שלא לומדים, ויכולים להתגייס, שם אני חושב שהפתרון נמצא גם בלי להיכנס לישיבות.
7: אני רוצה להוסיף נתונים למה שאתה אומר, כי התחושה שלך היא לא רק תחושה, היא ממש מספרים. יש כ-80 אלף חייבי גיוס חרדים. יש קונצנזוס מוחלט, כלומר החרדים מצהירים ששליש מחייבי הגיוס אינם לומדי תורה, כלל, אינם לומדי תורה כלל. יש עוד שליש שהם חלק לומדי תורה, חלק מהזמן, ושליש שהם ממש מוסרים נפשם על התורה. אז אם ניקח את השליש הזה כ-25 אלף בחורים צעירים, קשירים, בריאים, שאינם לומדי תורה כלל, מה שהחרדים קוראים, בטלנים, חצי מהם מספקים את כל מה שצהל צריך עכשיו, כלומר את אותם 12-15 אלף.
0: את הנתונים האלה, את הנתונים האלה, על מה בעצם אתה משעין?
7: הנתונים האלה הם הנתונים שמדוברים בוועדת חוץ וביטחון, הם דיווחי צהל, והם הם, הם, הם נתונים שהוצהרו, כלומר אין דיון על הנתונים האלה. אלה הנתונים, כולם מדברים את אותם, את אותו דבר, מצהל ועד החברה החרדית.
8: אני שם 10 אצבעות על הנתונים שאלי מביא פה. 10 אצבעות אני שם על זה. הם נתונים נכונים. אבל הקושי המרכזי זה שאתה לא יכול כרגע להביא את כל המסה הזאת במכה אחת פנימה, מסיבות מבניות של צהל, ואני טועה איך יכול להיות שבמדינה הזו, שנמצאת במצב חירום כבר כמה שנים, אין את היכולת להוריד במכה אחת החלטה שמגייסת באופן מיידי, בכל מחזור, בלי בכלל דיונים, כן? סדר גודל של 5,000 איש, שיגיעו לצהל.
0: חברים, רגע, אני רוצה להכניס פה פרמטר שנגע בו רעם המינוח, תת-אלוף במילואים. והוא בעצם האשים, בהשמה חמורה, את אקה ואת צהל, שגם כשמגיעים מתגייסים פוטנציאלים, רבים מהם לטענת רעם המינוח מוחזרים על ידי אקה בדיחוי לשנתיים שלוש קדימה. האם זה נתמך גם במידעים שאתם מכירים?
8: אני יכול להגיד שאני מכיר את הנתונים האלה, הם נתונים נכונים. אני חושב שבאקה עשו שגיאות חמורות מאז תחילת המלחמה בהתנהלות מול האוכלוסייה החרדית, וזה תרם אגב לפספוס גדול של שעת רצון. אבל איך אומרים, זה היה. אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה של מה מפה והלאה. ואני טוען שבסיטואציה הקיימת כרגע, צריך להעביר חוק, לעשות אותו מהר, למסגר את האירוע הזה, ולהתחיל לגייס את החברה הזו תחת חוק, כאשר בתוך החוק הזה גם נותנים משקל לשר הביטחון, להעלות את המכסות במצב חירום במידה ונדרש, וזה צריך לעשות מיד. והבעיה המרכזית שזה לא קורה, זה בגלל נסיבות של פוליטיקאים, שמשחקים כרגע משחק פוליטי, ועל אחת כמה וכמה שאנחנו...
7: זה משחק פוליטי, זה ביטחונה של מדינת ישראל.
8: כן, ועל אחת כמה וכמה...
7: רגע, אנחנו לא משחקים פה איזה משחק פוליטי כל הקואליציה.
8: ועל אחת כמה... שנייה, אלי. ועל אחת כמה וכמה, שעכשיו אנחנו בדרך לבחירות, והמשחק הזה הפך להיות המשחק המרכזי. זה בלתי נסבל, וחבל מאוד שהמפלגות הציוניות במדינת ישראל לא הצליחו לשתף פעולה, לסגור ולסכם את הנקודה הזאת עבור הביטחון של המדינה. ואין ספק שפה האחריות קודם כל היא על ממשלת ישראל.
0: אוקיי, okay, עכשיו, אתה יודע, מאירי, בן כמה אתה, אם אני יכול לשאול?
7: 48, בדיוק רציתי להגיד לך שכמול ישבתי לשיחה, ואמרתי, רגע, התחלתי את המלחמה בגיל 45. אני 48, וקיבלתי את הצו לסבב השביעי.
0: תראה איך גדלת יפה.
7: אני צוחק, אבל לא יודע לצחוק או לבכות.
0: אבל זה בדיוק חלק מהאירוע. כי בעצם, כשאנחנו רואים את גיל משרתי המילואים, הולך במסות ונושק בחלקם ל-50, אז יש בזה רונן מידה מסוימת, אתה יודע, שאתה אומר, יופי, חבר'ה צעירים, בריאים, עוד בחושר מבצעי, אבל הסיפור שזה מספר הוא סיפור הרבה יותר גדול. זה שהצבא נדרש לגילאים שבעבר, הוא לא נתן, גם למי שהיה רוצה להגיע, הוא לא נתן להשתלב במערך המילואים.
8: באמת, תשמע, הקימו אוגדה שלמה בצהל, שכולם מתבססת על אנשים שמחרי גיל הפטור, שבאו מה שנקרא בהתנדבות תאורה, אוגדה שלמה הוקמה. קיימת מבצעית, מבצעת שירות מילואים פעיל, איך אומרים, בזמן שאנחנו מדברים.
0: כן.
8: וזה מדהים לראות את המודל התנדבות הזה של אנשים, וזה באמת אחת נקודות החוזק של החברה הישראלית. אבל אי אפשר לבנות על הדבר הזה לטווח ארוך. אם אנחנו מסתכלים 5-10-15 שנה קדימה, אין ספק שפה האחוז של האוכלוסייה החרדית בתוך הדמוגרפיה הישראלית עולה, היא חייבת להיות שותפה לאירוע הזה. ואני יכול להגיד לך גם עוד משהו, ואולי אני אגיד את זה מהמקום שלו כאיש חינוך, כי הוא ברמה חבריו איש חינוך. לא יכול להיות שאזרח במדינת ישראל, אזרח יהודי, יגדל כאן ולא ייתן את שנותיו הצעירות עבור המדינה, עבור הגנת המדינה. זה ערך, זה גם ערך בתורה, ואני חושב שזה הכל מתחיל בחינוך. ולא סתם היום כולם מתווכחים על נתונים של חינוך. הדבר הזה בסוף בסוף בסוף מתכנס לעניין אחד מרכזי. יש פה תרבות שהתפתחה, שהיא תרבות לא טובה, לא נכונה, וצריך לתקן אותה ומהר. ואני מקווה מאוד שהדבר הזה יקרה כבר בתחילת הקדנציה של הממשלה הבאה, כי אני לא רואה את זה קורה בחודשים הקרובים.
0: חברים,
7: הרי אופן, אני רוצה להוסיף משפט אחד למה שאמר איציק.

0: בעצם הגענו כחברה ישראלית, בהמשך דבריו של איציק, לקו פרשת המים עם החברה החרדית. מה שהחלנו לאפשר, מה שבן גורון אפשר לחברה הקטנה שהייתה צריכה להשתקם, אינו אפשרי כשהחברה החרדית היא כבר כמעט תכף שליש מהחברה הישראלית כולה. היא לא יכולה לחיות באוטונומיה, היא לא יכולה להחליט שאת החוק הזה היא מקבלת ואת החוק הזה היא לא מקבלת. היא לא יכולה לחיות,
1: תראה,
0: להיות,
1: אני,
0: לא
1: אני,
0: להיות
1: אני,
0: חלק מההתבדלות הכללית.
1: אני חושב שיש חלקים גדולים, גדולים בהרבה משנדמה בחברה החרדית, שכבר רוצים לראות את השינוי, והם כפרטים בשלים מאוד ליותר השתלבות, ליותר ביחד, אבל הדבר הזה חייב, כל עוד יש התנגדות של ההנהגה, גם הפוליטית, גם כמובן העסקנית, וזה לא מגיע, אתה יודע, לכדי משהו שיש עליו ברכת הדרך, אז זה שם ברקס גם לאנשים שמבחינתם, ברמה האישית, היו מוכנים לעשות הצעד.
0: נכון, אנחנו תקועים, בעצם גם אנחנו וגם החרדים תקועים עם שתי הנהגות שנמצאות בדור הקודם ובעידן הקודם. ועכשיו המשימה של החברה הישראלית, החרדית והכללית, זה להעיף את ההנהגות האלה ולהציב הנהגות חדשות שמבינות שעתיד המדינה והמפעל הציוני מונח על כתפינו עכשיו.
2: אמת, ומתוך שיתוף פעולה ואחדות.
1: זה, אני מאוד שמח שסיימת עם זה, ואתה יודע מה? הזכרת גם את הצבא שלא ערוך, והרבה שנים לא נערך ביודעין, ובכוונת מכוון, ובמובן הזה לחרדים יש קייס. שלושתנו מכירים מצוין את המערכת. אבל צריך גם לומר בפה מלא, הצבא, ואנחנו רואים את זה היטב בחטיבת החשמונאים, עשה שינוי, ושינוי גדול מאוד, בכל מה שקשור להבנה, להכשרת התנאים, ליצירת האטמוספירה שתאפשר לבחור חרדי להיכנס חרדי ולצאת לוחם חרדי, וגם בעניין הזה אני חושב שנעשו פה שיעורי בית וצריך לתת לדבר הזה לקרות. חברים, נודה לשניכם, סגן אלוף במילואים אלי מאירי, אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, תודה לשניכם, יום מבורך. אנחנו ממשיכים עם הפסיקה שמעוררת הרבה מעודדים בענף הנדלן. אוהד אנוס, שמאי מקרקעין, לשעבר יור לשכת השמאים, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופר. בוקר
1: קודם
3: טוב.
1: כל נספר למאזיננו במאה סקינן, פסק דין של השופט גלעד הס בעניין התמורות בעצם בפינוי בינוי, ובהחלטה שלו הוא בעצם אולי הכותרת, ויש שם עוד כותרות, קובע שתוספת אחידה לדירות בגדלים שונים היא מפלה. או בעברית, בעלי דירות גדולות יצטרכו לקבל יותר מבעלי דירות קטנות, זו כותרת משמעותית.
3: כן, בהחלט, אין ספק שזו כותרת משמעותית, היא גם יוצאת מבית משפט משמעותי, כבוד השופט דס הוא שופט מבריק, שלל פסיקות בנושא תכנון ובנייה מאוד תקדימיות, וגם כאן הוא למעשה אמר את מה שאולי חלקנו שכחו. שכשאני, יש לי דירה גדולה יותר בקרקע מסוימת, גם שרשום בית משותף, וגם אם לא, אז אני שווה יותר. אני שווה יותר במחירה, וחלקיי ברכוש המשותף הם גדולים יותר. כך שכשמתאשרת תוכנית חדשה שנותנת זכויות בנייה נוספות, החלק שלי בהן הוא גדול יותר. עכשיו, מה שקרה זה שבמוסדות התכנון, השתרשה איזושהי מקובלה שמקבלים תוספת של 12 מטר ליחידת דיור.
1: בעיקר בתל אביב, נאמר בירושלים,
3: המספרים שונים. נכון, תל אביב. אבל שכחו שזה ממוצע. זאת אומרת, אין חובה שזה תהיה תוספת אחידה לכלל בעלי הדירות של 12 מטר לכל דירה, לא משנה מה גודלה. זאת אומרת שהפנטאוז יקבל 12 מטר, וגם דירה רגילה של 50 מטר גם תקבל 12 מטר, לא?
1: כן.
3: הוא מחזיר את הדבר הזה למקום שלו, הראוי והנכון.
1: תגיד, הוא גם קובע במרכאות, אני אומר, את הנוסחה, כלומר, או שהוא אומר צריך להיות דיפרנציאל, ומכאן כל פרויקט שיחליט.
3: תראה, שוב, הוא קבע את העיקרון, ובפסיקות שלו תמיד יש את המקום הזה ואת הציון שצריך לבדוק כל מקרה לגופו, כי יש עוד נושאים שיכולים להשפיע על שווי הנכס שמגלם את התמורה שלו. אני לא רוצה להעלות את המאזינים יותר מדי, אבל יש עוד דברים שיכולים להיות קשורים ועוד הלכות של בית משפט עליון שיכולות להשפיע על החלק היחפי שלך בתמורות נוספות שמתקבלות בפרויקטים, בעיקר בפרויקטים של התחדשות עירונית.

0: מקומית. הלכה כמו הלכת מרכזים וכו'.
1: ופה נגיד, יש כבר החלטות קודמות, כלומר הסוגיה הזו עלתה ונידונה לא פעם בערכאות שונות, ויש מי שבעבר היו סבורים, שאם לך יש דירה של 200 מטר, ולשכן שלך דירה של 80, הרי שגם אתה, כשאנחנו מדברים על פינוי-בינוי, מוטב באופן יחסית יותר מהשכן שלך, כי כל מטר שלך שווה יותר, ואם יש לך יותר מטרים, אז הרי שאתה נהנה יותר מהשכן. בעצם השופט דוחה את הטענה הזו.
0: כן, ולמעשה מה שהוא אומר, הוא אומר, תראה, זה שאני קניתי דירה גדולה יותר, אז אני כבר שילמתי על משהו גדול יותר. זאת אומרת, על מה שאתה בונה לי, על המקור שלי, ואני לא צריך להתחשבן על זה. צריך להתחשבן על הזכויות הבנייה הנוספות. בוא נדמיין מצב שבו הבנייה נהרס חס וחלילה מפגיעת טיל איראני, אוקיי? בסוף חוזרים לקרקע, אז אתה, החלקים שלך בקרקע כשאתה קונה דירה גדולה יותר, הם גדולות יותר. הם גדולים יותר, וכשהם גדולים יותר, אתה אמור לקבל יותר, כי חלקך יחסי גדל יותר. עכשיו אנחנו נכנסים לכל מיני שיקולים כלליים של צדק ושוויון, ושוויון בכלל בהתחדשות עירונית, כי למשל, ברור לך שהעלייה בקומה מקומה ראשונה לשנייה, היא לא דומה לעלייה מקומה שלישית לרביעית, או מרביעית לחמישית, כשהנוף נפתח פתאום. זאת אומרת, יש דברים שיכולים, עוד דברים שיכולים להשפיע, ובגלל זה גם כבוד השופט טס נותן איזשהו פתח לבחינה פרטנית בכל פרויקט, מה צריך להיות ומה, איך מגיעים לשוויון הלא נכון. אבל עקרון השוויון הוא עקרון שהוא מאוד חשוב בפינוי-בינוי. כן. וצריך לקחת אותו בחשבון.
1: עכשיו, ברמה המעשית במילה לסיום, זה משהו שלערכתך מהדינמיקה של בניינים ושל דיירים ושכנים, יכול לתקוע גם הרבה פרויקטים כאלה שיגידו, אוקיי, אם זה המצב, לא תודה.
0: תראה, הם יכולים לתקוע, אבל במצב הפוך, גם דירות גדולות בפרויקטים של פינוי-בינוי גם יכלו לתקוע, עובדה שפסק הדין הזה יצא. זאת אומרת, הטענות ההפוכות גם היו קיימות כל הזמן. עכשיו צריך לבוא להביא איזשהו איזון אינטרסים בין כלל הבעלים במגרש, אם הם רוצים שיהיה פרויקט. זה דורש מכולם איזושהי רמה של הבנה ופשרה על מנת שדברים ייסגרו. כמו שאמרתי, זה לא חייב תמיד להיסגר כמו שכבוד השופט הסקבע, אבל צריך כן לתת את הדעת לנושא הזה, שאם אני בא עם חלקים יותר גדולים במגרש, כנראה שיש לי יותר זכויות בנייה מלאחרים, ולכן אולי התמורה שלי גם צריכה להיות קצת יותר גדולה.
1: כאמור, הפסיקה שבאמת מעוררת את כל ענף הנדלן, ודאי בסגמנט ההתחדשות העירונית, אוהד דנוס, שמאי מקרקעין, לשעבר יו"ר לשכת השמאים. שמאים, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה ויום טוב.
1: יום טוב. תודה רבה לכם גם. מאזינים ומאזינות, תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה להפקה, מעורקים חי תכני השידור. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, נשתמע מחר בעזרת השם 8 בבוקר ברדיו ירושלים. ביי ביי.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.